Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Синжаның батысы, Байынғұлын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жауын, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаң, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-да 10 балға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады, мезеттік боран 9 бар айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Шығыс Синжаң мен Тяньшань тауының солтүстік бөктерінде Байынғұлын облысының ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Байынғұлын облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Ішінара жерлерде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың сегізінші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжанның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыс қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжанның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты жерлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Оның ішінде іле аңғары, Бұратал облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Шығыс қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, іле өзен аңғарының оңтүстігіндегі шығысында таулы өңірлерде, Санджы облысының таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерде, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжан, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5% айналасында жел соғады, желеттерінде боран күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5% айналасында жел соғады. Мезеттік жел 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран даурай жарыққа шығады. Тияншан тауының солтүстік бөктері, Байынғолин облысы, шығыс Шинжанның ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығында шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Ішінара жерлерде 45 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

7 айдың 9 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның жер жерінде және оңтүстік Шинжаң батысында таулы өңірлер, Хотан аймағы оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты қатарлы орындардың ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде

Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде, шығыс Шинжаңда 5 бір айналасында жел соғады. Жел еттеріндегі желгіші 9-да 10 балға. Мезеттік жел 11 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бір айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаң басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады. Желгіші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ауыл шаруашылығы өндірісінің жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, қазір еліміз бойынша жазғы астықтың 90%-дан астамы жиналып, басым көбі тиянақтанған. Жалпы жағдайдан қарағанда биыл жазғы астықтың көлемі орнықтылықты сақтап, бірлік өнімнің жоғарылауынан үміт байқалған. Өнім мөлшері жағдайы айқын болып, мол өнім алынатындығы тұрақтанған. Жер көлемі жағында өткен жылы күздегі ұзақ жауған жаңбырдың ықпалына төтеп беріп, ылғалдыққа қарсы тұқым сіңіру және кешірек тұқым сіңіру сынды жағдайға сәйкес өту технологиясын белсене тиянақтандырып, егуге тиістілер мүмкіндіктің барынша еккендіктен жазғы астық көлемі орнығып, өндіріс негізін қалады.

Бірлік өнім жағында негізгі өндіріс өңірі топырақтың дымқылдық жағдайы мен майсаның өсу жағдайына қарай тыңайтқыш беру мен суару уақытын жоспарлап, әлсіз майсаны өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды жебеді. Түптеу, қопсыту, бір рет дәрі бүрку арқылы дерттербездер мен зиянды жәндіктерден, аңызғақ желден сақтану, дерттербездер мен зиянды жәндіктерден сақтану тізгіндеу сияқты кең көлемде бірлік өнімді жоғарылату технологиялық шараларын күш сала тиянақтандырды. Оның үстіне өсу мезгілінде жылу, күн нұры, су сәйкескендіктен былтыр кеш егілген майса жағдай қайта қалпына келіп, бидайдың мұвасындық масақ саны көрнекті артып, бірлік өнімді жоғарылатуға негіз қаланды. Әсіресе 70 миллион одан астам қағыр жердегі бидайдың бірлік өнімі былтырғыдан зор дәрежеде жоғарылады.

Осы мезгілде Баркол ауданы Хуаюан ауылы Нәнюэнзі қыстағының тұрғыны Жан Үйся қарттың көгініс бақшасында өміршені күшке толы көрініс жарыққа шықты. Қой бұлдырген, усарымсақ, табақша, асқабақ сияқты түрлі жеміс-жидек көгіністерінің өсуі адамды қызықтырады. Жан Үйся биыл жиыны бір муға жуық қауладағы жеміс-жидек көгіністерді қарап, өзін өзі қамдаудан сырт базарға апарып сатып кірісін арттырды. Баркол ауданында аулада жергілікті тауық бағуда көптеген шаруаның кірісін арттырудағы жаңа талғамына айналды. Шырынзы ауылы Сәншілі Куәнзі қыстағының тұрғыны Мақуи Чин өзінің шағын ауласына сүйеніп, маусымдық көгөніс егіп, тағы оннеше жергілікті тауық бағып, егіншілікпен бағымшылықты ұштастырды.

Ауыл шаруашылығының даму өнімділігін бекемдеп, бұқараның егіншілік бағымшылық өзіндік құнын төмендету үшін соңғы жылдардан бері Баркөл ауданы екі түрлі көмек қаражат беру саясатын атқарды. Диқандар өздері тауық шөжесін сатып алса, әрі бағып қорадан шығарса, бір тауыққа 15 юандық өлшем бойынша бағымшылық көмек қаражатын таратты. Әрбір отбасына ең жоғары болғанда 100 тауыққа дейін көмек қаражат беріледі. Шаруа отбасыларын ауладан пайдаланып көкөніс егуге шабыттандыру үшін қосымша қаражат 0,1 мың жерді негіздік есептеу бірлігі етіп, егілген жер аумағы өлшемге жеткеннен кейін 0,1 мың жерге 100 юан бойынша егіншілік көмек қаражатын таратты. Жеке отбасына берілетін қосымша қаражаттың жоғары шегі ең жоғары болғанда 500 юан болды.

таяуда Чапчал ауданы Милиангчуан ауылының егіншісі Ван Янчунның 5 өлшемденген жылыжайында қып-қызыл болған помидор бұтақтарда самсып, шоғырлы базарға шығу мезгілін қарсы алды. Биыл Ван Янчун 10 молық жылыжайға сүйеніп, чип тартып тігегу технологиясын қолданғандықтан, помидордың мұбасындық өнім мөлшері 8-ден 12 тоннаға дейін жетіп, өндіріс қуаты дәстүрлі тегіс жерге егу үлгісінен әлдеқайда асып, экономикалық өнімділігі төтенше көрнекті болды. Ван Янчун егу баптау жағында дәстүрлі жер бауырлатып, аласа сөреге егу тәсілін тастап, өркен кезінен бастап чип тартып жалға егу технологиясын қолданып, көгөніс сабағын жоғары қарай тік өсірді. Мұнда өсімдіктің биіктігі 2 метрге таяйды. Мұнда стерильдік егіншілік үлгісі жылыжайдың үстіңгі жағында кеңістіктен толық байланып, ауа алмасу, жарық өткізу шарт жағдайын өнімді жақсартып, дерттер біздермен зиянды жәндіктердің туылуын азайтып, егіс дәрілерінің пайдалану мөлшерін төмендетеді. Сонымен бірге атсыздарды баптау мен жемісті өзуге қолайлы болып, адам күші өзіндік құнын үнемдеп, жемістің сапасын жоғарылатады. Жылыжайдағы помидорды дәрежеге бөліп баға белгілеп сатып атқарылып, бірінші дәрежелі жемістің сатып алу бағасы килограммы 4 юан, екінші дәрежелі жемістің сатып алу бағасы килограммы 2 юан болып, сатылу жолы орнықты, пайдасы қуанарлық болды. Кейін Милиангчуан ауылы жіп тартып, жалға бегу тәжірибесін қорытындылап және жалпыластырып, түйін арқылы көлемде жетектеп, төңіректегі шаруа отбасыларының жоғары өнімді құрылғы ауыл шаруашылығын дамытуына жетекшілік етіп, жеміс жидек көкөніс кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруына дем беріп, шаруалардың кірісін арттырып, ауқаттану негізін үздіксіз бекемдейді.

Құрметті тыңдармандар, тыңдағандарыңыз бүгінгі Алтын Алқап бағдарламасының толық мазмұны. Дейін қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы дейін кілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 8-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 24-ші күні.
0: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін аз жаңбыр жауады, температура 20-да 27 селси градус.
2: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Районымыз қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды жеделгерлетіп, қызмет етумен қамдауды үздіксіз сапаландырып және кеңейтіп, сан салалы кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуына қуат істеді.
2: Жемсары тақтатас майында ел ішіндегі тақтатас майын бұрғылаудың ең қысқа периоды рекордын жаңалады.
0: Синьцзян электр торабының жаңа энергиядан электр шығару күші, күндік электр шығару мөлшері бірде рекорд жаңалады.
2: Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, АОПС жаңалық ашу орталығы маңдайшалығы ашып құрылып, шағын, ұсақ шаруашылық құру тұлғаларының ауыртпалығын жеңілдетуге қуат үстеді.
0: Синьцзянда мемлекетті отаншылық тәрбиеден үлгі көрсету базасынан үшеуі тыңнан қосылды.
2: Районымыздың жер-жерінің жазғы демалыс кезіндегі саяхаты үздіксіз жанданып, қатысты тараулар қызмет етуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, саяхатшылардың сезінуін жоғарылатты.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
2: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік, тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгірлейік. Қызмет ету кәсібі халық шаруашылығының маңызды құрамдас бөлігі. Бас Шузи Си Цзиньпин қызмет ету кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, сұранысты жетекшетуді, реформа жасап қамал алуды, ғылым-технологиялық қуат істеуді, есік ашып селбесуді көрнектілендіріп, қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын құлшына ашуды баса дәріптеді. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Синьцзян қызмет өтеуімен қамдауды үздіксіз сапалыландырып және кеңейтіп, сан салалы кәсіптердің тиебін жаңалап дәрежесін жоғарылатуына күш істеп, экономиканың анағұрлым көп жаңарту түйіндерін белсене жетілдірді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір информация технологиясы.

0: Электронды сауда сияқтыларды уәкіл еткен осы заманға қызмет өтеу кәсібі қарыштап дамып, адамдардың өндіріс тұрмыс тәсілін барынша өзгертті. Келпін ауданындағы электронды сауда кәсіп ақшасында тораптағы танымал жүргізуші бүкіл елдегі тораптастарға жергілікті орындағы түйесті талқаны, шамғыр сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстыруда. Биыл алдыңғы жарым жылға дейін бұлараның желіде сатылу сомасы 20 миллион юаннан асты. Түйемен шамғыр Келпін ауданындағы халықты байытатын екі үлкен ерекше кәсіп саласы. Бұрын жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері бытыранды сауда жүргізуді, шикізатты сыртқа сатуды негіз ететін. Кәсіп саласы тізбегінің үстеме құнын жоғарылату қиын болатын. Кәсіп саласының дамуындағы бөгеттерді шешу үшін жергілікті орын электронды сауда кәсіп ақшасын құрып, бір тұлғаланған электронды сауда қызмет өту жүйесін орнатып, кәсіп саласының шикізатты сыртқа шығарудан сара өнімдерді сыртқа сатуға, құнын арттыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Келпін КСАУТО егін мал шаруашылығын дамыту ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Әбілекім Әбілез былай деді. Тұтас аудандағы 190 неше түрлі ауыл шаруашылық ерекше өніммен мәдениет жасампаздығы өнімін түгелдей өлшемдендіріп басқаруға енгізіп, өнім сапасы біркелкі болмау, зат айналымы жеткізу қиын болу, айналымы кәсіби болмау, тұтынушылардың сеніміне ие бола алмау қиын мәселесін түбірінен шештік. Синьцзяндағы қолдау саясатын үздіксіз кемелдендіріп, қызмет өтеу кәсібінің кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуына тірек болу, халық тұрмысы қажетін қанағаттандыру, жұмыстандыру көлемін кеңейтуге жетекшілік ету ролын жаппай жоғарылатты. 2025 жылы Синьцзяндағы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының 48.7% ұстап, экономиканың артуына қосқан үлесі 51.8%-ға жетті. Қызмет өтеу кәсібінде жұмыстанғандар саны бүкіл Синьцзяндағы жұмыстанған жалпы адам санының жарымынан астамын иеледі. Тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі жоғары сапалы, алуан түрлі, қолайлы болуға қарай дәрежесін жоғарылатумен бірге, өндірістік қызмет өтеу кәсібі де арнайлану мен құнтізбегін жоғары деңгейге қарай жедел кеңейтті. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл Синьцзяндағы көлемнен жоғары қызмет өтеу кәсібі кәсіпорындарының сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 12.8% артты. Мұнда ғылыми зерттеу мен технологиялық қызмет өтеу кәсібі 31.6% артып, артуы ең тез болған саланың біріне айналды.
1: Синьцзянь ғылым технология жетістіктері, технология сауда орталығында санды мәліметті көруге болатын үлкен экрандағы алма кезек көрсетіліп тұрған, санды мәліметтердің барлығы түйлістірген технологиялық қамдау қажесіну информациясына уәкілдік етеді. Бұл орталық бейне ғылым технология дәнекеріне ұқсайды. Кәсіпорында технологиялық қиын мәселелер болса, жоғары мектепте де зерттеу ашу жетістіктері бар. Екі жақ осы арада дәлме-дәл сәйкесіп, жоғары өнімділікпен ұштасады. Бұл орталық тұтас тізбекті технологиялық саудаға қызмет өту жүйесін құрды. Бүкіл Синьцзяндағы 10 аймақ облыс жоғары мектеп және кәсіп саласын қамтыған бөлімше орталық торабын құрды. Желдегі текшеге бүкіл Синьцзяндағы 730 мың кәсіпорынның сурет кескіні, 30 мыңнан астам ғылым технология жетістігі енгізіліп, мамандары ақыл парасат қоймасынан 9 мыңнан астам адам шоғырланды. 2023 жылы 12 айда құрылғаннан бері кәсіпорынның технологиялық қажетінен жиыны 150 неше түрін жинап, 46 түрін дәлме-дәл ұштастырып, тиянақтандырып, Синьцзяндағы 60 неше кәсіпорынның 100-ден астам технологиялық қиын түйінін шешті. Синьцзянь КЮ ғылым технология шекті серіктестігі мұның пайдасын көрушілердің бірі. Негізінен қызанақ пигментін жінтіктей өңдеумен шұғылданатын бұл кәсіпорын орталықтың текшесі арқылы көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу құрылымдарының мамандарымен байланыс жасап, кәсіпорынның экстракциялау технологиясында жолыққан технологиялық кедергілерді шешумен бірге баянды ішкерлес елбестік орнатты. Синьцзянь КЮ ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ли Сяохун бұрын кәсіпорын жаңалық ашуды жеке жүргізетін, қазір жетістіктерді қарастыру, мамандармен келісу, технологияға ойысу, нысан мәлімдеу, патент мәлімдеу тұтас тізбек ашылып, орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу сынақ зиянының өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Синьцзянь ғылым технология жетістіктері технология сауда орталығының айналым меңгерушісі Шөвейін, остан кейін орталығымыз тәрбиеленген технологиялық меңгерушілер арқылы қоғамдық топ текшесін құрып, жергілікті кәсіп салаларының дамуына қызмет өтейді дей келіп, район ішіндегі жоғары мектеп, жетекші кәсіпорындар сияқты қатысты құрылымдармен бірлесіп, Синджаңның ерекше кәсіп саласын жаппай арқау етіп, Синджаңның жергілікті кәсіп саласы ерекшелігіне үйлесетін қызмет өту жұмыс тәртібін кемелдендірудеміз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында қызмет өту кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін атқару ортаға қойылды. Таяуда ашылған автономиялы райондық қызмет өту кәсібі жиналысы негізгі қажетсіну түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым жалпыға тиімді сапалы болуын жебеуді, дәрежесін жоғарылату түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым мол, көп негізді болуын алға қойды. Сонымен бірге назарды ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысына шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампаздық қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, тұлғалық экономиканың типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуға анағұрлым ойдағыдай тірек болады.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасын ұйымдастырып, Үрімжі қаласына, Бұратала Моңғол автономиялы облысына, Ақсу аймағына барып, бір бөлім кәсіптік мектептерге, мектеп пен кәсіпорын селбескен практика базаларына барып, Чонхуа Халық Республикасының кәсіптік оқу ағарту заңының атқарылу жағдай жөніндегі заңның атқарылуын тексерді, әрі әңгіме мәжіліс ашып, мәлімет тыңдап, пікір берді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Тобыл заңның атқарылуын тексеруге қатынасты. Үрімжі кәсіптік тәжірибесінде заңның атқарылуын тексеру группасы мектеп тарихи сарайы, мектеп пен кәсіпорын бірлесіп зерттеу ашу орталығы сияқтыларға барып, мектептің кәсіпорынластыруы, оқушылардың жұмыстануы, мектеп пен кәсіпорын селбестігі сияқты қызметтердің ілгерілетілу жағдайын егжей-тегжейлі оқысты. Зүмірат Тобыл былай деп атап көрсетті. Кәсіптік оқу ағарту жоғары сапалы технологиялық шеберлік дарындыларын баулудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Бас Шузи Си Цзиньпиннің кәсіптік оқу ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, кәсіптік оқу ағарту заңын дәйекті атқарудың саяси деңгейін жоғарылатып, партия орталық комитетінің кәсіптік оқу ағарту жөніндегі шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтануын ілгерілету керек. Заңның атқарылуын тексеру группасы ілгерінді Ақсу аймақтық орта дәрежелі кәсіптік технологиялық мектебіне, Ақсу кәсіптік технологиялық шөйенна, Ақсу техниктер шөйенна, Синджаң, Чихуа киім-кешек ғылым технология шекті серіктестігіне барып, әр ұлт оқытушы оқушылармен, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, кәсіптік оқу ағарту байлығымен қамдау, кәсіп саласы мен оқытуды тоғыстыру, дарындылар қосыны құрылысы сияқты жағдайларды түйінді түрде тексерді. Зүмірат Тобыл былай деп аса дәріптеді. Кәсіптік оқу ағарту заң ережелерін үгіттеуді күшейтіп, ұстар рухын барынша сәулелендіріп, мектеп пен кәсіпорынның селбесіп адам тәрбиелеу үлгісін сапаландырып, осы замандаған кәсіп саласы жүйесі құрылысына пәрменді дарындылар тірегін әзірлеу қажет.
1: Зүмірат Тобыл мыналарды талап етті. Партияның жаппай басшылығын мектеп басқарудың, мектепті жөнге салудың әр саласында, оқу ағартудың, оқытудың әр буынында, дарындыларды баулудың әр жағында тиянақтандырып, кәсіптік оқу ағартудың бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Кәсіптік мектептердің кәсіптік оқу ағарту заңына сондай ақ, мемлекеттің қатысты саясат, заң ережелеріне қатаң бойсынуын ілгерілетіп, кәсіптік мектептердің басқару қабілеті мен басқару өнімділігін жоғарылату тиіс. Кәсіптік мектептердің үлкен идея саяси сабақ құрылысын күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасын жетекшетіп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ұдайландырып өрістетіп, әр ұлт оқушыларын бесті шынайы мойындауды күшейтуге, араласу, іштесу, тоғысу барысында ынтымақтаса дарынды болуға, шеберлік арқылы отан үмітін ақтауға жетектеу керек. Партия орталық комитетінің Синджаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, кәсіптік оқу ағартудың мектеп басқару орналасуын, мамандық орналасуын және дарындыларды тәрбиелеу үлгісін сапаландырып, кәсіптік техникалық оқу ағартумен әдеттегі толық орта

0: оқу-ағартуға байланысқан, кәсіп саласымен оқыту тоғысқан, кәсіптік оқу-ағарту жүйесін қалыптастырып, кәсіптік оқу-ағартудың кәсіптік дамуына қызмет өтумен үйлесуін, үлес қосуын жоғарлату қажет. Саясат және қаражат жағынан қолдауды күшейтіп, байлықты орналастыруды сапалландырып, кәсіптік оқу-ағартудың сапасын жоғарлатуға пәрменді қамтамасыздық әзірлеу керек. Әнуар Тұрсын заңның атқарылуын тексеруге қатынасты.
1: 7 айдың 6-шы күні Жунго мұнай табиғи газ тобы Шинжан мұнай алабы серіктестігі Жемсары мемлекет дәрежелі құрлық төркінді тақта тас майынан үлгі көрсету районындағы GHW-91-13 құдығын небәрі 7.75 күнде 5501 метр тереңдікке сәтті бұрғылап, ел ішіндегі тақтатас майын құдық бұрғылаудың ең қысқа периоды рекордын бір жолда жаңалап, құдық бұрғылау өнімділігін Солтүстік Америкадағы ұқсас түрдегі құдықтың озық деңгейіне жеткізгендігін жариялады. Бұл еліміздің терең қабаттағы құрлық төркінді тақтатас майының сапалы бұрғылау технологиясында келелі секірісті жүзеге асырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға тағы маңызды күш қосқандығынан дерек береді. Енді станциямыздың тілшісі Жу Езіңнің хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 6-шы күні таңғы сағат 1:55 өткенде Шинжан Жемсары тақтатас майы жұмыс алаңындағы GHW-91-13 құдығы сәтті бұрғыланып болды. Бұл құдықтың жалпы тереңдігі 5501 метр. Вертикал тереңдігі 4031 метр. Қысқа ғана 7 күннен астам уақытта барлық құдық бұрғылау жұмысы орындалып, жалпы тұлғалық өнімділігі халықаралық маңдайалды өрігі жетті. Жунго мұнай табиғи газ тобы Шинжан мұнай алабы серіктестігі Джичин мұнай алабы жұмыс аумағының Жемсары тақтатас майын нысаны меңгеруші бөлімінің меңгерушісі Парткомның орынбасар Шужиі Лу Цзуньюй былай деді. Біз үлкен бұралма моментіне ие бұранданы айналмалы бағыттауыш жүйесін таңдап, оған жоғары қуатты PDC бұрғылау басын сәйкестіріп, құдық бұрғылау параметрлерін икемді сапалландырып, механикалық бұрғылау жылдамдығын тарихтағы тың жоғары деңгейге жеткіздік. Бұл өңірдің жерасты геологиялық ортасы төтенше күрделі. Ашуға болатын мұнай қабатының ең жұқа жері небәрі 1.8 метр ғана. Геологиялық құрылымы босаң, оңай өтіледі. Құдық қазу бейіне қабат-қабат борпылдақ пірәндікке ине шаншып, жіп өткізгенмен барабар. Құрылыс жүргізу қиындығы тым жоғары. Құдық қабырғасы опырылу, бұрғы басы қысылып қалып, жұмыс тоқтау жайттері оңай туылады. Жунго мұнай табиғи газ тобы Шинжан мұнай алабы серіктестігі Парткомның мүшесі, орынбасар бас меңгеруші, бас инженері Заң Чанжин тілшіге, қарқынды бүдетіп қамал алуды геологиялық барлау мен құдық бұрғылау құрылысын бір тұлғаландырған жаңаша басқару үлгісінен бөлі қарауға болмайды дей келіп лай деді. Біз ел ішіндегі құдық бұрғылау рекордын тағы бір рет жаңалып, Солтүстік Америкадағы тақтатас майын бұрғылау озық деңгейіне жеттік. Елімізде өндірілген өнімде технологиядан қамал алу және IB жақ бірлесіп бірге құру арқылы жоғары өнімді құдық бұрғылау жаңа жолын аштық. Біз үшін көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сапалы құдық бұрғылау қалыбын жасап, ерекше терең қабаттағы тақтатас майын өнімді ашу сенімімізді барынша арттырдық.
0: 7 айдың 3-ші күні Шинжан электр торабының жаңа энергиядан электр шығару қуаты 50 миллион 400 мың киловаттан асып, тұтас тораптағы жалпы электр шығару қуатының 69.78% еледі. Жаңа энергияның күндік электр шығару мөлшері 798 миллион киловатт сағатқа жетіп, электр шығару қуаты күндік электр шығару мөлшері бірдей тың жоғары деңгейге жетті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жаз кіргеннен бері бүкіл елдің жер-жерінде үрдіс жоғары температура болып, халық тұрмысындағы салқындату, ауыл шаруашылығындағы суару, өнеркәсіп өндірісіне пайдаланатын электр қажеті зор дәрежеде артып, жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауға кепілдету міндеті жапалы болды. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты чек серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вен Лонг, бүкіл елдің энергия жалпы жағдайын тиянақ еткен серіктестік Шинжан ішінде халық тұрмысын қамтамасыз ету, Шинжан сыртында қамдауды қамтамасыз ету сынды қос бағытта күш салуға табан.

0: қажеті болды дей келіп, өз жеріміздің электрден пайдалану қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтаумен бірге Санжы, Гучуан, Құмыл, Жыңжу, Құмыл, Чунчинг сынды үш ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк үлкен арнасына сүйеніп, бүкіл елдегі 23 өлке автономиялы район қалаға үздіксіз электр жеткізіп, Синьцзянның таза энергия басымдығы арқылы орта шығыс бөліктегі жоғары температуралы көтерімділік өңірлерге көмек көрсетіп, бүкіл елдің электрмен қамтау жағдайындағы тұрақтандырғыш, орнықтырғыш рөлімізді сәулелендірдік. Алтыншы айдың соңына дейін Синьцзянь электр торабының жаңа энергиялы жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 35.4% артты. Бүгінгі таңда Тяньшан алабында солтүстік Синьцзянтағы тұтасқан жел электрі қалақша шоғыры желмен бірге айналса, оңтүстік Синьцзянтағы көлемденген фотоволттық шоғыр күн нұрын қуалап электр таратып, энергия сақтау жарық жылу арқылы электрден пайдаланудың қауырт кезінде реттеу жүргізу құрылғыларын сәйкестіріп, жасыл электр қуатын чөл даладан сан мыңдаған отбасыларына тоқтаусыз жеткізді. Лювен Лун, мемлекеттік электр торабы Синьцзянь электр қуаты чек серіктестігі жаңа энергияны ғылыми қабылдау жоғары өнімді пайдалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жаңа энергия электрінің таратылуына, ойдағыдай пайдалануына шынайы кепілдік етеді деп таныстыра келіп былай деді. Біз жел фотоволт қуатын зерделі межелеу жүйесінің дәрежесін жоғарылату, көмір электр генераторы агрегаттарының икемділігін өзгертуді ілгерілету арқылы жаңа энергияны қабылдау кеңістігін мүмкіндіктің барынша аштық. Сонымен бірге энергия сақтау, икемді көтерімділік сияқты көп негізді байлықтарды бір тұтас жоспарлап, қайнары, торабы, көтерімділігі сақтауы сәйкесті, ықпалдасқан айналым жүйесін орнатып, толастамалы толқынды жел фотоволт электр энергиясының анағұрлым орнықты меңгеруге болатын қауіпсіз, сенімді болуына мүмкіндік жасадық.
1: Қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің алтын мезгілі мықты игеріп, жаңа энергия нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, тұтас жылдық нысана міндеттердің уағында орындалуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Хайду өзені алабындағы 10 миллион киловаттық таза жасыл электр таза энергия базасының негіздік нысан құрылысы жаппай басталды. Құрылыс мазмұны Хыжин су тартып энергия сақтау электр станциясын, Кынхапчыл су электр станциясын қамтиды. Осы екі электр станциясы іске қосылғаннан кейін оңтүстік Синьцзянь электр торабының қауырт кезде реттеу, саябыр кезде толықтау, энергия сақтау, жиілік реттеу және шұғыл жағдайға төтеп беру, запас сақтау сияқты бес үлкен өзекті функцияны үстін алады. Нысан инженері Лю Дян, Кынхапчыл су электр станциясының су бастау үңгірі инженериясы бойынша 2027 жылдың соңында ағынды бөгеуді жоспарладық. Хыжин су тартып энергия сақтау электр станциясының құрылыс жолында жыл соңында аптекөл қатынатуды жоспарладық. Құрылыс аяқтағаннан кейінгі белгі бөліктердің жұмыс басына біртіндеп тәртіпті кіргіземіз деді. Осы мезгілде Тары мұнай алабы чарқылық миллион киловатт фотоволттық электр шығару нысанының жұмыс басында құрылыс жүргізуші жақ құлтемірден пайдаланып фотоволттық тақтаны орнатып, қызмет өнімділігін онан ары жоғарылатты. Қазір нысан құрылысының аяғалысы тең жарымынан асты. Тары мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің меңгерушісі Лянг Үйлей механикалық білекке сүйеніп фотоволттық бөлшектерді алып, жатқызып, бір жолда бітірдік. Бұл дәстүрлі адам күшімен фотоволттық тақтаны тасу өнімділігінің 4 есесінен жоғары. Межемен сағатына кемінде 60 фотоволттық тақтаны орнатуға болады деді. Қазір бұл үшін су тартып энергия сақтау электр станциясы жедел салынуда. Кезекте жоғарғы су қоймасының су кіру шығу аузы жаппай қазылып болып, төменгі су қоймасының негізгі тұлғалық инженериясы жоғары өнімділікпен ілгерілетілді. Нысанның жалпы тұлғалық құрылысының қарқыны тездеп, өнімділігі артып, 2030 жылы тұңғыш генератор агрегатының тораптанып төк таратуына берік негіз қаланды. Бұл үшін су тартып энергия сақтау құрылысын басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Се Пыңтілшіге тұтас тұлғалы құрылыс жобасын қатаң үлгіге туралап, қауіпсіздік, сапа, қарқын сынды үш үлкен шешуші буын.

0: біртұтас жоспарлап ойдағыда игеріп, құрылыс жобасын үздіксіз сапалландырып, жұмыс тәртібін ашалап, жұмыс пасын басқару менгеру жауапкершілігін нақтыландырып, жоғары төменгі су қоймасы, су жеткізу, электр шығару жүйесі сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың жоғары өнімді құрылысын бар күшпен ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы OPC жаңалық ашу орталығы, Шинжаң Тяньшан ғылым технологияда жаңалық ашу орнында маңдайшалық ашып құрылды. Орталық назарды ерен жекеше, бір адамдық серіктестік сынды жаңаша шаруашылық құру формасына шоғырландырып, жалпы факторлы өзіндік құны төмен, жабық шаруашылық құруға қуат үстеу тұғырын қалыптастырып, шағын, ұсақ шаруашылық құру тұлғаларының ауыртпалығын жеңілдетуге қуат үстейді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жасанды зерденің үздіксіз жандануына байланысты жекенің AI құралынан пайдаланып, өнімді жобалау, зерттеу ашу және базарға салу сынды тұтас барыстағы шаруашылық құру формасы біртіндеп қалыптасуда. Бір адамды өзі кеткен AI құралына сүйенген мұндай шаруашылық құру үлгісі қысқаша OPC делінеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы OPC жаңалық ашу орталығы, AI ашушы, дербес жұмсақ бөлшек инженер сияқты жеке тұлғалар үшін арнайы жобаланған жеңілдетілген үдеткіш тұғыр. Мұндағы мақсат өзіндік құны төтенше төмен, серпімділігі төтенше жоғары, қызмет өту үлгісі арқылы бір топ, шағын әрі кемелді, AI ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын жетілдіру. Орталық шаруашылық құрушылардың жеңіл барып шаруашылық құруына дәлме-дәл ірге тебуіне мүмкіндік жасайды. Шинжаң Тяньшан ғылым технологияда жаңалық ашу орнының бас меңгерушісі Ли Чи былай деді. Біз қызмет үстелін тегін әзірлейміз. Ең ұзақ болғанда бір жылға таяу уақыт жалғасады. Осы мезгілде су, электр ақысын, үймілік басқару ақысын төлеудің қажеті жоқ. Біз да құруына мүмкіндік жасап, оны өнімді, баянды қан жасайтын өнімге айналдырамыз. Шаруашылық құруына мүмкіндік жасап, оны өнімді, баянды қан жасайтын өнімге айналдырамыз. Шаруашылық құрушы Уаң Чин осарада бір адамдық серіктестікті тіркеуге алдырып, алмаға дорба қаптайтын құл темірді зерттеп ашуға және тиянақтандыруға күш салуды жоспарлады. Ол Тяньшан ғылым технологияда жаңалық ашу орнында кейбір ортақ игіліктенетін жабдықтар бар. Біз үшін қажеті онша жоғары болмаған жабдықтарды көп қаржы жұмсап сатып алмаймыз деді. Биыл үшінші айда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы OPC мен Open Cloud-ың дамуын қолдайтын 10 тармақты шараны пікір алу нұсқасын жариялады. Ол дәнекер құрылысы, тіркеуге алуға қызмет өту, технологиялық тірек, тарындыларды қамтамасыз ету, финансты қолдау сияқты мазмұндарды қамтиды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шузия, мекеме бастығы Ли Мингчен былай деді. Алдағы 3-5 жылда біз өңірлік үлгілік ролға ие 10-нан астам ерен жекеше серіктестікті жетілдіріп, жаңалық ашу орталығының үлгісін бүкіл Шинжаңға жалпыластыруды жоғары жаңа технология ашу районын, жаңа қала районын. Шинжаңның OPC-да жаңалық ашудың, шаруашылық құрудың маңызды ошағына, сондай-ақ сыртқа цифрлық қызмет ету қабілетін шығарудың маңызды терезесіне айналдыруды үміт етеміз.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Бақты шегіра өткелі шегіра өткелінің қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, шегіреден кіріп шыққан 59 мың көлік реттен астам автокөлікті тексеріп қоя беріп, ұқсас мезгілдегіден 59.46% артты. Шегіреден кіріп шыққан 124 мың адам реттен астам адамды тексеріп қоя беріп, ұқсас мезгілдегіден 67.57% артты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Бақты шегіре өткелінің шегіреден кіріп шығу залында 3000 мыңғылдық саяхатшы Ли Джонджи тәртіппен қатарға тұрып тексеруді көтті. Оның жоспары Қазақстанға саяхаттай бару екен. Ол тексеру өнімділігі ерекше жоғары екен. Кеденнен өтуді бірнеше минутта ғана сәтті бітірдік. қызметкерлердің айқын жетекшілік етуімен жоғары өнімді қызмет өтеу көңілді, әрі алаңсыз шегіра аралық қысқа саяхатқа мүмкіндік жасайды екен деді. Биыл алдыңғы жарты жылда бақты шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті, шегіра өткелінің тексеру информация жүйесіне, автокөлікпен адамдардың санды мәліметін тексеру тұғырына сүйеніп, қағаз талондарын айналымға салу, адам күшімен қайта-қайта тізімде буындарын азайтты. Шегіра өткеліндегі жас, тірі ауыл шаруашылығы өнімдері, күнделікті заттық материалдар, шегіра аралық сауда зат тасымал мөлшері көп. Күшке ие уақыт талабы жоғары болу ерекшелігіне бағыттай отырып, бақты шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті парықтандырып, кеденнен өткізуді қамтамасыздандыру шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, түйінді заттық материал жасыл арнасын ұлғайландырып ашып, жеміс-жидек, көкөніс, жас күйіндегі заттар, суық тізбекті заттар, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдар сияқтыларға алдын ала келісіп кеденнен өту, уақытын ұзартып қызмет өтеу, келген заман дереу тексеру сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларын атқарып, заттардың бөгеліп қалудан туылатын шығынын мүмкіндіктің барынша төмендетті. Жүк автокөлігінің шофері Джо Йиншин алдын ала мәлімдеп, қақпаға кірісімен бірнеше минутта жұмыс бітеді. Тірі жас өнімдерді жасыл арнамен алдымен қоя береді. Зат шығыны аз болады. Автокөлік жүргізетін біз арасында көп ақша табалдық деді. Бақты шегірадан кіріп шығу шегіра қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Чао Сингфу. Биыл жыл басынан бері шегіра өткелінен бір күнде шегірадан кіріп шыққандарды тексеру мөлшері ең көп болғанда 1000 адам реттен асып, шегіра аралық қатынаған адамдардың автокөліктердің кеденнен өту мөлшері тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары деңгейге жетті дей келіп, адамды автокөлікті затты тексеру, күту уақытын қысқартып, кеденнен өту уақытын ұлғайтып ұзартып, шұғыл істерді дереу бітірдік. Шегіра аралық жасыларына қызмет өтеуін ашып, жолаушы тасымалының қауырт мезгілінде тексеру арнасын икемді көбейтіп ашу арқылы, кеденнен өтуді қолайландырып, халыққа қолайлы, кәсіпорындарға тиімді қызмет өтеуді бекемдеп, шегіра өткелінің қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылаттық деді.
1: Таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеу 4-100-дегі таңдаулы типтерінің есімдігі жарияланды. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, қалықтық жарастыру комитеті, Вен Апеке жеке жарастыру қызмет кеңсесінің жауаптысы Вен Юахун еріктілердің таңдаулы типі болып бағаланды. Талай жылдан бері Вен Юахун шын етмен жұрт жүрегіне мейір жеткізіп, таушарды заңмен түсініп, көпшіліктің сенімді жанашырын айналды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы қаламен ауыл ұштасқан өңірге орналасқан. Жылжымалы жан саны тығыз. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін Вэн Юахун Күйтін қалалық әділет мекемесінің қолдауында Вэн Апеке жеке жарастыру қызмет кеңсесін құрды. Ол заңмен басқару үгітімен жарастыру қызметін ішкерлей тоғыстырып, көршілер арасындағы даушарды жарастырды. Кәсіпорындардың еңбекақыны кешеуілдету жағдайын сәйкестірді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Лили тілшіге былай деді. Екі жылдың алдында бір ғимаратта үстімізде отыратын көршіміздің үйінен су ағу мәселесі жөнінде Өн әпекеме телефон жалғап едім, ол дереу жетіп келіп, біздің айтқан шағымымызды сабырлықпен тыңдап, ешкімге бүйрегін бұрмай, қайшылықтың қайнарын бір-бірлеп анықтап, сол күні кеште көңіліміздегі түйіншекті шешті. Өн әпекеміз барда көңіліміз жай табады. Көршілер ара, ерегесу, еңбақы даушары, үймілік басқару қайшылығы сияқты мейлі даушардың күрделі, жеңілі болсын. Бұқара қажет етсе болғаны Өн Юахун дереу сәйкес еді. Қайшылықпен таушылар болғанда көпшілік жан жаққа шапқылап сарсаң болмайды. Өн әпеке көмек төседі. Тұрғындардың аузындағы осы бір ауыз жай сөз оның жарастырудың бірінші чебіне тамыр тартып, бұқараға шын ниетмен қызмет өтегендігінің жанды бейнесі. Жарастыру ежелден дұрыс пен бұрысты айқын айырмен қана шектелмейді. Онан да маңыздысы жүректерді жылтып, ортақ сүйіспеншілік орнатады. Бұл Вэн Юахунның жарастыру естелігінің ішкі бетіне жазған бірау сөзі. Әрі оның жарастыру қызметімен шұғылдануда бастан аяқ табанды болып келе жатқан танымы. Вэн Юахун тыңдау, насихаттау, жарастыру

0: татуластыру сынды төрт басқышты қызмет әдісін қорытындылап, бұқараның талап тілегіне сабырлықпен құлақ асып, ұқық пен жауапкершілікті қағида бойынша айқындап, сүйіспеншілікті қос бағытта қалпына келтірді. Жарастыру қызметімен шұғылданғаннан бері ол 3000-нан астам дау шарды жарастырып, бір жайлетіп, жарастырудың сәтті болу мөлшері 98%-ға жетті. Вэйонхун былай деді: «Бұқара маған сенеді. Көңілдегі қиыншылықтарын, көрген жәбірін маған айтады. Мен олардың үмітін ақтауым керек. Бұқара қажет етсе болғаны, мен әлеуметтік аумақтың бірінші шебінен табжылмаймын. Мен де анағұрлым көп адамды ерікті қызмет өту қосынна ат салысуға жетектесем деймін. Көршілердің жарасымдылығы, қарасты аумақтың тыныштығы менің ең үлкен арманым».
1: Қазіргі дейін Синжан түсті метал тобы бұл мектеп ауласынан 505 жоғары мектеп бітірген оқушыны жұмысқа қабылдады. Қазір түгелдей тиянақтанды. Олар бір апталық курстан кейін Синжан түсті метал тобының әрқайсы қызмет орындарына барып, орналасады. Енді станциямыздың тілшісі Қаума қойдың қабарын тыңдаңыздар.
0: Бұл жаңа қызметкерлер шығыс солтүстік ташөсі, Хунан ташөсі, Чуңнан ташөсі, Шандуң ташөсі сияқты бүкіл елдегі 63 жоғар мектептен келген. Кәсібі металлургия, геология, инженериясы. Кинашу инженериясы сияқты 20 неше жаратылыстық ғылымдардың үлкен түрін қамтиды. Жаңадан қызметке кірген барлық мектеп бітірген оқушылар бір апталық шоғырлық қызмет орнына шығудан бұрынғы курсқа қатынасады. Онан соң топтың әрқайсы өндіріс, технология, басқару орындарына ресми бөлініп қызмет істейді. Шығыс солтүстік ташөсінен оқу тауысқан Әзімәт Мәметемин мектептің қызметкер қабылдау жиналысынан Синжан түсті метал тобын көрдім. Бұдан кейін кәсіпорынның даму үшін өз үлесімді қоссам деймін деді. Автономиялы районның көпсатылы жас дарындыларды сүйемелдеу, дарындыларды Синжанға енгізу сияқты тиімді саясаттарына сүйенген, Синжан түсті метал тобы дарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның іші сыртындағы түйінді жоғары мектептерге барып, мектеп ауласында үгіт лекция жасауды және арнаулы қызметкер қабылдауды ұдайландырып, кәсіп саласына чоғыл қажетті тапшы дарындыларды үздіксіз енгізді. Соңғы 3 жылда топ жоғары мектептен оқу тауысқан 1100-ден астам оқушыны Синжанның түсті метал тобына тамыр тартуға қабылдап, топтың ашу, сұрыптау, қорту, тұтас кәсіп тізбегінің жоғары сапалы дамуына жеткілікті кәсіптік дарындылар қосынын әзірледі. Синжан түсті метал тобы парткомы ұйымдастыру бөлімінің бастығы, адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ван Лиден, тұрмыс жағында қызмет шарт-жағдайын жақсарту жағында қолдау және көмек көрсетеміз. Олардың кейінгі тәрбиеленуі біздің баулу жүйемізге енгізіледі деді.
1: Станциямыздың хабары. Орталық комитеттің үгіт бөлімі мемлекет бойынша отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін 77 базаға жаңадан ат берді. Синжанда Бингтуанды қамтиды, Шорын қатардан орын алды. Олар жеке-жеке Когьяр ескерткіш сарайы, Жібек жолы бес балық байырғы қала ескі жұрты мұражайы, Жұңғы халық азаттық армиясының Хотанға жорық жасау ескерткіш сарайы, Көгер ескерткіш сарайы Ақсу аймағының Онсу ауданында. Сарай ішіндегі көрме сурет, жазу көрме тақтасы, нақты заттарды көрсету, сағым арқылы қайта көрсету, виртуалды еліктеу сияқты тәсілдер арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан жасыл жамылғы егу, жасыл жамылғыны қорғау, жасыл жамылғыны аялау сынды экологияны оңау инженериясы құрылысшыларының көгерді қалдырған хикаялар мен жаратқан кереметтерін баяндайды. Жібек жолы бес балық байырғы қала ескі жұрты мұражайы Санжа облысы Жемсар ауданындағы бес балық байырғы қала ескі жұртының жанында. Көрме залына бес балық байырғы қаласынан және оның төңірегіндегі кейбір мәдени мұрағаттар, түйіндерінен қазып алынған маңызды мәдени мұрағаттар қойылып, археологиялық заттар мен тарихи естеліктер арқылы орталық әкімиеттің Синжанды өнімді басқарғандығын әйгілейді. Жұңғы халық азаттық армиясының Хотанға жорық жасау ескерткіш сарайы Синжан өндіріс құрылыс бинтуаны 14-ші шысының 47-ші туанінде. Бастысы, 1949 жылы 12-ші айда Жұңғы халық азаттық армиясының 1800-ден астам командир жауынгерлерінің Құмды шөлден өтіп Хотанды азат етудегі маңызды тарихи оқиғаларын таныстырады. Сондай ақ Құм теңізіндегі сақа жауынгерлердің осыдан кейінгі жылдарда тың игеріп, шекараны қорғау, Синжанды гүлдендіру барысында қамтиды.

0: Шинжаң жақсы жер.
1: Жазғы демалыс кезінде районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің саяхатшылар мөлшері үздіксіз артып, саяхат базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір жазғы демалыс тасымалының қауырт мезгілі. Үрімжі Тияншаң халықаралық әуежайының терминал ғимаратында адамдарға айшалысып, күніне орта есеппен 100 мың адам реттен астам жолаушы тасымалдауға кепілдік етілді. 7-ші айдың 1-ші күні жазғы демалыс тасымалы басталғаннан бері әрқайсы ірі авиация серіктестіктері әуе линиясын үздіксіз жиілетіп, тасымал қуатын кеңейтті. Оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжіден Бейжің, Дашиң, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжэньчжоу, Ухан сияқты жерлерге баратын кезекші ұшақтарды жиілетіп, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері 318 кезек ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20% артты. Оңтүстік авиация Шинжаң бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің кезекші ұшақ жоспарлаушысы Лилин тілшіге, жазғы демалыс тасымал кезінде біз 40 неше әуе линиясын жаңадан жиілетіп ашуды жоспарладық, сонымен бірге Үрімжіден Астана, Бішкек, Ташкент сияқты халықаралық өтімді әуе линияларын көбейтуді жоспарладық деді. Жазғы демалыста Шинжаңға өз көлігімен келген саяхатшылар санының көрнекті артуына байланысты, Үрімжі Тияншаң халықаралық әуежайы саяхатшылардың ұшақпен келісімен өз көлігімен саяхаттаудың сәйкесті қызмет ету дәрежесін шырт жаңа жоғарылатып, жер-жерден келген саяхатшылардың Үрімжіге жетісімен жоғары өнімді, қолайлы өз көлігімен жүру сапарынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шинжаң Тяньюэн авиация саяхат шекті жауапкершілік серіктестігінің нысан меңгерушісі Хойюн тілшіге, текшеде 500 түрлі автокөлік тұрпаты бар. Жеңіл автокөлік, SUV, далалық автокөлік, саудалық автокөлік қамтылған. Бүкіл Шинжаңдағы 27 әуежай мен Тяньюэн меймансарайларынан автокөлікті басқа жерде ақсыз алуға, қайтаруға болады деді. Сиэчжэнь сәнді мәліметінде көрсетілуінше, биыл бүкіл елдегі жазғы демалыс кезіндегі өтімді саяхат өлкелерінің ішінде Шинжаң 2-ші орынды иелеген. Осы бірнеше күнде Майтау-Күшар тас жолы, Алтай-Қом тас жолы, Құлжа, Мұңғылгөрі тас жолы сияқты торапта танымал тас жолдар өз көлігімен саяхатта өрлеуін қарсы алып, кемелді негізді құрылғылар жер-жердегі саяхатшыларды саяхаттан ләззаттандырды. Әңқұйлық саяхатшы Шу ханым, әсіресе негізді құрылғы құрылысының өте жақсы істелгенін сезіндім, көрікті Шинжаңды таңдай қаға алқаймыз деді. Мұңғылгөр ауданында 10 мың мулық қышы гүл ашу мезгіліне өтті. Тұлпарлардың өзенді кешіп өткен айбынды көрінісі, түнгі таралық қимыл, дәмді тағамдар салтанаты жер-жердегі саяхатшылардың осы ретке сапарының сәнін асырды. Шанхайлық саяхатшы Сун Фыңжи мұздық, өзен, асқартау, жайылым және бақшаны тамашаладық, жер ұйығынан аумайды. Мұңғылгөрінің кешкі экономикасы да өте тұманды екен, бұлар аны өте ұнатып қалдым деді.
2: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы Шинжаң күріш кеспесі мерекесі Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Шинжаң ас-су қоғамының санағына қарағанда, Шинжаңның күріш кеспесінің бүкіл елдегі тізбекті дүкендері 10 мыңнан асып, бүкіл елдегі 300-ден астам қаланы қамтыған.
1: 2026 жылғы автономиялы районының ғылым-технология сыйлығына көрсету қызметі 7-ші айдың 6-ші күні ресми басталды. Осы кезекті сыйлық түрлері автономиялы районының көрнекті үлес қосу сыйлығын, жаратылыстық ғылым сыйлығын, технологиялық тапқырлық сыйлығын және ғылым технология алға басарлығы сыйлығын қамтиды. Торапта өтініш ету уақыты 8-ші айдың 14-ші күніне дейін.
2: Отан сүйіспеншілігі Чонхуа сапары 2-ші кезекті автономиялы районының Шинжаңға көмектесу сауыты орта мектеп оқушыларының мектеп ауласы футбол жарысының жалпы шешуші жарысы 7-ші айдың 17-ші күнінен 24-ші күніне дейін Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Атыш қаласында өткізіледі.
1: Алдыңғы жарты жылда Шинжаң теміржол шекара өткелінен 9459 жұңғы Еуропа, Азия кезекші пойызы қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6.7% артты. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 20-27 градус.
2: Алтайда күн бұлтты, температура 20.

0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-да 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 29-да 37 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 18-де 34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-де 36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 21-де 31 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Қуат Мұратбекұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Бағдарламамыздың сырге жар сәтінде Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу Сайрам» деген әнді тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда Чунго Синжаң Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде Жібек жолы емдеуді қамтамасыздандыру селбестік әрекеті болған Чунгоның емдеуді қамтамасыздандыру қуатынан тең игіліктену және Чунго Синжаң Орта Азия орталық дәріханасы желіге шықты. Жаппай дәрежесі жоғарылап, беті жаңаланғаннан кейін ресми желіге шыққан орталық дәріхана 11 түрлі өзекті қызмет етуді тыңнан көбейтті. Осыған кірген дәрі-дәрмек кәсіпорындары 600-ден асып, еліміз ішіндегі дәрі-дәрмек кәсіпорындарының экспорт сомасының жиыны 128 миллион юаньға жеткізуіне дем берді. Орталық дәріхана дәрі-дәрмек жабдықтарын көрмеге қою, желіде саудалау, жалпы барысы бойынша тегін тектеу, шекара аралық саламаттық күтімделу біртұлғаланған, сифрланған әмбебап дәрі-дәрмек торабы болып, еліміз және халықаралық қос желіде қатар айналымға түсіру қолданылған. 2024 жылы емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек бұлттық текшесінде түйінде сынақ етіліп желіге шығарылған. 2025 жылы орталық дәріхананың негіздік беті желіге шығарылған. Биыл орталық дәріхананың жаңа текшесінің дәрежесі жаппай жоғарылап, беті жаңаланып, жаңалық аша дәрі-дәрмек бағасын тізімдеу, Орта Азия дәрі-дәрмегін тіркеу алу, шекара аралық сауда есебін жабу сияқты 11 түрлі қызмет етуі тыңнан қосылды. Қазір орталық дәріхана емдеу қамсыздандыру тізімдігіндегі 3253 түрлі дәріні жинақтап, бір кнопкамен тексеріп сұрастыруды, дәлме-дәл сәйкестіруді жүзеге асырды. Алтыншы айға дейін үрімжіде 118 емдеу құрылымымен 859 дәрі-дәрмекті бөлшек сататын дәріхана емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек бұлттық текшесіне жалғанды. Тізім қалдырып пайдаланған қамсыздандыруға қатынасқан бұқара шамамен 40 мыңнан асты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқара желіде дәрі-дәрмек бағасын салыстырып, қамбадағы қорды сұрастырып, бұқараның дәрі-дәрмек іздеу қиын болу, емдеу қамсыздандырудан дәрі-дәрмек сатып алу қолайсыз болу сияқты қиын мәселелер шешеді. Таныстыруға қарағанда желідегі текше мен желден тысқары торапты бірлестіру сынды байлықты шоғырландыру үлгісі, үкімет бастамашылық ету мен базар жетекшілік етуді бірлестіру сынды қос дөңгелекті қозғаушы күш үлгісі, емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру, сауда қуат істеу, саламатты күтімдеуді тоғыстыру бірлесіп бір тұлғаланған қызмет ету үлгісіне сүйеніп, орталық дәріхана Чунгоның дәрі-дәрмек кәсібін батысқа есік ашудағы өзекті қозғалтқышына айналдырып, саламаттық жібек жолын жоғары сапалы бірге құруға үздіксіз қуат істеді. Келесі қадамда орталық дәріхана текшенің функциялық жүйесін кемелдендіріп, сапалы кәсіп экологиясын жетілдіріп, дамудың сапасы мен өнімділігін жан-жақты жоғарылатады. Ұзақ болашақтық нысана арнайланған халықаралық әлемдік жаңалық ашу дәрі-дәрмек жабдықтары сауда торабын бар күшпен құрып, зерттеп ашуға рұқсат етуді, өлшемді өзара мойындауды, сауда саттықта игілеуді, шекара аралық есеп жабуды, саламатты күтімделуге қызмет етуді, ғылыми ауыс түйіс жасауды қамтыған тұтас тізбектер дәрі-дәрмек селбестік экологиясын құру болып табылады.

Аталған айдарда дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күніне орай әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7-ші айдың 8-ші күні дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күні. Қанекей, әсіре сезімталдыққа қатысты білімдерді бірге үйренейік. Әсіре сезімталдық адам денесінің иммунитет жүйесінде мәселе туылғандықты бейнелейтін біртүрлі жағдай. Медицинада ол әсіре сезімталдық реакциясы немесе қалыпсыздық реакциясы деп те аталады. Әсіре сезімталдық дегеніміз адам денесінде залалсыз заттардың, мысалы әсіре сезімталдық қайнарлары, мысалы мысықтың жүні, сиыр сүті сияқтылардың себебінен қалыпсыз реакция туылатын, осыдан тікендер зақымдалып немесе функциясы қалыпсызданатын, мысалы тері бөртпесі, бет ауыз сулы ісігі, түшкіру, мұрыннан тұнық маңқағу, жөтелу, тыныс алуы қиындасу сияқты түрлі әсіре сезімталдық белгілері болып бейнеленетін жағдайға қаратылған. Тұрмысымызда гүл тозаңына әсіре сезімтал болу, мысықтың жүніне әсіре сезімтал болу, сиыр сүтіне әсіре сезімтал болу сияқты түрлі әсіре сезімталдық жағдайлар үнемі кездеседі. Әсіре сезімталдықтан сақтану мен оны тізгіндеудің ең шешуші шарасы әсіре сезімталдық қайнарын табу және одан аулақ болу. Сондай-ақ ауру жағдайының қажетіне қарай дәрі-дәрмектерді әсіре сезімталдықтан арылту сияқты емдеулерді таңдау болып табылады.

Әсіре сезімталдық иммунитет жүйесіндегі біртүрлі қалыпсыз реакция болып, адам денесінің сырттан келген кейбір заттарға, әсіре сезімталдық қайнарына шектеніс сезімтал болуынан туылады. Әсіре сезімталдық қайнары кез келген зат болуы мүмкін, тек адам денесі оны зиянды деп қараса, әсіре сезімталдық реакциясы туылады. Үнемі кезігетін әсіре сезімталдық қайнарлары, ауа арқылы таралатын әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, гүл тозаңы, хайуанаттардың түк

Әсіре сезімталдық реакциясының салмақтылық дәрежесі адамға қарай парықты болады. Жеңіл дәрежедегі жайсызданудан салмақты дәрежедегі шок болуға дейінгі жағдайлар түгелдей пайда болуы мүмкін. Әсіре сезімталдық реакциясының түрлері де өте көп. Үнемі кезігетіндер мыналар. Әсіре сезімталдық сипатты мұрын қабыну, бейнелері мұрын қышу, түшкіру, мұрыннан маң қағу, мұрын бітелу сияқтылар. Әсіре сезімталдық сипатты көз дәнекер қабығының қабынуы сияқтылар. Бейнелері көз қызару, көз қышу, көзден жас ағу. Әсіре сезімталдық сипатты тері қабыну сияқтылар. Бейнелері терінің қышынуы, қызылдақ пайда болу, есек жем, сулы бөрткен шығу сияқтылар. Азыққа әсіре сезімталдық бейнелері ауыз қосы үйіп, бір нәрсе шаншып алғандай болу, ерінің сінуі, жүрек айну, құсу, іш өту сияқтылар. Дәріге әсіре сезімталдық бейнелері есек жем, тері бөртпес пайда болу, қызу өрлеу, бауыры зақымдалу сияқтылар. Кеңірдекше демікпесі бейнелері жөтелу, алқыну, тынысы тарылу, демі сығылу сияқтылар. Әсіре сезімталдық шөк болу, бейнелері қан қысымы төмендеу, жүрек соғу тездеу, өңі татару, суық тер басу, ес ақылынан адасу сияқтылар болып бейнеленеді.

Ендеше қалайша әсіре сезімталдық пайда болады? Әсіре сезімталдықтың пайда болуы иммунитет жүйесінің бүлінуінен болады. Нақтылы себебі тұқым қуалау факторы, орта факторы, тұрмыс факторы сияқтылар делінеді. Көптеген адам денеде қалай әсіре сезімталдық пайда болады деп таңданады. Әсіре сезімталдықтың биохимия механизмі дегеніміз әсіре сезімталдық реакциясын тудыратын молекула мен клетка деңгейінің барысын меңзейді. Ол негізінен иммунитет жүйесіндегі антидене және ұлғайған клетка сынды екі бөлікке саяды. Антидене ақ клетка бөліп шығаратын бір түрлі белок. Оның ролы сырттан келген затты, айталық вирус, бактерия сияқтыларды парықтау және тазалау. Антидене көп түрлі болады. Мұның ішінде ең көп кезігетіні H типті антидене, яғни E түріндегі иммунитеттік глобулин болып, ол негізінен әсіре сезімталдық реакциясының тууруына қатысады.

Ұлғайған клетка тері кілегей қабығы, қан тамыр сияқты орындарға таралған бір түрлі клетка. Оның ролі иммунитет пен қабынуды теңгеруге қатысады. Адам денесі әсіресе сезімтал қайнармен тұңғыш рет жанасқанда иммунитет жүйесі антиденені қалыптастырады. Әрі ұлғайған клетканың қабылдау денешігімен бірігеді. Бұл барыс сезімталдандыру деп аталады. Адам денесі әсіресе сезімталдық қайнарымен тағы бір рет жанасқанда, әсіресе сезімталдық қайнары ұлғайған клеткаларды активтендіріп, ішінара химиялық заттарды, мысалы, гистамин, ақ триенин, қан пластинкасының активтенген факторы сияқтыларды бөліп шығарады. Бұл химиялық заттар қан тамырдың кеңеюі, тегіс сыралы бұлшықеттің жиырылуы, жабысқақ сұйықтықтың бөлініп шығуы, нервтің түтіркенуі сияқтыларды тудырады. Сонымен әсіресе сезімталдық ауру белгілері пайда болады. Бұл барыс ауруды қоздыру деп аталады. Әсіресе сезімталдық адам денесінің жайлы болуына және дене көркемдігіне әсер етіп қалмастан, тағы адамның денсаулығына да зиян жеткізеді. Саламаттығымызға кепілдік етіп, әсіресе сезімталдық қайнарынан аулақ болу үшін мынадай бірнеше жақтан сақтану және емдеу қызметін жақсы істеуіміз керек. Әсіресе сезімталдық қайнарына жұғысудан сақтану. Бұл әсіресе сезімталдықтан сақтанудың ең маңызды және ең өнімді шарасы. Өзінің әсіресе сезімталдық тарихына негізделіп, мәлім болған немесе мүмкін болған әсіресе сезімталдық қайнары, мысалы, гүл тозаңы, хайуанаттардың түгі, азық, дәрі-дәрмек сияқтыларға жұғысудан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Егер өзіне не әсер ететінін тұрақтандыра алмаса, шипаханаға барып әсіресе сезімталдық қайнарын тексертіп, өзінің әсіресе сезімталдық қайнарын тауып шығу, әрі маска тағу, емделу сақтық белгісін тағу, шұғыл құтқару дәрілерін алып жүру сияқты сәйкесті шараларды қолдануы тиіс. Қағидалы тұрмыс кешіру, азықтану

теңгеру, дәріні үйлесімді пайдалану, күнделікті тұрмыста өзін өз қорғау танымын күшейту қажет. Сонымен бірге өз денесіндегі өзгерістерді бақылауға да назар аударып, әсіре сезімталдық белгілерін дер кезінде байқау және бір жайлету. Сол арқылы әсіре сезімталдықтың асқынуынан сақтану керек.

Аталған айдарда ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз әр күні ертелі кеш мақталы шырпымен аз мөлшерде көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін немесе вазелинді матырып алып, мұрын қуысының ішкі жағындағы алдыңғы сағаға ақырын жағып, бір қабат қорғау пердесін қалыптастыру. Жетінші айының басында ауа реттегіш негізінен 24 сағат жұмыс істейді. Бөлме ішінің ылғалдық дәрежесі көбінесе 40%-дан төмен болады. Мұрын кілегей қабығы құрғағаннан кейін капилляр қан тамырлары серпімділігінен айырылады. Бір рет түшкіру тіпті бір рет тыныс алудан жарылып қанауы мүмкін. Көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісінде майлы негізгі зат болып, жаққаннан кейін жасанды қорғау пердесін қалыптастырып, мұрын қуысындағы суды сақтайды. Сонымен бірге дәрі құрамы құрғаудан пайда болған кілегей қабықтың микро жұғымдалуының алдын алады. Мұның әдісі өте қарапайым. Мақталы шырпымен көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін аз мөлшерде батырып алып, шамамен бір түйір күріштің үлкендігіндей мұрынның ұшын жоғары көтеріп, мұрын алдыңғы сағасының ішкі қабырғасын бойлап бір рет айналдыра жағып, онан соң саусақпен мұрын желбезегін ақырын басып, сықпа дәрінің тегіс таралуына мүмкіндік жасау қажет. Әр күні таңертең кеш бір рет, кеште ұйықтар алдында жақса, өнімі жақсы болады. Келесі күні мұрынның іші ылғалданып жұмсарып, құрғамайды, қышымайды, қанамайды. Егер мұрын қуысы құрғап мазаңызды алса, дәріханаға барып көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін сатып алып жағыңыз. Өнімі дымқылдатқышқа қарағанда тез, физиологиялық тұзды суға қарағанда дымқыл болады. Кішкентай бір тал сықпа дәрі ауа реттегіш бөлмесінде тыныс алуды жылулыққа және ылғалдыққа етеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастау

болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдармандарымыз түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі халық әні «Қарғашайды» тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың сырге жар сәтінде Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу Сайрам» деген әнді тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным, баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 20 мыңнан астам тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Алатау сағасы кешенді пәжісіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 4100 таңдаулы ерікті Вин Йохунмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентіне бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызда болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүр

Түрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Шіліңгір жаз жетінші айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені 6 ай жыл бойы 22 Цельсий градус айналасындағы табиғи салқын ауа райы мен ыстықтан сақтану қызып өрлеуін қарсы алып, жер жердегі саяхатшыларды арт-артынан келуге баурады. Жалпы ұзындығы 209,45 километр келетін Алтай қом тас жол осы мезгілде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Тас жолда қос бағытта қатынаған автокөліктердің қатары қайшалысып, жол бойындағы тауда қыр гүлдері жайқарып, ну орман алыстағы жыл бойы басын қар басып жататын таулармен жарасым тауып, тау етегі шіліңгір ыстық жаз, тау арасы салқын, тау басы қасат қармен қымталған өзгеше көрініс қалыптастырып, саяхатшылардың осы реткі сапарға босқа келмегендігін сезіндірді. Гуандуңдық саяхатшы Ляу ханым, бұл жолдың көрінісі өте көркем екен. Климаты да жанға жайлы. Менше осы ыстықтан сақтануға өте үйлесімді. Көпшілік жазда Алтайға келіп салқындап қайтса болады екен деді.

Алтай қаласы Аққайың бақшасында орман арасының температурасы қала районынан 4-те 5 Цельсий градус төмен болатындықтан, төңіректегі қала тұрғындары, жер жерден келген саяхатшылар орман арасындағы жаяулар жолында сейілдеп, немесе ағаш саясында отырып, салқын жаз күндерінен ләззаттанады. Чжэцзяннан келген саяхатшы Чжао Сюэцин, Алтайдың температурасы біршама төмен, 28 градус айналасында. Мен бұл жақта тағы бірнеше күн аялдап тұрып, онан соң төңіректегі жерлерді аралаймын. Бұл жер ыстықтан сақтануға келуге расында үйлесер екен деді. Кешқұрым Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы демалыс аумағы думанға бөленді. Кешкі самал тау арасын салқындатып, көрікті кешкі шапақ пен жанға жайлы температура бұл араны саяхатшылардың жазда арнайы ат басын бұратын тамаша жеріне айналдырды. Харбиннен келген Сяо Анчи, бұл ара күндізде тым ыстық болмайды. Күн батқаннан кейін ерекше салқын екен. Генерал тауына келіп, кешкі бас қосуға қатынастым. Көпшілік бірге биге басып, қимыл өткен алаң төтенше думанды болды деді.

7-ші айдың 22-ші күнінен бастап Шығыс Сауяция серіктестігі Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясын тұңғыш рет ашады. Бұл Корла Личың әуежайының Әңхүй өлкесінің орталық қаласына төте ұшақ қатынауды тұңғыш рет жүзеге асыру болмақ. 7-ші айдың 22-ші күнінен 8-ші айдың 29-ші күніне дейін аралықта әр аптаның сәрсенбі-сенбі күндері ұшақ қатынайды. Сағат 8-де Хэфэйден ұшып, сағат 13-де Корлаға қонады. Сағат 14-те Корладан ұшып, сағат 18-ден 15 минут өткенде Хэфэйға қонады. 8-ші айдың 3-ші күнінен 8-ші айдың 31-ші күніне дейін әр дүйсенбіде бір кезек көбейтіледі.

Хэфэй Хэнхэй өлкөсінің орталық қаласы ретінде Хуаншан, Цзюхуашан, Тянжушан сияқты әйгілі көрініс өңірлеріне баратын жол. Жаңа әуелінес ашылып Корладан Хэфэйға төте қатынайтын кезекші ұшақ билеті қазір жаппай ашық сатылды. Шығыс авиация серіктестігі тұңғыш ұшуда сатуды жебеу бағасын шығарды. Корладан Хэфэйға төте қатынайтын ұшақ билетінің бағасы 950 юаньға. Әуежай құрылысы жанармай бағасы қамтылмайды, арзандады. Бұл жаздық демалыста саяхатқа шығудың тамаша талғамы саналады. Осы рет Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясының ашылуы Синьцзянның оңтүстік Синьцзян мен Хэнхэй арасында тұңғыш рет әуеден тіке тұтастыруды жүзеге асырғандығын, екі жердің уақыт кеңістік аралығының барынша қысқарғандығын, Хэнхэй Синьцзян әуе дәлізін одан ары кеңейтіп, қалың жолаушының жазғы демалыста саяхаттауына және сауда барыс келісіне анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді талғам әзірлегендігін көрсетеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көнешағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 50 мыңнан астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районының көне газ құбырын жаңалау өзгерту нысанында тың ілгерілеушілікке қол жетті. 7 шағын аумақ отындық газ құбырын ауыстырып, газ жеткізіліп пайдаланылды. Бұл нысан Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып, 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Сайбақ райондағы көне шағын аумақтардың саны көп, салынған уақыты ерте. Көптеген шағын аумақтың отындық газ құбыр желісінің пайдалану жыл мерзімі 20 жылдан асып, көнеру, таттану, газ қашу сияқты мәселелер жаппай жарыққа шығып, тұрғындардың күнделікті отындық газден пайдалануында қауіпсіздік көмескі.

қатері сақталған болатын. Синжан отындық газ тобы нысанының менгерушісі Чын Янжун былай деп таныстырды. Осы ретке жаңалауда ғимаратты айналған отындық газ құбыры мен тік құбырды түгелдей пайдалануға төзімді су арқаланған құбырға ауыстырып, отбасыларына кіретін құбыр желісін тіпті де қауіпсіз, иілгіш, жұмсақ құбырға алмастырамыз. Сонымен бірге әрбір отбасына зат біріккен торабының зерделі отындық газ сағатын тегін ауыстырып, қолмен бұрап ашатын клапан, отындық газ сигнал бергіші және автоматты үзгіш орнатамыз. Алда-жалда газ қашса, жабдық автоматты сақшыға мәлімдейді, әрі газ қайнарын үзіп тастайды.

Уаң мырза, Тарбағатай әкімшілік мекемесінің үрімжіде тұратын іс басқармасы тұрғындар ауласының тұрғыны. Ұзақ жылдар бойы жазда үрімжіде тұрып келеді. Қыста оңтүстікке барып қыстап шығады. Осыдан бұрын үйде адам жоқ кезде отындық газ қашудан алаңдап келген болатын. Ол, қазір құбыр, газ сағаты және қорғану жабдықтары түгелдей жаңаланды. Үйде адам жоқ болған күннің өзінде де алда-жалда газ қашса, өздігінен үзіледі. Сыртта жүрсек те алаңсыз болатын болдық, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық қала басқару мекемесінің қала басқару әкімшілік заң атқару мекемесі екінші мерзімдік жаңалау инженериясының жұмыс басындағы жауаптысы Базон Чаң былай деп таныстырды. Осы ретке көне отындық газ құбырын жаңалау өзгерту нысаны Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып, 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Осы ретке жаңалауда уақыт өтіп кеткен көнерген отындық газ құбырын түбегейлі ауыстырып, үй ішінде зерделі қауіпсіздік қорғану жабдықтары тыңнан қосылып, көне шағын аумақтардың газдан пайдалану қауіпсіздігіндегі олқылықтар түбірінен толықтанды. Қазір 7 шағын аумақта газ жеткізіліп пайдаланылды. 108 шағын аумақта құбыр желісінің қысымын сынау, газ тығыздығын тексеру сияқты газ жеткізудің алдындағы жұмыс жүргізілуде. Қалған 93 шағын аумақтың құбыр ауыстыру құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Барлық инженерия 10 айдың соңында аяқтайды деп жоспарлап отырмыз.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз,

ақшаңыз үнемделет, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының импорт-экспорт сауда құны 11 миллиард юан болған. Мұның ішінде импорт сауда құны 9 миллиард 170 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артып, импорт сыртқы сауда кәсібінде сапаны орнықты жоғарылатып, қарқынын тездетіп, сиымдылығын арттыру жарыққа шыққан. Арында кеденнің бақылау басқару қызмет өтеуін үздіксіз сапалландырып, кеденнен өту реформасын тереңдетудегі тыңғырында кеденнің бақылау басқару қызмет өтеуін үздіксіз сапалландырып, кеденнен өту реформасын тереңдетудегі тыңғылықты шарасы жатыр. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кешенді Бәжіз аумақтың функциялық орны мен шекара өткелінің кеденнен өту айналымының іс жүзіндік жағдайына қадағалай назар аударып, сыртқы сауда кәсіпорындарының саудадағы қиын түйіндерін көздеп дәлме-дәл күш салып, бақылау басқару жұмыс үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, сапалландырды. Кеден мен кәсіпорындардың үнемділік әңгіме мәжілісіне сүйеніп, қарым-қатынас көпірін салып, қызметкерлер кәсіпорындарға барып, түйіндер бойынша кешенді Бәжіз аумақтың кәсіпорындарға арнаулы тиімділік жасау саясаттарын жеткізіп, түсіндіріп, мерзім бойынша аумақ ішіндегі өндіру, мәнерлеу, кәсіпорындарының бірінші себіне шекерлей барып, өндіріс қуатының көлемі, өнімді сыртқа сату, шикізат импорт ету сияқты сауда нақты жағдайын үстінде бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс саудасын арнаға түсіруіне бағыттамалы жетекшілік етті.

Кеденнен өту тәртібін сапалландыру жағында кеден аумақ ішінде тіке өткермелеу кәсіп үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жұмыс бітіру буындарын 25% қысқартқандықтан кәсіпорынның аумақ ішінде қысқа аралықта өткермелеп тасымалдауды орналастыруы анағұрлым икемді болып, заттардың кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге кеден кешенді бәжіс аумақ саясатының пайдасын толық жарыққа шығарып, мәнерлеуді міндеттеу, таңдау сипатты бәжіс жинау, бәжісіз аумақты зерттеу, ашу сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасайтын ерекше шараларды жаппай жалпыластырып, кәсіпорындарды еліміз іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан біртұтас жоспарлап пайдалануға жетектеп, кешенді бәжісіз аумақта мәнерлеу кәсібінің қуатын өнімді күшейтті. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы кешенді бәжі аумағы бәжісіз мәнерлеу кәсіпорындарының импорт-экспорт құны өткен жылдың ұқсас мезгіндегіден 90% артқан.

Қолайлы жоғары өнімді кеденнен өту жүйесі кәсіпорындарға дәл медал мейір жеткізіп көмектесу қызмет өтеу және үздіксіз сапалланған шекара өткелінің шаруашылық сауда ортасы сыртқы сауда кәсіпорындарының сауда сенімін үздіксіз серпілтті. Алатау сағасы Тянь-Машинь сауда өнеркәсіпті дамыту серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Чан Сяңжи бұдан терең әсер алды. Ол: «Биыл серіктестігіміздің импорт кәсібі орнықты артты. Тұтас барыс кеденінің жан-жақты көмектесуінен айырыла алмайды. Кәсіпке өтініш беру, талон куәліктерді тексеруден үстінде тексеріп өткізуге дейін тұтас кеденнен өту барысы іркіліссіз жоғары өнімді болды. Кәсіпорын күнделікті сауда барысында кәсіпті қиын мәселелерге тап болса, кеден қызметкерлері дереу барып күдік күмәнға жауап беріп үстінде шешеді. Орнықты сапалы шекара өткелдері даму ортасы біздің импорт-экспорт кәсібін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті», деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4-100 таңдаулы ерікті болған Вэн Юхунмен танысамыз. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумағында жұмыс болса, Вэн Ю әпекен іздеу, әлде қашан қарасты аумақтағы әрілт тұрғындарының ортақ танымын айналған. Қалдықсыз үлес қосусында еріктілер табандылығы мен тыңғылықты жоғары өнімді жарастыру қызметінің арқасында. Таяуда Вэн Юхун мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4-100 таңдаулы ерікті болып бағаланды. Биыл 62 жастағы ол Чунго Коммунистік партиясының мүшесі. Сондай ақ әлеуметтік аумақтың Вэн Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесінің Күйтін қаласының Сырлас Вэн Апеке ерікті қызмет ету әтіретінің жауаптысы. Зейнетке шыққаннан кейінде негізгі сатының жарастыру бірінші себінде табанды болу талғамын тілге тиек еткенде, Вэн Юхун қарапайым бейнеде, өмір бойы негізгі саты қызметін істедім, ең алаңдайтыным маңайымдағы көмекке мұқтаж бұқара деді. 1996 жылы мәл басқармасы әділия бөлімшесінің қызмет орнына келгеннен бері, Вэн Юхун бұқараның мүддесіне кішігіріміз жоқ. Оларды жәбірленген қалпында жолға салуға болмайды деп уәде берді. Ол үш велосипедті мініп тоздырып, қарасты өңірдегі 12 шағын аумақты қалдырмай аралап, тозып қажалып кеткен естелік дәптеріне бұқараның көкей тесті мәселесін жазып толтырды. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін ол Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумақ парткомының және Күйтін қалалық әділия мекемесінің қолдауында бос тұрған орынды Вэн Апеке халықтық жарастыру қызмет кеңсесіне өзгертті. Неше 10 жылдық нақты тәжірибесіне ұштастыра отырып, ол екі жақтың талап-тілектерін сабырлықпен тыңдап, қорытындылап, жөн-жосықты түсіндіріп және ақыл-кеңес айтып жол көрсетіп, заң ереже бойынша ортада тұрып жарастырып, татуластырудың тыңдау, кеңес беру, жарастыру, татуластыру сынды 4 сатылы жарастыру әдісін бар күшпен жебеді.

халық тұрмысымен жанасатын жоғары өнімді жарастыру әдісіне сүйенгендіктен оның қолынан өткен дауышардың жарастырылуының сәтті болу мөлшері орнықты 98%-дан жоғары болды. Зейнетке шыққан 7 жылда ол 2600-ден астам түрлі арыз-арманды шешіп, 160-тан астам қиын дауышарды бір жақты етіп, ысылған кәсіптік қабілетімен халық үшін жауапкершілік арқалауына сүйеніп, мемлекеттік үлгілі халықтық жарастырушы атағын алды. Вэн Йохунг бір жақты еткен дерелорда күрделі мәселелер аз емес. 2024 жылы 12 айда күй түнде 0-ден төмен 27 градустан артық суық болды. Шауан сияқты 10 диқан жұмыскер белгілі құрылыс нысанының құрылыс жүргізуіне қатынасып, неше 100 мың юан еңбекақылары ұзақ уақыт кесілді. Вэн Йохунг бір жағынан жұмысшылардың көңіл күйін орнықтырып, енді бір жағынан құрылыс жүргізуші орынға диқан жұмыскерлердің еңбекақысын беруді қамтамасыздандыру ережесін түсіндіріп, еңбекақыны жат ниетпен кесілдетсе жазаға тартылатыны жөніндегі заңдық белгілемелерді айқындады. Көп рет оңашада бетпе-бет кеңесу арқылы 505 мың юан еңбекақы толығымен әрбір диқан жұмыскердің есебіне аударылды.

2025 жылы 166 даугерге саятын, делоға саятын сома 38 миллион 960 мың юан болған алым берім даушары Вэн Йохунның алдына келді. Қайшылықты жоғары өнімді шешіп, бұқараның заңдық мүддесін қорғау үшін Вэн Йохун дереу жарастыру арнаулы бәнін бастамашылықпен құрып, үрдіс еру неше күн жарастырып, арт-артынан тойтарысқа ұшыраса да қайта-қайта барып, ең соңында барлық даугерлер жарасу келісіміне келіп, арышағым қаражатының өзінен бұқараға 900 мың юаннан астам үнемдеп берді. Қайшылықты жарастыру қызметін тыңғылықты істеуден сырт, Вэн Йохун бастан аяқ қиыншылық бар қауымға көңіл бөліп, ұсақ түйек істер арқылы бір өңірдегі бұқараға мейір жеткізді. Естелік дәптер, жапсырма, тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі оның жанынан тастамайтын үш асылы. Ол естелік дәптер мен бұқараның арман тілегін естелік алып, жапсырма және тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі арқылы тұрғындардың тосын жайсыздануына кез келген уақытта төтеп беріп, жүрекке жылу сыйлайтын қызмет өтеуді бұқараның жанына жеткізді. Жарастыру телефонын тапсырып алса болғаны, ол екі сөзге келмей дереу үйінен шығады. Біреулер одан нені көздеген сұрағанда, ол тек күліп тұрып, бұқараның ісі тосып тұрмайды дейді.

Жалғыз жүрсең, тез жүресің, көппен бірге жүрсең, алысқа жетесің. Жеке адамның күші чекте екенін білген Вэнь Юэхуң негізгі сатыдағы ерікті күштерді белсене ұйыстырып, халық үшін қызмет ету қосын зор айтты. Жарастыру қызмет кеңсесі мен ерікті қызмет ету отряды текшесіне сүйеніп, қарасты өңірдегі партия мүшелерін, ықыласты тұрғындарды белсене атсалысуға кең көлемде қабылдады. Қазір 30 неше ерікті бар. Ол жарастыру өнері ерікті қызмет ету бойынша 26 рет арнаулы тақырыптық курс өрістетіп, 15 ерікті қызмет ету тірексін ден қоя жетілдіріп, жұмыс бөлісі айқын, бірлесіп қимылдап селбесетін қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты өңірдегі қарттардың салыстырмасы 28%-дан асқан қарттану жағдайына меңзес, ол туысқандық сүйіспеншілікті қорғау мен заңмен қорғау бірлескен ерекше қызмет ету үлгісін жаңалыққа шалға қойып, қарттарға қызмет етуін 12 арнаулы шағын отряд құрып, қарттарды күтімдеу халыққа қолайлы қызмет етуінен жиыны 186 рет өрістетіп, қарттарға 320 неше адам рет ақысыз заңдық көмек беріп, қарттар қауымының заңдық құқымедесін дәлмедал қорғады. Сонымен бірге ол қоғам қауіпсіздігі, әділия, арзарман, сот мекемесі, адвокаттық істер басқармасында 5-ті реттеуде бірлесіп қимылдаудың негізгі саты жөнге салу механизмімен нарықты тоғысып, сала аттаған, кәсіп аттаған 120 реттен астам бірлесіп жарастыруға белсене атсалысып, көлем аттаған түрлі қиын даушардан 36-сын сәтті шешті. Вэнь Юэхуң зейнетке шыққаннан кейін де бұқара үшін нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешу менің ең үлкен бақытым деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының таулы өңірлері, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіндегі жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран да ауырай жарыққа шығады. Бұратала облысының шығысы, Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығында шыжыған ыстық болады. Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжаң және шығыс Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғырын облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, мұнда іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Байынғырын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжаң, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Синжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғырын облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжа облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғырын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаң, шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, шығыс Синжаңның ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус

аралығындағы шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдайтын түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 8 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 24 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алда тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін аз жаңбыр жауады, температура 20-да 27 селси градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Районымыз қызмет ету кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарлатуды жедел ілгерілетіп, қызмет ету мен қамдауды үздіксіз сапаландырып, және кеңейтіп, сан салалы кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатуына қуат істеді.
0: Жемсары тақтатас майында ел ішіндегі тақтатас майын бұрғылаудың ең қысқа периоды рекордын жаңалады.
2: Синьцзян электр торабының жаңа энергиядан электр шығару күші, күндік электр шығару мөлшері бірде рекорд жаңалады.
0: Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, АОПС жаңалық ашу орталығы маңдайшалығы ашып құрылып, шағын, ұсақ шаруашылық құру тұлғаларының ауыртпалығын жеңілдетуге қуат үстеді.
2: Синьцзянда мемлекеттік отаншылық тәрбиеден үлгі көрсету базасынан үшеуі тыңнан қосылды.
0: Районымыздың жер-жерінің жазғы демалыс кезіндегі саяхаты үздіксіз жанданып, қатысты тараулар қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, саяхатшылардың сезінуін жоғарылатты.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Жаңа идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік, тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгірлейік. Қызмет ету кәсібі халық шаруашылығының маңызды құрамдас бөлігі. Бас Шузи Си Цзиньпин қызмет ету кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, сұранысты жетекші етуді, реформа жасап қамал алуды, ғылым-технологиялық қуат істеуді, есік ашып селбесуді көрнектілендіріп, қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын құлшына ашуды баса дәріптеді. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Синьцзян қызмет өтеуімен қамдауды үздіксіз сапаландырып және кеңейтіп, сан салалы кәсіптердің тиебін жаңалап дәрежесін жоғарылатуына күштеп, экономиканың анағұрдым көп жаңарту түйіндерін белсене жетілдірді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір информация технологиясы, электронды сауда сияқтыларды уәкіл еткен осы заманға қызмет өтеу кәсібі қарыштап дамып, адамдардың өндіріс тұрмыс тәсілін барынша өзгертті. Келпін ауданындағы электронды сауда кәсіп ақшасында тораптағы танымал жүргізуші бүкіл елдегі тораптастарға жергілікті орындағы түйесті талқаны шамғыр сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстыруда. Биыл алдыңғы жарым жылға дейін бұлараның желіде сатылу сомасы 20 миллион юаннан асты. Түйемен шамғыр Келпін ауданындағы халықты байытатын екі үлкен ерекше кәсіп саласы. Бұрын жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері бытыранды сауда жүргізуді, шикізатты сыртқа сатуды негіз ететін. Кәсіп саласы тізбегінің үстеме құнын жоғарылату қиын болатын. Кәсіп саласының дамуындағы бөгеттерді шешу үшін жергілікті орын электронды сауда кәсіп ақшасын құрып, бір тұлғаланған электронды сауда қызмет өту жүйесін орнатып, кәсіп саласының шикізатты сыртқа шығарудан сара өнімдерді сыртқа сатуға, құнын арттыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Келпін Кышауто егін мал шаруашылығын дамыту ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Әбілекім Әбілез былай деді. Тұтас аудандағы 190 неше түрлі ауыл шаруашылық ерекше өнімі мен мәдениет жасампаздығы өнімін түгелдей өлшемдендіріп басқаруға енгізіп, өнім сапасы біркелкі болмау, зат айналымы жеткізу қиын болу, айналымы кәсіби болмау, тұтынушылардың сеніміне ие бола алмау қиын мәселесін түбірінен шештік. Синьцзяндағы қолдау саясатын үздіксіз кемелдендіріп, қызмет өтеу кәсібінің кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуына тірек болу, халық тұрмысы қажетін қанағаттандыру, жұмыстандыру көлемін кеңейтуге жетекшілік ету ролын жаппай жоғарылатты.

0: 2025 жылы Шинжаңның қызмет өтеу кәсібінің артқан құны өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының 48.7% ұстап, экономиканың артуына қосқан үлесі 51.8% жетті. Қызмет өтеу кәсібінде жұмыстанғандар саны бүкіл Шинжаңдағы жұмыстанған жалпы адам санының жарымынан астамын иеледі. Тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі жоғары сапалы, алуан түрлі, қолайлы болуға қарай дәрежесін жоғарылатумен бірге, өндірістік қызмет өтеу кәсібі де арнайланумен құнтызбегін жоғары деңгейге қарай жедел кеңейтті. Биыл 1 айдан 4 айға дейін бүкіл Шинжаңдағы көлемнің жоғары қызмет өтеу кәсібі кәсіп орындарының сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 12.8% артты. Мұнда ғылыми зерттеу мен технологиялық қызмет өтеу кәсібі 31.6% артып, артуы ең тез болған саланың біріне айналды.
1: Шинжаң ғылым технология жетістіктері, технология сауда орталығында санды мәліметті көруге болатын үлкен экрандағы алма кезек көрсетіліп тұрған, санды мәліметтердің барлығы түйлістірген технологиялық қамдау қажесіну информациясына уәкілдік етеді. Бұл орталық бейне ғылым технология дәнекеріне ұқсайды. Кәсіпорында технологиялық қиын мәселелер болса, жоғары мектепте де зерттеу ашу жетістіктері бар. Екі жақ осы арада дәлме-дәл сәйкесіп, жоғары өнімділікпен ұштасады. Бұл орталық тұтас тізбекті технологиялық саудаға қызмет өту жүйесін құрды. Бүкіл Шинжаңдағы 10 аймақ облыс жоғары мектеп және кәсіп саласын қамтыған бөлімше орталық торабын құрды. Желдегі текшеге бүкіл Шинжаңдағы 730 мың кәсіпорынның сурет кескіні, 30 мыңнан астам ғылым технология жетістігі енгізіліп, мамандары ақыл парасат қоймасынан 9 мыңнан астам адам шоғырланды. 2023 жылы 12 айда құрылғаннан бері кәсіпорынның технологиялық қажетінен жиыны 150 неше түрін жинап, 46 түрін дәлме-дәл ұштастырып, тенақтандырып, Шинжаңдағы 60 неше кәсіпорынның 100-ден астам технологиялық қиын түйінін шешті. Шинжаң КЮ ғылым технология чекті серіктестігі мұның пайдасын көрушілердің бірі. Негізінен қызанақ пигментін жінтіктей өңдеумен шұғылданатын бұл кәсіпорын орталықтың текшесі арқылы көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу құрылымдарының мамандарымен байланыс жасап, кәсіпорынның экстракциялау технологиясында жолыққан технологиялық кедергілерді шешумен бірге баянды ішкерлес елбестік орнатты. Шинжаң КЮ ғылым технология чекті серіктестігінің алқа бастығы Ли Шаохун бұрын кәсіпорын жаңалық ашуды жеке жүргізетін, қазір жетістіктерді қарастыру, мамандармен келісу, технологияға ойысу, нысан мәлімдеу, патент мәлімдеу тұтас тізбек ашылып, орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу сынақ зиянының өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Шинжаң ғылым технология жетістіктері технология сауда орталығының айналыммен керушісі Шуэйин, осыдан кейін орталығымыз тәрбиеленген технологиялық меңгерушілер арқылы қоғамдық топ текшесін құрып, жергілікті кәсіп салаларының дамуына қызмет өтейді дей келіп, район ішіндегі жоғары мектеп, жетекші кәсіпорындар сияқты қатысты құрылымдармен бірлесіп, Шинжаңның ерекше кәсіп саласын жаппай арқау етіп, Шинжаңның жергілікті кәсіп саласы ерекшелігіне үйлесетін қызмет өтеу жұмыс тәртібін кемелдендірудеміз деді. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында қызмет өтеу кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатып әрекетін атқару ортаға қойылды. Таяуда ашылған автономиялы райондық қызмет өтеу кәсібі жиналысы. Негізгі қажесіну түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым жалпыға тиімді, сапалы болуын жебеуді, дәрежесін жоғарылату түріндегі қызмет өтеудің анағұрлым мол, көп негізді болуын алға қойды. Сонымен бірге назарды ерекше абзалдыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысына шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампаздық қызмет өтеу қабілетін жоғарылатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, тұлғалық экономиканың типін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуға анағұрлым ойдағыдай тірек болады.
0: Станциямыздың хабары. Таяуда мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен автономиялы районының халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасын ұйымдастырып, Үрімжі қаласына, Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына, Ақсу аймағына барып, бір бөлім кәсіптік мектептерге, мектеппен кәсіпорын селбескен практика базаларына барып, Жұңқа халық республикасының кәсіптік оқу ағарту заңының атқарылу жағдайы жөніндегі заңның атқарылуын тексеру

0: әрі әңгіме мәжіліс ашып, мәлімет тыңдап, пікір берді. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл заңның атқарылуын тексеруге қатынасты. Үрімжі кәсіптік тәжірибесінде заңның атқарылуын тексеру группасы мектеп тарихи сарайы, мектеп пен кәсіпорын бірлесіп зерттеу ашу орталығы сияқтыларға барып, мектептің кәсіпорынластыруы, оқушылардың жұмыстануы, мектеп пен кәсіпорын селбестігі сияқты қызметтердің ілгерілетілу жағдайы егжей-тегжейлі ұғысты. Зүмірә Тобыл бұлай деп атап көрсетті. Кәсіптік оқу ағарту жоғары сапалы технологиялық шеберлік дарындыларын баулудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Бас жүзі Си Цзиньпиннің кәсіптік оқу ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, кәсіптік оқу ағарту заңын дәйекті атқарудың саяси деңгейін жоғарылатып, партия орталық комитетінің кәсіптік оқу ағарту жөніндегі шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтануын ілгерілету керек. Заңның атқарылуын тексеру группасы ілгеріндегенде Ақсу аймақтық орта дәрежелі кәсіптік технологиялық мектебіне, Ақсу кәсіптік технологиялық шөенінна, Ақсу техниктер шөенінна, Синьцзян Цзихуа киім кешек ғылым технология шекті серіктестігіне барып, әр ұлт оқытушы оқушылармен, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлей пікір ауыстырып, кәсіптік оқу ағарту байлығымен қамдау, кәсіп саласымен оқытуды тоғыстыру, дарындылар қосыны құрылысы сияқты жағдайларды түйінді түрде тексерді. Зүмірә Тобыл былай деп аса дәріптеді. Кәсіптік оқу ағарту заң ережелерін үгіттеуді күшейтіп, ұстар рухын барынша сәулелендіріп, мектеп пен кәсіпорынның селбесіп адам тәрбиелеу үлгісін сапаландырып, осы замандаған кәсіп саласы жүйесі құрылысына пәрменді дарындылар тірегін әзірлеу қажет.
1: Зүмірә Тобыл мыналарды талап етті. Партияның жаппай басшылығын мектеп басқарудың, мектепті жөнге салудың әр саласында, оқу ағартудың, оқытудың әр буынында, дарындыларды баулудың әр жағында тиянақтандырып, кәсіптік оқу ағартудың бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Кәсіптік мектептердің кәсіптік оқу ағарту заңына сондай ақ мемлекеттің қатысты саясат заң ережелеріне қатаң бойсынуын ілгерілетіп, кәсіптік мектептердің басқару қабілеті мен басқару өнімділігін жоғарылатуы тиіс. Кәсіптік мектептердің үлкен идея саяси сабақ құрылысын күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасын жетекшетіп, жұмақ ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ұдайландырып өрістетіп, әр ұлт оқушыларын бесті шынайы мойындауды күшейтуге, араласу, іштесу, тоғысу барысында ынтымақтаса дарынды болуға, шеберлік арқылы отан үмітін ақтауға жетектеу керек. Партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, кәсіптік оқу ағартудың мектеп басқару орналасуын, мамандық орналасуын және дарындыларды тәрбиелеу үлгісін сапалландырып, кәсіптік техникалық оқу ағарту мен әдеттегі толық орта оқу ағартуы байланысқан, кәсіп саласымен оқыту тоғысқан кәсіптік оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, кәсіптік оқу ағартудың кәсіптік дамуына қызмет ету мен үлес қосуын жоғарылату қажет. Саясат және қаражат жағынан қолдауды күшейтіп, байлықты орналастыруды сапалландырып, кәсіптік оқу ағартудың сапасын жоғарылатуға пәрменді қамтамасыздық әзірлеу керек. Әнуар Тұрсын заңның атқарылуын тексеруге қатынасты.
0: 7 айдың 6-шы күні Жунго мұнай табиғи газ тобы Синьцзян мұнай алабы серіктестігі Жемсары мемлекет дәрежелі құрлық төркінді тақта тас майынан үлгі көрсету районындағы GHW-91-13 құдығын небәрі 7.75 күнде 5501 метр тереңдікке сәтті бұрғылап, ел ішіндегі тақта тас майын құдық бұрғылаудың ең қысқа периоды рекордын бір жолда жаңалап, құдық бұрғылау өнімділігін солтүстік Америкадағы ұқсас түрдегі құдықтың озық деңгейіне жеткізгендігін жариялады. Бұл еліміздің терең қабаттағы құрлық төркінді тақтатас майының сапалы бұрғылау технологиясында келелі секірісті жүзеге асырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға тағы маңызды күш қосқандығынан дерек береді. Енді станциямыздың тілшісі Джу Езіңнің хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 6-шы күні таңғы сағат 1:55 минут өткенде Синьцзян Жемсары тақтатас майы жұмыс алаңындағы GHW-91-13 құдығы сәтті бұрғыланып болды. Бұл құдықтың жалпы тереңдігі 5501 метр. Вертикал тереңдігі 4031 метр. Қысқа ғана 7 күннен астам уақытта барлық құдық бұрғылау жұмысы орындалып,

0: жерасты геологиялық ортасы төтенше күрделі. Ашуға болатын мұнай қабатының ең жұқа жері небәрі 1,8 метр ғана. Геологиялық құрылымы босаң, оңай өтіледі. Құдық қазу бейне қабат-қабат борпылдақ прәндікке ине шаншып, жіп өткізгенмен барабар. Құрылыс жүргізу қиындығы тым жоғары. Құдық қабырғасы опырылу, бұрғы басы қысылып қалып, жұмыс тоқтау жайттері оңай туылады. Чунго мұнай табиғи газ тобы Шинжан мұнай алабы серіктестігі партикомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші, бас инженері Заң Чанжин тілшіге, қарқынды бүдетіп қамал алуды геологиялық барлау мен құдық бұрғылау құрылысын бір тұлғаландырған жаңаша басқару үлгісінен бөлі қарауға болмайды дей келіп лай деді. Біз ел ішіндегі құдық бұрғылау рекордын тағы бір рет жаңалап, солтүстік Америкадағы тақтатас майын бұрғылау озық деңгейіне жеттік. Елімізде өндірілген өнімде технологиядан қамал алу және IB жақ бірлесіп бірге құру арқылы жоғары өнімді құдық бұрғылау жаңа жолын аштық. Біз үшін көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын сапалы құдық бұрғылау қалыбын жасап, ерекше терең қабаттағы тақтатас майын өнімді ашу сенімімізді барынша арттырдық.
1: 7 айдың 3-ші күні Шинжан электр торабының жаңа энергиядан электр шығару қуаты 50 миллион 400 мың киловаттан асып, тұтас тораптағы жалпы электр шығару қуатының 69,78% еледі. Жаңа энергияның күндік электр шығару мөлшері 798 миллион киловатт сағатқа жетіп, электр шығару қуаты күндік электр шығару мөлшері бірдей тың жоғары деңгейге жетті. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жаз кіргеннен бері бүкіл елдің жер жерінде үрдіс жоғары температура болып, халық тұрмысындағы салқындату, ауыл шаруашылығындағы суару, өнеркәсіп өндірісіне пайдаланатын электр қажеті зор дәрежеде артып, жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауға кепілдету міндеті жапалы болды. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты чек серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вен Лонг, бүкіл елдің энергия жалпы жағдайын тиянақ еткен серіктестік Шинжан ішінде халық тұрмысын қамтамасыз ету, Шинжан сыртында қамдауды қамтамасыз ету сынды қос бағытта күш салуға табанды болды дей келіп, өз жеріміздің электрден пайдалану қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтаумен бірге Санжы, Гучуан, Құмыл, Жыңжу, Құмыл, Чунчинг сынды үш ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк үлкен арнасына сүйеніп, бүкіл елдегі 23 өлке автономиялы район қалаға үздіксіз электр жеткізіп, Шинжанның таза энергия басымдығы арқылы орта шығыс бөліктегі жоғары температуралы көтерімділік өңірлерге көмек көрсетіп, бүкіл елдің электрмен қамтау жағдайындағы тұрақтандырғыш, орнықтырғыш рөлімізді сәулелендірдік. 6 айдың соңына дейін Шинжан электр торабының жаңа энергиялы жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 35,4% артты. Бүгінгі таңда Тяньшан алабында солтүстік Шинжандағы тұтасқан жел электрі қалақша шоғыры желмен бірге айналса, оңтүстік Шинжандағы көлемденген фотоволттық шоғыр күн нұрын қуалап электр таратып, энергия сақтау жарық жылу арқылы электрден пайдаланудың қауырт кезінде реттеу жүргізу құрылғыларын сәйкестіріп, жасыл электр қуатын чөл даладан сан мыңдаған отбасыларына тоқтаусыз жеткізді. Лю Вен Лонг, мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты чек серіктестігі жаңа энергияны ғылыми қабылдау жоғары өнімді пайдалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жаңа энергия электрінің таратылуына, ойдағыдай пайдалануына шынайы кепілдік етеді деп таныстыра келіп былай деді. Біз жел фотоволт қуатын зерделі межелеу жүйесінің дәрежесін жоғарылату, көмір электр генераторы агрегаттарының икемділігін өзгертуді ілгерілету арқылы жаңа энергияны қабылдау кеңістігін мүмкіндіктің барынша аштық. Сонымен бірге энергия сақтау, икемді көтерімділік сияқты көп негізді байлықтарды бір тұтас жоспарлап, қайнары, торабы, көтерімділігі сақтауы сәйкесті, ықпалдасқан айналым жүйесін орнатып, толастамалы толқынды жел фотоволт электр энергиясының анағұрлым орнықты меңгеруге болатын қауіпсіз, сенімді болуына мүмкіндік жасадық.
0: Қазір районымыздың

0: жер жері құрылыс жүргізудің алтын мезгілі мықты игеріп, жаңа энергия нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, тұтас жылдық нысана міндеттердің уағында орындалуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Хайды өзені алабындағы 10 миллион киловаттық таза жасыл электр таза энергия базасының негіздік нысан құрылысы жаппай басталды. Құрылыс мазмұны Хжин су тартып энергия сақтау электр станциясын, Кынхапчыл су электр станциясын қамтиды. Осы екі электр станциясы іске қосылғаннан кейін оңтүстік Шинжаң электр торабының қауырт кезде реттеу, саябыр кезде толықтау, энергия сақтау, жиілік реттеу және шұғыл жағдайға төтеп беру, запас сақтау сияқты бес үлкен өзекті функцияны үстін алады. Нысан инженері Лю Дян, Кынхапчыл су электр станциясының су бастау үңгірі инженериясы бойынша 2027 жылдың соңында ағынды бөгеуді жоспарладық. Хжин су тартып энергия сақтау электр станциясының құрылыс жолында жыл соңында аптекөл қатынатуды жоспарладық. Құрылыс аяқтағаннан кейінгі белгі бөліктердің жұмыс басына біртіндеп тәртіпті кіргіземіз деді. Осы мезгілде Тары мұнай алабы чарқылық миллион киловаттық фотоволттық электр шығару нысанының жұмыс басында құрылыс жүргізуші жақ құлтемірден пайдаланып фотоволттық тақтаны орнатып, қызмет өнімділігін онан ары жоғарылатты. Қазір нысан құрылысының аяғалысы тең жарымынан асты. Тары мұнай алабы жаңа энергия істері бөлімінің меңгерушісі Лянг Юлей механикалық білекке сүйеніп фотоволттық бөлшектерді алып, жатқызып, бір жолда бітірдік. Бұл дәстүрлі адам күшімен фотоволттық тақтаны тасу өнімділігінің 4 есесінен жоғары. Межемен сағатына кемінде 60 фотоволттық тақтаны орнатуға болады деді. Қазір бұл үшін су тартып энергия сақтау электр станциясы жедел салынуда. Кезекте жоғарғы су қоймасының су кіру шығу аузы жаппай қазылып болып, төменгі су қоймасының негізгі тұлғалық инженериясы жоғары өнімділікпен ілгерілетілді. Нысанның жалпы тұлғалық құрылысының қарқыны тездеп, өнімділігі артып, 2030 жылы тұңғыш генератор агрегатының тораптанып төк таратуына берік негіз қаланды. Бұл үшін су тартып энергия сақтау құрылысын басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Се Пыңтілшіге тұтас тұлғалық құрылыс жобасын қатаң үлгіге туралап, қауіпсіздік, сапа, қарқын сынды үш үлкен шешуші буынды біртұтас жоспарлап ойдағыда игеріп, құрылыс жобасын үздіксіз сапалыландырып, жұмыс тәртібін ашалап, жұмыс басын басқару меңгеру жауапкершілігін нақтыландырып, жоғары төменгі су қоймасы, су жеткізу, электр шығару жүйесі сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың жоғары өнімді құрылысын бар күшпен ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы OPC жаңалғашу орталығы, Шинжаң Тяньшан ғылым технологияда жаңалғашу орнында маңдайшалық ашып құрылды. Орталық назарды ерен жекеше, бір адамдық серіктестік сынды жаңаша шаруашылық құру формасына шоғырландырып, жалпы факторлы өзіндік құны төмен, жабық шаруашылық құруға қуат үстеу тұғырын қалыптастырып, шағын, ұсақ шаруашылық құру тұлғаларының ауыртпалығын жеңілдетуге қуат үстейді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жасанды зерденің үздіксіз жандануына байланысты жекенің AI құралынан пайдаланып, өнімді жобалау, зерттеу ашу және базарға салу сынды тұтас барыстағы шаруашылық құру формасы біртіндеп қалыптасуда. Бір адамды өзі кеткен AI құралына сүйенген мұндай шаруашылық құру үлгісі қысқаша OPC делінеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қалы районы OPC жаңалғашу орталығы, AI ашушы, дербес жұмсақ бөлшек инженер сияқты жеке тұлғалар үшін арнайы жобаланған жеңілдетілген үдеткіш тұғыр. Мұндағы мақсат – өзіндік құны төтенше төмен, серпімділігі төтенше жоғары, қызмет өту үлгісі арқылы бір топ, шағын әрі кемелді, AI ғылым технологияда жаңалғашу кәсіпорындарын жетілдіру. Орталық шаруашылық құрушылардың жеңіл барып шаруашылық құруына дәлме-дәл іргетебуіне мүмкіндік жасайды. Шинжаң Тяньшан ғылым технологияда жаңалғашу орнының бас меңгерушісі Ли Чи былай деді. Біз қызмет үстелін тегін әзірлейміз. Ең ұзақ болғанда бір жылға таяу уақыт жалғасады. Осы мезгілде су, электр ақысын, үймілік басқару ақысын төлеудің қажеті жоқ. Біз тағы бір бөлім қаржылай қолдау көрсетіп, 100 мың юаннан 700 мың юанға дейін қаржы беріп, оның ұжым құруына мүмкіндік жасап, оны өнімді, баянды қан жасайтын өнімге айналдырамыз. Чаруашылық құрушы Уаң Чин осы арада бір адамдық серіктестікті тіркеуге алдырып, алмаға дорба қаптайтын құл темірді зерттеп ашуға және тиянақтандыруға күш салуды жоспарлады. Ол Тяньшан ғылым технологияда жаңалғашы орында кейбір ортақ игіліктенетін жабдықтар бар. Біз үшін қажеті онша жоғар болмаған жабдықтарды көп қаржы жұмсап сатып алмаймыз деді. Биыл үшінші айда Үрімчі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы OPC мен Open Cloud-ың дамуын қолдайтын 10 тармақты шараны пікір алу нұсқасын жариялады. Ол дәнекер құрылысы, тіркеуге алуға қызмет өту, технологиялық тірек, дарындыларды қамтамасыз ету, финансты қолдау сияқты мазмұндарды қамтиды. Үрімчі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының орынбасар Шузия, мекеме бастығы Ли Мингчен былай деді. Алдағы 3-5 жылда біз өңірлік үлгілік ролға ие 10-нан астам ерен жекеше серіктестікті жетілдіріп, жаңалғашы орталығының үлгісін бүкіл Шинжанға жалпыластыруды жоғары жаңа технология ашу районын, жаңа қала районын. Синьцзянның OPC-да жаңалғашудың, шаруашылық құрудың маңызды ошағына, сондай-ақ сыртқа цифрлы қызмет ету қабілетін шығарудың маңызды терезесіне айналдыруды үміт етеміз.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Бақты шегіре өткөлінің қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, шегіреден кіріп шыққан 59 мың көлік реттен астам автокөлікті тексеріп қоя беріп, ұқсас мезгілдегіден 59.46% артты. Шегіреден кіріп шыққан 124 мың адам реттен астам адамды тексеріп қоя беріп, ұқсас мезгілдегіден 67.57% артты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Бақты шегіре өткөлінің шегіреден кіріп шығу залында ішкі мұңғылдық саяқашы Ли Джонжи тәртіппен қатарға тұрып тексеруді көтті. Оның жоспары Қазақстанға саяқаттай бару екен. Ол тексеру өнімділігі ерекше жоғары екен. Кеденнен өтуді бірнеше минутта ғана сәтті бітірдік. Қызметкерлердің айқын жетекшілік етуімен жоғары өнімді қызмет өтеуі көңілді, әрі алаңсыз шегіре аралық қысқа саяхатқа мүмкіндік жасайды екен деді. Биыл алдыңғы жарты жылда Бақты шегіреден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункті, шегіре өткелінің тексеру информация жүйесіне, автокөлікпен адамдардың санды мәліметін тексеру тұғырына сүйеніп, қағаз талондарын айналымға салу, адам күшімен қайта-қайта тізімде буындарын азайтты. Шегіре өткеліндегі жас, тірі ауыл шаруашылығы өнімдері, күнделікті заттық материалдар, шегіре аралық сауда зат тасымал мөлшері көп. Күшке ие уақыт талабы жоғары болу ерекшелігіне бағыттай отырып, Бақты шегіреден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункті парықтандырып, кеденнен өткізуді қамтамасыздандыру шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, түйінді заттық материал жасыл арнасын ұлғайтып ашып, жеміс-жидек, көкөніс, жас күйіндегі заттар, суық тізбекті заттар, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдар сияқтыларға алдын ала келісіп кеденнен өту, уақытын ұзартып қызмет өтеу, келген заман дереу тексеру сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасау шараларын атқарып, заттардың бөгеліп қалудан туылатын шығынын мүмкіндіктің барынша төмендетті. Жүк автокөлігінің шофері Джо Йеңшин алдын ала мәлімдеп, қақпаға кірісімен бірнеше минутта жұмыс бітеді. Тірі жас өнімдерді жасыл арнамен алдымен қоя береді. Зат шығыны аз болады. Автокөлік жүргізетін біз арасында көп ақша табалдық деді. Бақты шегіреден кіріп шығу шегіре қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Чао Сингфу биыл жыл басынан бері шегіре өткелінен бір күнде шегіреден кіріп шыққандарды тексеру мөлшері ең көп болғанда 1000 адам реттен асып, шегіре аралық қатынаған адамдардың автокөліктердің кеденнен өту мөлшері тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары деңгейге жетті дей келіп, адамды автокөлікті затты тексеру күту уақытын қысқартып, кеденнен өту уақытын ұлғайтып ұзартып, шұғыл істерді дереу бітірдік. Шегіре аралық жасыл арна қызмет өтеуін ашып, жолаушы тасымалының қауырт мезгілінде тексеру арнасын икемді көбейтіп ашу арқылы, кеденнен өтуді қолайландырып, халыққа қолайлы, кәсіпорындарға тиімді қызмет өтеуді бекемдеп, шегіре өткелінің қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылаттық деді.
1: Таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеу 4-100 таңдаулы типтерінің есімдігі жарияланды.

0: Күйтің қаласы үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, қалықтық жарастыру комитеті, Вэн Апеке жеке жарастыру қызмет кеңсесінің жауаптысы Вэн Юахун еріктілердің таңдаулы типі болып бағаланды. Талай жылдан бері Вэн Юахун шын етмен жұрт жүрегіне мейір жеткізіп, таушарды заңмен түсініп, көпшіліктің сенімді жанашырына айналды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күйтің қаласы үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы қала мен ауыл ұштасқан өңірге орналасқан. Жылжымалы жан саны тығыз. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін Вэн Юахун Күйтің қалалық әділия мекемесінің қолдауында Вэн Апеке жеке жарастыру қызмет кеңсесін құрды. Ол заңмен басқару үгітімен жарастыру қызметін ішкерлей тоғыстырып, көршілер арасындағы дау шарды жарастырды. Кәсіпорындардың еңбекақыны кешеуілдету жағдайын сәйкестірді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Лили тілшіге былай деді. 2 жылдың алдында бір ғимаратта үстімізде отыратын көршіміздің үйінен су ағу мәселесі жөнінде Вэн Апекеме телефон жалғап едім, ол дереу жетіп келіп, біздің айтқан шағымымызды сабырлықпен тыңдап, ешкімге бүйрегін бұрмай, қайшылықтың қайнарын бір-бірлеп анықтап, сол күні кеште көңіліміздегі түйіншекті шешті. Вэн Апекеміз барда көңіліміз жай табады. Көршілер ара ерегесу, еңбекақы даушары, үйімілік басқару қайшылығы сияқты мейлі даушардың күрделі, жеңілі болсын. Бұқара қажет етсе болғаны Вэн Юахун дереу сәйкес еді. Қайшылықпен даушар болғанда көпшілік жан-жаққа шапқылап, сарсаң болмайды. Вэн Апеке көмек төседі. Тұрғындардың аузындағы осы бір ауыз жай сөз оның жарастырудың бірінші чебіне тамыр тартып, бұқараға шын етмен қызмет өтегендігінің жанды бейнесі. Жарастыру ежелден дұрыс пен бұрысты айқын айырмен қана шектелмейді. Онан да маңыздысы жүректерді жылтып, ортақ сүйіспеншілік орнатады. Бұл Вэн Юахунның жарастыру естелігінің ішкі бетіне жазған бір ауыз сөзі. Әр оның жарастыру қызметімен шұғылдануда бастан аяқ табанды болып келе жатқан танымы. Вэн Юахун тыңдау, насихаттау, жарастыру, татуластыру сынды 4 басқышты қызмет әдісін қорытындылап, бұқараның талап тілегіне сабырлықпен құлақ асып, ұқық пен жауапкершілікті қағида бойынша айқындап, сүйіспеншілікті қос бағытта қалпына келтірді. Жарастыру қызметімен шұғылданғаннан бері ол 3000-нан астам дау шарды жарастырып, бір жайлетіп, жарастырудың сәтті болу мөлшері 98%-ға жетті. Вэн Юахун былай деді. Бұқара маған сенеді. Көңілдегі қиыншылықтарын, көрген жәбірін маған айтады. Мен олардың үмітін ақтауым керек. Бұқара қажет етсе болғаны, мен әлеуметтік аумақтың бірінші шебінен табжылмаймын. Мен де анағұрлым көп адамды ерікті қызмет өту қосынна ат салысуға жетектесем деймін. Көршілердің жарасымдылығы, қарасты аумақтың тыныштығы менің ең үлкен арманым.
1: Қазіргі дейін Синжан түсті метал тобы бейіл мектеп ауласынан 505 жоғары мектеп бітірген оқушын жұмысқа қабылдады. Қазір түгел дейтен ақтанды. Олар бір апталық курстан кейін Синжан түсті метал тобының әрқайсы қызмет орындарына барып, орналасады. Енді станциямыздың тілшісі Қаума қойдың қабарын тыңдаңыздар.
0: Бұл жаңа қызметкерлер шығыс солтүстік ташөсі, Хунан ташөсі, Чуңнан ташөсі, Шандун ташөсі сияқты бүкіл елдегі 63 жоғары мектептен келген. Кәсібі металлургия, геология, инженериясы. Кинашу инженериясы сияқты 20 неше жаратылыстық ғылымдардың үлкен түрін қамтиды. Жаңадан қызметке кірген барлық мектеп бітірген оқушылар бір апталық шоғырлы қызмет орнына шығудан бұрынғы курсқа қатынасады. Онан соң топтың әрқайсы өндіріс, технология, басқару орындарына ресми бөлініп қызмет істейді. Шығыс солтүстік ташөсінен оқу тауысқан Әзімәт Мәметемин мектептің қызметкер қабылдау жиналысынан Синжан түсті метал тобын көрдім. Бұдан кейін кәсіпорынның дамуы үшін өз үлесімді қоссам деймін деді. Автономиялы районның көпсатылы жас дарындыларды сүйемелдеу, дарындыларды Синжанға енгізу сияқты тиімді саясаттарына сүйенген, Синжан түсті метал тобы дарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның іші сыртындағы түйінді жоғары мектептерге барып, мектеп ауласында үгіт лекция жасауды және арнаулы қызметкер қабылдауды ұдайландырып, кәсіп саласына шұғыл қажетті тапшы дарындыларды үздіксіз енгізді. Соңғы 3 жылда топ жоғары

0: мектептен оқу тауысқан 1100-ден астам оқушыны Синьцзянның түсті метал тобына тамыр тартуға қабылдап, топтың ашу, сұрыптау, қорту, тұтас кәсіп тізбегінің жоғары сапалы дамуына жеткілікті кәсіптік дарындылар қосынын әзірледі. Синьцзян түсті метал тобы парткомы ұйымдастыру бөлімінің бастығы, адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ван Лиден, тұрмыс жағында қызмет шарт-жағдайын жақсарту жағында қолдау және көмек көрсетеміз. Олардың кейінгі тәрбиеленуі біздің баулу жүйемізге енгізіледі, деді.
1: Станциямыздың хабары. Орталық комитеттің үгіт бөлімі мемлекет бойынша отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін 77 базаға жаңадан ат берді. Синьцзянда Бингтуанды қамтиды, Шорын қатардан орын алды. Олар жеке-жеке Когьяр ескерткіш сарайы, Жібек жолы бес балық байырғы қала ескі жұрты мұражайы, Жұңғы халық азаттық армиясының Хотанға жорық жасау ескерткіш сарайы, Көгияр ескерткіш сарайы Ақсу аймағының Онсу ауданында. Сарай ішіндегі көрме сурет, жазу көрме тақтасы, нақты заттарды көрсету, сағым арқылы қайта көрсету, виртуалды еліктеу сияқты тәсілдер арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан жасыл жамылғы егу, жасыл жамылғыны қорғау, жасыл жамылғыны аялау сынды экологияны оңау инженериясы құрылысшыларының Көгиярда қалдырған хикаялары мен жаратқан кереметтерін баяндайды. Жібек жолы бес балық байырғы қала ескі жұрты мұражайы Санжобылысы Жемсар ауданындағы бес балық байырғы қала ескі жұртының жанында. Көрме залына бес балық байырғы қаласынан және оның төңірегіндегі кейбір мәдени мұрағаттар, түйіндерінен қазып алынған маңызды мәдени мұрағаттар қойылып, археологиялық заттар мен тарихи естеліктер арқылы орталық әкіметтің Синьцзянды өнімді басқарғандығын әйгілейді. Жұңғы халық азаттық армиясының Хотанға жорық жасау ескерткіш сарайы Синьцзян өндіріс құрылыс бингтуаны 14-ші шысының 47-ші туанінде. Бастысы, 1949 жылы 12-ші айда Жұңғы халық азаттық армиясының 1800-ден астам командир жауынгерлерінің құмды шөлден өтіп Хотанды азат етудегі маңызды тарихи оқиғаларын таныстырады. Сондай-ақ Құм теңізіндегі сақа жауынгерлердің осыдан кейінгі жылдарда тың игеріп, шекараны қорғау, Синьцзянды гүлдендіру барысында қамтиды.
2: Синьцзян жақсы жер.
1: Жазғы демалыс кезінде районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің саяхатшылар мөлшері үздіксіз артып, саяхат базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөндегі жина қабарын тыңдаңыздар. Қазір жазғы демалыс тасымалының қауырт мезгілі. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының терминал ғимаратында адамдарға айшалысып, күніне орта есеппен 100,000 адам реттен астам жолаушы тасымалдауға кепілдік етілді. 7-ші айдың 1-ші күні жазғы демалыс тасымалы басталғаннан бері әрқайсы ірі авиация серіктестіктері әуе линиясын үздіксіз жиілетіп, тасымал қуатын кеңейтті. Оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжіден Бейжің, Дашин, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чжэньчжоу, Ухан сияқты жерлерге баратын кезекші ұшақтарды жиілетіп, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері 318 кезек ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20% артты. Оңтүстік авиация Синьцзян бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің кезекші ұшақ жоспарлаушысы Лилин тілшіге, жазғы демалыс тасымал кезінде біз 40 неше әуе линиясын жаңадан жиілетіп ашуды жоспарладық. Сонымен бірге Үрімжіден Астана, Бішкек, Ташкент сияқты халықаралық өтімді әуе линияларын көбейтуді жоспарладық, деді. Жазғы демалыста Синьцзянға өз көлігімен келген саяхатшылар санының көрнекті артуына байланысты Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы саяхатшылардың ұшақпен келісімен өз көлігімен саяхаттаудың сәйкесті қызмет ету дәрежесін шырт жаңа жоғарылатып, жер-жерден келген саяхатшылардың Үрімжіге жетісімен жоғары өнімді, қолайлы өз көлігімен жүру сапарынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Синьцзян Тяньюань авиация саяхат шектеу жауапкершілік серіктестігінің нысан меңгерушісі Хойюн тілшіге, текшеде 500 түрлі автокөлік тұрпаты бар. Жеңіл автокөлік, SUV, далалық автокөлік, саудалық автокөлік қамтылған. Бүкіл Синьцзяндағы 27 әуежай мен Тяньюань мейман сарайларынан автокөлікті басқа жерде ақысыз алуға, қайтаруға болады, деді. Сиэчжэнь санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл бүкіл елдегі жазғы демалыс кезіндегі өтімді саяхат өлкелерінің ішінде Синьцзян 2-ші орынды иелеген. Осы бірнеше күнде Майтау-Күшар тас жолы, Алтай-Қом тас жолы, Құлжа Монгол-Көрі тас жолы сияқты торапта танымал тас жолдар өз көлігімен саяхатта өрлеуін қарсы алып, кемелді негізді құрылғылар жер-жердегі саяхатшыларды саяхаттан ләззаттандырды. Әңқұйлық саяхатшы Шу ханым, әсіресе негізді құрылғы құрылысының өте жақсы істелгенін сезіндім, көрікті Шинжаңды таңдай қаға алқаймыз деді. Монгол-Көрі ауданында 10,000 мулық қышы гүл ашу мезгіліне өтті. Тұлпарлардың өзенді кешіп өткен айбынды көрінісі, түнгі таралық қимыл, дәмді тағамдар салтанаты жер-жердегі саяхатшылардың осы ретке сапарының сәнін асырды. Шанхайлық саяхатшы Сунфыңжы мұздық, өзен, асқартау, чайылым және бақшаны тамашаладық, жер ұйығынан аумайды. Монгол-Көрінің кешкі экономикасы да өте тұманды екен, бұлар аны өте ұнатып қалдым деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы Синьцзян күріш кеспесі мерекесі Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Синьцзян ас-су қоғамының санағына қарағанда Синьцзянның күріш кеспесінің бүкіл елдегі тізбекті дүкендері 10,000-нан асып, бүкіл елдегі 300-ден астам қаланы қамтыған.
1: 2026 жылғы автономиялы районының ғылым технология сыйлығына көрсету қызметі 7 айдың 6 күні ресми басталды. Осы кезекті сыйлық түрлері автономиялы районының көрнекті үлес қосу сыйлығын, жаратылыстық ғылым сыйлығын, технологиялық тапқырлық сыйлығын және ғылым технология алға басарлығы сыйлығын қамтиды. Торапта өтініш ету уақыты 8 айдың 14 күніне дейін.
0: Отан сүйіспеншілігі Джонхуа сапары екінші кезекті автономиялы районның Синьцзянға көмектесу сауыты орта мектеп оқушыларының мектеп ауласы футбол жарысының жалпы шешуші жарысы 7 айдың 17 күнінен 24 күніне дейін Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының Атыш қаласында өткізіледі.
1: Алдыңғы жарты жылда Синьцзян теміржол шекара өткелінен 9459 жұңғы Еуропа Азия кезекші пойызы қатынап, ұқсас мезгілдегіден 6,7% артты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 20-27 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-33 Цельсий градус.
1: Боратырада аз жаңбыр жауады, температура 20-33 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 26-35 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 23-33 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлыңғыр, температура 25-32 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 24-28 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 26-35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 29-37 Цельсий градус.
0: Көрлада аз жаңбыр жауады, температура 20-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда орташа жаңбыр жауады, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 21-36 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Тұраханұлы, Қуат Мұратбекұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрлыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелде жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауында еліміздің ғылым-техника қуаты санының топталуынан сапаға қарай секіруге, түйіннен қамал алудан жүйе қабілетін жоғарылатуға қадам тастап, ғылым-техникада қуатты ел құру ұлы нысанасына қарай батыл ілгерілеуде. Тұтас ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты Бейжіңде өткізілді. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Халықаралық олимпиада комитеті Ресей олимпиада комитетінің мүшелік толымдылығын уақытша қалпына келтірді. АқШ армия жағы Иранды өрті соққылауды бастайтындығын жариялады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жуықта Гуанши, Хубей, Гансу сияқты жерлерде жауынды, боранды ауа райы себебінен су қоймаларының тоспасы орылу, тау беткейі сырғудай апаттар арт-артынан белең беріп, ауыр өлім-жітім және экономикалық зиян туылды. Қатерден арашалау, құтқару, жараларды емдеу, бұқараны орналастырудай қызметтерді бар күшпен ұйымдастырып, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтып, қосалқы апаттардан сақтану керек. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: кезектегі тасқыннан сақтану жағдайы қатаң да күрделі. Жер-жер, қатысты тараулар, белгіленген орналастыру шараларының тиянақтануын ойдағыдай еріп, салғырсу идеясы мен тәлейсінау песхикасын батыл жеңіп, апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап, пәрменді тиянақтандырып, өзен көлдердегі қатерлі немесе мәселе бар су қоймаларындағы геологиялық апат оңайтылатын өңірлердегі қауіп-қатер көмескі кінәраттарды бір-бірден тексеру, жөнгі салуды ішкерлей өрістетіп, бақылау өлчеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару дайындығын күшейтулері. Апаттан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етулер керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зонлия Ли Чанг бекіту жазып былай деп атап көрсетті: таяуда аса қалыпсыз ауа райы құбылысы көбірек туылды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы кеңсесі, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі жер-жердің жауын-шашын жағдайына, тасқын жайтіне қадағалай назар аударуына жетекшілік етіп, қиын-қыстау ахуалдарды бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу істерін бар күшпен өрістетіп, апат көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі шараларын егжей-тегжейлі тиянақтандырып, ауыр қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтанулары керек.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жұңғыл көсіндегі осы замандандыру, ғылым-техниканы осы замандандыруға сүйенеді. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда, ғылым-техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жаңа қозғаушы күш жетілдіру керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер түрлі жаңалық ашу тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, дүние жүзі ғылым-техникасының алдыңғы легін көздеп, негіздік зерттеуді күшейту, алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату жағына үздіксіз күш салып, шешуші өзекті техникалардан алдыңғы легтік техника

0: Қалардан қамал алуды мықты игерді. Сауда, ерен базарларындағы зат, реттеу, ақшалудан тәжірибе ханадағы химиялық сынақ дәрісі тәжірибесіне дейін, онан ойын көрсету басқышындағы би немесе сайыскерлік әрекетіне дейін, Бейжің Ичуан районындағы Бейжің адам пішінді робот жаңалық ашу орталығының санды мәлімет жаттығу базасында робот отбасы, сауда, ерен базар, кеңсе, өнеркәсіпті қамтыған 6 үлкен саладағы 30 неше типтік жағдайдағы жаттығу санды мәліметін жинақтауда. Базаның жауапсы Ша Хуалин былай деді. Бұл санды мәліметке біз тағыда белгі қойып, сапа тексеру жүргізіп, ең соңында жоғары сапалы санды мәлімет жинағын қалыптастырамыз. Онан соң есептеу үлгі моделіне жаттығу жасаймыз. Бұл роботқа орналастырылып, түрлі жағдайдарға сан-санақсыз кәсіптерге істетіледі. Ғылым техника дамуға жетекшілік етеді. Жаңалық ашу арқылы болашаққа қол жеткізуге болады. 1-2 айда 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас шужи Ши Жинпин Бейжің Ичуан районындағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, социалистік осы замандағы құдіретті ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде деп баса дәріптеді. Баш Шужи нұсқаған бет алысты бойлап, бейіл еліміздің жаңадан күлдіңгін кәсіп саласы мен болашақ кәсіп саласы жедел дамыды. Ел ішіндегі тұңғыш кәсіп салаландырып қолдану жүзеге асырылған өнергәсіп зерделі сапа тексеру роботы Хынан өлкесінің Лоян қаласында ресми топ-тобымен өндіріліп қолданысқа тапсырылды. Сычуан өлкесінің Чыңду қаласында Ми түйіспеті алдыңғы лектік техникасын кәсіп салаландыру үлгерлетіліп, батыс бөліктің ми түйіспеті техника базасы күш сала қалыптастырылып, жаңалғашу өміршеңді күші үздіксі жарыққа шықты. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі. Барлық техникалық мәселелердің бас тұтқасы. Биыл 4-ші айда бас шужи Ши Жинпин Шанхайда негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасқанда әрі маңызды сөз сөйлегенде былай деп атап көрсетті. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан жақты ойдағыда істеп, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайту керек. Міндет арқылы жетектеуге, алдыңғылары кейінгілерді жетектеуге табанды болып, жас дарындыларды күш сала сүйемелдеу керек. Ғалымдар рухын сәулелендіріп, ғылым жалпыластыру үгітін күшейтіп, жастар мен өрендердің жасампаздық қабілетімен іздену ынтасын қозғап, негіздік зерттеуге ат салысуды тіпті де көп жастар мен өрендердің өмірлік талпынысына айналдыру керек. Қазір жас ғылым техника дарындылары еліміздің ғылыми зерттеудегі негізгі күшіне және жаңалық ашудағы жалынды қосынына айналды. Бейду Айды барлау сияқты мемлекеттің келелі ғылым техника инженерияларында, сондай-ақ жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салаларда көптеген нысан үйірмелерінің орташа жасы 30 жас айналасында ғана болды. Тенчин ғылыми зерттеу бағалау жүйесін қайта сомдау арқылы жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің беріле зерттеуіне шарт жағдай жаратып, ауыртпалықты жеңілдетіп, болашақ кәсіпте жаңалық ашу негізін туу бастан бекемдеді. Шунго ғылым академиясы Тянжин өнеркәсіп биология техникасын зерттеу орнының аға зерттеушісі Сайтау былай деді. Ғылым техника дарындыларын бағалау реформасын тереңдету жөніндегі бір қыдыру саясаттар үздіксіз шығарылды. Диссертация, кәсіптік атақ, сыйлық түрлері сияқтылар емес қайта біздің соңында қандай мәселені шешкендігіміз бағаланатын болды. Ғылыми зерттеу түзілісіндегі мұндай реформа тұтас ғылыми зерттеу ортасының өміршеңдік күшін жандандырды. Әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құру бас шужи Ши Жинпин өзі жобалап, өзі орналастырып, ілгерілеткен келелі стратегиялық міндет. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында Бейжің, Тянжин, Хэби, Шанхай, Чаңжаң атырауы, Гуандун, Шанган аумын үлкен шығанағы районы сынды 3 үлкен халықаралық ғылым техника жаңалық ашу орталығында шоғырлы күш салынып, ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзді қуаты, жоғары деңгейлі кәсіптердің жетекшілік қуаты және үздік дарындылардың шоғырлану қуаты үздіксіз жоғарылады. ғылым техника министрлігі екінші мекемесінің бастығы Лүйчинг былай деді. Бейжің Тянжин Хыбидің Чанчан атырауының Гуандуң Шанган ауымын үлкен шығанақ районының өзіндік жаңалық ашу байлығы жүйелі реттеліп, алдағы 5 жылдағы келелі міндеттер бір тұтас орналастырылды. Әркім өз артықшылығын сәулелендіретін, өзара сәйкесетін, бірін-бірі толықтайтын өңірлік ғылым техникада жаңалық жаратудың жаңа жағдайын қалыптастыру ілгерілетілді. Ғылым техника гүлденсе, ұлт гүлденеді. Ғылым техника құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. 2035 жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасы көзді ұсталып, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміз негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды үздіксіз күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындылардың дамуын бір тұлғаландыра ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырды.
1: Өз қабарымыз 105 жыл өдіре алға тартып, 105 жыл шұғылалы табыстарға қол жетті. Бас шужи Си Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі қалың жастар арасында қызу аңыс қозғады. Көпшілік былай десті: жеке талпынысты партия және мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, жастық шақтың қадіріне жетіп, жаңа жорықтағы тарихи күш жалғап жүгіру жарысын ойдағыдай өткіземіз. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзі айбынды тарихи тұрудан Жунго Коммунистік партиясының 105 жылда бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп жаратқан ұлы жетістіктерін 5 жақтан терең қорытындылап, Жунго Коммунистік партиясының үздіксіз шоғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиетін терең ашып көрсетті. Ауыл қыстақты көркейтудің кең байтақ сақанасынан ғылыми зерттеуде қамал алудың бірінші шебіне дейін жаңа дәуірде қалың жунго жастары айрықша желпініп жігерлене түсті. Фудан да жүйесі Коммунистік партия жарнамасы көрме сарайындағы Ұшқын атты партия мүшелері ерікті қызмет ету әтіретінің мүшесі Чын Зыпей былай деді: 105 жылдың алдында дәл бір топ жас өзінің жастық көктемін ұлттың азаттық істеріне арнап, ыстық қанымен жаңа жұңғоның дүниеге келуін сомдады. Жаңа дәуірде тұрған біз жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалауымыз керек. Біз бас шужидің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Си Цзиньпиннің партия құрылысы идеясын жетекші етіп, үйрену, ой жүгірту, әмәлиятты әйгілеу, түсіну барысында әуелгі мақсатты шыңдап, таным мен әрекетті ұштастыру барысында борыш арқалауымыз керек. Екі үздік бір озат мадақтау сыйлау объектісі Доджи Уаңжу былай деді: бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдап, қатты әсерлендім. Партияның пәрменді басшылығында бас шужи Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығында Шизаңның шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты ауқаттандыру әрекеті жылдан жылға тыңғылықты ілгерілеп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Біз бас шужиге шын жүректен алғыс айтамыз, партияға алғыс айтамыз. Сөз жоқ табандылықпен партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, жастық көктем арқылы борышымызды ада етіп, нақты іс істеу арқылы шекара өткелін бекемдейміз. Ішкі Мұңғылдың Баяннұр қаласы Дыңқу ауданы үш терістік құмды дізгіндеу жастар екпінділер әтіретінің мүшесі Бауын былай деді: неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер құмды алапқа тамыр тартып, жасылдандыру құрылысына өртіс атсалуда. Біздің Дыңқу ауданындағы орман шөппен көмкерілген аумақ алғашқы кездегі 0.4%-тен қазіргі 41.4%-ке артып, жасанды жолмен оңау шараларын қолдану арқылы құмды өңірдің кеңеюін дізгіндеу сынды тарихи бұрылысты іске асырып, партияның басшылығына табанды болудың төтенше маңыздылығын толық дәлелдеді. Жас партия мүшесі ретінде біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия құрылысын жетекші етіп, партияға адал болу, жасылдандыруды халық үшін істеу жауапкершілігін әмәлиятта игілеуіміз керек. Аяция өнеркәсібі Шэнфэй өлшемді бөлшек орталығының жұмысшысы Ян Гошин былай деді: Баш Шуджидің тапсырмасын есте берік сақтап, біз Жунго Коммунистік партиясының таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, отаншылдық сезіммен отан үмітін ақтау жігерін орнатып, мемлекеттің қуатын күшейтіп, жеке талпынысты партия мен мемлекеттің ауяциядағы құдіретті ел құру істерімен саналы түрде толық

0: Арда сенімді бекемдеп нысананы шынай тұрақтандыруға шабыттандырды. Көпшілік былай десті. Партия мен халықтың үндеуіне саналы түрде құлақ асып, мұрат сенімді бекемдеп, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, жауапкершілік арқалайтын жастық көктем дастанын құлжына жазу керек. Шиян қатынаста шөсі, энергия және қозғаушы күш инженериясы Шуэннің аспиранты Ниу Бенъяу былай деді. Бас шужидің маңызды сөзі жас оқушыларға алға басу бет алысын көрсетті. Біз бас шужидің маңызды сөзінің рухын көкейге ұялатып, әрекетті әйгілеп, партияның қолбасшылығына бойсынып, партияға ілесіп жеке ғылыми зерттеу талпынысын, партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайымен тоғыстырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін жалғасты көздеу ұстап, ден қоя зерттеп, ерлікпен шыңға талпынуымыз керек. Жунгу ауыл шаруашылық дашөсі, Чүйжу ғылым техника зерттеу орнының аспиранты Лян Унтин былай деді. Біз жыл бойы қыстақта тұрамыз. Дихандармен бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істейміз. Байтақ далаға тамыр тартып, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қызмет өту мұрат сенімімізді анағұрлым бекем дедік. Біз жастық арманымызды ауыл шаруашылығында құдіретті ел құру, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясымен тоғыстырып, жастық көктемімізбен жол салып, мұратымызды нұрландырамыз. Лунмын тас үңгірі зерттеу орны, тас үңгірін қорғау зерттеу, мұраларды бақылау тексеру тобының мүшесі Леуи былай деді. Бас шужидің қалың жастарға деген үміті бізге оның астарындағы ауыр дәуірлік жауапкершілікті шынайы сезіндірді. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, борышымызды ойдағыдай адай етіп, жұңқа мәдениетінің жауқарын ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай таратуымыз керек. Екі озат бір үздік мадақтау сыйлау объектісі Гауфың былай деді. Жас партия мүшесі ретінде мен жастардың іс тындыруда мұрат болу, қызмет орнына тамыр тарту, тыңғылықты істеу керектігін терең сезіндім. Бас шужидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, жедел жеткізу кәсібінің бірінші шебін тиянақ етіп, маңайымдағы қызметтестерімді әрбір тапсырысты тыңғылықты жеткізіп, көрші қолаңға ойдағыдай қызмет өтеп, қарапайым қызмет орнында партия мүшелерінің тиісті жауапкершілігін арқалауға үздіксіз жетектеймін.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 7 күні түстен кейін 2026 жылғы төрағалар мәжілісі мүшелерінің талқы мәжілісін ашты. Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Уан Хунин былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің Шунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп түсініп, Шунгу Коммунистік партиясының Шунгу халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізуінен, әсіресе жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің тарихи жетістіктерінен екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Бірлік сапқа табанды болу, партияның ұзақ уақыт күрес жасауында топтаған бағалы тарихи тәжірибесі екенін жете танып, партияның басшылығында халық саяси кеңес істері мен көп партия селбестігі істерінде қол жеткен келелі табыстарды нақты игеріп, Жұңғу Коммунистік партиясының басшылығы мен жұңғуша социализм жөніндегі саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың айбындық үшін үйістіру керек. Уан Хунин былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын сәулелендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландырып, міндет атқарып, жауапкершілікті адетіп, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыруды ілгерілету үшін жұрт тілегін кеңінен үйістіру, ортақ таным үйістіру, ақыл парасат үйістіру, күш қуат үйістіру керек. Уан Хунин былай деді. Арнаулы кеңес құрылымының функциясын шын мәнінде ойдағыдай атқару, ролын ойдағыдай сәулелендіру керек. Ақыл кеңес беру ролын, зейін зердені, күш қуатты шоғырландыру ролын, демократиялық ролын сәулелендіру керек. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағасы Шы Тайфың, мемлекеттік саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ху Чунхуа, Шын Йөйі, Уаң Юң.

0: 主强、何厚华、梁振英、Butler、苏辉、邵红、高运龙、陈武、向辉、王东峰、蒋新哲、蒋素珍、何宝祥、王光谦、秦伯勇、朱永新мәжіліске қатынастары сөз сөйледі.
1: Өз қабарымыз, тұтас ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты 7-7 күні түстен бұрын Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайында өткізілді. Лугушау көпірінің бойындағы Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайы асқақ бой көтеріп тұр. Түстен бұрын сағат 9-да еске түсіру салты айбынды мемлекет әнімен басталды. Астанадағы оқушылардың уәкілдері терең сүйіспеншілікпен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс өлеңдерін оқыды. Астанадағы студенттер қор үйірмесі жапон шапқыншыларына қарсы әскери саяси дашөнің мектеп әні, коммунистік партия болмаса жаңа Жунго болмақ емес деген әндерді асқақтата шырқап, жас ұрпақтың партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, қаһарман құрбандардың рухын жалғастырып, екпінді ілгерілейтін күш қуат қабылдап, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру үшін жауапкершілік арқалау бекімдерін білдірді. Осыдан кейін әр сала уәкілдері баспалдаққа баяу шығып, реті бойынша жапон шапқыншыларына қарсы соғыс сарайының алдыңғы залына келіп, қолдарындағы гүл шоқтарын Жунго ұлтының ынтымақтаса отырып, жапон шапқыншыларына қарсы жүргізген соғысының символы болған көлемді бедерлі нақыш құрыш қорғанының алдына құрметпен қойды. Сондай-ақ жапон шапқыншыларына қарсы соғыс қаһармандарына еліп құрмет білдірді.
0: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бөлімі ұқтыру басып таратып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандыру, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметінде негізгі сатып партия ұйымдарының жауынгер қамалдық ролы мен қалың партия мүшелерінің авангард үлгілік ролын толық сәулелендіру жөнінде талап қойды. Ұқтыруда мыналар баса тәріптелді. Әр дәрежелі басшы кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмелиятта егілеп, кезекшілікті алдыңғы шепте қолбасшылық етуді күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрларды тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылықты істеуге кең көлемде жұмылдырып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығына шынайы кепілдік етіп, партия туын тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың бірінші шебінде биік желбірету керек.
1: Өз қабарымыз, орталық комитет ұйымдастыру бөлімі таяуда орталық атынан басқаратын партия жарнасынан Гуанши, Гансу қатарлы 5 өлкі автономиялы районға 60 миллион юань арнаулы қаржы босатып, тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметін қолдауға жұмсады.
0: Өз қабарымыз, Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті 20-шы кезекті орталық комитеттің кандидат мүшесі, Шәнші өлкелік парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі, Шиян қалалық парткомның бұрынғы шужия, Фан Хунвейдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне дейлі отырғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Фан Хунвей Мұрат сенімінен айырылып, әуелгі мақсатты борышты ұмытып, ұйымға адал шынайы болмаған. Партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқаруда дәрменсіз болып, шарлау қызметіне кедергілі жасап, ұйымның тексеруіне қарсы тұрып, соқыр сенім қимылымен шұғылданған. Орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасап, қонағасы саяхат орналастыруын қабылдаған. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, жеке басына қатысты істерді белгілеме бойынша мәлімдемей, кадрларды белгілемеге қайшы таңдап өсіріп, міндетке тағайындаған. Пәктік төменгі шегінен айырылып, белгілемеге қайшы келіп тарту таралған. Белгілемеге қайшы келіп жарнасы базарға шығарылмаған серіктіктердің жарнасын емденген. Қызмет оқуғынан және қызмет ықпалынан пайдаланып, туыс-туғандарына пайда жеткізген. Өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, жұбайының жеке пайда түсіруін ырқына жіберген. Іштей жол қойған. Отбасы істілі дұрыс болмай, отбасындағыларын басқармаған, тәрбие бермеген, қызмет қолайлығынан пайдаланып басқаларға құрылыс нысандарын көтереге беру, кадрларды таңдап өсіру, міндетке қою сияқты жақтарда пайда жеткізген, сондай-ақ заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Фан Хунгуй партияның саяси тәртібіне, ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндетінде заңға ауыр қайшылық жасаған, әрі паралу қылмысына шатылған. Оның үстіне партияның 18-ші құрылтайынан кейін тиылмаған, қолын тартпаған, сипаты ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақ дету керек. Жұңғу коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңғу қалық республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңғу қалық республикасының үкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақт ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай, орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасу әрі, орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Фан Хунгуйға партиядан шығару жазасын беруді. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған үкімет қызметінен айдау жазасын беруді. Партия 20-ші құрылтайының уәкілі Шәнші Үлгіл 14-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі толымдылығын тоқтатуды, тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысын қайтарып алуды, қылмысқа саятын мәселелерін прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беруді. Саятын мал-мүлікті бірге өткізіп беруді ұйғарды. Оған партиядан шығару жазасын беру орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
1: Өз хабарымыз. Мәдениет және саяхат министрлігінің 7-ші айдың 7-ші күні жариялаған саяхатта егі ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030-шы жылға барғанда халық бұқарасының саяхаттағы табыс сезімі, бақыт сезімі көрінікті күшейіп, саяхатқа әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденіп, халық бұқарасының саяхаттағы разылық дәрежесі үздіксіз жоғарылайды. Саяхаттың жалпыға тиімді сипаты онан ары көрнектіленеді. Бұл қатысты жобада саяхаттың жалпыға тиімді болуы нысанасының тұңғыш рет алға қойылуы.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 7-шедің 7-ші күні мынаны жариялады. 6-шы айда жұңғының қамбада сақтау көрсеткіші 50.2% болып, алдыңғы айдағыдан 0.16% жоғарылады. Мұның ішінде жаңа тапсырыс көрсеткіші көрнекті жоғарылап, болат материалдары, құрылыс материалдары, машина жабдықтары сияқты негізгі құрылысқа қатысты жалпылық тауарларды қамбада сақтау қажеті біршама жақсы болды.
1: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауапшысы 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. Еліміздің үлкен модел, зейінді дене сияқтылары жедел жаңаланды. Биыл адам пішінді роботтың тұтас жылдық өнім мөлшері 100 мыңнан асады деп межеленуде. Қазір еліміздің көлемдегі өнеркәсіп кәсіпорындарында жасанды зерденің жалпыласу мөлшері 30%-ден асып, жасанды зерде экономиканың жоғары сапалы дамуының қуатты демеушісіне айналуда.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 7-шедің 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7-шедің 9-ші күні таңертең сағат 8-ден бастап, Гуаншидің оңтүстігі, Гуандуңның батыс оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында, Гуаншидің шығыс оңтүстік теңіз жағалауы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. Иранның халықаралық су жолдарындағы жай бұқара меңгерген сауда теңіз тасымал кемелерін нысанаға алу және шабуыл жасау әрекетіне қарымды ретінде Америка Құрама Штаты армиясы Иранға бір қыдыру пәрменді соққы беруін бастады. Америка Құрама Штаты жақ бұл Иранның Қормыз бұғазынан өтіп бара жатқан үш сауда кемесіне тұтқиыл шабуыл жасағандығына қайтарған қарымды деді. Әрі Иранның бұл әрекеті ешқандай үйлесімді себебі жоқ, қатерлі әрекет. Оның үстіне соғыс тоқтату келісіміне көрнекті қайшылық жасағандық деп қарады.
0: Өз хабарымыз. Ақыш зұңтыңы Трамп 7-ші айдың 7-ші күні Түркияның астанасы Анкараға барып, НАТО басшылар мәжілісіне қатынасқанда былай деді. Ақыш Түркияны жазалауды күшінен қалдыруға кірісуде, әрі F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алу мәселесі жөнінде шешім жасайды. Түркия 2019 жылы Ресейдің 400 S тұрпатты әуе шабуылынан қорғану жүйесін сатып алғаннан кейін, Трамп үкіметі Түркияның Ақыштың F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алуына тыйым салған.
1: Өз хабарымыз Халықаралық Олимпиада комитетінің атқару комитеті 7-ші айдың 7-ші күні 2023 жылы 10-ші айдың 12-ші күнінен бастап атқарылған Ресей Олимпиада комитетінің мүшелік толымдығын уақытша тоқтату жазасын уақытша күшінен қалдыратындығын жариялады. Бұл қаулы Ресей спортшыларының халықаралық дене тәрбие жарыстарына жаппай қатынасуындағы саясаттық кедергілерді аластады.
0: Өз қабарымыз. Бейжің уақыты 7-ші.

0: 2008 жылғы таңсәріде аяқтаған 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының 8 мықтыға таласу шешуші жарысында Аргентина командасы 2-ге қарсы 3 ұпаймен Египет командасын жеңіп 8 мықты команда қатарына кірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәудақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыры менді тыңдарман қауым.
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Черногордың бұрынғы зунтуңы Филипп Уянович таяуда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынасы орнатқан 20 жыл боран шашынды бірге өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл. Әр өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл.
0: Украина дағдарысының жалпы беттік асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зұңтыңы Путин мен Украина зұңтыңы Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз рейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығын құшырап, бір айда жай бұқараның өлімжітін мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті.
2: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда өлі Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович пен сұхбат деген мазмұнды тыңдайсыздар. Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович таяуда Черногордың астанасы Подогорицияда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 жыл боран шашында бірге өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл әрі өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл. Уянович былай деді. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігі мен бірге ілгерілетуінде екелдің әр саладағы нақты селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. 20 жылдан бері екел өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара сенім арту негізінде терең достық орнатты. Ол осы тарихтың куәгері және ат салушысы. Ол былай деді. Жұңго бастан аяқ бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсаты мен принципіне бойсынып, халықаралық қоғамның жаппай алқауына бөленді. Біз Жұңгоның әлемдік басқару және халықаралық селбестікті ілгерілетуге күш салу құлшынысын айрықша алқаймыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесін тілге алғанда Уянович былай деді. Бұл келелі дәріптеме соңғы неше 10 жылдан бергі ең ықпалды халықаралық әлеуметтік өнімдердің бірі. Бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігі қатысты өңірлердің негізді құрылғы шарт жағдайын жақсартып, жергілікті бұқараның тұрмыс деңгейін жоғарылатты. Ол мыналарды атап көрсетті. Жұңгоның Черногорда құрылыс жүргізуге қатынасқан нысандары жергілікті орынның даму қажетін үйлеседі әрі, Черногордың негізді құрылғыларын кемелдендіруде жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуын жебеуде маңызды мәнге ие. Бұдан сырт екелдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, Черногор ел ішіндегі ханзу тілі оқу-ағарту да қарыштап дамыды. Уянович Жұңгода талай рет сапарда болған. Хайнан еркін сауда портының 2025 жылы 12 айдың 18-ші күні тұтас аралда кедендік жабық күйде жұмыс бастауы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Черногор тамаша порт байлығына ие. Хайнанның даму әмәлияты көптеген пайдалы ой салады. Ол былай деді. Черногор жөнінен алғанда бұл үлгі алу құнына ие даму үлгісі. Шкерлей зерттеуге және үйренуге татиды. Мен мұның екелдің нақты селбестікті тереңдетуіне тың өрі сашатындығына сенемін. Уяну үш былай деді. Жұңғының құдіреттілігі

0: жерінің кең, жан санының көп болуында ғана емес, оның да маңыздысы әр елге бастан аяқ ашық, сыйысымды пейілмен тең мәміле жасауында. Ол былай деді: екі елдің теңдік, өзара сенім негізінде оқу ағарту, ғылым мәдениет және емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестігін анағұрлым тереңдетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратып, баянды гүлденудің болашағын бірге жаратуын үміт етеміз.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Ресей-Украина келіссөзі не үшін соншама қиынға соқты деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Украина дағдарысының жалпы бетігі асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зунтуы Путин мен Украина зунтуы Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз сілейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығынға ұшырап, бір айда жай бұқараның өлім-жітім мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті. Соңғы бір мезгілде Ресей армиясы жер бетіндегі шептік соғыста үздіксіз алға ілгерледі. Украина армиясы ұшқышсыз ұшақпен соққы беру тебінің күшейте түсті. Екі жақ қайта-қайта қақтығысып, соғыс бәсеңдегені былай тұрсын, қайта барған сайын шиеленісіп, асқына түсті. Путин 7 айының 3 күні Ресей бірлескен әскери бөлімдері шоғырының бір қосымша қолбасшылық орнын көзден кешірді. Әрі әскери істер мәжілісін ашып, Ресей армиясының Донецкиде келелі ілгерлеушілікке қол жеткізгендігін жариялады. Путин айтқан келелі ілгерлеушілік Константинопканы басып алуды меңзейді. Украина бұл қаланы Славянский, Краматорский қатарлармен бірге қорғаныс торап етіп құрып, шікерлей сатылы қорғаныс жүйесін әзірлеп, оны берік бекініске айналдыруды ойластырды. Константинопканы басып алу Ресей армиясы жөнінен келелі маңыз алады. Путин мыналарды атап көрсетті. Ресей армиясы тұтас линияда шабуылға өтіп, тез қарқынмен алға ілгерледі. Украина армиясы шепті қорғауға ұрынғанымен, Ресей армиясының шабуылында ойсырай жеңіліп, артқа шегінуге мәжбүр болды. Зеленский бір жағынан әлеуметтік желіде Константинопканың қолдан кетуі жөнінде, бұл Ресей жариялаған жалған үгіт деп аңыз қайтарса, енді бір жағынан Украинаның ұшқышсыз ұшақ, басқарылмалы бомба, электрондық соғыс аспабы сияқты қару-жарақтардан пайдаланып, Ресейге қысым түсіретіндігін айтты. Соңғы екі айдан бері Украина ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, Ресейге соққы беру тебінін үздіксіз арттырды. Москва қаласының бастығы Собянин 7 айдың 4 күні хабар жариялап былай деді: өткен тәулікте Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімдері Москваға және Москва облысына ұшырылған 200-ден астам ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұл жақынғы 2 жылдан бері Москвада кездескен ең сұрапыл ұшқышсыз ұшақпен шабуылдау болып табылады. Путин таяуда Ресей қиын қыстау кезеңдерді бастан өткеруде, тағдырға қатысты сәттерге дөп келді деді. Ресей зунтуының ақпарат хатшысы Песков 7 айдың 4 күні Зеленскийдің Путинмен Константинопкада кездесу жөндегі ұсынысына жауап қайтарғанда былай деді: Ресейдің астанасы Москва. Егер Зеленский шынында жауапкершілік арқалайтын келелі шешім жасауға бел байласа, онда ол Константинопкада емес, Москваға келіп Путинмен кездесу керек. Бұл Ресей мен Украинаның екі ел басшыларының кездесу орнын арқау еткен тағы бір реткі сөз таласы болып, екі жақтың бірқыдыру принциптік майданда ауыр алауыздық орын теуіп отырғандығын көрсетті. Путин таяуда былай деп баса дәріптеді: Ресей Украинамен бейбітшілік келіссөз өткізбекші, бірақ келіссөз сөз жоқ. 2022 жылы Ресей мен Украинаның Түркияның Стамбулында жасасқан келісімін, Ресей мен Америка құрама штаты басшыларының 2025 жылы 8 айда Америка құрама штатының Аляска штатындағы Әңкіреш кездесуінде талқылаған үлгісін реал жағдайды. Сондай ақ өзінің 2024 жылы Ресейдің сыртқы істер министрлігінде сөз сөйлегенде байымдаған принципін негіз ету керек. Украинаның сыртқы істер министрі Себига былай деп атап көрсетті: Әңкіреш рухы күшінен қалды. Украина қатынаспаған бейбітшілік жобасының барлығы іс жүзіндікі жанаспайтын құру қиял ғана. Бұдан сырт, Ресей мен Украинаның алауыздығының терең қатпарлы себебі Ресей мен Еуропаның стратегиялық сенімсіздігі мен стратегиялық қарама-қарсылығында. Песков былай деп атап көрсетті: Батыс елдері Украина жақта тұрып, Украинаның негізді құрылғыларынан пайдаланып, сырттан келген қаруларды Ресейге кезегендіктен ерекше әскери әрекет

0: нағыз соғыс формасымен жалғаса береді. Ресей мемлекеттік думасы, парламент төменгі палатасы, халықаралық істер комитетінің орынбасар төрағасы Алексей Чепа былай деп қарады. Киевтің батыстық қолдаушылары бейбітшілікті іске асыру үшін емес, қайта Ресейді әлсіретуге барын салатын болса, келіссөздің ілгерілеуінен ауыз ашу мүмкін емес. 7 айдың 4 күні Америка Құрама Штатының тәуелсіздік күні. Путин мен Зеленский сол күні Америка Құрама Штатының зұңтуын Трамппен жеке-жеке телефонда сөйлесті. Трамп телефонда әскери әрекетті тез арада тоқтатып, бейбіт жолмен шешу жолын қарастыратындығын қайталай дәріптегенімен, оның ерекше елшісі Витков пен күйеу баласы Кушинаның келіссөзге араласуының нақты уақыты жөнінде ештеңе демеді. Тек екеуінің жалғасты жарастыру жүргізетіндігін, әрі үйлесімді кезде Москваға сапарлай баратындығын ғана айтты. Ресей ғылым академиясы қауіпсіздік мәселесін зерттеу орталығының аға зерттермені Константин Блошин былай деп қарады. Еуропа арқылы Украинаны қару-жарақпен қамдау Америка Құрама Штатын пайдаға кенелтеді. Бұл Америка Құрама Штатының Ресей-Украина қақтығысын аяқтатуға асықпауының себебі. Қазақстан медиалары Финанс Уақыт газетінің хабарынан цитат келтіріп, Украинаның ұшқышсыз ұшақпен шабуылдауының үздіксіз күшеюіне байланысты, Ресейге түсетін қысым барған сайын арта түседі деп межеледі. Бейбітшілік келіссөз аяқалысының тоқырауы Ресей-Украина жағдайын онан ары ушықтыруы мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Үй досым, мына долығанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлейді. Оның үстіне мұны киіп жүре алмадым.
1: Долығаны сақтық үшін киеді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келді. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз, кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
3: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
4: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
3: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
1: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым, бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
3: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
4: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
4: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік

0: азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
1: Ерке қыз. Сөзін жазған Нұрлан Вазырқанұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбек қызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Шақсы келін, сөз мен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Жемсар ауданы суретшілер қыстағы көркемөнер арқылы қуат түстеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берді. Пішан ауданы Пішан қалашығының тұрғыны Хуй Чхуңмо қыстақтың механигі болуды қалады. Лоб ауданы Мейзі Жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігі сойыс сиыр, сауын сиыр қос арналы бағымшылық үлгісін іске қосты. Қорғас шекара өткелінде жас күйіндегі қима гүлдің экспорт мөлшері еселеп артты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тен клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жемсар ауданының жаңа жер ауылы Тяньшань тауының солтүстік бөктеріне орналасқан. Көркем табиғат көрінісі мен қою ауыл тынысы суретшілердің сурет салу базасына айналған. Жаңа жер ауылы ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, зерттеу үйрену кәсібін үздіксіз тыңғылықты жүргізіп, көркемөнер арқылы ауыл қыстақ мәдениет саяхатының өміршеңдік күшін жандандыруға қуат түстеп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Атыз арасында, бұлақ басында топ-топ болған оқушыларды кез келген жерден кездестіруге болады. Олар өнер қаламы мен таулы даланың көркемдігін сұлбалап, ауыл әуенін естелікке алады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың ауыл қыстақтар алып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Жемсар ауданының суретшілер қыстағына барып, қыстақтың көркемөнер жайын сезінейік. Таяуда Шинжан көркемөнер шоуынан 960 оқушы Жемсар ауданы жаңа жер ауылы Шауфынзы қыстағына келіп, 10 күндік зерттеу үйрену, сурет салу сапарын бастады. Бұл Шауфынзы суретшілер қыстағының биыл қарсалған екінші топтағы сурет салу ұжым еді. Шинжан көркемөнер шоуының оқушысы Шу Вэньюй былай деді. Бұл менің тұңғыш рет суретшілер қыстағына келіп, сурет салуым. Бұларының көрінісі ерекше көркем, алыс жақынның жіктік сезімі айқын. Көркемөнерлік сурет салуға ерекше бап келеді. Оның үстіне нақты орынның өзінде сурет салу мен мектеп ауласында сурет салу мүлде ұқсамайды. Бұл арада мен көріністің маған сыйлаған әсерін шынайы сезініп, маған сарқылмас жасампаздық шабыс сыйлайды. Осы бірнеше күнде риза болатындай туынды жарассам деймін. Таяу жылдардан бері Жемсар ауданы жаңа жер ауылы тамаша экологиялық ортаға және мол мәдениет негізіне сүйеніп, Тяньшань көркемөнер күтімделу мекені деген зерттеу үйрену, сурет салу, саяхат әйгілі маркасын күш сала тұлғалып, 2014 жылдан бастап жер-жердегі жоғары мектептер мен ырықтылықпен ұштасып, материал жинау, жасампаздық қимылдарын үстілеріне алып, әр жылы зерттеу үйрену атында сурет салатын оқытушы оқушылардан 4000-ға 5000 адамды қабылдады. Сонымен бірге жергілікті орындағы үкімет қыстақ тұрғындарын ерекше халықты қоналқы ауыл саяжайын салуға белсене шабыттандырып, саяхаттауға келген саяхатшылар мен сурет салу ұжымындағыларға жатын орын ас-су жағынан қызмет өтеп, өзіндік ерекшелікке ие сурет салу экономикасын біртіндеп қалыптастырды. Жаңа жер ауылы Шауфынзы қыстағының тұрғыны Тәнжі Чхын былай деді. Біз қазір саяхаттың пайдасына кенеліп отырмыз, барлық отбасы суретшілердің, оқушылардың келіп сурет салуын аңсайды. Үздіксіз өрлеуге көтерілген сурет салу өрлеу алдында жаңа жер ауылы жергілікті орынның ерекше мәдениет саяхат байлығын тиянақ етіп, ауыл қыстақ мәдениетінің өзіндік мәнін ішкерлей ашып, қызмет өтеу қамтамасыз ету жүйесін кемелдендіріп, мәдениетті, саяхатты сезіну кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, зерттеп үйрену сабағын жасампаздықпен ашып, ауыл қыстақ мәдениетінің жүйесін жалғастырып, саяхатшылардың ауыл мәдениетінің өзгеше құдіретін тіке ұғынуына мүмкіндік жасады.

Синьцзян Ханьмо Тинчжу мәдени саяхат даму чекті серіктестігі жемісары бөлімше серіктестігінің жауаптысы Лю Мижу былай деді: біз тағы суретшілер қыстағының гуманитарлық өзіндік мәнін ішкерлей ашып, көркемөнер арқылы ауыл қыстаққа қуат үстеп, бүкіл елімізге әйгілі зерттеу үйрену базасын күш сала құрып, экология, мәдениет, саяхат, тәрбие сияқты көп негізді кәсіп күйінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жемсара ауданының мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз. Жемсар ауданы жаңа жер ауылы көркемөнер ауыл қыстақ құрылысын тұтқа етіп, көркемөнер мен ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты бірлестіру тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, көркемөнершілерді тұрақтап тұруға енгізіп, қызмет кеңсесін құрып, көркемөнер көрмесін және мәдениет қимылдарын өткізіп, ауыл қыстақтың мәдениет байлығын үздіксіз кәдеге асырып, сурет салу мәдениет саяхат танысқысын жарқыратып, көркемөнердің қуат үстеу арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Қазірге дейін 36 көркемөнерші Шауфинзі қыстағына тұрақтап тұрып, 26 көркемөнер қызмет кеңсесін құрып, әр жылы көркемөнер мектебінің неше 10 мың оқытушы оқушысы мен саяхатшыны осында келіп, сурет салып, жасампаздықпен шұғылдануға баурап, Шауфинзі қыстағының танымалдылығы мен ықпал күшін жоғарылатты.

Жаңа жер ауылының бастығы Шүйтау былай деді. Таяу жылдардан бері жаңа жер ауылы көркемөнер арқылы ауылды басқару, даму ой желісін берік орнатып, өзгеше табиғи көрініспен ауыл келбетіне сүйеніп, ауыл шаруашылығы мәдениет, саяхат, зерттеу үйрену кәсібін үздіксіз тыңғылықты жүргізді. Бір жағынан халықтық қоналқы, автокөлік тоқтату алаңы, сурет салу, жайлар жолы сияқты қатты бөлшек құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, енді бір жағынан қалың шаруа отбасыларын зерттеу үйрену жолаушылар ағынымен ырықты түйлісуге белсене жұмылдырып, халықты қоналқы ас сумен шұғылдану, жергілікті ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін таныстыру арқылы кіріс жолын кеңейтіп, бұқараның мәдениет саяхат істерінің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне мүмкіндік жасады. Біз көркемөнер кәсіп тізбегін ұзартып, кеңейтіп, ірі көркемөнер түріндегі мектептермен ұдайланған селбестікті үздіксіз тереңдетіп, сурет салу, материал жинау, көркемөнер ауыз түйісі, сурет туындысын алып, араламалы көрме ашу сияқты көп түрлі формаларға сүйеніп, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетіп, көркемөнер арқылы қуат түстеп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Жемсар ауданы суретшілер қыстағы көркемөнер арқылы қуат түстеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжаң радио телевизия станциясының Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатын сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатын сізге дем береді. 17:30-да Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатын клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді Лоб ауданы мейіз жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің сауын сиыр, сойыс сиыр, қос арналы бағымшылық үлгісін таныстырайық. Лоб ауданы Дол қалашығы серіклық қыстағындағы Лоб ауданы мейіз жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің бағымшылық базасына барғанымызда сиыр қоралар таза да ретті болып, жұмысшылар жем-жөп беріп, сиыр сауып, зарарсыздандырумен әбігерленіп жатыр екен. Жауапты Мәметимін Абдулла сиыр қоралардың арасында жүріп, сауын сиырдың сүт беру, етті сиырлардың бордақылану жағдайын тексерді. Мұндай қос арналы бағымшылық үлгісі бұл араны қыстақтың ауқаттан үлгісіне айналдырды. Мәметимін жергілікті орындағы мал шаруашылығы кәсібінің даму болашағына бастан аяқ үміт артып келеді. Лоб ауданының ерекше бағымшылықты сүйемелді жергілікті орындағы ауқаттанудың бастамашыларын жетілдіру сынды халыққа тиімділік жасау саясатына сүйеніп, 2022 жылы 9 айда ол Лоб ауданы мейіз жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігін ресми тізімге алдырып құрып, көлемденген сойыс сиыр, сауын сиыр бағымшылығына атсалысып, шағын бағымшылық алаңын біртіндеп кірісті орнықты арттыратын ерекше кәсіп базасына айналдырды. Өлшемденген сиыр қорада 120 бас асыл тұқымды сиыр қашаға бөлініп бағылады. Мұның ішіндегі 60 сиыр, сауын сиыр, 60 бордақыланған сиыр аумаққа бөлініп бағып басқарылады. Екі арнаның жұмыс бөлісі айқын, өнімділігі бірін-бірі толықтайды. Мәметимін былай деп таныстырды. Сауын сиыр бағымшылығы негізінен жаңа сүтпен қамдауды негіз етеді. Сойыс сиыр бағымшылығында бордақылып сатуға ден қойылады. Екі арна бір уақытта дамиды. Кәсіп саласының қауіп-қатерге төтеп беру қуаты анағұрлым күшті. Жайшылықта ол жем-шөп салыстырмасын игеру, жұқпалы індеттен зарарсыздандыру, күнделікті бағып басқару сияқты әрбір буынды қатаң игеріп, ғылыми тыңғылықты бағымшылыққа табанды болып, сауын сиырлардың сүт беруінің орнықтылығына, сойыс сиырлардың өсу семіруіне кепілдік етті. Орнықты сүт қайнары баянды пайда.

келді. Базадағы жаңа сүттің барлығы жергілікті орындағы сүт өнімдер кәсіпорындарын бір тұтас қамдап, сатылу жолы орнықты, ақшаның қайтарылуы іркілсіз болып, жаңа сүт бөлігінің жылдық сауда кірісі 800 мың юаньға жетеді. 60 бас бордақыланатын сиырды сәйкестіріп бағып, топқа бөліп бағып, мерзімге бөліп сатып, әр жылы 100 мың юань айналасында кіріс кіргізді. Қос арналы бағымшыл үлгісі серіктестіктің шаруашылық өнімділігінің орнықты жоғарылауына дем берді. Лоб ауданы Мейзіран ауыл шаруашылық өнімдер чекті серіктестігінің бухгалтері Гүлқыз Әли былай деді. Біз 2022 жылдан бастап сиыр бағымшылығы кәсібін дамыттық. Сату жолы орнықты, пайдасы қомақты болды. Бұдан кейін біз бағымшылық кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын кіріс тарттырып, ауқаттануға бастаймыз. Кәсіпорынның дамуы ауылдастарды жетектеуді ұмытпады. База қыстақтағы 4 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыт орнықты жұмысқа қабылдап, Бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруын жүзеге асырды. Қыстақ тұрғыны Қалбынұр Мәметрейім. Жақынында жұмыс істейміз, еңбекақымыз тұрақты, бағымшылық технологиясында үйрене аламыз, тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді деді. Ерекше мал шаруашылығы кәсібінің бір жағы шаруашылық тұлғасының дамуына жалғасып, енді бір жағы Бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына байланған. Мәметімін сауын сиыр, сойыс сиыр сынды қос арналы бағымшылықпен ауқаттану жолын ашып, аудан өңірі мал шаруашылығының байлық артықшылығын толық сәулелендірді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Кеденнің санағына қарағанда, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас шекара өткелінен экспорт етілген жас күйіндегі қимагүл 4987,1 тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден бір есе артқан. Шекара өткелінен шекараттап экспорт етілген жас күйіндегі қимагүлдің тасымал қуаты мен зат мөлшері бірдей жоғарылаған. Қазір Іле аңғарындағы гүл шоғырлы жиналып базарға салынды. Бір топ 120 мың тал жергілікті орын жетілдірген жас күйіндегі қимагүл осы шекара өткелінен сәтті өтіп Қазақстанға төте жөнелтілді.

таяуда Синжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктестігі төмендей қысқартылып, Синжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы делінеді. Қатысты салалардағы мамандарды бастамашылдықпен ұйымдастыру

оңтүстік Шинжаңның жоғары май қышқылы жер жаңғағы кәсібінің дамуын арқау етіп, арнаулы тақырыпта әңгіме мәжілісін ашып, кәсіп саласының даму жолын анағұрлым айқындап, даму ортақ танымын үйістіріп, осы ерекше майлы дақыл кәсібінің тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетіп, оңтүстік Шинжаң ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы қуат түстеді. Шинжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы парткомының шузе бас жорасы Чжао Дэжи былай деді: келесі қадамда жан жақтылы санды мәлімет жүйесі арқылы түрліше сорттар мен егіншілік үлгісінің үйлесімділігін бағалап, егіншілік қауіп қатерін қатаң меңгеріп, жобаны икемді сапалыландырамыз. Сонымен бірге сынақ кезеңінде мәнерлеу және сату буындарын бірге жоспарлап, тығыз болған шаруалардың кірісін арттыруды жебеу механизмін орнатып, кәсіп саласының пайдасынан шаруалар отбасына тиімділік жасауға кепілдік етіп, оңтүстік Шинжаңның жоғары май қышқылы жер жаңғағы кәсібінің нық қадаммен алға басуын ілгерілетеміз.

таяуда Жұңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Санжы әмбебап тәжірибе базасындағы топырақсыз сабағы асылып егілген қарбыз жинау мезгілін қарсы алып, топырақсыз егу технологиясы тұңғыш рет қарбыз егуге қолданылды. Батыс бөлік ерекшелігіндегі қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егуде жаңалық ашу ұжымы, дәстүрлі қарбыз егуде топырақтың сортаңдануы, топырақтан таралатын дерттер бес, жалғасты егуде қайтадан жер жырту сияқты қиын мәселелерге ұшырау мәселесін чешу үшін. Соңғы екі жылда ұжым қарбызды топырақсыз егу технологиясын ішкерлей зерттеп, 21 қарбыз сортын сұрыптап шығып, қоректік сұйықтықты дәлме-дәл салыстырып, көкіс кебегі, Чымтезек, маржантас сияқтылардан жасалған арнаулы қоректікті қолданып, тамыр жүйесінің өсу кеңістігін өнімді кеңейтіп, өсу ортасын зерделі басқару меңгеруді жүзеге асырды. Осы ретке тәжірибеде жиыны 2500 түп қарбыз егіліп, зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі сәйкестіріліп, суару, тыңайтқыш беру, дәлме-дәл меңгеріліп, дәстүрлі егудегі көптеген олқылықты түбірінен жеңгендіктен, химиялық тыңайтқыш ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылу мөлшері барынша төмендеді. Жұңғы ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Жыңжу жеміс ағаштарын зерттеу орнының Чжу Йинчун аға зерттеуші былай деді. Қазір технология әлі де сынақ сатысында тұр. Кемелдендіруге тура келеді. Біз түрлі көрсеткіштерді үздіксіз сапалландырып, ең соңында өзіндік құнымен төмен, қарапайым үйренуге оңай көшіріп жалпыластыруға болатын егіншілік үлгісін қалыптастырып, болашақта бүкіл Шинжаңның құрылғы ауыл шаруашылығында жалпыластырамыз.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ден қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 8-ші күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 24-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін аз жаңбыр жауады, температура 20-да 27 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Районымыз қызмет ету кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатуды жеделгерлетіп, қызметі төмен қамдауды үздіксіз сапаландырып, және кеңейтіп, сан салалы кәсіптердің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына қуат істеді.
3: Жемсары тақтатас майында ел ішіндегі тақтатас майын бұрғылаудың ең қысқа периоды рекордын жаңалады.
1: Шинжан электр торабының жаңа энергиядан электр шығару күші, күндік электр шығару мөлшері бірде рекорд жаңалады.
3: Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, АОПС жаңалық ашу орталығы маңдайшалығы ашып құрылып, шағын, ұсақ шаруашылық құру тұлғаларының ауыртпалығын жеңілдетуге қуат үстеді.
1: Шинжанда мемлекетті отаншылық тәрбиеден үлгі көрсету базасынан үшеуі тыңнан қосылды.
3: Районымыздың жер-жерінің жазғы демалыс кезіндегі саяхат үздіксіз жанданып, қатысты тараулар қызмет өтеуді қамтамасыз етуді ойдағыдай істеп, саяхатшылардың сезінуін жоғарылатты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік, тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгірлейік. Қызмет ету кәсібі халық шаруашылығының маңызды құрамдас бөлігі. Бас Жузи Си Цзиньпин қызмет ету кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, сұранысты жетекші етуді, реформа жасап қамал алуды, ғылым-технологиялық қуат істеуді, есік ашып селбесуді көрнектілендіріп, қызмет ету кәсібінің жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын құлшына ашуды баса дәріптеді. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында Шинжан қызмет өтеуімен қамдауды үздіксіз сапалыландырып және кеңейтіп, сан салалы кәсіптердің тиебін жаңалап дәрежесін жоғарылатуына күш істеп, экономиканың анағұрлым көп жаңарту түйіндерін белсене жетілдірді. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қазір информация технологиясы, электронды сауда сияқтыларды уәкіл еткен осы заманға қызмет өтеу кәсібі қарыштап дамып, адамдардың өндіріс тұрмыс тәсілін барынша өзгертті. Келпін ауданындағы электронды сауда кәсіп ақшасында тораптағы танымал жүргізуші бүкіл елдегі тораптастарға жергілікті орындағы түйесті талқаны шамғыр сияқты ерекше ауыл шаруашылығы өнімдерін таныстыруда. Биыл алдыңғы жарым жылға дейін бұлараның желіде сатылу сомасы 20 миллион юаннан асты. Түйемен шамғыр Келпін ауданындағы халықты байытатын екі үлкен ерекше кәсіп саласы. Бұрын жергілікті орынның ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері бытыранды сауда жүргізуді, шикізатты сыртқа сатуды негіз ететін. Кәсіп саласы тізбегінің үстеме құнын жоғарылату қиын болатын. Кәсіп саласының дамуындағы бөгеттерді шешу үшін жергілікті орын электронды сауда кәсіп ақшасын құрып, бір тұлғаланған электронды сауда қызмет өту жүйесін орнатып, кәсіп саласының шикізатты сыртқа шығарудан сара өнімдерді сыртқа сатуға, құнын арттыруға қарай дәрежесін жоғарылатуды ілгірілетті. Келпін Кыш Яутхо егін мал шаруашылығын дамыту ғылым технология шекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Әбілекім Әбілез былай деді. Тұтас аудандағы 190 неше түрлі ауыл шаруашылығы ерекше өнімі мен мәдениет жасампаздығы өнімін түгелдей өлшемдендіріп басқаруға енгізіп, өнім сапасы біркелкі болмау, зат айналымы, жеткізу қиын болу, айналымы кәсіби болмау, тұтынушылардың сеніміне ие бола алмау қиын мәселесін түбірінен шештік. Шинжан тағы қолдау саясатын үздіксіз кемелдендіріп, қызмет өтеу кәсібінің кәсіп саласының дәрежесін жоғарылатуына тірек болу, халық тұрмысы қажетін қанағаттандыру, жұмыстандыру көлемін кеңейтуге жетекшілік ету ролын жаппай жоғарылатты. 2025 жылы Шинжанның қызмет өтеу кәсібінің артқан құны өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының 48.7% ұстап, экономиканың артуына қосқан үлесі 51.8%-ға жетті. Қызмет өтеу кәсібінде жұмыстанғандар саны бүкіл Шинжаңдағы жұмыстанған жалпы адам санының жарымынан астамын еледі. Тұрмыстық қызмет өтеу кәсібі жоғары сапалы, алуан түрлі, қолайлы болуға қарай дәрежесін жоғарылатумен бірге, өндірістік қызмет өтеу кәсібі де арнайлану мен құнтізбегін жоғары деңгейге қарай жедел кеңейтті. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл Шинжаңдағы көлемнің жоғары қызмет өтеу кәсібі кәсіпорындарының сауда кірісі ұқсас мезгілдегіден 12.8% артты. Мұнда ғылыми зерттеу мен технологиялық қызмет өтеу кәсібі 31.6% артып, артуы ең тез болған саланың біріне айналды.
1: Синьцзян ғылым технология жетістіктері, технология сауда орталығында санды мәліметті көруге болатын үлкен экрандағы алма-кезек көрсетіліп тұрған, санды мәліметтердің барлығы түйлістірген технологиялық қамдау қажесіну информациясына уәкілдік етеді. Бұл орталық бейне ғылым технология дәнекеріне ұқсайды. Кәсіпорында технологиялық қиын мәселелер болса, жоғары мектепте де зерттеу ашу жетістіктері бар.

0: екі жақ осырата тәлмәдәл сәйкесіп, жоғары өнімділікпен ұштасады. Бұл орталық тұтас сізбекті технологиялық саудаға қызмет өту жүйесін құрды. Бүкіл Синьчжаңдағы 10 аймақ облыс жоғары мектеп және кәсіп саласын қамтыған бөлімше орталық торабын құрды. Желдегі текшеге бүкіл Синьчжаңдағы 730 мың кәсіпорынның сурет кескіні, 30 мыңнан астам ғылым технология жетістігі енгізіліп, мамандары ақыл парасат қоймасынан 9 мыңнан астам адам шоғырланды. 2023 жылы 12 айда құрылғаннан бері кәсіпорынның технологиялық қажетінен жиыны 150 неше түрін жинап, 46 түрін дәлмәдәл ұштастырып, тенақтандырып, Синьчжаңдағы 60 неше кәсіпорынның 100-ден астам технологиялық қиын түйінін шешті. Синьчжаң КЮ ғылым технология чек серіктестігі мұның пайдасын көрушілердің бірі. Негізінен қызанақ пигментін жінтіктей өңдеумен шұғылданатын бұл кәсіпорын орталықтың текшесі арқылы көптеген жоғары мектептердің ғылыми зерттеу құрылымдарының мамандарымен байланыс жасап, кәсіпорынның экстракциялау технологиясында жолыққан технологиялық кедергілерді шешумен бірге баянды ішкерлес елбестік орнатты. Синьчжаң КЮ ғылым технология чек серіктестігінің алқа бастығы Ли Шаохун бұрын кәсіпорын жаңалық ашуды жеке жүргізетін, қазір жетістіктерді қарастыру, мамандармен келісу, технологияға ойысу, нысан мәлімдеу, патент мәлімдеу тұтас тізбек ашылып, орта шағын кәсіпорындардың жаңалық ашу сынақ зиянының өзіндік құнын барынша төмендетті деді. Синьчжаң ғылым технология жетістіктері технология сауда орталығының айналымын керушісі Шуо Вэйин, осыдан кейін орталығымыз тәрбиеленген технологиялық меңгерушілер арқылы қоғамдық топ текшесін құрып, жергілікті кәсіп салаларының дамуына қызмет өтейді келіп, район ішіндегі жоғары мектеп, жетекші кәсіпорындар сияқты қатысты құрылымдармен бірлесіп, Синьчжаңның ерекше кәсіп саласын жаппай арқау етіп, Синьчжаңның жергілікті кәсіп саласы ерекшелігіне үйлесетін қызмет өту жұмыс тәртібін кемелдендірудеміз деді. 15-ші 5-жылдық жоба бағдарламасында қызмет өту кәсібінің иқуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылатып әрекетін атқару ортаға қойылды. Таяуда ашылған автономиялы райондық қызмет өту кәсібі жиналысы. Негізгі қажетінің түріндегі қызмет өтудің анағұрлым жалпыға тиімді сапалы болуын жебеуді, дәрежесін жоғарылату түріндегі қызмет өтудің анағұрлым мол, көп негізді болуын алға қойды. Сонымен бірге назарды ерекше абзалыққа ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысына шоғырландырып, жоқтан бар болуға дейінгі төл жасампаздық қызмет өтеу қабілетін жоғарлатып, бар болудан дамуға дейінгі жетістіктерді кәдеге жаратуға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, тұлғалық экономиканың типін жаңалап, дәрежесін жоғарлатуға анағұрлым ойдағыдай тірек болады.
1: Станциямыздың хабары. Таяуда мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тапсыруымен автономиялы районы халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасын ұйымдастырып, Үрімжі қаласына, Бұратала Моңғол автономиялы облысына, Ақсу аймағына барып, бір бөлім кәсіптік мектептерге, мектеп пен кәсіпорын селбескен практика базаларына барып, Чонхва халық республикасының кәсіптік оқу-ағарту заңының атқарылу жағдай жөніндегі заңның атқарылуын тексерді, әрі әңгіме мәжіліс ашып, мәлімет тыңдап, пікір берді. Автономиялы районы халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмір Атабыл заңның атқарылуын тексеруге қатынасты. Үрімжі кәсіптік ташесінде заңның атқарылуын тексеру группасы мектеп тарихи сарайы, мектеп пен кәсіпорын бірлесіп зерттеу ашу орталығы сияқтыларға барып, мектептің кәсіпорынластыруы, оқушылардың жұмыстануы, мектеп пен кәсіпорын селбестігі сияқты қызметтердің ілгерілетілу жағдайын егжей-тегжейлі ұғысты. Зүмір Атабыл былай деп атап көрсетті. Кәсіптік оқу-ағарту жоғары сапалы технологиялық шеберлік дарындыларын баулудың, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Бас Шузи Си Цзиньпиннің кәсіптік оқу-ағарту жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, кәсіптік оқу-ағарту заңын дәйекті атқарудың саяси деңгейін жоғарылатып, партия орталық комитетінің кәсіптік оқу-ағарту жөніндегі шешімдері мен орналастыруларының нақты тиянақтануын ілгерілету керек. Заңның атқарылуын тексеру группасы ілгерілегенде Ақсу аймақтық орта дәрежелі кәсіптік технологиялық мектебіне, Ақсу кәсіптік технологиялық шөйенна, Ақсу техниктер шөйенна, Синьчжаң Чихуа киім-кешек ғылым технология шекті серіктестігіне барып, әр ұлт оқытушы оқушылармен, кәсіпорын жауаптыларымен ішкерлесіп,

0: пікір ауыстырып, кәсіптік оқу ағарту байлығымен қамдау, кәсіп саласымен оқытуды тоғыстыру, дарындылар қосыны құрылысы сияқты жағдайларды түйінді түрде тексерді. Зүмірет Обыл былай деп аса дәріптеді. Кәсіптік оқу ағарту заң ережелерін үгіттеуді күшейтіп, ұстар рухын барынша сәулелендіріп, мектеп пен кәсіпорынның селбесіп адам тәрбиелеу үлгісін сапаландырып, осы заманданған кәсіп саласы жүйесі құрылысына пәрменді дарындылар тірегін әзірлеу қажет.
1: Сүмірет Обыл мыналарды талап етті. Партияның жаппай басшылығын мектеп басқарудың, мектепті жөнге салудың әр саласында, оқу ағартудың, оқытудың әр буынында, дарындыларды баулудың әр жағында тиянақтандырып, кәсіптік оқу ағартудың бастан аяқ дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Кәсіптік мектептердің кәсіптік оқу ағарту заңына сондай ақ мемлекеттің қатысты саясат, заң ережелеріне қатаң бойұсынуын ілгерілетіп, кәсіптік мектептердің басқару қабілеті мен басқару өнімділігін жоғарылату тиіс. Кәсіптік мектептердің үлкен идея саяси саба құрылысын күшейтіп, социалистік өзекті құн көзқарасын жетекшетіп, жұмақ ауылды ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісін мықтап арқау етіп, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ұтайландырып өрістетіп, әр ұлт оқушыларын бесті шынайы мойындауды күшейтуге, араласу, іштесу, тоғысу барысында ынтымақтаса дарынды болуға, шеберлік арқылы отан үмітін ақтауға жетектеу керек. Партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, кәсіптік оқу ағартудың мектеп басқару орналасуын, мамандық орналасуын және дарындыларды тәрбиелеу үлгісін сапаландырып, кәсіптік техникалық оқу ағарту мен әдеттегі толық орта оқу ағартуы байланысқан, кәсіп саласымен оқыту тоғысқан кәсіптік оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, кәсіптік оқу ағартудың кәсіптік дамуына қызмет етуімен үлесуін, үлес қосуын жоғарлату қажет. Саясат және қаражат жағынан қолдауды күшейтіп, байлықты орналастыруды сапаландырып, кәсіптік оқу ағартудың сапасын жоғарлатуға пәрменді қамтамасыздық әзірлеу керек. Әнуар Тұрсын заңның атқарылуын тексеруге қатынасты.
0: 7 айдың 6-шы күні Жунго мұнай табиғи газ тобы Синжан мұнай алабы серіктестігі Жемсары мемлекет дәрежелі құрлық төркінді тақтатас майынан үлгі көрсету районындағы GHW-91-13 құдығын небәрі 7.75 күнде 5501 метр тереңдікке сәтті бұрғылап, ел ішіндегі тақтатас майын құдық бұрғылаудың ең қысқа периоды рекордын бір жолда жаңалап, құдық бұрғылау өнімділігін Солтүстік Америкадағы ұқсас түрдегі құдықтың озық деңгейіне жеткізгендігін жариялады. Бұл еліміздің терең қабаттағы құрлық төркінді тақтатас майының сапалы бұрғылау технологиясында келелі секірісті жүзеге асырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыруға тағы маңызды күш қосқандығынан дерек береді. Енді станциямыздың тілшісі Чу Езіңнің хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 6-шы күні таңғы сағат 1:55 минут өткенде Синжан Жемсары тақтатас майы жұмыс алаңындағы GHW-91-13 құдығы сәтті бұрғыланып болды. Бұл құдықтың жалпы тереңдігі 5501 метр, вертикал тереңдігі 4031 метр. Қысқа ғана 7 күннен астам уақытта барлық құдық бұрғылау жұмысы орындалып, жалпы тұлғалық өнімділігі халықаралық маңдайалды өрігі жетті. Жунго мұнай табиғи газ тобы Синжан мұнай алабы серіктестігі Джичин мұнай алабы жұмыс аумағының Жемсары тақтатас майын нысаны меңгеруші бөлімінің меңгерушісі, парткомның орынбасар шужиі Лу Цзуньюй былай деді. Біз үлкен бұралма моментіне ие бұранданы айналмалы бағыттауыш жүйесін таңдап, оған жоғары қуатты PDC бұрғылау басын сәйкестіріп, құдық бұрғылау параметрлерін икемді сапаландырып, механикалық бұрғылау жылдамдығын тарихтағы тың жоғары деңгейге жеткіздік. Бұл өңірдің жерасты геологиялық ортасы төтенше күрделі. Ашуға болатын мұнай қабатының ең жұқа жері небәрі 1.8 метр ғана. Геологиялық құрылымы босаң, оңай өтіледі. Құдық қазу бейне қабат-қабат борпылдақ прәндікке ине шаншып, жіп өткізгенмен барабар. Құрылыс жүргізу қиындығы тым жоғары. Құдық қабырғасы опырылу, бұрғы басы қысылып қалып, жұмыс тоқтау жайттері оңай туылады. Жунго мұнай табиғи газ тобы Синжан мұнай алабы серіктестігі парткомының мүшесі, орынбасар бас меңгеруші, бас инженері Заң Чанжин тілшіге қарқынды бүдетіп қамал алуды геологиялық барлау мен

бақылау құрылысын бір тұлғаландырған жаңаша басқару үлгісінен бөлі қарауға болмайды дей келіп былай деді: біз ел ішіндегі құдық бұрғылау рекордын тағы бір рет жаңалап, солтүстік Америкадағы тақтатас майын бұрғылау озық деңгейіне жеттік. Елімізде өндірілген өнімде технологиядан қамал алу және IB жақ бірлесіп бірге құру арқылы жоғары өнімді құдық бұрғылау жаңа жолын аштық. Біз үшін

0: Енді станциямыздың тілшісі Яң Жудың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Биыл жаз кіргеннен бері бүкіл елдің жер-жерінде үрдіс жоғары температура болып, халық тұрмысындағы салқындату, ауыл шаруашылығындағы суару, өнеркәсіп өндірісіне пайдаланатын электр қажеті зор дәрежеде артып, жазғы электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауға кепілді ету міндеті жапалы болды. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чек серіктестігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Вен Лонг, бүкіл елдің энергия жалпы жағдайын тиянақ еткен серіктестік Шинжаң ішінде халық тұрмысын қамтамасыз ету, Шинжаң сыртында қамдауды қамтамасыз ету сынды қос бағытта күш салуға табанды болды дей келіп, өз жеріміздің электрден пайдалану қауіпсіздігінің төменгі шегін сақтаумен бірге Санжы, Гучуан, Құмыл, Жыңжу, Құмыл, Чунчин сынды үш ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк үлкен арнасына сүйеніп, бүкіл елдегі 23 өлке автономиялы район қалаға үздіксіз электр жеткізіп, Шинжаңның таза энергия басымдығы арқылы орта шығыс бөліктегі жоғары температуралы көтерімділік өңірлерге көмек көрсетіп, бүкіл елдің электрмен қамтау жағдайындағы тұрақтандырғыш, орнықтырғыш рөлімізді сәулелендірдік. Алтыншы айдың соңына дейін Шинжаң электр торабының жаңа энергиялы жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 173 миллион киловаттқа жетіп, ұқсас мезгілдегіден 35.4% артты. Бүгінгі таңда Тяньшан алабында солтүстік Шинжаңдағы тұтасқан жел электрі қалақша шоғыры желмен бірге айналса, оңтүстік Шинжаңдағы көлемденген фотоволттық шоғыр күн нұрын қуалап электр таратып, энергия сақтау жарық жылу арқылы электрден пайдаланудың қауырт кезінде реттеу жүргізу құрылғыларын сәйкестіріп, жасыл электр қуатын чөл даладан сан мыңдаған отбасыларына тоқтаусыз жеткізді. Лю Вен Лонг, мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чек серіктестігі жаңа энергияны ғылыми қабылдау жоғары өнімді пайдалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, жаңа энергия электрінің таратылуына, ойдағыдай пайдалануына шынайы кепілдік етеді деп таныстыра келіп былай деді. Біз жел фотоволт қуатын зерделі межелеу жүйесінің дәрежесін жоғарылату, көмір электр генераторы агрегаттарының икемділігін өзгертуді ілгерілету арқылы жаңа энергияны қабылдау кеңістігін мүмкіндіктің барынша аштық. Сонымен бірге энергия сақтау, икемді көтерімділік сияқты көп негізді байлықтарды бір тұтас жоспарлап, қайнары, торабы, көтерімділігі сақтауы сәйкесті, ықпалдасқан айналым жүйесін орнатып, толастамалы толқынды жел фотоволт электр энергиясының анағұрлым орнықты меңгеруге болатын қауіпсіз, сенімді болуына мүмкіндік жасадық.
1: Қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізудің алтын мезгілі мықты игеріп, жаңа энергия нысаны құрылысын жедел ілгерілетіп, тұтас жылдық нысана міндеттердің уағында орындалуына кепілдік етті. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Хайду өзен алабындағы 10 миллион киловаттық таза жасыл электр таза энергия базасының негіздік нысан құрылысы жаппай басталды. Құрылыс мазмұны Хэжин су тартып энергия сақтау электр станциясын, Кынхапчыл су электр станциясын қамтиды. Осы екі электр станциясы іске қосылғаннан кейін оңтүстік Шинжаң электр торабының қауырт кезде реттеу, саябыр кезде толықтау, энергия сақтау, жиілік реттеу және шұғыл жағдайға төтеп беру, запас сақтау сияқты бес үлкен өзекті функцияны үстін алады. Нысан инженері Лю Дян, Кынхапчыл су электр станциясының су бастау үңгірі инженериясы бойынша 2027 жылдың соңында ағынды бөгеуді жоспарладық. Хэжин су тартып энергия сақтау электр станциясының құрылыс жолында жыл соңында автокөлік қатынатуды жоспарладық. Құрылыс аяқтағаннан кейінгі белгі бөліктердің жұмыс басына біртіндеп тәртіпті кіргіземіз деді. Осы мезгілде тары мұнай алабы чарқылық миллион киловаттық фотоволттық электр шығару нысанының жұмыс басында құрылыс жүргізуші жақ қолтемірден пайдаланып фотоволттық тақтаны орнатып, қызмет өнімділігін онан ары жоғарылатты. Қазір нысан құрылысының аяғалысы тең жарымынан асты. Тарымынай алабы жаңа энергия істері бөлімінің меңгерушісі Лян Үйлей механикалық білекке сүйеніп фотоволттық бөлшектерді алып, жатқызып, бір жолда бітірдік. Бұл дәстүрлі адам күшімен фотоволттық тақтаны тасу өнім.

0: тиімділігінің 4 есесінен жоғары. Межемен сағатына кемінде 60 фотоволттық тақтаны орнатуға болады деді. Қазір бұл үшін су тартып энергия сақтау электр станциясы жедел салынуда. Кезекте жоғарғы су қоймасының су кіру-шығу аузы жаппай қазылып болып, төменгі су қоймасының негізгі тұлғалық инженериясы жоғары өнімділікпен ілгерілетілді. Нысанның жалпы тұлғалық құрылысының қарқыны тездеп, өнімділігі артып, 2030 жылы тұңғыш генератор агрегатының тораптанып төк таратуына берік негіз қаланды. Бұл үшін су тартып энергия сақтау құрылысын басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Сепің тілшіге тұтас тұлғалық құрылыс жобасын қатаң үлгіге туралап, қауіпсіздік, сапа, қарқын сынды үш үлкен шешуші буынды бір тұтас жоспарлап ойдағыда игеріп, құрылыс жобасын үздіксіз сапалландырып, жұмыс тәртібін ашалап, жұмыс басын басқару меңгеру жауапкершілігін нақтыландырып, жоғары төменгі су қоймасы, су жеткізу, электр шығару жүйесі сияқты негізгі тұлғалық инженериялардың жоғары өнімді құрылысын бар күшпен ілгерілетеміз деді.
1: Таяуда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы OPC жаңалық ашу орталығы, Синьцзян Тяньшан ғылым технологияда жаңалық ашу орнында маңдайшалық ашып құрылды. Орталық назарды ерен жекеше, бір адамдық серіктестік сынды жаңаша шаруашылық құру формасына шоғырландырып, жалпы факторлы өзіндік құны төмен, жабық шаруашылық құруға қуат үстеу тұғырын қалыптастырып, шағын, ұсақ шаруашылық құру тұлғаларының ауыртпалығын жеңілдетуге қуат үстейді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жасанды зерденің үздіксіз жандануына байланысты жекенің AI құралынан пайдаланып, өнімді жобалау, зерттеу ашу және базарға салу сынды тұтас барыстағы шаруашылық құру формасы біртіндеп қалыптасуда. Бір адамды өзі кеткен AI құралына сүйенген мұндай шаруашылық құру үлгісі қысқаша OPC делінеді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы OPC жаңалық ашу орталығы, AI ашушы, дербес жұмсақ бөлшек инженер сияқты жеке тұлғалар үшін арнайы жобаланған жеңілдетілген үдеткіш тұғыр. Мұндағы мақсат – өзіндік құны төтенше төмен, серпімділігі төтенше жоғары, қызмет өту үлгісі арқылы бір топ, шағын әрі кемелді, AI ғылым технологияда жаңалық ашу кәсіпорындарын жетілдіру. Орталық шаруашылық құрушылардың жеңіл барып шаруашылық құруына дәлме-дәл іргетебуіне мүмкіндік жасайды. Синьцзян Тяньшан ғылым технологияда жаңалық ашу орнының бас меңгерушісі Ли Чи былай деді. Біз қызмет үстелін тегін әзірлейміз. Ең ұзақ болғанда бір жылға таяу уақыт жалғасады. Осы мезгілде су, электр ақысын, үймілік басқару ақысын төлеудің қажеті жоқ. Біз тағы бір бөлім қаржылай қолдау көрсетіп, 100 мың юаннан 700 мың юанға дейін қаржы беріп, оның ұжым құруына мүмкіндік жасап, оны өнімді, баянды қан жасайтын өнімге айналдырамыз. Шаруашылық құрушы Уаң Чин осарада бір адамдық серіктестікті тіркеуге алдырып, алмаға дорба қаптайтын құл темірді зерттеп ашуға және тиянақтандыруға күш салуды жоспарлады. Ол Тяньшан ғылым технологияда жаңалық ашу орнында кейбір ортақ игеріктенетін жабдықтар бар. Біз үшін қажеті онша жоғары болмаған жабдықтарды көп қаржы жұмсап сатып алмаймыз деді. Биыл үшінші айда Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы OPC мен Open Cloud-ың дамуын қолдайтын 10 тармақты шараны пікір алу нұсқасын жариялады. Ол дәнекер құрылысы, тіркеуге алуға қызмет өту, технологиялық тірек, тарындыларды қамтамасыз ету, финансты қолдау сияқты мазмұндарды қамтиды. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, цифрландырып дамыту мекемесі партия басшылық группасының орынбасар шужиі, мекеме бастығы Ли Мингчен былай деді. Алдағы 3-5 жылда біз өңірлік үлгілік ролға ие 10-нан астам ерен жекеше серіктестікті жетілдіріп, жаңалық ашу орталығының үлгісін бүкіл Синьцзянға жалпыластыруды жоғары жаңа технология ашу районын, жаңа қала районын. Синьцзянның OPC-да жаңалық ашудың, шаруашылық құрудың маңызды ошағына, сондай-ақ сыртқа цифрлы қызмет ету қабілетін шығарудың маңызды терезесіне айналдыруды үміт етеміз.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Бақты шегіріп өткел шегіріп өткелінің

0: қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, шекарадан кіріп шыққан 59 мың көлік реттен астам автокөлікті тексеріп қоя беріп, ұқсас мезгілдегіден 59.46% артты. Шекарадан кіріп шыққан 124 мың адам реттен астам адамды тексеріп қоя беріп, ұқсас мезгілдегіден 67.57% артты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Бақты шекара өткелінің шекарадан кіріп шығу залында ішкі мұңғылдық саяхатшы Ли Джонджи тәртіппен қатарға тұрып тексеруді көтті. Оның жоспары Қазақстанға саяхаттай бару екен. Ол тексеру өнімділігі ерекше жоғары екен. Кеденнен өтуді бірнеше минутта ғана сәтті бітірдік. Қызметкерлердің айқын жетекшілік етуімен жоғары өнімді қызмет өтеу көңілді, әрі алаңсыз шекара аралық қысқа саяхатқа мүмкіндік жасайды екен деді. Биыл алдыңғы жарты жылда бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті шекара өткелінің тексеру информация жүйесіне, автокөлікпен адамдардың санды мәліметін тексеру тұғырына сүйеніп, қағаз талондарын айналымға салу, адам күшімен қайта-қайта тізімде буындарын азайтты. Шекара өткеліндегі жас, тірі ауыл шаруашылығы өнімдері, күнделікті заттық материалдар, шекара аралық сауда зат тасымал мөлшері көп. Күшке ие уақыт талабы жоғары болу ерекшелігіне бағыттай отырып, бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті парықтандырып, кеденнен өткізуді қамтамасыздандыру шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, түйінді заттық материал жасыл арнасын ұлғайландырып ашып, жеміс-жидек, көкөніс, жас күйіндегі заттар, суық тізбекті заттар, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдары сияқтыларға алдын ала келісіп кеденнен өту, уақытын ұзартып қызмет өтеу, келген заман дереу тексеру сияқты кәсіп орындарға тиімділік жасау шараларын атқарып, заттардың бөгеліп қалудан туылатын шығынын мүмкіндіктің барынша төмендетті. Жүк автокөлігінің шофері Джо Йиншин алдын ала мәлімдеп, қақпаға кірісімен бірнеше минутта жұмыс бітеді. Тірі жас өнімдерді жасыл арнамен алдымен қоя береді. Зат шығыны аз болады. Автокөлік жүргізетін біз арасында көп ақша табалдық деді. Бақты шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші әтіретінің орынбасар бастығы Чао Сингфу биыл жыл басынан бері шекара өткелінен бір күнде шекарадан кіріп шыққандарды тексеру мөлшері ең көп болғанда 1000 адам реттен асып, шекара аралық қатынаған адамдардың автокөліктердің кеденнен өту мөлшері тарихтағы сәйкес мезгілдегі тың жоғары деңгейге жетті дей келіп, адамды автокөлікті затты тексеру күту уақытын қысқартып, кеденнен өту уақытын ұлғайтып ұзартып, шұғыл істерді дереу бітірдік. Шекара аралық жасыл арна қызмет өтеуін ашып, жолаушы тасымалының қауырт мезгілінде тексеру арнасын икемді көбейтіп ашу арқылы, кеденнен өтуді қолайландырып, халыққа қолайлы, кәсіпорындарға тиімді қызмет өтеуді бекемдеп, шекара өткелінің қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылаттық деді.
1: Таяуда 2025 жылғы мемлекеттік ерікті қызмет өтеу 4-100-дегі таңдаулы типтерінің есімдігі жарияланды. Күйтің қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, қалықтық жарастыру комитеті, Вен Апеке жеке жарастыру қызмет кеңсесінің жауаптысы Вен Юахун еріктілердің таңдаулы типі болып бағаланды. Талай жылдан бері Вен Юахун шын етмен жұрт жүрегіне мейір жеткізіп, таушарды заңмен түсініп, көпшіліктің сенімді жанашырын айналды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Күйтің қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы қаламен ауыл ұштасқан өңірге орналасқан. Жылжымалы жан саны тығыз. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін Вен Юахун Күйтің қалалық әділет мекемесінің қолдауында Вен Апеке жеке жарастыру қызмет кеңсесін құрды. Ол заңмен басқару үгітімен жарастыру қызметін ішкерлей тоғыстырып, көршілер арасындағы даушарды жарастырды. Кәсіпорындардың еңбекақыны кешеуілдету жағдайын сәйкестірді. Әлеуметтік аумақтың тұрғыны Лили тілшіге былай деді. Екі жылдың алдында бір ғимаратта үстімізде отыратын көршіміздің үйінен су ағу мәселесі жөнінде Өн әпекеме телефон жалғап едім, ол дереу жетіп келіп, біздің айтқан шағымымызды сабырлықпен тыңдап, ешкімге бүйрегім бұрмай, қайшылықтың қайнарын бір-бірлеп анықтап, сол күні кеште көңіліміздегі түйіншекті шешті. Өн әпекеміз барда көңіліміз жай табады. Көршілер ара, ерегесу, еңбақы даушары, үймілік басқару қайшылығы сияқты мейлі даушардың күрделі, жеңілі болсын. Бұқара қажет етсе болғаны Өн Юахун дереу сәйкеседі. қайшылық пен тауыштар болғанда көпшілік жан жаққа шапқылап,

0: сарсаң болмайды. Өн әпеке көмек төседі. Тұрғындардың аузындағы осы бір ауыз жай сөз оның жарастырудың бірінші чебіне тамыр тартып, бұқараға шын ниетмен қызмет өтегендігінің жанды бейнесі. Жарастыру ежелден дұрыс пен бұрысты айқын айырмен қана шектелмейді. Онан да маңыздысы жүректерді жылтып, ортақ сүйіспеншілік орнатады. Бұл Вэньяхуңның жарастыру естелігінің ішкі бетіне жазған бір ауыз сөзі. Әрі оның жарастыру қызметімен шұғылдануда бастан аяқ табанды болып келе жатқан танымы. Вэньяхуң тыңдау, насихаттау, жарастыру, татуластыру сынды төрт басқышты қызмет әдісін қорытындылап, бұқараның талап тілегіне сабырлықпен құлақ асып, ұқық пен жауапкершілікті қағида бойынша айқындап, сүйіспеншілікті қос бағытта қалпына келтірді. Жарастыру қызметімен шұғылданғаннан бері ол 3000-нан астам дау шарды жарастырып, бір жайлетіп, жарастырудың сәтті болу мөлшері 98%-ға жетті. Вэньяхуң былай деді. Бұқара маған сенеді. Көңілдегі қиыншылықтарын, көрген жәбірін маған айтады. Мен олардың үмітін ақтауым керек. Бұқара қажет етсе болғаны, мен әлеуметтік аумақтың бірінші шебінен табжылмаймын. Менде анағұрлым көп адамды ерікті қызмет өту қосынна ат салсуға жетектесем деймін. Көршілердің жарасымдылығы, қарасты аумақтың тыныштығы менің ең үлкен арманым.
1: Қазіргі дейін Синжан түсті метал тобы бұл мектеп ауласынан 505 жоғары мектеп бітірген оқушыны жұмысқа қабылдады. Қазір түгелдей тиянақтанды. Олар бір апталық курстан кейін Синжан түсті метал тобының әрқайсы қызмет орындарына барып, орналасады. Енді станциямыздың тілшісі Қаума қойдың қабарын тыңдаңыздар.
0: Бұл жаңа қызметкерлер шығыс солтүстік ташөсі, Хунан ташөсі, Чуңнан ташөсі, Шандун ташөсі сияқты бүкіл елдегі 63 жоғар мектептен келген. Кәсібі металлургия, геология, инженериясы. Кинашу инженериясы сияқты 20 неше жаратылыстық ғылымдардың үлкен түрін қамтиды. Жаңадан қызметке кірген барлық мектеп бітірген оқушылар бір апталық шоғырлық қызмет орнына шығудан бұрынғы курсқа қатынасады. Онан соң топтың әрқайсы өндіріс, технология, басқару орындарына ресми бөлініп қызмет істейді. Шығыс солтүстік ташөсінен оқу тауысқан Әзімәт Мәметемин мектептің қызметкер қабылдау жиналысынан Синжан түсті метал тобын көрдім. Бұдан кейін кәсіпорынның дамуы үшін өз үлесімді қоссам деймін деді. Автономиялы районның көпсатылы жас дарындыларды сүйемелдеу, дарындыларды Синжанға енгізу сияқты тиімді саясаттарына сүйенген, Синжан түсті метал тобы дарындылар саясаты жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, Синжанның іші сыртындағы түйінді жоғары мектептерге барып, мектеп ауласында үгіт лекция жасауды және арнаулы қызметкер қабылдауды ұдайландырып, кәсіп саласына чол қажетті тапшы дарындыларды үздіксіз енгізді. Соңғы 3 жылда топ жоғары мектептен оқу тауысқан 1100-ден астам оқушыны Синжанның түсті метал тобына тамыр тартуға қабылдап, топтың ашу, сұрыптау, қорту, тұтас кәсіп тізбегінің жоғары сапалы дамуына жеткілікті кәсіптік дарындылар қосынын әзірледі. Синжан түсті метал тобы парткомы ұйымдастыру бөлімінің бастығы, адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ван Лиден, тұрмыс жағында қызмет шарт-жағдайын жақсарту жағында қолдау және көмек көрсетеміз. Олардың кейінгі тәрбиеленуі біздің баулу жүйемізге енгізіледі деді.
1: Станциямыздың хабары. Орталық комитеттің үгіт бөлімі мемлекет бойынша отаншылдық тәрбиеден үлгі көрсететін 77 базаға жаңадан ат берді. Синжанда Бингтуанды қамтиды, Шорын қатардан орын алды. Олар жеке-жеке Когьяр ескерткіш сарайы, Жібек жолы бес балық байырғы қала ескі жұрты мұражайы. Жұңғы халық азаттық армиясының Хотанға жорық жасау ескерткіш сарайы. Көгер ескерткіш сарайы Ақсу аймағының Онсу ауданында. Сарай ішіндегі көрме сурет, жазу көрме тақтасы, нақты заттарды көрсету, сағым арқылы қайта көрсету, виртуалды еліктеу сияқты тәсілдер арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан жасыл жамылғы егу, жасыл жамылғыны қорғау, жасыл жамылғыны аялау сынды экологияны оңау инженериясы құрылысшыларының көгерде қалдырған хикаялары мен жаратқан кереметтерін баяндайды. Жібек жолы бес балық байырғы қала ескі жұрты мұражайы Санжа облысы Жемсар ауданындағы бес балық байырғы қала ескі жұртының жанында. Көрме залына бес балық байырғы қаласынан және оның төңірегіндегі кейбір мәдени мұрағаттар, түйіндерінен қазып алынған маңызды мәдени мұрағаттар қойылып,

0: археологиялық заттар мен тарихи естеліктер арқылы орталық әкіметтің Шинжаңды өнімді басқарғандығын әйгілейді. Жұңғы халық азаттық армиясының Хотанға жорық жасау ескерткіш сарайы Шинжаң өндіріс құрылыс бейін туаны 14-ші шысының 47-ші туанынде. Бастысы, 1949 жылы 12-ші айда Жұңғы халық азаттық армиясының 1800-ден астам командир жауынгерлерінің құмды шөлден өтіп Хотанды азат етудегі маңызды тарихи оқиғаларын таныстырады. Сондай-ақ Құм теңізіндегі сақа жауынгерлердің осыдан кейінгі жылдарда тың игеріп, шекараны қорғау, Шинжаңды гүлдендіру барысында қамтиды.
1: Шинжаң жақсы жер.
0: Жазғы демалыс кезінде районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлерінің, көрініс түйіндерінің саяхатшылар мөлшері үздіксіз артып, саяхат базары үздіксіз жанданды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қазір жазғы демалыс тасымалының қауырт мезгілі. Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайының терминал ғимаратында адамдарға айшалысып, күніне орта есеппен 100 мың адам реттен астам жолаушы тасымалдауға кепілдік етілді. 7-ші айдың 1-ші күні жазғы демалыс тасымалы басталғаннан бері әрқайсы ірі авиация серіктестіктері әуе линиясын үздіксіз жиілетіп, тасымал қуатын кеңейтті. Оңтүстік авиация серіктестігі Үрімжіден Бейжің, Дашинг, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжэньчжоу, Ухань сияқты жерлерге баратын кезекші ұшақтарды жиілетіп, күндік орташа кезекші ұшақ мөлшері 318 кезек ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20% артты. Оңтүстік авиация Шинжаң бөлімше серіктестігі базар сату бөлімінің кезекші ұшақ жоспарлаушысы Лилин тілшіге, жазғы демалыс тасымал кезінде біз 40 неше әуе линиясын жаңадан жиілетіп ашуды жоспарладық. Сонымен бірге Үрімжіден Астана, Бішкек, Ташкент сияқты халықаралық өтімді әуе линияларын көбейтуді жоспарладық деді. Жазғы демалыста Шинжаңға өз көлігімен келген саяхатшылар санының көрнекті артуына байланысты Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы саяхатшылардың ұшақпен келісімен өз көлігімен саяхаттаудың сәйкесті қызмет ету дәрежесін шырт жаңа жоғарылатып, жер-жерден келген саяхатшылардың Үрімжіге жетісімен жоғары өнімді, қолайлы өз көлігімен жүру сапарынан игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шинжаң Тяньюань авиация саяхат шекті жауапкершілік серіктестігінің нысан меңгерушісі Хойюн тілшіге, текшеде 500 түрлі автокөлік тұрпаты бар. Жеңіл автокөлік, SUV, далалық автокөлік, саудалық автокөлік қамтылған. Бүкіл Шинжаңдағы 27 әуежай мен Тяньюань мейман сарайларынан автокөлікті басқа жерде ақсыз алуға, қайтаруға болады деді. Сиэчжэнь санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл бүкіл елдегі жазғы демалыс кезіндегі өтімді саяхат өлкелерінің ішінде Шинжаң 2-ші орынды иелеген. Осы бірнеше күнде Майтау Күшар тас жолы, Алтай Қом тас жолы, Құлжа Монғолгөрі тас жолы сияқты торапта танымал тас жолдар өз көлігімен саяхатта өрлеуін қарсы алып, кемелді негізді құрылғылар жер-жердегі саяхатшыларды саяхаттан ләззаттандырды. Әңқұйлық саяхатшы Шу ханым, әсіресе негізді құрылғы құрылысының өте жақсы істелгенін сезіндім, көрікті Шинжаңды таңдай қаға алқаймыз деді. Монғолгөр ауданында 10,000 мулық қышы гүл ашу мезгіліне өтті. Тұлпарлардың өзенді кешіп өткен айбынды көрінісі, түнгі таралық қимыл, дәмді тағамдар салтанаты жер-жердегі саяхатшылардың осы ретке сапарының сәнін асырды. Шанхайлық саяхатшы Сун Фэнжи мұздық, өзен, асқартау, жайылым және бақшаны тамашаладық, жер ұйғынан аумайды. Монғолгөрінің кешкі экономикасы да өте тұманды екен, бұлар аны өте ұнатып қалдым деді.
2: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Кеше 2026 жылғы Шинжаң күріш кеспесі мерекесі Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Шинжаң ас-су қоғамының санағына қарағанда Шинжаңның күріш кеспесінің бүкіл елдегі тізбекті дүкендері 10,000-нан асып, бүкіл елдегі 300-ден астам қаланы қамтыған.
0: 2026 жылғы автономиялы районының ғылым технология сыйлығына көрсету қызметі 7-ші айдың 6-шы күні ресми басталды. Осы кезекті сыйлық түрлері автономиялы районының көрнекті үлес қосу сыйлығын, жаратылыстық ғылым сыйлығын, технологиялық тапқырлық сыйлығын және ғылым технология алға басарлығы сыйлығын қамтиды. Торапта өтініш ету уақыты 8-ші айдың 14-ші күніне дейін.
2: Отан сүйіспеншілігі Чжунхуа сапары 2-ші кезекті автономиялы районының

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамызда Тоқтау Солтанғалиұлының өлеңіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Меймандос біздің ел» деген әнімен бастаймыз. Кенжебек Зейнолла орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметхан Тұқанұлының «Тұлпар мекені» деген ән Дәлелхан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде Жібек жолы емдеуді қамтамасыздандыру селбестік әрекеті болған, Чунгоның емдеуді қамтамасыздандыру қуатынан тең игілткену және Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасы желіге шықты. Жаппай дәрежесі жоғарылап, беті жаңаланғаннан кейін ресми желіге шыққан орталық дәріхана 11 түрлі өзекті қызмет етуді тыңнан көбейтті. Осыған кірген дәрі-дәрмек кәсіпорындары 600-ден асып, еліміз ішіндегі дәрі-дәрмек кәсіпорындарының экспорт сомасының жиыны 128 миллион юаньға жеткізуіне дем берді. Орталық дәріхана дәрі-дәрмек жабдықтарын көрмеге қою, желіде саудалау, жалпы барысы бойынша тегін тектеу, шекара аралық саламаттық күтімделу біртұлғаланған, сифрланған әмбебап дәрі-дәрмек торабы болып, еліміз және халықаралық қос желіде қатар айналымға түсіру қолданылған. 2024-лі емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек бұлттық текшесінде түйінде сынақ етіліп желіге шығарылған. 2025-лі орталық дәріхананың негіздік беті желіге шығарылған. Биыл орталық дәріхананың жаңа текшесінің дәрежесі жаппай жоғарылап, беті жаңаланып, жаңалық аша дәрі-дәрмек бағасын тізімдеу, Орта Азия дәрі-дәрмегін тіркеу алу, шекара аралық сауда есебін жабу сияқты 11 түрлі қызмет етуі тыңнан қосылды. Қазір орталық дәріхана емдеу қамсыздандыру тізімдігіндегі 3253 түрлі дәріні жинақтап, бір кнопкамен тексеріп сұрастыруды, дәлме-дәл сәйкестіруді жүзеге асырды. Алтыншы айға дейін үрімжіде 118 емдеу құрылымымен 859 дәрі-дәрмекті бөлшек сататын дәріхана емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек бұлттық текшесіне жалғанды. Тізім қалдырып пайдаланған қамсыздандыруға қатынасқан бұқара шамамен 40 мыңнан асты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқара желіде дәрі-дәрмек бағасын салыстырып, қамбадағы қорды сұрастырып, бұқараның дәрі-дәрмек іздеу қиын болу, емдеу қамсыздандыруынан дәрі-дәрмек сатып алу қолайсыз болу сияқты қиын мәселелер шешеді. Таныстыруға қарағанда желідегі текшемен желден тысқары торапты бірлестіру сынды байлықты шоғырландыру үлгісі, үкімет бастамашылық етумен базар жетекшілік етуді бірлестіру сынды қос дөңгелекті қозғаушы күш үлгісі, емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру, сауда қуат істеу, саламатты күтімдеуді тоғыстыру бірлесіп бір тұлғаланған қызмет ету үлгісіне сүйеніп, орталық дәріхана Чунгоның дәрі-дәрмек кәсібін батысқа есік ашудағы өзекті қозғалтқышына айналдырып, саламаттық жібек жолын жоғары сапалы бірге құруға үздіксіз қуат істеді. Келесі қадамда орталық дәріхана текшенің функциялық жүйесін кемелдендіріп, сапалы кәсіп экологиясын жетілдіріп, дамудың сапасы мен өнімділігін жан-жақты жоғарылатады. Ұзақ болашақтық нысана арнайланған, халықаралық әлемдік жаңалық ашуы дәрі-дәрмек жабдықтары сауда торабын бар күшпен құрып, зерттеп ашуға рұқсат етуді, өлшемді өзара мойындауды, сауда саттықта игілеуді, шекара аралық есеп жабуды, саламатты күтімделуге қызмет етуді, ғылыми ауыс түйіс жасауды қамтыған тұтас тізбектер дәрі-дәрмек селбестік экологиясын құру болып табылады.

Аталған айдарда дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күніне орай әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7 айдың 8 күні дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күні. Қанеки, әсіре сезімталдыққа қатысты білімдерді бірге үйренейік. Әсіре сезімталдық адам денесінің иммунитет жүйесінде мәселе туылғандықты бейнелейтін біртүрлі жағдай. Медицинада ол әсіре сезімталдық реакциясы немесе қалыпсыздық реакциясы деп те аталады. Әсіре сезімталдық дегеніміз адам денесінде залалсыз заттардың, мысалы, әсіре сезімталдық қайнарлары, мысалы, мысықтың жүні, сиыр сүті сияқтылардың себебінен қалыпсыз реакция туылатын. Осыдан тікендер зақымдалып немесе функциясы қалыпсызданатын. Мысалы, тері бөртпесі, бет ауыз сулы ісігі, түшкіру, мұрыннан тұнық маң қағу, жөтелу, тыныс алуы қиындасу сияқты түрлі әсіре сезімталдық белгілері болып бейнеленетін жағдайға қаратылған. Тұрмысымызда гүл тозаңына әсіре сезімтал болу, мысықтың жүніне әсіре сезімтал болу, сиыр сүтіне әсіре сезімтал болу сияқты түрлі әсіре сезімталдық жағдайлар үнемі кездеседі. Әсіре сезімталдықтан сақтану мен оны тізгіндеудің ең шешуші шарасы әсіре сезімталдық қайнарын табу және одан аулақ болу. Сондай-ақ ауру жағдайының қажетіне қарай дәрі-дәрмектерді әсіре сезімтал

Әсіре сезімталдық иммунитет жүйесіндегі біртүрлі қалыпсыз реакция болып, адам денесінің сырттан келген кейбір заттарға, әсіре сезімталдық қайнарына шектеніс сезімтал болуынан туылады. Әсіре сезімталдық қайнары кез келген зат болуы мүмкін, тек адам денесі оны зиянды деп қараса, әсіре сезімталдық реакциясы туылады. Үнемі кезігетін әсіре сезімталдық қайнарлары, ауа арқылы таралатын әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, гүл тозаңы, қайуанаттардың түк қалдығы, қотыр кенесі және зең бактериясы. Азық сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, жұмыртқа, сиыр сүті, теңіз өнімдері, қатты қабықты жеміс, манго сияқтылар. Дәрі-дәрмек сипатындағы әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, пенициллин, аспирин, күкіртті амин сияқтылар. Жанасу сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, метал, каучук, еңлік бұйымдары, шаш бояғыш сияқтылар. Ену сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, жәндіктердің улы сұйықтығы, вакцина, қан құю сияқтылар болып бөлінеді. Әсіре сезімталдық реакциясының салмақтылық дәрежесі адамға қарай парықты болады. Жеңіл дәрежедегі жайсызданудан салмақты дәрежедегі шок болуға дейінгі жағдайлар түгелдей пайда болуы мүмкін. Әсіре сезімталдық реакциясының түрлері де өте көп. Үнемі кезігетіндер мыналар. Әсіре сезімталдық сипатты мұрын қабыну, бейнелері мұрын қышу, түшкіру, мұрынна маңқағу, мұрын бітелу сияқтылар. Әсіре сезімталдық сипатты көз дәнекер қабығының қабынуы сияқтылар. Бейнелері көз қызару, көз қышу, көзден жас ағу. Әсіре сезімталдық сипатты тері қабыну сияқтылар. Бейнелері терінің қышынуы, қызылдақ пайда болу, есек жем, сулы бөрткен шығу сияқтылар. Азыққа әсіре сезімталдық бейнелері ауыз қосы үйіп, бір нәрсе шаншып алғандай болу, ерінің сінуі, жүрек айну, құсу, ішету сияқтылар. Дәріге әсіре сезімталдық бейнелері есек жем, тері бөртпес пайда болу, қызу өрлеу, бауыры зақымдалу сияқтылар. Кеңірдекше демікпесі бейнелері жөтелу, алқыну, тынысы тарылу, демі сығылу сияқтылар. Әсіре сезімталдық шөк болу, бейнелері қан қысымы төмендеу, жүрек соғу тездеу, өңі татару, суық тербасу, ес ақылынан адасу сияқтылар болып бейнеленеді.

Ендеше қалайша әсіресе сезімталдық пайда болады? Әсіресе сезімталдықтың пайда болуы иммунитет жүйесінің бүлінуінен болады. Нақтылы себебі тұқым қуалау факторы, орта факторы, тұрмыс факторы сияқтылар делінеді. Көптеген адам денеде қалай әсіресе сезімталдық пайда болады деп таңданады. Әсіресе сезімталдықтың биохимия механизмі дегеніміз әсіресе сезімталдық реакциясын тудыратын молекула мен клетка деңгейінің барысын меңзейді. Ол негізінен иммунитет жүйесіндегі антидене және ұлғайған клетка сынды екі бөлікке саяды. Антидене ақ клетка бөліп шығаратын бір түрлі белок. Оның ролы сырттан келген затты, айталық вирус, бактерия сияқтыларды парықтау және тазалау. Антидене көп түрлі болады. Мұның ішінде ең көп кезігетіні H типті антидене, яғни E түріндегі иммунитеттік глобулин болып, ол негізінен әсіресе сезімталдық реакциясының тууруына қатысады.

Ұлғайған клетка, тері кілегей қабығы, қан тамыр сияқты орындарға таралған біртүрлі клетка. Оның ролі иммунитет пен қабынуды теңгеруге қатысады. Адам денесі әсіресе сезімтал қайнармен тұңғыш рет жанасқанда иммунитет жүйесі антиденені қалыптастырады. Әрі ұлғайған клетканың қабылдау денешігімен бірігеді. Бұл барыс сезімталдандыру деп аталады. Адам денесі әсіресе сезімталдық қайнармен тағы бір рет жанасқанда, әсіресе сезімталдық қайнары ұлғайған клеткаларды активтендіріп, ішінара химиялық заттарды, мысалы, гистамин, ақ триенин, қан пластинкасының активтенген факторы сияқтыларды бөліп шығарады.

Бұл химиялық заттар қан тамырдың кеңеюі, тегіс салалы бұлшық еттің жиырылуы, жабысқақ сұйықтықтың бөлініп шығуы, нейрптің тітіркенуі сияқтылар тудырады. Сонымен әсіре сезімталдық ауру белгілері пайда болады. Бұл барыс ауруды қоздыру деп аталады. Әсіре сезімталдық адам денесінің жайлы болуына және дене көркемдігіне әсер етіп қалмастан, тағы адамның денсаулығына да зиян жеткізеді. Саламаттығымызға кепілдік етіп, әсіре сезімталдық қайнарынан аулақ болу үшін мынадай бірнеше жақтан сақтану және емдеу қызметін жақсы істеуіміз керек. Әсіре сезімталдық қайнарына жұғысудан сақтану. Бұл әсіре сезімталдықтан сақтанудың ең маңызды және ең өнімді шарасы. Өзінің әсіре сезімталдық тарихына негізделіп, мәлім болған немесе мүмкін болған әсіре сезімталдық қайнары. Мысалы, гүл тозаңы, хайуанаттардың түгі, азық, дәрі-дәрмек сияқтыларға жұғысудан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Егер өзіне не әсер ететінін тұрақтандыра алмаса, шипаханаға барып әсіре сезімталдық қайнарын тексертіп, өзінің әсіре сезімталдық қайнарын тауып шығу, әрі маска тағу, емделу сақтық белгісін тағу, шұғыл құтқару дәрілерін алып жүру сияқты сәйкесті шараларды қолдануы тиіс. Қағидалы тұрмыс кешіру, азықтануды теңгеру, дәріні үйлесімді пайдалану, күнделікті тұрмыста өзін өз қорғау танымын күшейту қажет. Сонымен бірге өз денесіндегі өзгерістерді бақылауға да назар аударып, әсіре сезімталдық белгілерін дер кезінде байқау және бір жайлету. Сол арқылы әсіре сезімталдықтың асқынуынан сақтану керек.

Аталған айдарда ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, әр күні ертелі кеш мақталы шырпымен аз мөлшерде көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін немесе вазелинді матырып алып, мұрын қуысының ішкі жағындағы алдыңғы сағаға ақырын жағып, бір қабат қорғау пердесін қалыптастыру. Жетінші айдың басында ауа реттегіш негізінен 24 сағат жұмыс істейді. Бөлме ішінің ылғалдық дәрежесі көбінесе 40%-дан төмен болады. Мұрын кілегей қабығы құрғағаннан кейін капилляр қан тамырлары серпімділігінен айырылады. Бір рет түшкіру тіпті бір рет тыныс алудан жарылып қанауы мүмкін. Көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісінде майлы негізгі зат болып, жаққаннан кейін жасанды қорғау пердесін қалыптастырып, мұрын қуысындағы суды сақтайды. Сонымен бірге дәрі құрамы құрғаудан пайда болған кілегей қабықтың микро жұғымдалуының алдын алады. Мұның әдісі өте қарапайым. Мақталы шырпымен көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін аз мөлшерде батырып алып, шамамен бір түйір күріштің үлкендігіндей, мұрынның ұшын жоғары көтеріп, мұрын алдыңғы сағасының ішкі қабырғасын бойлап бір рет айналдыра жағып, онан соң саусақпен мұрын желбезегін ақырын басып, сықпа дәрінің тегіс таралуына мүмкіндік жасау қажет. Әр күні таңертең кеш бір рет, кеште ұйықтар алдында жақса, өнімі жақсы болады. Келесі күні мұрынның іші ылғалданып жұмсарып, құрғамайды, қышымайды, қанамайды. Егер мұрын қуысы құрғап мазаңызды алса, дәріханаға барып көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін сатып алып жағыңыз. Өнімі дымқылдатқышқа қарағанда тез, физиологиялық тұзды суға қарағанда дымқыл болады. Кішкентай бір тал сықпа дәрі ауа реттегіш бөлмесінде тыныс алуды жылулыққа және ылғалдыққа иетеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 20 мыңнан астам тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Арындаған Шинжан айдарында Алатау сағасы кешенді пәжісіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 4100 таңдаулы ерікті Вэньюхунмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытың клиентіне бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Шіліңгір жаз жетінші айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені 6 ай жыл бойы 22 сантиградус айналасындағы табиғи салқын ауа райы мен ыстықтан сақтану қызып өрлеуін қарсы алып, жер жердегі саяхатшыларды арт-артынан келуге баурады. Жалпы ұзындығы 209,45 километр келетін Алтай қом тас жол осы мезгілде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Тас жолда қос бағытта қатынаған автокөліктердің қатары қайшалысып, жол бойындағы тауда қыр гүлдері жайқарып, ну орман алыстағы жыл бойы басын қар басып жататын таулармен жарасым тауып, тау өтегі шіліңгір ыстық жаз, тау арасы салқын, тау басы қасат қармен қымталған өзгеше көрініс қалыптастырып, саяхатшылардың осы реткі сапарға босқа келмегендігін сезіндірді. Гуандуңдық саяхатшы Ляу ханым, бұл жолдың көрінісі өте көркем екен. Климаты да жанға жайлы. Менше осы ыстықтан сақтануға өте үйлесімді. Көпшілік жазда Алтайға келіп салқындап қайтса болады екен деді.

Алтай қаласы Аққайың бақшасында орман арасының температурасы қала районынан 4-5 Цельсий градус төмен болатындықтан төңіректегі қала тұрғындары, жер-жерден келген саяхатшылар орман арасындағы жаяулар жолында сейілдеп немесе ағаш саясында отырып салқын жаз күндерінен ләззаттанады. Чжоцзяннан келген саяхатшы Чжао Сюэчин Алтайдың температурасы біршама төмен, 28 градус айналасында. Мен бұл жақта тағы бірнеше күн аялдап тұрып, онан соң төңіректегі жерлерді аралаймын. Бұл жер ыстықтан сақтануға келуге расында үйлесер екен деді. Кешқұрым Алтай Генерал Тауы халықаралық шаңғы демалыс аумағы думанға бөленді. Кешкі самал тау арасын салқындатып, көрікті кешкі шапақ пен жанға жайлы температура бұл араны саяхатшылардың жазда арнайы ат басын бұратын тамаша жеріне айналдырды. Харбиннен келген Сяо Анчи бұл ара күндізде тым ыстық болмайды. Күн батқаннан кейін ерекше салқын екен. Генерал тауына келіп,

7 айдын 22-ші күнінен бастап Шығыс Авиация серіктестігі Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясын тұңғыш рет ашады. Бұл Корла Личың әуежайының Әңқи өлкесінің орталық қаласына төте ұшақ қатынауды тұңғыш рет жүзеге асыру болмақ. 7 айдың 22-ші күнінен 8 айдың 29-ші күніне дейінгі аралықта әр аптаның сәрсенбі-сенбі күндері ұшақ қатынайды. Сағат 8-де Хэфэйдан ұшып, сағат 13-де Корлаға қонады. Сағат 14-те Корладан ұшып, сағат 18-ден 15 минут өткенде Хэфэйға қонады. 8 айдың 3-ші күнінен 8 айдың 31-ші күніне дейін әр дүйсенбіде бір кезек көбейтіледі.

Хэфэй Хэнхэй өлкөсінің орталық қаласы ретінде Хуаншан, Цзюхуашан, Тянжушан сияқты әйгілі көрініс өңірлеріне баратын жол. Жаңа әуелене сашылып Корладан Хэфэйға төте қатынайтын кезекші ұшақ билеті қазір жаппай ашық сатылды. Шығыс авиация серіктестігі тұңғыш ұшуда сатуды жебеу бағасын шығарды. Корладан Хэфэйға төте қатынайтын ұшақ билетінің бағасы 950 юаньға. Әуежай құрылысы жанармай бағасы қамтылмайды, арзандады. Бұл жаздық демалыста саяхатқа шығудың тамаша талғамы саналады. Осы рет Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясының ашылуы Синьцзянның оңтүстік Синьцзяң мен Хэнхэй арасында тұңғыш рет әуеден тіке тұтастыруды жүзеге асырғандығын, екі жердің уақыт кеңістік аралығының барынша қысқарғандығын, Хэнхэй Синьцзянь әуе дәлізін одан ары кеңейтіп, қалың жолаушының жазғы демалыста саяхаттауына және сауда барыс келісіне анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді талғам әзірлегендігін көрсетеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениет

Өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алттан өл қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 50 мыңнан астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районының көне газ құбырын жаңалау өзгерту нысанында тың ілгерілеушілікке қол жетті. 7 шағын аумақ отындық газ құбырын ауыстырып, газ жеткізіліп пайдаланылды. Бұл нысан Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып, 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Сайбақ райондағы көне шағын аумақтардың саны көп, салынған уақыты ерте. Көптеген шағын аумақтың отындық газ құбыр желісінің пайдалану жыл мерзімі 20 жылдан асып, көнеру, таттану, газ қашу сияқты мәселелер жаппай жарыққа шығып, тұрғындардың күнделікті отындық газден пайдалануында қауіпсіздік көмескі қатері сақталған болатын. Синжаң отындық газ тобы нысанының меңгерушісі Чын Янжүн былай деп таныстырды. Осы ретке жаңалауда ғимаратты айналған отындық газ құбыры мен тік құбырды түгелдей пайдалануға төзімді су арқаланған құбырға ауыстырып, отбасыларына кіретін құбыр желісін тіпті де қауіпсіз, иілгіш, жұмсақ құбырға алмастырамыз. Сонымен бірге әрбір отбасына зат біріккен торабының зерделі отындық газ сағатын тегін ауыстырып, қолмен бұрап ашатын клапан, отындық газ сигнал бергіші және автоматты үзгіш орнатамыз. Алда-жалда газ қашса, жабдық автоматты сақшыға мәлімдейді, әрі газ қайнарын үзіп тастайды.

Ваң Мырза, Тарбағатай әкімшілік мекемесінің үрімжіде тұратын іс басқармасы тұрғындар ауласының тұрғыны. Ұзақ жылдар бойы жазда үрімжіде тұрып келеді. Қыста оңтүстікке барып қыстап шығады. Осыдан бұрын үйде адам жоқ кезде отындық газ қашудан алаңдап келген болатын. Ол, қазір құбыр, газ сағаты және қорғану жабдықтары түгелдей жаңаланды. Үйде адам жоқ болған күннің өзінде де алда-жалда газ қашса, өздігінен үзіледі. Сыртта жүрсек те алаңсыз болатын болдық, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық қала басқару мекемесінің қала басқару әкімшілік заң атқару мекемесі екінші мерзімдік жаңалау инженериясының жұмыс басындағы жауаптысы Базон Чаң былай деп таныстырды. Осы ретке көне отындық газ құбырын жаңалау өзгерту нысаны Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Осы ретке жаңалауда уақыт өтіп кеткен көнерген отындық газ құбырын түбегейлі ауыстырып үй ішінде зерделі қауіпсіздік қорғану жабдықтары тыңнан қосылып көне шағын аумақтардың газдан пайдалану қауіпсіздігіндегі олқылықтар түбірінен толықтанды. Қазір 7 шағын аумақта газ жеткізіліп пайдаланылды. 108 шағын аумақта құбыр желісінің қысымын сынау газ тығыздығын тексеру сияқты газ жеткізудің алдындағы жұмыс жүргізілуде. Қалған 93 шағын аумақтың құбыр ауыстыру құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Барлық инженерия 10 айдың соңында аяқтайды деп жоспарлап отырмыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді Бәжіз аумағының импорт-экспорт сауда құны 11 миллиард юань болған. Мұның ішінде импорт сауда құны 9 миллиард 170 миллион юань болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артып, импорт сыртқы сауда кәсібінде сапаны орнықты жоғарылатып, қарқынын тездетіп, сиымдылығын арттыру жарыққа шыққан. Көрнекті импорт санды мәліметінің астарында кеденнің бақылау басқару қызметі өтеуін үздіксіз сапалландырып, кеденнен өту реформасын тереңдетудегі тыңғылықты шарасы жатыр. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кешенді Бәжіз аумақтың функциялық орны мен шекара өткелінің кеденнен өту айналымының іс жүзіндік жағдайына қадағалай назар аударып, сыртқы сауда кәсіпорындарының саудадағы қиын түйіндерін көздеп дәлме-дәл күш салып, бақылау басқару жұмыс үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, сапалландырды. Кеден мен кәсіпорындардың үнемділік әңгіме мәжілісіне сүйеніп, қарым-қатынас көпірін салып, қызметкерлер кәсіпорындарға барып, түйіндер бойынша кешенді Бәжіз аумақтың кәсіпорындарға арнаулы тиімділік жасау саясаттарын жеткізіп, түсіндіріп, мерзім бойынша аумақ ішінде өндіру, мәнерлеу, кәсіпорындарының бірінші себіне шекерлей барып, өндіріс қуатының көлемі, өнімді сыртқа сату, шикізат

Кеденнен өту тәртібін сапалландыру жағында кеден аумақ ішінде тіке өткермелеу кәсіп үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жұмыс бітіру буындарын 25% қысқартқандықтан, кәсіпорынның аумақ ішінде қысқа аралықта өткермелеп тасымалдауды орналастыруы анағұрлым икемді болып, заттардың кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге кеден кешенді бәжіс аумақ саясатының пайдасын толық жарыққа шығарып, мәнерлеуді міндеттеу, таңдау сипатты бәжіс жинау, бәжісіз аумақты зерттеу, ашу сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасайтын ерекше шараларды жаппай жалпыластырып, кәсіпорындарды еліміз іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан біртұтас жоспарлап пайдалануға жетектеп, кешенді бәжісіз аумақта мәнерлеу кәсібінің қуатын өнімді күшейтті. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы кешенді бәжі аумағы бәжісіз мәнерлеу кәсіпорындарының импорт-экспорт құны өткен жылдың ұқсас мезгіндегіден 90% артқан.

Қолайлы жоғары өнімді кеденнен өту жүйесі кәсіпорындарға дәлме-дәл мейір жеткізіп көмектесу қызмет өтеу және үздіксіз сапаланған шекара өткелінің шарбашылық сауда ортасы сыртқы сауда кәсіпорындарының сауда сенімін үздіксіз серпілтті. Алатау сағасы Тянь-Машин сауда өнеркәсіпті дамыту серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Чан Сяңжи бұдан терең әсер алды. Ол: «Биыл серіктестігіміздің импорт кәсібі орнықты артты. Тұтас барыс кеденінің жан жақты көмектесуінен айырыла алмайды. Кәсіпке өтініш беру, талон куәліктерді тексеруден үстінде тексеріп өткізуге дейін тұтас кеденнен өту барысы іркіліссіз жоғары өнімді болды. Кәсіпорын күнделікті сауда барысында кәсіптік қиын мәселелерге тап болса, кеден қызметкерлері дереу барып күдік күмәнға жауап беріп үстінде шешеді. Орнықты сапалы шекара өткелдері даму ортасы біздің импорт-экспорт кәсібін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті», деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болған Вэн Юэхунмен танысамыз. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәл басқармасы, Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумағында жұмыс болса, Вэн Юэ апекен іздеу әлде қашан қарасты аумақтағы әрі тұрғындарының ортақ танымына айналған. Қалтықсыз үлес қосусында еріктілер табандылығы мен тыңғылықты жоғары өнімді жарастыру қызметінің арқасында таяуда Вэн Юэхун мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4100 таңдаулы ерікті болып бағаланды. Биыл 62 жастағы ол Чунго Коммунистік партиясының мүшесі. Сондай ақ әлеуметтік аумақтың Вэн Апекей халықтық жарастыру қызмет кеңсесінің Күйтін қаласының Сырлас Вэн Апекей ерікті қызмет ету әтіретінің жауаптысы. Зейнетке шыққаннан кейінде негізгі сатының жарастыру бірінші себінде табанды болу талғамын тілге тиек еткенде, Вэн Юэхун қарапайым бейнеде «Өмір бойы негізгі саты қызметін істедім, ең алаңдайтыным маңайымдағы көмекке мұқтаж бұқара» деді. 1996 жылы мәл басқармасы әділия бөлімшесінің қызмет орнына келгеннен бері, Вэн Юэхун бұқараның мүддесіне кішігірім іс жоқ. Оларды жәбірленген қалпында жолға салуға болмайды деп уәде берді. Ол үш велосипедті мініп тоздырып, қарасты өңірдегі 12 шағын аумақты қалдырмай аралап, тозып қажалып кеткен естелік дәптеріне бұқараның көкей тесті мәселесін жазып толтырды. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін ол Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумақ парткомының және Күйтін қалалық әділия мекемесінің қолдауында бос тұрған орынды Вэн Апекей халықтық жарастыру қызмет кеңсесіне өзгертті. Неше 10 жылдық нақты тәжірибесіне ұштастыра отырып, ол екі жақтың талап-тілектерін сабырлықпен тыңдап, қорытындылап, жөн-жосықты түсіндіріп және ақыл-кеңес айтып жол көрсетіп, заң ереже бойынша ортада тұрып жарастырып, татуластырудың тыңдау, кеңес беру, жарастыру, татуластыру сынды төрт сатылы жарастыру әдісін бар күшпен жебеді.

халық тұрмысымен жанасатын жоғары өнімді жарастыру әдісіне сүйенгендіктен оның қолынан өткен даушардың жарастырылуының сәтті болу мөлшері орнықты 98%-дан жоғары болды. Зейнетке шыққан 7 жылда ол 2600-ден астам түрлі арыз арманды шешіп, 160-тан астам қиын даушарды бір жақты етіп, ысылған кәсіптік қабілетімен халық үшін жауапкершілік арқалауына сүйеніп, мемлекеттік үлгілі халықтық жарастырушы атағын алды. Вэн Йохун бір жақты еткен дирелорда күрделі мәселелер аз емес. 2024 жылы 12 айда күй түнде 0-ден төмен 27 градустан артық суық болды. Сяо Ван сияқты 10 диқан жұмыскер белгілі құрылыс нысанының құрылыс жүргізуіне қатынасып, неше 100 мың юан еңбекақылары ұзақ уақыт кесілді. Вэн Йохун бір жағынан жұмысшылардың көңіл күйін орнықтырып, енді бір жағынан құрылыс жүргізуші орынға диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын беруді қамтамасыздандыру ережесін түсіндіріп, еңбек ақыны жат ниетпен кешеуілдетсе жазаға тартылатыны жөніндегі заңдық белгілемелерді айқындады. Көп рет оңашада бетпе-бет кеңесу арқылы 505 мың юан еңбек ақы толығымен әрбір диқан жұмыскердің есебіне аударылды.

2025 жылы 166 даугерге саятын, делуға саятын сома 38 миллион 960 мың юан болған алым берім даушары Вэн Йохунның алдына келді. Қайшылықты жоғары өнімді шешіп, бұқараның заңдық мүддесін қорғау үшін Вэн Йохун дереу жарастыру арнаулы бәнін бастамашылықпен құрып, үрдіс еру неше күн жарастырып, арт-артынан тойтарысқа ұшыраса да қайта-қайта барып, ең соңында барлық даугерлер жарасу келісіміне келіп, арышағым қаражатының өзінен бұқараға 900 мың юаннан астам үнемдеп берді. Қайшылықты жарастыру қызметін тыңғылықты істеуден сырт, Вэн Йохун бастан аяқ қиыншылық бар қауымға көңіл бөліп, ұсақ түйегізгіштер арқылы бір өңірдегі бұқараға мейір жеткізді. Естелік дәптер, жапсырма, тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі оның жанынан тастамайтын үш асылы. Ол естелік дәптермен бұқараның арман тілегін естелік алып, жапсырма және тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі арқылы тұрғындардың тосын жайсыздануына кез келген уақытта төтеп беріп, жүрекке жылу сыйлайтын қызмет өтеуді бұқараның жанына жеткізді. Жарастыру телефонын тапсырып алса болғаны, ол екі сөзге келмей дереу үйінен шығады. Біреулер одан нені көздеген сұрағанда, ол тек күліп тұрып, бұқараның ісі тосып тұрмайды дейді.

Жалғыз жүрсең, тез жүресің, көппен бірге жүрсең, алысқа жетесің. Жеке адамның күші шекте екенін білген Вэнь Юэхун негізгі сатыдағы ерікті күштерді белсене ұйыстырып, халық үшін қызмет ету қосын зорайтты. Жарастыру қызмет кеңсесі мен ерікті қызмет ету әтіреті текшесіне сүйеніп, қарасты өңірдегі партия мүшелерін ықыласты тұрғын

арды белсене атсалысуға кең күремді қабылдады. Қазір 30 неше ерікті бар. Ол жарастыру өнері ерікті қызмет ету бойынша 26 рет арнаулы тақырыптық курс өрістетіп, 15 ерікті қызмет ету тректісін ден қоя жетілдіріп, жұмыс бөлісі айқын, бірлесіп қимылдап селбесетін қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты өңірде қарттардың салыстырмасы 28%-дан асқан қарттану жағдайына меңзесіз ол туысқандық сүйіспеншілікті қорғау мен заңмен қорғау бірлескен ерекше қызмет ету үлгісін жаңалық ашалға қойып, қарттарға қызмет етуін 12 арнаулы шағын отряд құрып, қарттарды күтімдеу халыққа қолайлы қызмет етуінен жиыны 186 рет өрістетіп, қарттарға 320 неше адам рет ақысыз заңдық көмек беріп, қарттар қауымының заңды хүкмедесін дәлме-дәл қорғады. Сонымен бірге ол қоғам қауіпсіздігі, әділия, арзарман, сот мекемесі, адвокаттық істер басқармасы сынды бесті реттеуде бірлесіп қимылдаудың негізгі саты жөнге салу механизмімен нарықты тоғысып, сала аттаған, кәсіп аттаған 120 реттен астам бірлесіп жарастыруға белсене атсалысып, көлем аттаған түрлі қиын даушардан 36-сын сәтті шешті. Вэн Йохун зейнетке шыққаннан кейін де бұқара үшін нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешу менің ең үлкен бақытым деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының таулы өңірлері, Қызылсу облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұраталы облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 9-10 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда орай жарыққа шығады. Бұраталы облысының шығысы, Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығында шыжыған ыстық болады. Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Синжаң және шығыс Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, мұнда іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжа облысының шығысындағы таулы өңірлерде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде

жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады. Жел еттерінегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін іле аңғары, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Алтай аймағының шығысы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласының солтүстігі, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанда, батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Жемсар ауданы суретшілер қыстағы көркемөнер арқылы қуат түстеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берді. Пішан ауданы Пішан қалашығының тұрғыны Хуй Чхуңмо қыстақтың механигі болуды қалады. Лоб ауданы Мейзі Жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігі сойыс сиыр, сауын сиыр қос арналы бағымшылық үлгісін іске қосты. Қорғас шекара өткелінде жас күйіндегі қима гүлдің экспорт мөлшері еселеп артты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тен клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жемсар ауданының жаңа жер ауылы Теншен тауының солтүстік бөктеріне орналасқан. Көркем табиғат көрінісі мен қою ауыл тынысы суретшілердің сурет салу базасына айналған. Жаңа жер ауылы ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, зерттеу үйрену кәсібін үздіксіз тыңғылықты жүргізіп, көркемөнер арқылы ауыл қыстақ мәдениет саяхатының өміршеңдік күшін жандандыруға қуат үстеп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Атыз арасында, бұлақ басында топ-топ болған оқушыларды кез келген жерден кездестіруге болады. Олар өнер қаламы мен таулы даланың көркемдігін сұлбалап, ауыл әуенін естелікке алады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Жемсар ауданының суретшілер қыстағына барып, қыстақтың көркемөнер жайын сезінейік. Таяуда Шинжан көркемөнер шоянынан 960 оқушы Жемсар ауданы жаңа жер ауылы Шауфынсы қыстағына келіп, 10 күндік зерттеу үйрену, сурет салу сапарын бастады. Бұл Шауфынсы суретшілер қыстағының биыл қарсы алған екінші топтағы сурет салу ұжымы еді. Шинжан көркемөнер шоянының оқушысы Шу Вэньюй былай деді. Бұл менің тұңғыш рет суретшілер қыстағына келіп, сурет салуым. Бұл араның көрінісі ерекше көркем, алыс жақынның жіктік сезімі айқын. Көркемөнерлік сурет салуға ерекше бап келеді. Оның үстіне нақты орынның өзінде сурет салу мен мектеп ауласында сурет салу мүлде ұқсамайды. Бұл арада мен көріністің маған сыйлаған әсерін шынайы сезініп, маған сарқылмас жасампаздық шабыс сыйлайды. Осы бірнеше күнде риза болатындай туынды жарассам деймін. Таяу жылдардан бері Жемсар ауданы жаңа жер ауылы тамаша экологиялық ортаға және мол мәдениет негізіне сүйеніп, Теншен көркемөнер күтімделу мекені деген зерттеу үйрену, сурет салу, саяхат әйгілі маркасын күш сала тұлғалып, 2014 жылдан бастап жер-жердегі жоғары мектептермен ырықтылықпен ұштасып, материал жинау, жасампаздық қимылдарын үстілеріне алып, әр жылы зерттеу үйрену атында сурет салатын оқушылардан 4000-5000 адамды қабылдады. Сонымен бірге жергілікті орындағы үкімет қыстақ тұрғындарын ерекше халықтық қоналқы ауыл саяжайын салуға белсене шабыттандырып, саяхаттауға келген саяхатшылар мен сурет салу ұжымындағыларға жатын орын ас су жағынан қызмет өтеп, өзіндік ерекшелікке ие сурет салу экономикасын біртіндеп қалыптастырды. Жаңа жер ауылы Шауфынзы қыстағының тұрғыны Тәнжі Чхын былай деді. Біз қазір саяхаттың пайдасына кенеліп отырмыз, барлық отбасы суретшілердің, оқушылардың келіп сурет салуын аңсайды. Үздіксіз өрлеуге көтерілген сурет салу өрлеу алдында жаңа жер ауылы жергілікті орынның ерекше мәдениет саяхат байлығын тиянақ етіп, ауыл қыстақ мәдениетінің өзіндік мәнін ішкерлей ашып, қызмет өтеу қамтамасыз ету жүйесін кемелдендіріп, мәдениетті, саяхатты сезіну кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, зерттеп үйрену сабағын жасампаздықпен ашып, ауыл қыстақ мәдениетінің жүйесін жалғастырып, саяхатшылардың ауыл мәдениетінің өзгеше құдіретін тіке ұғынуына мүмкіндік жасады.

Синьцзян Ханьмо Тингжу мәдениет саяхат даму чекті серіктестігі жемісары бөлімше серіктестігінің жауаптысы Лю Мижу былай деді: біз тағы суретшілер қыстағының гуманитарлық өзіндік мәнін ішкерлей ашып, көркемөнер арқылы ауыл қыстаққа қуат үстеп, бүкіл елімізге әйгілі зерттеу үйрену базасын күш сала құрып, экология, мәдениет, саяхат, тәрбие сияқты көп негізді кәсіп күйінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жемсара ауданының мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз. Жемсар ауданы жаңа жер ауылы көркемөнер ауыл қыстақ құрылысын тұтқа етіп, көркемөнер мен ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты бірлестіру тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, көркемөнершілерді тұрақтап тұруға енгізіп, қызмет кеңсесін құрып, көркемөнер көрмесін және мәдениет қимылдарын өткізіп, ауыл қыстақтың мәдениет байлығын үздіксіз кәдеге асырып, сурет салу мәдениет саяхат танысқысын жарқыратып, көркемөнердің қуат үстеу арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Қазірге дейін 36 көркемөнерші Шауфинзі қыстағына тұрақтап тұрып, 26 көркемөнер қызмет кеңсесін құрып, әр жылы көркемөнер мектебінің неше 10 мың оқытушы оқушысы мен саяхатшыны осында келіп, сурет салып, жасампаздықпен шұғылдануға баурап, Шауфинзі қыстағының танымалдылығы мен ықпал күшін жоғарылатты. Жаңа жер ауылының бастығы Шуи Тау былай деді: таяу жылдардан бері жаңа жер ауылы көркемөнер арқылы ауылды басқару даму ой желісін берік орнатып, өзгеше табиғи көрініспен ауыл келбетіне сүйеніп, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат зерттеу үйрену кәсібін үздіксіз тыңғылықты жүргізді. Бір жағынан халықтық қоналқы, автокөлік тоқтату алаңы, сурет салу, жайлар жолы сияқты қатты бөлшек құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, енді бір жағынан қалың шаруа отбасыларын зерттеу үйрену жолаушылар ағынымен ырықты түйлісуге белсене жұмылдырып, халықтық қоналқы ас сумен шұғылдану, жергілікті ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін таныстыру арқылы кіріс жолын кеңейтіп, бұқараның мәдениет саяхат істерінің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне мүмкіндік жасады. Біз көркемөнер кәсіп тізбегін ұзартып, кеңейтіп, ірі көркемөнер түріндегі мектептермен ұдайланған селбестікті үздіксіз тереңдетіп, сурет салу, материал жинау, көркемөнер ауыз түйісі, сурет туындысын алып, араламалы көрме ашу сияқты көп түрлі формаларға сүйеніп, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетіп, көркемөнер арқылы қуат үстеп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Жемсар ауданы суретшілер қыстағы көркемөнер арқылы қуат үстеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие.

табасыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы AI, зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяусы, сенің жасампаздығы

алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Пішан ауданы Пішан қалашығы Қақтор қыстағының механигі Хуй Чунмоны таныстырамыз. Пішан ауданы Пішан қалашығы Қақтор қыстағында қыстақ тұрғыны Хуй Чунмо қолындағы жөндеу өзгерту өнеріне сүйеніп, басқаларға қызуынтамен көмектесу әуелгі мақсатымен қыстақтағы барлық адам алқайтын ауыл қыстақ механигіне айналды. Жайшылықта көршілерінің ауыл шаруашылығы машиналарынан, егіс жабдықтарынан, отбасы жабдықтарынан кінәрат шықса болды, оны жөндесіп жіберуге іздеп келеді. Ол тағы шаруалардың өндіріс қажетімен ұштастырып, түрлі ауыл шаруашылығына қолданылатын жабдықтарды жақсартып, қыстақ тұрғындарының ауыл шаруашылығы өндірісіне қолайлық жеткізді. Қазір Хуй Чунмо шағын аулада ауыл шаруашылығы дәрісін бүркеу машинасын өзгертіп жасауда. Оның жақсартуы арқылы машина тіпті де ыңғайлы икемді болып, жеке адамның меңгеруіне қолайлы болды. Шағын ауланың кез келген жеріне дәнекерлегіш, тісті дөңгелек, электр тізбегі тақтасы сияқты бөлшектер қойылған. Тағы көптеген қыстақ тұрғыны әкелген ауыл шаруашылығы машина жабдықтары жөнделуді күтіп тұр. Қыстақ тұрғыны Хуй Чунмо былай деді. Бұл машина бұрын тым ойдағыдай пайдаланыла қоймайтын. Қондырғысы өте үлкен еді. Мен оны кішірейтіп өзгерттім. Бұрын өте ауыр болатын. Бүркеу түтігін жалғағаннан кейін бір адам көтере алмайтын. Мен оған тағы жан жаққа шырайланы алатын дөңгелекті қосып, 360 градустық икемді дәрі бүркеуді жүзеге асырдым. Лаухуйдың қос қолы барлық дүниені жөндей алады. Бұл Қақтор қыстағы тұрғындарының Хуй Чунмоға берген бағасы. Әрі ең көп айтатын бір ауыз сөзі. Электрлі үш дөңгелекті мотоциклден кінәрат шығу, жүзім сүресінің жарғағын орау машинасы тоқтап қалу сияқты үлкендік кішілі мәселелер туылғанда көпшіліктің ойына ең алдымен оны іздеп жөндету оралады. Хуй Чунмо электрмен дәнекерлеу, кесу, қалаймен дәнекерлеу сияқты жөндеу технологиясын жетік игерген. Өнерге сылған технологиясы жан жақтылы. Ол атыз, еңбек істегендегі іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, өзгерткен ауыл шаруашылығына қолдануға қолайлы жабдықтарды қыстақ тұрғындарының пайдалануына тегін беріп, ауылдастардың ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Пішан қалашығы Қақтор қыстағының тұрғыны Тянго Жу былай деді. Лаухуй жасаған жабдықтар шынында пайдалануға қолайлы. Мысалы, электр ауыл шаруашылығына қолданылатын жабдықтарды бұрын біз істете алмайтынбыз. Тек қолымызбен ақырын-ақырын меңгеретінбіз. Қазір Лаухуй айналмалы сөре жасап берді. Айналғаны өте тез, бір адам екі адамның жұмысын істей алады. Жайшылықта бірер нәрсе бұзылса болды, оны іздеп барып жөндетеміз. Жөндейде дәнекерлей де береді. Өнерінде айтар жоқ, миы сергек, жұмыс істеу чирақ. Хуй Чунмо былай деді. Көрші қолаңдарым бірер нәрселері бұзылса болды, мен іздеп келіп жөндетеді. Партия мүшесі ретінде көрші қолаңдарыма көмектесіп, қиыншылықтарын шешіп бергеніме іштей қатты қуанамын. Жөндеуден сырт мен тағы

бір шағын тапқырлықтар жараттым. Мысалы, жайшылықта қолданылатын ауыл шаруашылығы жабдықтарын жеңіл, қолайлы, күш үнемдейтін етіп өзгерттім. Білмегенімді дойыннан іздеймін немесе AI құралынан пайдаланып сұрастырып, соған ұқсас нәрселерді тауып шығамын. AI маған қалай жөндеуді, қалай тексеруді айтып береді. Жүзімегу баптау қажетіне үйлесу үшін Хуй Чуңмо кесімді уақытпен меңгерілетін жылыжайдың автоматты орама пердесі жүйесін дербес орнатты. Шағын өзгеріс енгізу диқандардың күнделікті еңбек барысындағы үлкен әурешіліктерін шешті. Ол бұрын әр күні атызға 4 рет барып келіп жылу сақтайтын жамылғы төсейтінбіз. Қазір үйде отырып меңгере береміз, арлы-берлі жүгірудің қажеті қалмады деді. Күн озған сайын Хуй Чуңмо ауыл қыстаққа тамыр тартып, зер сала зерттеу жүргізіп, ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын үздіксіз өзгертіп, жақсартып, көршілерге міндетті түрде көмектесті. Осы қарапайым диқан партия мүшесі шебер қолымен ауылдағы көрші қолаңдарына қызмет өтеп, жауапкершілік арқылы ауыл қыстақ өндірісіне дем беріп, жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын жанды түсіндірді.

Енді Лоб ауданы Мейісі Жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің сауын сиыр, сой сиыр қос арналы бағымшылық үлгісін таныстырайық. Лоб ауданы Дол қалашығы Серіқлық қыстағындағы Лоб ауданы Мейісі Жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің бағымшылық базасына барғанымызда сиыр қоралар таза да ретті болып, жұмысшылар жем-жөп беріп, сиыр сауып, зарарсыздандырумен әбігерленіп жатыр екен. Жауапты Мәметимін Абдулла сиыр қоралардың арасында жүріп, сауын сиырдың сүт беру, етті сиырлардың бордақылану жағдайын тексерді. Мұндай қос арналы бағымшылық үлгісі бұл араны қыстақтың ауқаттан үлгісіне айналдырды. Мәметимін жергілікті орындағы мал шаруашылығы кәсібінің даму болашағына бастан аяқ үміт артып келеді. Лоб ауданының ерекше бағымшылықты сүйемелдеу жергілікті орындағы ауқаттанудың бастамашыларын жетілдіру сынды халыққа тиімділік жасау саясатына сүйеніп, 2022 жылы 9 айда ол Лоб ауданы Мейісі Жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігін ресми тізімге алдырып құрып, көлемденген сой сиыр, сауын сиыр бағымшылығына атсалысып, шағын бағымшылық алаңын біртіндеп кірісті орнықты арттыратын ерекше кәсіп базасына айналдырды. Өлшемденген сиыр қорада 120 бас асыл тұқымды сиыр қашаға бөлініп бағылады. Мұның ішіндегі 60 сауын сиыр, 60 бордақыланған сиыр аумаққа бөлініп бағып басқарылады. Екі арнаның жұмыс бөлісі айқын, өнімділігі бірін-бірі толықтайды. Мәметимін былай деп таныстырды. Сауын сиыр бағымшылығы негізінен жаңа сүтпен қамдауды негіз етеді. Сой сиыр бағымшылығында бордақылып сатуға ден қойылады. Екі арна бір уақытта дамиды. Кәсіп саласының қауіп-қатерге төтеп беру қуаты анағұрлым күшті. Жайшылықта ол жем-шөп салыстырмасын игеру, жұқпалы індеттен зарарсыздандыру, күнделікті бағып басқару сияқты әрбір буынды қатаң игеріп, ғылыми тыңғылықты бағымшылыққа табанды болып, сауын сиырлардың сүт беруінің орнықтылығына, сой сиырлардың өсу семіруіне кепілдік етті. Орнықты сүт қайнары баянды пайда келді. Базадағы жаңа сүттің барлығы жергілікті орындағы сүт өнімдері кәсіпорындарын бір тұтас қамдап, сатылу жолы орнықты, ақшаның қайтарылуы іркілсіз болып, жаңа сүт бөлігінің жылдық сауда кірісі 800 мың юанға жетеді. 60 бас бордақыланатын сиырды сәйкестіріп бағып, топқа бөліп бағып, мерзімге бөліп сатып, әр жылы 100 мың юан айналасында кіріс кіргізді. Қос арналы бағымшылық үлгісі серіктестіктің шаруашылық өнімділігінің орнықты жоғарылауына дем берді. Лоб ауданы Мейісі Жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігінің бухгалтері Гүлқыз Әли былай деді. Біз 2022 жылдан бастап сиыр бағымшылығы кәсібін дамыттық. Сату жолы орнықты, пайдасы қомақты болды. Бұдан кейін біз бағымшылық кәсібін үздіксіз зорайтып, күшейтіп, тіпті де көп қыстақ тұрғындарын кіріс тарттырып, ауқаттануға бастаймыз. Кәсіпорынның дамуы ауылдастарды жетектеуді ұмытпады. База қыстақтағы 4 қыстақ тұрғынын ұзақ уақыт орнықты жұмысқа қабылдап, бұқараның сол жердің өзінде кірісін арттыруын жүзеге асырды. Қыстақ тұрғыны Қалбынұр Мәмет Рейім. Жақынында жұмыс істейміз, еңбекақымыз тұрақты, бағымшылық технологиясында үйрене аламыз, тұрмысымыз барған сайын жақсарып келеді деді. Ерекше мал шаруашылығы кәсібінің бір жағы шаруашылық тұлғасының дамуына жалғасып, енді бір жағы бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына байланған. Мәметимін сауын сиыр, сой сиыр сынды қос арналы бағымшылықпен ауқаттану жолын ашып, аудан өңірі мал шаруашылығының байлық артықшылығын толық сәулелендірді.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз. Шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Кеденнің санағына қарағанда, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас шекара өткелінен экспорт етілген жас күйіндегі қимагүл 4987,1 тонна болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1 есе артқан. Шекара өткелінен шекараттап экспорт етілген жас күйіндегі қимагүлдің тасымал қуаты мен зат мөлшері бірдей жоғарылаған. Қазір Іле аңғарындағы гүл шоғырлы жиналып базарға салынды. Бір топ 120 мың тал жергілікті орын жетілдірген жас күйіндегі қимагүл осы шекара өткелінен сәтті өтіп Қазақстанға төте жөнелтілді.

таяуда Синжан егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы чекті жауапкершілік серіктестігі төмендей қысқартылып, Синжан егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы делінеді.

қатысты салалардағы мамандарды бастамашылдықпен ұйымдастырып, оңтүстік Синжаңның жоғары май қышқылы жер жаңғағы кәсібінің дамуын арқау етіп, арнаулы тақырыпта әңгіме мәжілісін ашып, кәсіп саласының даму жолын анағұрлым айқындап, даму ортақ танымын ұйыстырып, осы ерекше майлы дақыл кәсібінің тиянақтанып, өнім беруін ілгерілетіп, оңтүстік Синжаң ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы қуат түстеді. Синжаң егін мал шаруашылығына қаржы қосу тобы парткомының шузе бас жорасы Чжао Дэчжи былай деді: келесі қадамда жан-жақтылы санды мәлімет жүйесі арқылы түрліше сорттар мен егіншілік үлгісінің үйлесімділігін бағалап, егіншілік қауіп-қатерін қатаң меңгеріп, жобаны икемді сапалыландырамыз. Сонымен бірге, сынақ кезеңінде мәнерлеу және сату буындарын бірге жоспарлап, тығыз болған шаруалардың кірісін арттыруды жебеу механизмін орнатып, кәсіп саласының пайдасынан шаруалар отбасына тиімділік жасауға кепілдік етіп, оңтүстік Синжаңның жоғары май қышқылы жер жаңғағы кәсібінің нық қадаммен алға басуын ілгерілетеміз.

таяуда Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Санжы әмбебап тәжірибе базасындағы топырақсыз сабағы асылып егілген қарбыз жинау мезгілін қарсы алып, топырақсыз егу технологиясы тұңғыш рет қарбыз егуге қолданылды. Батыс бөлік ерекшелігіндегі қауын қарбыз сапалы тұқымын жетілдіру және жеңіл оңайластырып егуде жаңалық ашу ұжымы, дәстүрлі қарбыз егуде топырақтың сортаңдануы, топырақтан таралатын дерттер бес, жалғасты егуде қайтадан жер жырту сияқты қиын мәселелерге ұшырау мәселесін чешу үшін. Соңғы екі жылда ұжым қарбызды топырақсыз егу технологиясын ішкерлей зерттеп, 21 қарбыз сортын сұрыптап шығып, қоректік сұйықтықты дәлме-дәл салыстырып, көкіс кебегі, Чымтезек, маржантас сияқтылардан жасалған арнаулы қоректікті қолданып, тамыр жүйесінің өсу кеңістігін өнімді кеңейтіп, өсу ортасын зерделі басқару меңгеруді жүзеге асырды. Осы ретке тәжірибеде жиыны 2500 түп қарбыз егіліп, зерделі су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі сәйкестіріліп, суару, тыңайтқыш беру, дәлме-дәл меңгеріліп, дәстүрлі егудегі көптеген олқылықты түбірінен жеңгендіктен, химиялық тыңайтқыш ауыл шаруашылығы дәрілерінің пайдаланылу мөлшері барынша төмендеді. Джунго ауыл шаруашылығы ғылым академиясы батыс бөлік ауыл шаруашылығын зерттеу орталығының Джунжу жеміс ағаштарын зерттеу орнының Джу Ең Чүн аға зерттеуші былай деді. Қазір технология әлі де сынақ сатысында тұр, кемелдендіруге тура келеді. Біз түрлі көрсеткіштерді үздіксіз сапалландырып, ең соңында өзіндік құнымы төмен, қарапайым үйренуге оңай көшіріп жалпыластыруға болатын егіншілік үлгісін қалыптастырып, болашақта бүкіл Шинжаңның құрылғы ауыл шаруашылығында жалпыластырамыз.

құрметті тыңдармандар, алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ден қоя тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 8-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда эстетикалық тәрбие өсіп жетілуге қуат түстеп, көркем өнер әуені жүректерді нұрландыратындағы Санжы облысының тұңғыш кезекті орта бастауыш мектебі оқушыларының көркем өнер көрмелік қойылымы Құтыбай аудандық бірінші орта мектептің ғылыми баяндама залында өткізілді. Санжы Қойсу автономиялы облысындағы мыңға жуық оқытушы оқушы бір араға бас қосып, сақналық көрмелік қойылым тыныш күйдегі туынды көрмесі сынды екі үлкен бөлік арқылы осы облыстағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбиесінің сүбелі табыстарын шоғырлы әйгіледі. Қимыл барысында Санжы облысына төте қарасты орындардан және Жетіаудан қаладан келген орта бастауыш мектеп қосындары арт-артынан сақынаға шықты. Қор көрініс театры, мәнерлеп оқу арнаулы алаңы сияқты 15 тартымды нөмір ретімен бой көрсетті. Көкек, өзен жағасында жалғыз жүріп күл іздеу. Арман, Тяньшан тауындағы ең көркем күл сияқты. Музыкалар тұнық тамылжыған терең сүйіспеншілікке толы болып, балалар өн арқылы отанға, ауылға деген қызу сүйіспеншілігін бейінеледі. Мәнерлеп оқу нөмірі жастық көктемдегі шегіра өңірі қызыл

тудың бір бұрышы қызыл жұлдыз жүнгіні нұрландырды деген сөздер әуелеп жастар мен өрендердің отан сенімін бейнеледі. Оқулық театры уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, күту, шұғылалы сәттерді көрініс арқылы бейнелеп, әсерлі сүйу жет, бүкіл алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Музыкалы театр Шүң-шүң жөндеу дүкені жасампаздыққа толы болып, жастар мен өрендердің жалынды жігерін әйгілеп, сақынасында шапалақ оны толастамады. Мореуданы Чоқпартас ауылдық центрлі мектептің оқушысы Мәдина Алқабекқызы былай деді. Біз уақыт пен кеңістіктен аттап өту формасымен төңкерісті кішкентай қаһарман Ван Ар Сяоға құрмет білдірдік. Іштей ерекше тебірендік. Бұдан былай мен көркімін үздіксіз қызу сүйіп, өзімді батылдықпен әйгілеп, қазіргі бақытты тұрмысты қастерлеп, отаншылдық рухты жалғастырып, жауапкершілік арқылайтын жаңа дәуір өрені болуға құлшынамын. Би театр арнаулы алаңында 17 ерекше нөмірдің тартындылығы толастамады. Ұлттық би қара жорға. Хатылия өзгіше салт санана әйгілесе, топтық би күлдері жарыса құлпырды, жойқын өзен. Вән Чуанхы өзенінің суы сияқтыларда киім, жеңі желбіреп, оқушылар дене жираттыл арқылы отанның тау өзендерін мадақтады. Театр нөмірлері тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды. Театр бірлескен әні Алмұрт бақшасының үш әуені. Балалар жүрегін көркімін өрмен нәрлендірді сияқты нөмірлерде. Кішкентай әртістер әдемі жасанып әуен өлшемі бойынша шырқап. Чұбалма жеңдерді. Жеңдері сақыналық қадамдары, мың бұралған бейнелері ерекше көз тартты. Осы ретке қимылда көркемөнер туындылары көрме аумағы қатар ашылды. Қаламен сурет салу, ұлттық салт-сана қима сурет, бейзаттық мәдени мұра, матап бояу сияқты 200-ден астам туынды тәртіппен тізілді. Құтыбай аудандық екінші бастауыш мектептің оқушысы Вейбо былай деді. Театр Жоңғуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Бұдан кейін мен табандықпен жаттығып театрды тіпті де көп сабақтастарыма орындап беріп, дәстүрлі мәдениеттің кішкентай жалғастырушысы боламын.

Бұл ретке қимылды облыстық парткөм оқу ағарту қызметі комитеті мен облыстық оқу ағарту мекемесі бірлесіп ұйымдастырды. Аудандық парткөм оқу ағарту қызмет комитеті аудандық оқу ағарту мекемесі үстіне алып өткізді. Құтыбай аудандық бірінші орта мектеп селбесі өткізді. Мектеп дәрежелі өрістету, аудан дәрежелі алғашқы саралау, облыс бойынша бағалау сынды үш сатыны бастан өткізіп, жиыны 6 үлкен түрдегі 109 көркемөнер ойын нөмірі, мыңға жуық көркемөнер туындысы жолданып, ең соңында 32 сапалы ойын нөмірі таңдалып, сахнаға шығып, неше жүз туынды, бірінші, екінші, үшінші дәрежелі сыйлыққа ие болды, әрі таңдаулыларын таңдап, көрмеге қойды.

қимыл бүкіл облыстағы орта бастауыш мектеп оқушыларының жалынды да жанды рухани бет-бейнесін толыға игіліп, мектеп оласындағы эстетикалық тәрбиеге сапалы ауыс-түйіс көрсету тұғырын әзірледі. Санжо облыстық оқу-ағарту, оқытуды зерттеу және емтихан орталығының музыка оқыту,

зерттеуші, көрмелік қойылымның басты режиссері Лю Сяоху, қимыл Санжо облысындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының көп жылдан бергі эстетикалық тәрбие жетістіктерін әйгілеп, балалардың мектеп ауласындағы көркемөнер тұрмысын байытты. Сондай ақ орта бастауыш мектеп оқушыларының эстетикалық қабілетіне негіз қалады. Бұдан кейінгі түрлі қимылдар да тіпті де көп балаға анағұрлым кең сақына әзірлеп берді дейді.

бүгін көпчілікке Чунчинг Куэньинчао мәлісіндегі көрші қолаңдар жақын тартып лаума деп шақыратын Ма Шэньсяңның әңгімесін баяндаймыз. Ма Шэньсяңды Чунчинг Куэньинчао мәлісіндегі көрші қолаңдары жақын тартып лаума деп шақырады. 1956 жылы туылған ол, 2026 жылы партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия ішіндегі ең жоғары таңық бірінші шілде өрденін алды. Оның әңгімесі 38 жылда бір күнде өткізіп, негізгі сатыға тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеудің жанды картинасы. Ма Шэньсяң 17 жасында зиялы жас болды, 21 жасында әскери киім киіп, шекарадағы өзімізді қорғап, қайтарма соққы беру шайқасына қатынасты. 1988 жылы 35 жастағы ол әскери бөлімнен кәсіп ауыстырып, Чунчинг Куэньинчао мәлісіне келіп, халықтық жарастырушы болды. Мәлі онша үлкен болмағанымен қайшылықпен даушар аз емес еді. Еңбекақы талап ету, ерлі зайыптылардың ренжісуі, көршілер арасындағы өкпе ренішті есіз бе, сол кезден бастап ол бұқаралық қызметтің бірінші шебіне араласып, содан тұп-тұра 38 жыл істеді. Лаума қызмет кеңсесінде тамға сүйей, ретті тізілген естелік дәптер ерекше көзге түседі. Бұл 283 кітапша 9 миллион қаттан асады. Бұл оның 38 жылдық негізгі саты қызметіндегі жазған барлық естелігі. Онда әрбір даушардың мән-жайы мен жарастыру әсері егжей-тегжейлі естелікке алынған. Ол кез келген уақытта, ми жұмсауға кез келген уақытта естелік алуға табанды болды. Әрі сүйіспеншілікті қағиданы, заңды, істі өзі кеткен. Лауманың қызмет әдісін қорытындылады. Қазір ол көптеген негізгі саты кадрының үйрену үлгісіне айналды. Көптеген табыстың ішінде Ма Шэньсяң араға 10 жыл салған екі алғыс қатты ең қастерлейді. 2012 жылы көктем мерекесінен бұрын тұрғын Хуан Ин Шуэннің әкесі ауруға шалдығып тұрмысы қиыншылықта қалады. Лаума жағдайды ұққаннан кейін өз қалтасынан 2000 юан қиыншылық көмек қаражатын төлей тұрады. Осыдан кейін жан-жаққа шапқылап қарттың тамақ, жатын орын, емделу сияқты мәселелерін сәйкестіріп шешеді. Хуан Ин Шуэн бұдан қатты әсерленіп, тұңғыш алғыс хатты жазады. 10 жылдан кейін Хуан Ин Шуэн зейнетке шығу қызмет стажы мәселесі себебінен бұрынғы орнымен даушар туылады. Осы кезде оның есіне тағда лаума түседі. Лаума сәйкестіру үшін үш ай шапқылап, ең соңында екі жақты рақайластырады. Хуан Ин Шуэн екінші алғыс хатын жазады. Екі парша осы алғыс хатта төменгі сатыдағы бұқараның құтқарушы жұлдызы деп атаудан мейірімді де мөралды ағай деп өзгерген еді. Лаума тебірене, сен сан мыңдаған рет жақсы істесең, сан мыңдаған рет есте сақталасың дейді. Жұмыс болса лауманызды пайдасы тиеді. Бұл сөз жергілікті орында таралғанына көп жыл болды. Оның қызмет әдісі әрі қарапайым, әрі ақыл парасатқа толы. 24 қатты қағида. Ол өзіне орыннан тұрып қарсы алу, отырғызып су құю, құлақ асып естелікке алу, пікір алмастырып жетекшілік ету, мәселені шешу, сыртқа шығып шығарып салу қағидасын орнатты. Ол бұқара мәселені аңыз еткенде кейде іште ашулы келеді. Бір стакан су құйып, отырғызған соң барып, ашу тарай бастайды дейді. Күнге бір қақталу, бірге қақталу. Құрылыс орнындағы даушарды бір жайлеткенде құрылыс жүргізуші тарап оны ауа реттегіш үйіне барып әңгімелесуге шақырады. Ал бұқара шыжыған ыстықта сыртта болады. Ол титтейде әрі сәрі болмастан бұқара арасында болып күндіктен бас тартып, сендер күнге қақталсаңдар, мен де сендермен бірге күнге қақталамын дейді. Көңіл

2012 жылы Лаума қызмет кеңсесі құрылғаннан кейін ол жастарды жетектеуді бастады. 2021 жылы Лаума Шауманы жетектеуді әлеуметтік аумаққа жеткізу жалпыластырыла бастады. Қазірге дейін Чунчин қаласы бойынша 3000 үстінде Шаума қызмет пункті құрылып, 80 мыңнан астам Шаума қосынын тәрбиеледі. Міне бұл Машаншан. 38 жылда 283 естелік кітапша және 9 миллион хатпен Коммунистік партия мүшесінің Бұқараға деген чексіз терең сүйіспеншілігін жазған Лаума еді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында Чунчин, Гуаньин, Чао мәлісіндегі көршіғылаңдар жақын тартып, Лаума деп шақыратын Ма Шаншаңның әңгімесін тыңдадыңдар, балақайлар.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда ұқсас зарядта отырса, жаңа энергиялап түгілік батареясы, не үшін қол телефон батареясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендер әр күні телефон қол сағатты, қол телефонды зарядтайсыңдар. Кішкентай батарея тұтас бір күн пайдаланылады. Ал жолда жүрген жаңа энергиялы автокөліктің батареясы әрі үлкен, әрі ауыр болады. Бұл сұра не үшін? Ең әуелі екеуіне қажетті электр мөлшерінде

жер мен көктей парық бар. Қол телефон тек сөйлесуге, фильмді бейне көруге қолданылады. Сарып болатын электр мөлшері өте аз. Ал автокөлік ересек адамдарды, заттарды тиіп, бірнеше 100 километр жол басады. Оның үстіне ауа реттегішті, шырақты, дыбыс ұлғайтқышты әрекеттендіреді. Қыруар электр энергиясын қажет етеді. Шағын батарея бұларды мүлде қамтамасыз ете алмайды. Оның қалса автокөлік жеткілікті қозғаушы күшке мұқтаж. Автокөлік қозғалып жүргенде беткейге шыққанда зор күш жұмсауға тура келеді. Тек үлкен сиымдылықтағы батарея ғана күшті электр күшін шығарып, автокөлікті орнықты жүргізе алады. Егер қол телефондікі сияқты шағын батарея орнатылса, орнынан қозғаласа да төк таусылып, үйдің маңынан шыға алмай қалады. Онан қалса тоқтаусыз жүру қажет ұқсамайды. Қол телефонда төк қалмай қалғанда кез келген уақытта зарядтағышқа жалғап зарядтауға болады. Көпшілік сыртқа шыққанда да зарядтау жабдығын ала жүреді. Автокөлік жолда жүргенде кез келген уақытта зарядтау бағанасын табу қиын. Үлкен сиымдылықтағы батарея бір жолда неше 100 километрлік жолға сарп болатын токты зарядтауға кепілдік етіп, ұзақ жол жүруге қолайлық жеткізеді. Ең соңында қауіпсіздік пен көтерімділікке талап қойылады. Автокөліктің тұрақты үлкен, салмағы ауыр, үлкен батарея отырғыға орналасқан болады. Әрі автокөліктің тұлғасын орнықтырып, тіпті де орнықты жүре алады. Жеткілікті батарея тізбегінде электрмен орнықты қамтып, жоғары қарқынмен жүргенде тоқ үзіліп қалудан сақтанып, жол жүрудің қауіпсіздігіне кепілдік етеді. Қарапайымдастырып айтқанда қолданылуы, тоқ сарбетуі, тоқтаусыз жүру парқы автокөлік батареясын тіпті де үлкен етіп жасауға мұрындық болған кішкентай қол телефон батареясы автокөліктің зымырау ауыр міндетін арқалай алмайды. Міне балалар, бағдарламамыздың ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында ұқсас зарядтау тұрса, жаңа энергиялы автокөлік батареясы не үшін қол телефон батареясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакыты саат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ыбырайымов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде Жібек жолы емдеуді қамтамасыздандыру селбестік әрекеті болған Чунгоның емдеуді қамтамасыздандыру қуатынан тең игілткену және Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасы желіге шықты. Жаппай дәрежесі жоғарылап, беті жаңаланғаннан кейін ресми желіге шыққан орталық дәріхана 11 түрлі өзекті қызмет етуді тыңнан көбейтті. Осыған кірген дәрі-дәрмек кәсіпорындары 600-ден асып, еліміз ішіндегі дәрі-дәрмек кәсіпорындарының экспорт сомасының жиыны 128 миллион юаньға жеткізуіне дем берді. Орталық дәріхана дәрі-дәрмек жабдықтарын көрмеге қою, желіде саудалау, жалпы барысы бойынша тегін тектеу, шекара аралық саламаттық күтімделу біртұлғаланған, сифрланған әмбебап дәрі-дәрмек торабы болып, еліміз және халықаралық қос желіде қатар айналымға түсіру қолданылған. 2024 жылы емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек бұлттық текшесінде түйінде сынақ етіліп желіге шығарылған. 2025 жылы орталық дәріхананың негіздік беті желіге шығарылған. Биыл орталық дәріхананың жаңа текшесінің дәрежесі жаппай жоғарылап, беті жаңаланып, жаңалық аша дәрі-дәрмек бағасын тізімдеу, Орта Азия дәрі-дәрмегін тіркеуге алу, шекара аралық сауда есебін жабу сияқты 11 түрлі қызмет етуі тыңнан қосылды. Қазір орталық дәріхана емдеп қамсыздандыру тізімдігіндегі 3253 түрлі дәріні жинақтап, бір кнопкамен тексеріп сұрастыруды, дәлме-дәл сәйкестіруді жүзеге асырды. Алтыншы айға дейін үрімжіде 118 емдеу құрылымымен 859 дәрі-дәрмекті бөлшек сататын дәріхана емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек бұлттық текшесіне жалғанды. Тізім қалдырып пайдаланған қамсыздандыруға қатынасқан бұқара шамамен 40 мыңнан асты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқара желіде дәрі-дәрмек бағасын салыстырып, қамбадағы қорды сұрастырып, бұқараның дәрі-дәрмек іздеу қиын болу, емдеу қамсыздандырудан дәрі-дәрмек сатып алу қолайсыз болу сияқты қиын мәселелер шешеді. Таныстыруға қарағанда желідегі текше мен желден тысқары торапты бірлестіру сынды байлықты шоғырландыру үлгісі, үкімет бастамашылық ету мен базар жетекшілік етуді бірлестіру сынды қос дөңгелекті қозғаушы күш үлгісі, емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру, сауда қуат істеу, саламаттық күтімдеуді тоғыстыру бірлесіп бір тұлғаланған қызмет ету үлгісіне сүйеніп, орталық дәріхана Чунгоның дәрі-дәрмек кәсібін батысқа есік ашудағы өзекті қозғалтқышына айналдырып, саламаттық жібек жолын жоғары сапалы бірге құруға үздіксіз қуат істеді. Келесі қадамда орталық дәріхана текшенің функциялық жүйесін кемелдендіріп, сапалы кәсіп экологиясын жетілдіріп, дамудың сапасы мен өнімділігін жан-жақты жоғарылатады. Ұзақ болашақтық нысана арнайланған, халықаралаңған әлемдік жаңалық ашуы дәрі-дәрмек жабдықтары сауда торабын бар күшпен құрып, зерттеп ашуға рұқсат етуді, өлшемді өзара мойындауды, сауда саттықта игілеуді, шекара аралық есеп жабуды, саламатты күтімделуге қызмет етуді, ғылыми ауыс түйіс жасауды қамтыған тұтас тізбектер дәрі-дәрмек селбестік экологиясын құру болып табылады.

Аталған айдарда дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күніне орай әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7 айдың 8 күні дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күні. Қанекей, әсіре сезімталдыққа қатысты білімдерді бірге үйренейік. Әсіре сезімталдық адам денесінің иммунитет жүйесінде мәселе туылғандықты бейнелейтін біртүрлі жағдай. Медицинада ол әсіре сезімталдық реакциясы немесе қалыпсыздық реакциясы деп аталады. Әсіре сезімталдық дегеніміз адам денесінде залалсыз заттардың, мысалы, әсіре сезімталдық қайнарлары, мысалы, мысықтың жүні, сиыр сүті сияқтылардың себебінен қалыпсыз реакция туылатын. Осыдан тікендер зақымдалып немесе функциясы қалыпсызданатын. Мысалы, тері бөртпесі, бет ауыз сулы ісігі, түшкіру, мұрыннан тұнық маң қағу, жөтелу, тыныс алуы қиындасу сияқты түрлі әсіре сезімталдық белгілері болып бейнеленетін жағдайға қаратылған. Тұрмысымызда гүл тозаңына әсіре сезімтал болу, мысықтың жүніне әсіре сезімтал болу, сиыр сүтіне әсіре сезімтал болу сияқты түрлі әсіре сезімталдық жағдайлар үнемі кездеседі. Әсіре сезімталдықтан сақтану мен оны тізгіндеудің ең шешуші шарасы әсіре сезімталдық қайнарын табу және одан аулақ болу. Сондай-ақ ауру жағдайының қажетіне қарай дәрі-дәрмектерді әсіре сезімталдықтан арылту сияқты емдеулерді таңдау болып табылады.

Әсіре сезімталдық иммунитет жүйесіндегі біртүрлі қалыпсыз реакция болып, адам денесінің сырттан келген кейбір заттарға, әсіре сезімталдық қайнарына шектеніс сезімтал болуынан туылады. Әсіре сезімталдық қайнары кез келген зат болуы мүмкін, тек адам денесі оны зиянды деп қараса, әсіре сезімталдық реакциясы туылады. Үнемі кезігетін әсіре сезімталдық қайнарлары ауа арқылы таралатын әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, гүл тозаңы, хайуанаттардың түк қалдығы, қотыр генесі және зең бактериясы. Азық сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, жұмыртқа, сиыр сүті, теңіз өнімдері, қатты қабықты жеміс, манго сияқтылар. Дәрі-дәрмек сипатындағы әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, пенициллин, аспирин, күкіртті амин сияқтылар. Жанасу сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, метал, каучук, еңлік бұйымдары, шаш бояғыш сияқтылар. Ену сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, жәндіктердің улы сұйықтығы, вакцина, қан құю сияқтылар болып бөлінеді. Әсіре сезімталдық реакциясының салмақтылық дәрежесі адамға қарай парықты болады. Жеңіл дәрежедегі жайсызданудан салмақты дәрежедегі шок болуға

кейінгі жағдайлар түгелдей пайда болуы мүмкін. Әсіресе сезімталдық реакциясының түрлері де өте көп. Үнемі кезігетіндер мыналар. Әсіресе сезімталдық сипатты мұрын қабыну, бейнелері мұрын қышу, түшкіру, мұрынна маңқағу, мұрын бітелу сияқтылар. Әсіресе сезімталдық сипатты көз дәнекер қабығының қабынуы сияқтылар. Бейнелері көз қызару, көз қышу, көзден жас ағу. Әсіресе сезімталдық сипатты тері қабыну сияқтылар. Бейнелері терінің қышынуы, қызылдақ пайда болу, есек жем, сулы бөрткен шығу сияқтылар. Азыққа әсіресе сезімталдық бейнелері ауыз қуысы ұйып, бір нәрсе шаншып алғандай болу, ерінің сінуі, жүрек айну, құсу, іш өту сияқтылар. Дәріге әсіресе сезімталдық бейнелері есек жем, тері бөртпес пайда болу, қызу өрлеу, бауыры зақымдалу сияқтылар. Кеңірдекше демікпесі бейнелері жөтелу, алқыну, тынысы тарылу, демі сығылу сияқтылар. Әсіресе сезімталдық шөк болу, бейнелері қан қысымы төмендеу, жүрек соғу тездеу, өңі татару, суық тер басу, ес ақылынан адасу сияқтылар болып бейнеленеді. Ендеше қалайша әсіресе сезімталдық пайда болады? Әсіресе сезімталдықтың пайда болуы иммунитет жүйесінің бүлінуінен болады. Нақтылы себебі тұқым қуалау факторы, орта факторы, тұрмыс факторы сияқтылар делінеді. Көптеген адам денеде қалай әсіресе сезімталдық пайда болады деп таңданады. Әсіресе сезімталдықтың биохимия механизмі дегеніміз әсіресе сезімталдық реакциясын тудыратын молекула мен клетка деңгейінің барысын меңзейді. Ол негізінен иммунитет жүйесіндегі антидене және ұлғайған клетка сынды екі бөлікке саяды. Антидене ақ клетка бөліп шығаратын бір түрлі белок. Оның ролы сырттан келген затты, айталық, вирус, бактерия сияқтыларды парықтау және тазалау. Антидене көп түрлі болады. Мұның ішінде ең көп кезігетіні H типті антидене, яғни E түріндегі иммунитеттік глобулин болып, ол негізінен әсіресе сезімталдық реакциясының тууына қатысады.

Ұлғайған клетка, тері кілегей қабығы, қан тамыр сияқты орындарға таралған бір түрлі клетка. Оның ролі иммунитет пен қабынуды теңгеруге қатысады. Адам денесі әсіресе сезімталдық қайнармен тұңғыш рет жанасқанда иммунитет жүйесі антиденені қалыптастырады. Әрі ұлғайған клетканың қабылдау денешігімен бірігеді. Бұл барыс сезімталдандыру деп аталады. Адам денесі әсіресе сезімталдық қайнармен тағы бір рет жанасқанда, әсіресе сезімталдық қайнары ұлғайған клеткаларды активтендіріп, ішінара химиялық заттарды, мысалы, гистамин, ақ триенин, қан пластинкасының активтенген факторы сияқтыларды бөліп шығарады. Бұл химиялық заттар қан тамырдың кеңеюі, тегіс салалы бұлшықеттің жиырылуы, жабысқақ сұйықтықтың бөлініп шығуы, нейрптің тітіркенуі сияқтылар тудырады. Сонымен әсіресе сезімталдық ауру белгілері пайда болады. Бұл барыс ауруды қоздыру деп аталады. Әсіресе сезімталдық адам денесінің жайлы болуына және дене көркемдігіне әсер етіп қалмастан, тағы адамның денсаулығына да зиян жеткізеді. Саламаттығымызға кепілдік етіп, әсіресе сезімталдық қайнарынан аулақ болу үшін мынадай бірнеше жақтан сақтану және емдеу қызметін жақсы істеуіміз керек. Әсіресе сезімталдық қайнарына жұғысудан сақтану. Бұл әсіресе сезімталдықтан сақтанудың ең маңызды және ең өнімді шарасы. Өзінің әсіресе сезімталдық тарихына негізделіп, мәлім болған немесе мүмкін болған әсіресе сезімталдық қайнары, мысалы, гүл тозаңы, хайуанаттардың түгі, азық, дәрі-дәрмек сияқтыларға жұғысудан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Егер өзіне не әсер ететінін тұрақтандыра алмаса, шипаханаға барып, әсіресе сезімталдық қайнарын тексертіп, өзінің әсіресе сезімталдық қайнарын тауып шығу, әрі маска тағу, емделу сақтық белгісін тағу, шұғыл құтқару дәрілерін алып жүру сияқты сәйкесті шараларды қолдануы тиіс. Қағидалы тұрмыс кешіру, азықтануды теңгеру, дәріні үйлесімді пайдалану, күнделікті тұрмыста өзін өз қорғау танымын күшейту қажет. Сонымен бірге өз денесіндегі өзгерістерді бақылауға да назар аударып, әсіресе сезімталдық белгілерін дер кезінде байқау және бір жайлету. Сол арқылы әсіресе сезімталдықтың асқынуынан сақтану керек.

Аталған айдарда ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, әр күні ертелі-кеш мақталы шырпымен аз мөлшерде көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін немесе вазелинді матырып алып, мұрын қуысының ішкі жағындағы алдыңғы сағаға ақырын жағып, бір қабат қорғау пердесін қалыптастыру. Жетінші айдың басында ауа реттегіш негізінен 24 сағат жұмыс істейді. Бөлме ішінің ылғалдық дәрежесі көбінесе 40%-дан төмен болады. Мұрын кілегей қабығы құрғағаннан кейін капилляр қан тамырлар серпімділігінен айырылады. Бір рет түшкіру тіпті бір рет тыныс алудан жарылып қанауы мүмкін. Көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісінде майлы негізгі зат болып, жаққаннан кейін жасанды қорғау пердесін қалыптастырып, мұрын қуысындағы суды сақтайды. Сонымен бірге дәрі құрамы құрғаудан пайда болған кілегей қабықтың микро жұғымдалуының алдын алады. Мұның әдісі өте қарапайым. Мақталы шырпымен көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін аз мөлшерде батырып алып, шамамен бір түйір күріштің үлкендігіндей, мұрынның ұшын жоғары көтеріп, мұрын алдыңғы сағасының ішкі қабырғасын бойлап бір рет айналдыра жағып, онан соң саусақпен мұрын желбезегін ақырын басып, сықпа дәрінің тегіс таралуына мүмкіндік жасау қажет. Әр күні таңертең кеш бір рет, кеште ұйықтар алдында жақса, өнімі жақсы болады. Келесі күні мұрынның іші ылғалданып жұмсарып, құрғамайды, қышымайды, қанамайды. Егер мұрын қуысы құрғап мазаңыздалса, дәріханаға барып көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін сатып алып жағыңыз. Өнімі дымқылдатқышқа қарағанда тез, физиологиялық тұзды суға қарағанда дымқыл болады. Кішкентай бір тал сықпа дәрі ауа реттегіш бөлмесінде тыныс алуды жылулыққа және ылғалдыққа иетеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңгілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамызда Тоқтау Солтанғалиұлының өлеңіне жазылған Қуаныш Баймұратұлының «Меймандос біздің ел» деген әнімен бастаймыз. Кенжебек Зейнолла орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Балапан Омарұлының өлеңіне жазылған Құрметхан Тұқанұлының «Тұлпар мекені» деген ән Дәлелхан Әділбекұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Визия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 8-ші күні сәрсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжан көптеген жерімен оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 28 градус, ең жоғарғы температура 27 градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Хынан өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Леонин, Чэн Сяочжаң, Ван Кай, Еркін Тунияз қимылға қатынасты.
3: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжанда қатынаған Жұңго Европа Орта-Азия кезекші поездері 9450-ден асты.
4: Шинжандағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығы дәлме-дәл парықталатын болды.
3: Солтүстік Шинжанда бидай іркес-тірке сорыла бастады. Жер-жер жазғы жиын-терінде астықты түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті.
4: Фудзян өлкесі кәсіп саласы жағынан Шинжанға көмектесіп, Манас ауданының ерекше кәсіп саласын жандандырды.
3: 7 айдың 8-ші күнінен бастап жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір, жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болатын болды.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 7 айдың 6-шы күнінен 8-ші күніне дейін Хынан өлкесінің партия өкімет уәкілдері үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Ди Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басыны санасына шоғырландырып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесумен Хынан Шинжан селбестігінің анағұрлым тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хынан өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Леонин, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чэнвэй Чэн Сяочжаң, Хынан өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Кай, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатысты қимылдарға қатынасты. 7 айдың 8-ші күні түстен бұрын Хынан өлкесі Шинжан Ұйғыр автономиялы районының бағыттамалы көмектесу қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісі Хотанда ашылды. Чэн Сяочжаң автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Хынанның Шинжанды зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметін стратегиялық жақтан бағамдауға және жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті әбзалдылығын толық көрсетті. Ұлт мәселесін шешудің Жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Жұңқа бұлтының берекелі шаңырағын әйгіледі. Хынан Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, Шинжанға көмектесетін топ-топ кадр шекара өңірге үлес қосып, көмек қабылдаған жерлер кәсіп

0: гүлденген, халық тұрмысы мейірге бөлінген, жұрт тілегі ұйысқан сүбелі табыстарға қол жеткізіп, Шинжаңның қоғам орнықтылығын қорғауға, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Шинжаңдағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-шы реткі мемлекеттік Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей дәйектендіріп, назарды оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, жаңадан құрылған Хэкан ауданының, Хэн ауданының жоғары өлшемді жобалау құру қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, ерекше әбзел кәсіптерді жетілдіріп, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды анағұрлым ойдағыдай жебеуін үміт етеміз. Кәсіп селбестігін күшейтіп, кен байлығы, жаңа энергия осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты жақтарда бірлесіп қимылдап, дамуды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия байлығы мен астық қауіпсіздігін бірге қорғау керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, мәдениет, саяхат ауыс-түйісін селбестігін күшейтіп, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек.
1: Леонин Хэнан өлкелік парткөм мен өлкелік үкімет атынан Шинжаңның ұзақ уақыттан бері Хэнанның дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтып, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын құттықтады. Ол былай деді: «Осы бірнеше күндегі тексеру зерттеу арқылы Шинжаңның даму жағдайының жақсы, қоғамдық келелі жағдайының орнықты екенін, әр ұлт бұқарасының қиындықты бірге жеңіп, бір ниетпен екпіндей ілгерілеп, өзара етене болғанын терең сезіндім». Хэнанның Хотан аймағының Хотан, Хэн, Хэкан аудандарына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Хэнанға жүктеген жаңа келелі саяси міндеті. Біз борышымыздың даңқты, міндетіміздің ауыр екенін терең сезіндік. Біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мақтап игеріп, назарды Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды осы негізгі желіге шоғырландырып, өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және тарихи борышшылық сезіммен үш ауданның дамуын, орнықтылығын өз ісіміз ретінде қарап, көмек қабылдаушы жердің қажетін, Хэнан өлкесінің шамасын тиянақ етіп, зейін-зердені ұйыстырып, рухты сомдау арқылы ұлттар ынтымағының жаңа картинасын кескіндейміз. Нысан тірек арқылы көмек қабылдаушы жердің даму жаңа қозғаушы күшін нығайтамыз. Іркіліссіз ұластыру, тоғыстыру, сабақтастыру арқылы Шинжаң Хэнан селбестігінің жаңа өрісін кеңейтеміз. Шынайы мойындауды күшейту арқылы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің жаңа жағдайын ашамыз. Шынайы игеріп, нақты істеу арқылы бағыттамалы көмектесудің жаңа жауап намасын тапсырамыз. Сонымен бірге, Хэнан мен Шинжаңның геологиялық кен барлау, кәсіпті дамыту, энергия, электр, оқу-ағарту селбестігі, мәдениет пен саяхатты дамыту, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты жақтарды абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауына, қос бағытта қуат үстеуіне дем беріп, Шинжаң Хэнан селбестігінің ауыс-түйісінің тың тарауын құлшына жазамыз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Ванкай автономиялы районының экономикалық қоғамдық дамуы және Хэнан мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Хэнанның экономикалық қоғамдық дамуы және бағыттамалы көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Хотан аймағы мен Хэнан өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар нақты қызметтердің аяқ алысынан мәлімет берді. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде уәкілдер үйірмесі Хотан қаласына, Хотан ауданына барып, ауыл қалашық, мектеп, мәдени мұра, мұражай алаң сарайлары, отаншылдық тәрбие базасы сияқтыларды аралап, Шинжаңға көмектесу қызметінің өрістетілуі және нысан жобасы құрылысы жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларға амандаса барды. Үстірттегі шекара өңірге орналасқан Хэкан ауданында, Хэн ауданында уәкілдер үйірмесі ауыл қыстақтың дамуы, үкіметтің қызмет өтеу орталығы құрылысы, ерекше кәсіптерді жетілдіру және Шинжаңға көмекке келген кадрлардың қызмет тұрмыс жағдайын нақтылы орында көріп, негізгі сатыдағы бұқараға амандаса барды. Тексеру кезінде екі өлке райондағы Леонин,

0: Жаужан қатарлы жолдастар, Каңсиуа құрбандар қабырына барып, аза білдіру қимылын өткізіп, отанды қорғау, шегара өңірді күзету жолында құрбан болған қаһарман құрбандарды сағына еске алды. Хэнан өлкесінің басшыларынан Ванган, Чжаңмин, Литау, автономиялы районы мен Бингтуанның басшыларынан Чжаң Юнчун, Каден Кабенұлы, Ли Ган, Ян Хунбин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 5-ші күнінен 7-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Алтай аймағының Бурылтоғай ауданына, Көктоғай ауданына және Хотан аймағының Хотан қаласына, Лоб ауданына барып, шекара өткелдерін, мал шаруашылығы өңірлерін, кәсіпорындарды, завод кендерді, әлеуметтік аумақтарды және бұқараның отбасыларын ішкерлей аралап, орнықтылықты қорғау, түйінді нысандар, кәсіпті дамыту, жұмысқа орналастыру арқылы кіріс арттыру жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Башуди Си Цзиньпиннің Жұңғо Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді тығыз арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ерекше әбзел кәсіптерді жедел жетілдіріп, негізгі сатыны басқару өнімділігін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Қызылтау шекара өткелінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Электр, қатынас сияқты негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, Чунго, Монголия, Россия экономикалық дәлізі маңызды түйінін сомдау керек. Олтағы Қызылтау шекара қорғаныс Ленина барып, офицер әскерлерге амандасып, хал сұрап, оларды Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын үйреніп, дәйектілендіріп, отанның шекара линиясын батыл қорғауға шабыттандырды. Көктоғай ауданы Сайқынбұлақ шекарасындағы Анар дәні қызмет өтеу пункетінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді мал шаруашылығы өңірін басқару мен кәсіптің дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысына қызмет өтеу мен ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, түрлі саясат, заң ережені үгіттеуді күшейтіп, бұқараның қиыншылығын, талап тілегін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, малшыларды партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге тәрбиелеп, бастап, тиімділіктің қайдан келгенін, алғысты кімге айту керектігін ұғындыру керек. Еркін Тунияз мөңкі темір-кені, Фую Юан жаңа материал серіктестігі сияқты кәсіпорындарға барып, зерделі кен жаңа материал кәсібінің даму жағдайын ұғысып, Алтай аймағының түйінді нысандарды ілгерілету жағдайын тыңдады. Ол былай деп баса дәріптеді. Жасыл кен кәсібі мен жаңа материал кәсіп тізбегінің орналасуын үздіксіз кемелдендіріп, байлық абзалдылығын экономикалық абзалдылыққа айналдыруды ілгерілету керек. Лоб ауданы Джингпу Шишан, Пингло Сыннун сияқты кәсіпорындарда Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тоқыма киім-кешек кәсібін, жеміс-жидек кәсібін тұтқа етіп, өнімде жаңалық ашуды және марка құрылысын күшейтіп, анағұрлым көп бұқараны жұмысқа орналастырып, кіріс арттыруға бастау керек.
0: Көктоғай ауданы Құвертіс қалашығы мәдениет шығыс жолы әлеуметтік аумағында Еркін Тунияз әлеуметтік аумақ кадрларына өз аумағында мейірсилау, нақты істендіру жұмыстарын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімімен разылығын жоғарылатуды тапсырды. Лоб ауданындағы қарттарды күтімдеу орнында былай деп баса дәріптеді. Емдеу, азық-түлік қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты салалардағы қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді жіті қадағалап, қауіпсіз жұмыс жүргізуге кепілдік ету керек. Еркін Тунияз халыққа қолайлы сақшы істер пунктіне барып, жағдай ұғысып былай деп атап көрсетті. Түрлі қызмет шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын оқиғаларды бір жақты ету қабілетін күшейту керек. Малшы бұқарасына амандасып, қал сұрап, бұқараны көбірек өнер үйреніп, анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруге жігерлендірді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. орны

0: тұрақтылықты қорғау шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, кен, қатынас, саяхат, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы сияқты салалардың қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нашар ауа райында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай игеріп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін, қызыл сызығын ойдағыдай сақтау керек. Нысан құрылысының тамаша мезгілін мықты игеріп, кен байлығын барлау, ашу тебінін арттырып, мәдениет, саяхат кәсібінің дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды мықты игеріп, қызмет істіліне үздіксіз бұрылыс жасап, түрлі қызметтердің тиянақтанып табысты болуын ілгерілету керек.
1: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің саны 9459 болып, ұқсас мезгілдегіден 6.7% артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері бүкіл елдің көп жерінде Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің саны үздіксіз артып, Шинжан арқылы шекарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздер де іле шала көбейді. Тасымалданатын заттардың ішінде елімізде өндірілген жаңа энергиялы автокөліктердің салыстырмасы үздіксіз артты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы шекара өткелінен экспорт етілген жаңа энергиялы автокөліктердің құны 2 миллиард юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 164.5% артып, сәйкес мезгілдегі шекара өткелінен экспорт етілген автокөліктердің жалпы құнының 31.2% ұстаған. Мұның ішінде темір жол тасымалы арқылы экспорт етілген автокөліктердің салыстырмасы 90%-дан асқан. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі Алатау сағасы вокзалы жұмыс жүргізу сехінің меңгерушісі Чен Жібин, жұмыстан сыртқы уақытты үздіксіз мықты игеріп, автокөлік ағыны зат қайнары сияқты іс жүзіндік жағдайға негізделіп, өндірісті ұйымдастыру жобасын икемді сапалландырып, кезекші пойыздардың қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз деді. Қазір Алатау сағасы теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің желісі 128-ге, Қорғас теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын кезекші пойыздердің желісі 91-ге жеткен. Кезекші пойыздердің жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Шинжан теміржол тараулары шекарадан кіріп шығатын Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздарына алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелтуді атқарып, кезекші пойыздардың ең үлкен группаға бөлінген вагон санын және сүйреу сапасын жеке-жеке 55 вагонға 3000 тонна қарттырды. Сонымен бірге жалпы барыс уақыт кестесі бойынша Джунго Европа кезекші пойыздерінің арнаулы қамтамасыздандыру механизмін ашалап кемелдендіріп, Бейжин, Тянжин, Хэбэй сияқты өңірлердің Шинжан шекара өткеліне төте баратын Орта-Азия кезекші пойыздерінің тасымал жаңа арнасын іркіліссіздендіріп, Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Шинжан Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілдік чекті серіктестігінің Қорғастағы кәсіп меңгерушісі Жан Ху Чын, біз уәкілдік еткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына болған сұраныс күшейді. Биыл уәкілдік кезекші пойыздердің саны 900 кезектен асып, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді.
0: Қазіргі дейін Шинжандағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығын дәлме-дәл парықтап, сапалы мақта, сапалы баға механизмін тиянақтандырып, қатысты қосымша қаражаттардың егінші диқандарға толық жетуін қамтамасыздандырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мақтаның дәл гүл ашатын мезгілінде базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері Санжы мемлекеттік ауыл шаруашылығы жоғары жаңа технологиядан үлгі көрсету кәсіп бақшасына барып, Шинжанның мақта сапасын қозастыру текшесі информациясын бір-бірлеп тексеріп, сараптау жұмысын өрістетті. Мақта егетін диқан Лиу Шаудың текшеде бақылау басқару арқылы мақтаның сапасын туыбастан сақтауға болады. Мақта дәрежелері араласу, кірме заты өлшемінен асып кету сияқты мәселелер туыла қалса, сәйкесті жерлерді дәлме-дәл тұрақтандырып оңауға болады дей келіп, бұрын қайткенде көп егуді ойлайтынбыз. Қазір мақтаны қайткенде ойдағыда егуді ойлаймыз деді. Қазір Санжу облысында сипырланған тегін тектеу текшесі 3 миллион 91 мың мөлшердегі мақтатысын қамтып, сапалы мақтаның салыстырмасы 67.83%-ға жетіп, өткен жылдағыдан 5.3% пойынт жоғарылады. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі, өнім сапасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Чао Сингер, мақтатысының тұтас барыстағы тегін тектеу информациясы толық енгізілгеннен кейін мақтаны тексеру сапа өлшеміне жеткенде мақта егетін диқандар әр килограммына 35 мың арнаулы сапа қосымша қаражатын алуды өтініш ете алады деп таныстыра келіп, 2025 жылы тұтас облыс бойынша тек сапалы мақта қосымша қаражатынан 230 миллион юан таратылды. 2026 жылы 350 миллион юаннан асты деді. Сипырландырып басқару тиянақтанып, өнім берді. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша сапалы шетті мақтаның салыстырмасы оқсас мезгілдегіден 33.1% жоғарылап, мақтаның жалпылық сапасы 7 жылдағы тың деңгейге жетті. 7 айдың бірінші күні Шинжан мақта сапасын жебеу ережесі ресми атқарылып, мақта кәсібінің сапасын басқару меңгеру, силау қосымша қаражат таратуға айқын заңдық негіз әзірленді. Автономиялық райондық базар бақылау басқару мекемесі, талшық бақылау басқару мекемесінің бастығы Лейон Канг былай деді. Саясаттық күш істеу, зерделі тегін тектеу, зерделі бақылау басқару сынды үш жақтан күш салу арқылы мақта кәсібінің жоғары сапалы дамуын жаппай ілгерілетеміз. Сапа қосымша қаражаты саясатын тиянақ етіп, өнімді түрде күш салып, мақта сортын сұрыптап жетілдіру, сапалландыру және өңдеу технологиясын сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіптік өнім мөлшеріне күш салудан сапаға қарай күш салуға ойысуын жебейміз.
1: Солтүстік Шинжаңда бидай іркес-тіркес орла бастады. Жер-жер машина адам күшін, зат күшін бір тұтас орналастырып, жазғы жиын-терін өндірісіне бар күшпен атсалысып, астықтың түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Далғазыр Чәуешек қаласындағы 150 мың мұ жердегі бидай іркес-тіркес пысты. Чаша қалашығы Шетчиек қыстағындағы ұласып жатқан бидай атызы алтындай толқып, комбайндар жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, сабан топанды бөлу сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, егіншілердің жүзінен күлкілебі есті. Қыстақ тұрғыны Найен Фей, биыл отбасымыздың бидайы жақсы өсті, түсімі де жаман емес. Қазір ору кезеңінде тұрмыз. Қызметкерлер тағы келіп бидайда өрттен сақтануға көңіл бөлуді ескертіп, барлық жерде біздің қамымызды ойластырып, бұқараның алаңсыз егін егуіне мүмкіндік жасады деді. Бұратала қаласы Шойыңпан қалашығының бидай атызында бірнеше комбайн бар күшімен арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, толық пысқан бидай масағын машинаға кіргізіп дәнін айырып, алтын сары бидай дәні толассыз төгіліп, жаздың шіліңгір ыстығында мол өнім алудың картинасын салды. Қазір Бұратала қаласындағы 25 мың мұ жердегі бидай орла бастады. Тұтас барыстағы ауыл шаруашылығын машиналандырып, қамтамасыз етуге сүйеніп, жазғы ыстықты түйірінде қалдырмай қамбалауды күш сала жебеді. Хармодон қыстағындағы егінші Фың Юнхуй, биыл климат жағдайы үйлесімді. Бидай масағы толық жетілді. Мұ басындық түсімі бұрынғы жылдардағыдан да жақсырақ болды. Атсыздағы бидайдың сәтті орылып болғанын көріп, бір жылдық жапа машақаттың соңғы өнімі көріліп, көңілім жай тапты деді. Чапчал сібе автономиялы аудандағы 250 мың мұ жердегі бидай пысып орылу мезгіліне жаппай өтті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары ден қоя ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, өңір аралық жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан жақты қамтамасыз етті. Аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі, ауыл шаруашылық машиналары кеңсесінің ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырушысы Чунжан Жүн, Чапчал аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Сондай-ақ 5420 басқа машиналарда биыл жазғы жиын-терін жұмысына атсалысты. Сонымен бірге ауданымыз төңіректе

0: аудан қалалардан 30 комбайнмен байланыс жасап, биылғы бидайды қамбаға түйірінде қалдырмай қамбалауға кепілдік етті, деді.
1: Дәл қазір Қошт ауданындағы 8 мың одан астам жердегі бұтағында кебетін өрік іркес-тіркес толық пысып, уағынан бұрын шоғырлы үзу мезгіліне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Қошт ауданы Тағаршы қалашығындағы мың мулық бұтағында кебетін өрік егіншілік базасында алтын сары түсті жемістер бұтақтарда самсып, көптеген жұмысшылар үзу мен қарбаластанды. Егінші Гонгуи тілшіге: «Биыл 600 мың жерге өрік ектім, ауа райы жақсы. Өнім мөлшерден едәуір жоғары болды. Әр күні 200-ге жуық адам осы арада өрікті тоқтаусыз үзіп, қарқынды тездетуде», деді. Бұтағында кебетін өріктің жеміс еті қалың, өзі қош есті. Жас күйінде жеуге, кептіруге болатын ерекше артықшылыққа сүйеніп, жергілікті орынның сапалы ерекше жеміс жидек түрін айналды. Белсене үзуімен бірге сату қызметі де бір уақытта өрістетіліп, жас жеміс әуе тасымал арқылы бүкіл елге жөнелтіледі. Гонгуи: «Әр күні теріп алынған өріктер дереу әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Күніне 10 тоннаға жуық жөнелтіледі. Біздің өрігіміз негізінен Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сияқты жерлерге сатылады», деді. Қошт ауданы өлшемденген атыз баптау қорғау бір тұтас сапалы сұрыптау арқылы бұтағында кебетін өрік базарының бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылатты. Аудан бойынша 8 мың мұдан астам жердегі бұтағында кебетін өрікті жинау қызметі 7 айдың орташ шеніне дейін жалғасады. Қошт ауданы Тағаршы қалашығының орынбасар бастығы Кәмірдін Ибраим: «Үзу уақыты тығыз, бұрынғы жылдардағыдан 10 күн айналасында бұрын болды. Біз жоғары температуралы ауа райына қарата арнаулы басқару қорғау жинау жобасын жасап, атыздарды басқару қорғауға бастан аяқ тұтас барыста ізіне түстік. Сонымен бірге жинағаннан кейін сұрыптау, өткірмелеп тасу қарқынын жеделдетіп, жас жемістердің сапасына кепілдік еттік», деді.
0: Тяньшаньды мейірге бөлеу Синьцзянға көмектесу іздері. Фузен өлкесі Путиен Санминг Синьцзянға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы Манас ауданына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, кәсіпорын технология, тұқым енгізу, қолдау көрсету арқылы ләләгүл, азықтық саңырауқұлақ сынды екі үлкен ерекше кәсіпті түйінді күшейтіп, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Манас ауданы Манас қалашығы Шаңаргун қыстағы Шинхы егіс алаңының тұтасқан өлшемденген жылы жайында 120 мың түп ләләгүл қауашақ жарып, көптеген саяқатшына гүл тамашалауға таңдап сатып алуға баурады. Шығыздан келген саяқатшы Лян Хоньен: «Гүлдер өте әдемі ашылыпты, меніңше бағасы да үйлесімді, оның үстіне гүл ашу мезгілі де ұзағырақ екен», деді. Фузен Путиен Синьцзянға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы көптеген ләләгүл өсіру, егу кәсіпорындарын енгізіп, жергілікті ауыл шаруашылық тараулармен бірлесіп арнаулы сүйемелдеу саясатын шығарып, өлшемдендіріп егу, тұқым түйіршігін өсіру, гүл ашудан үлгі көрсету сынды үш үлкен базаны құрып, он неше сапалы ләләгүл тұқымын жетілдіріп, Синьцзян ішінде дербес білімменшік құқығына ие елімізде өндірілген тұңғыш ләләгүл тұқым түйіршігін өсіру базасын құрып, жиыны 3 миллион тал тұқым түйіршігін жетілдірді. Базаның жауаптысы Лили Янг: «Осы бірнеше жылдағы Путиеннің Синьцзянға көмектесуі арқылы үрдіс 3 жыл технологиялық дарындыларды енгізіп жетекшілік етіп, сапалы тұқым жетілдіруге жетекшілік етуден базарға шығу барысына дейін үйреніп алдық», деді. Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесу Сәнмин бөлімше қолбасшылық штабы азықтық саңырауқұлақ кәсібіне назар аударып, ауыл шаруашылық технология мамандарын атыз басына жіберіп, егіншілік технологиясын үйретіп, жасау әдісін сапалландырып, саңырауқұлақ тұқымын жақсартты. Манас ауданы Гуандуңди ауылы Бенху қыстағы кооператив база шаруа отбасын бірлестіру үлгісін атқару арқылы саңырауқұлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесу Сәнмин бөлімше қолбасшылық штабының ауыл шаруашылық технология маманы Янг Бин: «Шаруалардың жаңа технологияны, жаңа машина жабдықтарын шынайы игеруіне мүмкіндік жасау арқылы азықтық саңырауқұлақтың Манастағы өндіріс көмескі үшін жоғарылатамыз», деді. Үш жылдан бері Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесуі жалпы 62 миллион

0: 100 мың юань кәсіп саласы қаржысын қосып, 45 ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету түйінін құрып, 10 егіншілік бағымшылық кооперативін құрып, 45 жаңа технология жаңа нысан және 68 жеміс-жидек көкөністің жаңа сортын енгізіп, теншан қар қысқышы, тақы, хұң, алмасы сияқты 7 ерекше марканы жетілдіріп, Манас ауданының ауыл қыстақтарын көркейтудің кәсіп негізін өнімді бекемдеді.
1: Таяуда бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш кезекті жасанды зерде инженериясы техниктерінің бастауыш дәрежелі, сибірландыруды басқарушылардың бастауыш дәрежелі, мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау аяқтады. Бұл районымыздың сибірлі дарындыларды баулуды арнаға түсіру, өлшемдендіру құрылысына нық қадам тастағандығының белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Доңжиңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жасанды зерде инженериясы техниктері мен сипырландырып басқарушылар сипырландырып дамытудан туындаған жаңа кәсіп, кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау мемлекеттің біртұтас бағалау өлшемін қатаң атқарады. Автономиялы район естелікке алған сипырлы технология инженерлерін тәрбиелеу құрылымы Джунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесімен Шинжаң инженерия шөяны жүйелі тәрбиелегеннен кейін жеке-жеке мемлекет дәрежелі бағалау құрылымдарымен ұштасып ұйымдастырып атқарады. Мұның ішінде Джунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі ұштастырған жасанды зерде инженериясы техниктері бастауыш дәрежелі бағаланып, бүкіл Шинжаңдағы 10 неше кәсіпорын орындарынан 49 адам тізімделіп, ең соңында 32 адам бастауыш дәрежелі куәлік алды. Джунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесінің орынбасар бастығы Бау Анмин былай деді. Осы ретке жасанды зерде бағыты бойынша тәрбиелеумен мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалаудың сәтті өрістетілуі ғылыми зерттеу қызметкерлеріміздің, техника тректілеріміздің және қатысты курсанттардың мемлекеттің бір тұтас өлшем бойынша жүйелі тәрбиеленуіне мүмкіндік жасап, назариялық білім, инженерия әмәлияты және қолданылмалы шоғырландыру қабілеті жағында жаппай жоғарылады. Шинжаң инженерия шөяны ұштастырған сипырландыруды басқарушыларды бастауыш дәрежелі бағалау топқа бөлініп өрістетіліп, алғашқы топта 19 оқушы қатынасып, 15 адам сәтті куәлік алды. Өту мөлшері 78.9%-ға жетіп, бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік техникалық қызметкерлерді басқару басқармасының қызметкері Юан Зишин былай деді. Кейін біз үкімет мектеп кәсіпорын селбестігін тереңдетіп, мектептердің, кәсіпорындардың, тәрбиелеу құрылымдарының сипырлы дарындыларды тәрбиелеуге бірге атсалысуын ілгерілетеміз. Бағалау нәтижесін қолдануды күшейтіп, адам істетуші орындарды қызмет орнына ұсыныс ету, кәсіптік атақты тұрақтандыру, қабілетті жоғарылату сияқты жақтарда бағалау нәтижесін жүйелі пайдалануға жетектеп, сипырлы дарындылардың даму ортасын үздіксіз сапалыландырамыз.
0: 7 айдың 6 күні Ақсу қаласы 100 күнде сан мыңдаған адамды жұмысқа қабылдау арнаулы әрекетін және жоғары мектеп тауысқан оқушыларды арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысын өткізіп, Қарастаумақтағы кәсіпорындармен жұмыс деген бұқараға жоғары өнімді, қолайлы қамдаумен қажетсінуді ұштастыру көпірін салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алдын ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілер қаумалап алыпты. Жұмыс іздеуші Біләл Дауыт: «Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына қатынасқан кәсіпорындарда өте көп. Ең соңында мен Чонтон жедел жеткізу серіктестігіне қысқаша өмір баянымды тапсыруды таңдадым. Ауызша емтиханнан да сәтті өттім», деді. Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына 25 кәсіпорын қатынасып, әдеттегі жұмысшы, әкімшілік, қазына, бухгалтерлық сияқты көп түрлі қызмет орнымен қамдады. Шинжаң Жоджаң жеміс-жидек шаруашылығы чекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Гоң Емпин үстінде 15 адам қысқаша өмір баянын берді. Алғашқы електен өткізу арқылы шамамен 10 адамнан ауызша емтихан алу жоспарланды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ұйымдастырған желіде және желіден тысқары жұмысқа қабылдау жиналыс арқылы қызмет орнының талабына үйлесетін қызметкерлерді тез арада қабылдап, кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы

0: қиын болу мәселесін шешуіне көмектесеміз деді. Осы ретке арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысында алғашқы адымда елу неше адам кәсіптену ниетіне келді. Ақсу сауда зат айналымы кәсіп бақшасы, Хуңчипу аумағы басқару комитеті, жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы, еңбекті қамтамасыздандыру орнының бастығы Шүйпин. Келесі қадамда біз негізгі сатының жұмысқа орналастыруға қызмет өтеуін үздіксіз нақтыландырып, бұқараның сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасуына дем беріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету негізін бекемдейміз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Автономиялы райондық таңдаулы партия істері қызметкері, Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі партия ячейкасының шужия мектеп бастығы Шуй Жихун ерекше оқу-ағартудың бірінші шебіне терең тамыр тартып, әр ұлт мүгедек балаларының өсіп жетілу жолын ден қоя қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шуй Жихун Іле Қазақ автономиялы облысында есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларға тілдік үйретім қызметін тұңғыш рет өрістеткен оқытушы. 20 неше жылдың алдында оның егіз баласы ілгерінді кейінді есту қабілеті кедергіге ұшырап, содан бастап ол есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларды тәрбиелеуге күш салды. Көп жылды құлшыныс арқылы оның екі баласы сөйлеуді үйреніп қана қоймай, таш өг аттанды. 2012 жылы Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі құрылып, Шуй Жихун мектеп бастығы болды. Мектеп құрылған алғашқы мезгілде мектепте кәсіптік оқытушы және тәрбиеші кемшіледі. Тілдік үйретімнің сапасына кепілдік ету үшін ол әр күні 3-4 сағат бетпе-бет тілдік машық жасатуға табанды болып, әрі оқытушы, әрі атана болып келді. Ол мен үйреткен балалардың бәрі есімде ерекше қалды. Гүлфира тұңғыш рет шеше деп шақырғанда, сол бір шеше деген дауысты естіген шешесі көзіне жас алды деді. 2000 жылдан қазірге дейін Шуй Жихун есту қабілеті кедергіге ұшыраған 242 баланың сөйлей алуына, қоғамға араласуына көмектесті. Мұның ішінде 30 неше оқушы кәсіптік мектептерге қабылданып, сәтті жұмысқа орналасып, отбасына ексиюден қоғамға қарымжы қайтаруға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырды. Ол бірде-бір мүгедек баланың кедейлік себебінен оқудан қол үзуіне жол бермеу сенімінен жазбай, қоғамдық байлықты белсене біріктіріп, есту қабілеті ерекше ауыр кедергіге ұшыраған 23 балаға жасанды құлақ ұлуын тегін көшіру нысанына қол жеткізді. Қазір Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі 24 кәсіптік оқытушы, 115 оқушы бар жатақты ерекше оқытудан үлгі көрсету мектебін айналды. Шуй Жихун партия орталық комитетінің оқу-ағарту әділдігі халық үшін істелген ең жақсы іс деп білемін. Біреуде кем болса болмайды. Қазақ әжейдің ұл немересі мен қыз немересі сөйлей алатын болды. Ол келіп мені құшақтап, бетін бетіме басып, көз жасын көлдетті. Мені құшақтаған сол сәтте мен өзімді ерекше бақытты санадым, өте жарарлық іс екенін сезіндім деді.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Санжы облысының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 10. Бораталау облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 5. Байынғолин облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Егер емтихан берушілер жеке нәтижесіне күмәнмен қараса, белгіленген уақыт ішінде тізімделген мектебіне қайта тексеру өтінішін тапсыруына болады. Аймақ облыстардың әдеттегі орта мектептердің ең төменгі архив шығаруды меңгеру нөмір шегімен оқушы қабылдау жоспары да осыдан кейін жарияланады. Биыл орта мектеп емтиханы орталау мектеп оқу деңгейі сынағы, районымыздағы әдеттегі орта мектептердің оқуға түсу емтиханы, қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластары, орта дәрежелі кәсіптік кластардың оқуға түсу емтиханы және районымыздағы орта дәрежелі кәсіптік мектептердің оқуға түсу емтиханы сынды 5 емтиханды біріктіру үлгісі бойынша жүргізілді.

0: жылды. Талап толтыру жағында, жер-жердегі емтихан берушілердің районымыздағы әдеттегі орта мектептерді және қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарында бірдей толтыруына болады. Қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау талап толтыруы 7 айдың соңында толтырылады. Әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау жағында аймақтық, облыстық оқу-ағарту мекемелері нөмірді алдымен ескеру, толтырған талабына бойсыну принципі бойынша оқушы қабылдау жобасын жасап, орта мектеп емтиханы нәтижесіне, жалпылық сапасын бағалау дәрежесіне қарай түрге қатарға тізіп қабылдайды. Үрімжі қаласы параллел талап бойынша архив шығарады.
1: 7 айдың 7 күні түстен кейін отан сүйіспеншілігі Жоңхуа сапары 2-ші кезекті автономиялы районының Шинжанға көмектесу сауыты орта мектеп оқушыларының мектеп футбол жарысының шешуші жарысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжілісте бұл кезекті жарыстың шешуші жарысы 7 айдың 17 күнінен 24 күніне дейін Атыш қаласында өткізілетіндігі хабарландырылды. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл реткі жарыста негізгі сатыдағы алдын ала талдау жарысы мен автономиялы райондағы шешуші жарысты бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс түзімі қолданылады. Мұнда негізгі сатыдағы алдын ала талдау жарысы 6 айдың 20 күні аяқтады. 3 айдан астам уақыт өткізілген негізгі сатыдағы алдын ала талдау жарысында Шинжан ішіндегі Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы және Бингтуандағы 487 футбол командасындағы 12500 допшы әр дәрежелі негізгі саты жарысына тікелей қатынасты. Жер-жер және Шинжанға көмектесетін өлке қалалар 1100 кезегі реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100,000-нан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға баурады. Автономиялы райондық халық үкіметінің бас инспекторы, оқу-ағарту меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо, группалар айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысын өзара ұштастырдық. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып, команда ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасты. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қала Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге-бірдің салыстырмасы бойынша араласып, 28 ерлер әйелдер уәкілдер командасын құрды. Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуаны екі команда таңдап жіберді деді. Осы кезекті жарыс атыштың байлық ерекшелігін тиянақ етіп, желдес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдарын сәйкесті жоспарлады. Атыш қалалық халық үкімет партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар қала бастығы Мәмет Тоқты былай деп таныстырды. Жарыс кезінде жарысқа қатынасушыларды мұражай, шекараны қорғау мәдениет тәрбие базасы, Азған қыстағы Әнжүр көшесі сияқты орындарға барып, жарыс алаңын ұлттар ынтымағы тәрбиесі, шекарадағы қызыл тәрбие, бейзаттық мәдени мұраларды сезінудің нақты көріністік сабаққанасына айналдырып, көпшіліктің жарысты тамашалаудан сырт шекара өңірдің салт санасын терең сезінуіне мүмкіндік жасаймыз.
0: Шинжан жақсы жер. Дәл қазір районымыздың жер-жерінің ауыл қыстақтарында гүлдер құлпыра ашылып, жеміс-жидектерінің қош иісі аңқып, гүл тамашалау, үзу теру сияқты ауыл қыстақ саяхаты жанданып, шаруалардың кірісі де артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың шіліңгір ыстығында Бурылтоғай ауданындағы 440 мың мулық чекілдеуік гүл ашу мезгіліне өтті. Жетірал қалашығы жалпақ қыстағындағы тұтасып жатқан алтын сары гүл теңізі көркемдігімен көз сүріндіріп, көптеген саяхатшыны тәнті етіп, осында келуге баурауда. Үрімжілік саяхатшы Ло Хуан Дин осыншама кең алқаптағы күнбағысты қол телефоныңмен жай ғана тарта салсаң керемет сурет шығады. Бейне Фәнгаудың күнбағыс әлеміне кіріп кеткендей сезінесің деді. Ауат ауданы Тамтоғырақ қалашығы түгі басы қыстағындағы жеті түсті зиния гүлі құлпыра ашылып, түрлі түсті зиния гүлі желмен бірге тербеледі. Сычуандық саяхатшы Еншин Чау, бұл жақтағы гүлдалқап өте әдемі. Шынында да бұл араның гүлдалқабы кемпір қосақ сияқты.

0: алуан түсті келеді екен деді. Мориауданы бәншен саяқат тасжолының жанында Жаубейшан ауылы Шуанван қыстағындағы ашық бүлдірген теру бақшасы саяқатшылардың сейіл серуен аялдамасына айналды. Саяқатшы Лаң Үй Күн бұл арада бүлдірген әрі үлкен әрі жұмыр, бағасы да лайықты екен, жаста дәмді, тәтті, өте керемет деді. Екінші Ли Фебинг бәншен саяқат тасжолына сүйеніп жол шетіне 4 жыл бойы бүлдірген егіп келеді екен. Ол қазір бірінші рет егілген бүлдірген пысты, келіп бүлдірген теретін алармандарда өте көп. Жуықтан бері 1 тонна айналасында сатылды, өнімі де жақсы болды. Осыны бұлараның ерекше маңдайшалығына айналдырып, жолдан өткен саяқатшылардың Морийдің бүлдіргеннің дәмін есте сақтауына мүмкіндік жасаймыз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады. Температура 19-да 27 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 20-да 31 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 32 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 32 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 25-де 35 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 25-де 34 Цельсий градус.
1: Шығызыда өткін жаңбыр жауады, температура 24-де 33 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 24-де 33 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлыңғыр, температура 27-де 36 Цельсий градус.
0: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 29-да 40 Цельсий градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 22-де 31 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 19-да 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 21-де 33 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7-ші айдың 8-ші күні, сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда эстетикалық тәрбие өсіп жетілуге қуат түстеп, көркемөнер әуені жүректерді нұрландыратындағы Санжо облысының тұңғыш кезекті орта бастауыш мектеп оқушыларының көркемөнер көрмелік қойылымы Құтыбай аудандық бірінші орта мектептің ғылыми баяндама залында өткізілді. Санжо Қойзу автономиялы облысындағы мыңға жуық оқытушы оқушы бір араға бас қосып, сақналық көрмелік қойылым тыныш күйдегі туынды көрмесі сынды екі үлкен бөлік арқылы осы облыстағы орта бастауыш мектептердің эстетикалық тәрбиесінің сүбелі табыстарын шоғырлы әйгіледі. Қимыл барысында Санжо облысына төте қарасты орындардан және Жетіаудан қаладан келген орта бастауыш мектеп қосындары арт-артынан сахнаға шықты. Қор көрініс театры, мәнерлеп оқу арнаулы алаңы сияқты 15 тартымды нөмір ретімен бой көрсетті. Көкек, өзен жағасында жалғыз жүріп күл іздеу. Арман, Тянь-Шань тауындағы ең көркем күл сияқты музыкалар тұнық тамылжыған терең сүйіспеншілікке толы болып, балалар өн арқылы отанға, ауылға деген қызу сүйіспеншілігін бейнеледі. Мәнерлеп оқу нөмірі жастық көктемдегі шегіра өңірі қызыл тудың бір бұрышы қызыл жұлдыз жүнгіні нұрландырды деген сөздер әуелеп жастар мен өрендердің отан сенімін бейнеледі. Оқулық театры уақыт пен кеңістіктен аттап өтіп, күту, шұғылалы сәттерді көрініс арқылы бейнелеп, әсерлі сүйу жет бүкіл алаңдағы көрермендерді әсерлендірді. Музыкалы театр Сюн-сюн жөндеу дүкені жасампаздыққа толы болып, жастар мен өрендердің жалынды жігерін әйгілеп, сахна астында шапалақ оны толастамады. Мориауданы Чоқпартас ауылдық центрлі мектептің оқушысы Мәдина Алқабекқызы былай деді: «Біз уақыт пен кеңістіктен аттап өту формасымен төңкерісті кішкентай қаһарман Ваңар Сяуға құрмет білдірдік. Іштей ерекше тебірендік. Бұдан былай мен көркемөнерді үздіксіз қызу сүйіп, өзімді батылдықпен әйгілеп, қазіргі бақытты тұрмысты қастерлеп, отаншылдық рухты жалғастырып, жауапкершілік арқылайтын жаңа дәуір өрені болуға құлшынамын». Би театр арнаулы алаңында 17 ерекше нөмірдің тартымдылығы толастамады. Ұлттық би қара жорға, Хатылия өзгіше салт сананы әйгілесе, топтық би гүлдері жарыса құлпырды Жойқын өзен. Ванчуанхы өзенінің суы сияқтылар да киім, жеңі желбіреп, оқушылар дене шираттылар арқылы отанның тау өзендерін мадақтады. Театр нөмірлері тұтас алаңдағы жарқын түйінге айналды. Театр бірлескен әні Алмұрт бақшасының үш әуені, балалар жүрегін көркемөнермен нәрлендірді сияқты нөмірлерде кішкентай артистер әдемі жасанып әуен өлшемі бойынша шырқап, чубалма жеңдерді, жеңдері сақыналық қадамдары, мың бұралған бейнелері ерекше көз тартты. Осы ретке қимылда көркемөнер туындылары көрме аумағы қатар ашылды.

қаламен сурет салу, ұлттық салт сана қима сурет, бейзаттық мәдени мұра, матап бояу сияқты 200-ден астам туынды тәртіппен тізілді. Құтыбай аудандық екінші бастауыш мектептің оқушысы Вейбо былай деді: театр Жоңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Бұдан кейін мен табандықпен жаттығып театрды тіпті де көп сабақтастарым орындап беріп, дәстүрлі мәдениеттің кішкентай жалғастырушысы боламын.

Бұл ретке қимылды облыстық парткөм оқу-ағарту қызметі комитеті мен облыстық оқу-ағарту мекемесі бірлесіп ұйымдастырды. Аудандық парткөм оқу-ағарту қызмет комитеті аудандық оқу-ағарту мекемесі үстіне алып өткізді. Құтыбай аудандық бірінші орта мектеп селбесі өткізді. Мектеп дәрежелі өрістету, аудан дәрежелі алғашқы саралау, облыс бойынша бағалау сынды үш сатыны бастан өткізіп, жиыны 6 үлкен түрдегі 109 көркемөнер ойын нөмірі, мыңға жоқ көркемөнер туындысы жолданып, ең соңында 32 сапалы ойын нөмірі таңдалып, сахнаға шығып, неше жүз туынды бірінші, екінші, үшінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Әрі таңдаулыларын таңдап, көрмеге қойды.

қимыл бүкіл облыстағы орта бастауыш мектеп оқушыларының жалынды да жанды рухани бет бейнесін толығай келіп, мектеп оласындағы эстетикалық тәрбиеге сапалы ауыс түйіс көрсету тұғырын әзірледі. Санжу облыстық оқу ағарту, оқытуды зерттеу және емтихан орталығының музыка оқытуын зерттеуші, көрмелік қойылымның бас режиссері Лю Сяоху, қимыл Санжу облысындағы орта бастауыш мектеп оқушыларының көп жылдан бергі эстетикалық тәрбие жетістіктерін әйгілеп, балалардың мектеп ауласындағы көркемөнер тұрмысын байытты. Сондай ақ орта бастауыш мектеп оқушыларының эстетикалық қабілетіне негіз қалады. Бұдан кейінгі түрлі қимылдар да тіпті де көп балаға анағұрлым кең сақына әзірлеп берді дейді.

бүгін көпшілікке Чунчинг Куэньинчао мәлісіндегі көрші қолаңдар жақын тартып лаума деп шақыратын Ма Шэньсяңның әңгімесін баяндаймыз. Ма Шэньсяңды Чунчинг Куэньинчао мәлісіндегі көрші қолаңдары жақын тартып лаума деп шақырады. 1956 жылы туылған ол, 2026 жылы партия құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия ішіндегі ең жоғары таңық бірінші шілде өрденін алды. Оның әңгімесі 38 жылда бір күнде өткізіп, негізгі сатыға тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеудің жанды картинасы. Ма Шэньсяң 17 жасында зиялы жас болды, 21 жасында әскери киім киіп, шекарадағы өзімізді қорғап, қайтарма соққы беру шайқасына қатынасты. 1988 жылы 35 жастағы ол әскери бөлімнен кәсіп ауыстырып, Чунчинг Куэньинчао мәлісіне келіп, халықтық жарастырушы болды. Мәлі онша үлкен болмағанымен қайшылық пен даушар аз емес еді. Еңбек ақы талап ету, ерлі зайыптылардың ренжісуі, көршілер арасындағы өкпе реніш дейсіз бе? Сол кезден бастап ол бұқаралық қызметтің бірінші шебіне араласып, содан тұп-тура 38 жыл істеді. Лаума қызмет кеңсесінде тамға сүйей, ретті тізілген естелік дәптер ерекше көзге түседі. Бұл 283 кітапша 9 миллион қаттан асады. Бұл оның 38 жылдық негізгі саты қызметіндегі жазған барлық естелігі. Онда әрбір даушардың мән-жайы мен жарастыру әсері егжей-тегжейлі естелікке алынған. Ол кез келген уақытта, мұй жұмсауға кез келген уақытта естелік алуға табанды болды, әрі сүйіспеншілікті қағиданы, заңды істі өзі кеткен лауманың қызмет әдісін қортындылады, қазір ол көптеген негізгі заты кадрының үйрену үлгісіне айналды. Көптеген табыстың ішінде Ма Шэньсяң араға 10 жыл салған екі алғыс қатты ең қастерлейді. 2012 жылы көктем мерекесінен бұрын тұрғын Хуан Ин Шуэннің әкесі ауруға шалдығып тұрмысы қиыншылықта қалады. Лаума жағдайды ұғысқаннан кейін өз қалтасынан 2000 юан қиыншылық көмек қаражатын төлей тұрады. Осыдан кейін жан жаққа шапқылап қарттың тамақ, жатын орын, емделу сияқты мәселелерін сәйкестіріп шешеді. Хуан Ин Шуэн бұдан қатты әсерленіп, тұңғыш алғыс хатты жазады. 10 жылдан кейін Хуан Ин Шуэн зейнетке шығу қызмет стажы мәселесі себебінен бұрынғы орнымен даушар туылады. Осы кезде оның есіне тағы да лаума түседі. Лаума сәйкестіру үшін 3 ай шапқылап, ең соңында екі жақты рақайластырады. Хуан Ин Шуэн екінші алғыс хатын жазады. Екі парша осы алғыс хатта төменгі сатыдағы бұқараның құтқарушы жұлдызы деп атаудан мейірімді де мөралды ағай деп өзгерген еді. Лаума тебірене, сен сан мыңдаған рет жақсы істесең, сан мыңдаған рет есте сақталасың дейді. Жұмыс болса лаумаңызды пайдасы тиеді. Бұл сөз жергілікті орында таралғанына көп жыл болды. Оның қызмет әдісі әрі қарапайым, әрі ақыл парасатқа толы. 24 қатты қағида. Ол өзіне орнынан тұрып қарсы алу, отырғызып су құю, құлақ асып естелікке алу, пікір алмастырып жетекшілік ету, мәселені шешу, сыртқа шығып шығарып салу қағидасын орнатты. Ол бұқара мәселені аңыз еткенде кейде іште ашулы келеді, бір стакан су құйып отырғызған соң барып ашу тарай бастайды дейді. Күнге бір қақталу, бірге қақталу. Құрылыс орнындағы даушарды бір жайлеткенде құрылыс жүргізуші тарап оны ауа реттегіш үйіне барып әңгімелесуге шақырады. Ал бұқара шыжыған ыстықта сыртта болады. Ол титтейде әрі сары болмастан бұқара арасында болып күндіктен бас тартып, сендер күнге қақталсандар, мен де сендермен бірге күнге қақталамын дейді. Көңіл күй жағынан назалануға болмайды. Қарсы жақ қанша назаланса да оның әсте назалануына болмайды. Ол естелігіне бұрай деп жазады. Кадрлар назаланса, қиыншылықтан ауыз ашуға болмайды. 2016 жылы зейнетке шыққаннан кейін ұйымның бекітуімен Ма Шэньсяң жарастырудың бірінші шебінде жалғастыра алады. Ол мен тағы 10 жыл жұмыс істей аламын дейді.
Қазір 70 жастағы ол ізбасарларын тәрбиелеуге анағұрлым күш салды. 2012 жылы Лаума қызмет кеңсесі құрылғаннан кейін ол жастарды жетектеуді бастады. 2021 жылы Лаума Шауманы жетектеуді әлеуметтік аумаққа жеткізу жалпыластырыла бастады. Қазірге дейін Чунчин қаласы бойынша 3000 үстінде Шаума қызмет пункті құрылып, 80 мыңнан астам Шаума қосынын тәрбиеледі. Міне бұл Ма Шэньсян. 38 жылда 283 естелік кітапша және 9 миллион хатпен Коммунистік партия мүшесінің Бұқараға деген чексіз терең сүйіспеншілігін жазған Лаума еді. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында Чунчин, Гуаньин, Чао мәлісіндегі көрші қолаңдар жақын тартып, Лаума деп шақыратын Ма Шэньсянның әңгімесін тыңдадыңдар, балақайлар.

ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік. Аталған айдарда ұқсас зарядта отырса, жаңа энергиялап түгілік батареясы, не үшін қол телефон батареясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендер әр күні телефон қол сағатты, қол телефонды зарядтайсыңдар. Кішкентай батарея тұтас бір күн пайдаланылады. Ал жолда жүрген жаңа энергиялы автокөліктің батареясы әрі үлкен, әрі ауыр болады. Бұл сұра не үшін? Ең әуелі екеуіне қажетті электр мөлшерінде жер мен көктей парық бар. Қол телефон тек сөйлесуге, фильмді бейне көруге қолданылады. Сарып болатын электр мөлшері өте аз. Ал автокөлік ересек адамдарды, заттарды тиіп, бірнеше 100 километр жол басады. Оның үстіне ауа реттегішті, чырақты, дыбыс ұлғайтқышты әрекеттендіреді. Қыруар электр энергиясын қажет етеді. Шағын батарея бұларды мүлде қамтамасыз ете алмайды. Оның қалса автокөлік жеткілікті қозғаушы күшке мұқтаж. Автокөлік қозғалып жүргенде беткейге шыққанда зор күш жұмсауға тура келеді. Тек үлкен сыйымдылықтағы батарея ғана күшті электр күшін шығарып, автокөлікті орнықты жүргізе алады. Егер қол телефондікі сияқты шағын батарея орнатылса, орнынан қозғаласала төк таусылып, үйдің маңынан шыға алмай қалады. Онан қалса тоқтаусыз жүру қажет ұқсамайды. Қол телефонда төк қалмай қалғанда кез келген уақытта зарядтағышқа жалғап зарядтауға болады. Көпшілік сыртқа шыққанда да зарядтау жабдығын ала жүреді. Автокөлік жолда жүргенде кез келген уақытта зарядтау бағанасын табу қиын. Үлкен сыйымдылықтағы батарея бір жолда неше 100 километрлік жолға сарп болатын токты зарядтауға кепілдік етіп, ұзақ жол жүруге қолайлық жеткізеді. Ең соңында қауіпсіздік пен көтерімділікке талап қойылады. Автокөліктің тұрқы үлкен, салмағы ауыр, үлкен батарея отырғыға орналасқан болады. Әрі автокөліктің тұлғасын орнықтырып, тіпті де орнықты жүре алады. Жеткілікті батарея тізбегінде электрмен орнықты қамтып, жоғары қарқынмен жүргенде тоғызылып қалудан сақтанып, жол жүрудің қауіпсіздігіне кепілдік етеді.

қарапайымдастырып айтқанда қолданылуы, ток сарп етуі, тоқтаусыз жүру паркі автокөлік батареясын тіпті де үлкен етіп жасауға мұрындық болған кішкентай қол телефон батареясы автокөліктің зымырау ауыр міндетін арқалай алмайды. Міне балалар, бағдарламамыздың ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында ұқсас зарядта отырса, жаңа энергиялы автокөлік батареясы не үшін қол телефон батареясынан көп үлкен болады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Бас шуджи Ши Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауында еліміздің ғылым техника қуаты санының топталуынан сапаға қарай секіруге, түйіннен қамал алудан жүйе қабілетін жоғарылатуға қадам тастап, ғылым техникада қуатты ел құру ұлы нысанасына қарай батыл ілгерілеуде. Тұтас ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты Бейжіңде өткізілді. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Халықаралық олимпиада комитеті Ресей олимпиада комитетінің мүшелік толымдылығын уақытша қалпына келтірді. АқШ армия жағы Иранды өртті соққылауды бастайтындығын жариялады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: ЖКП орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметі жөнінде маңызды нұсқау берді. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: жуықта Гуанши, Хубей, Гансу сияқты жерлерде жауынды, боранды ауа райы себебінен су қоймаларының тоспасы орылу, тау беткейі сырғудай апаттар арт-артынан белең беріп, ауыр өлім-жітім және экономикалық зиян туылды. Қатерден арашалау, құтқару, жараларды емдеу, бұқараны орналастырудай қызметтерді бар күшпен ұйымдастырып, өлім-жітімді мүмкіндіктің барынша азайтып, қосалқы апаттардан сақтану керек. Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: кезектегі тасқыннан сақтану жағдайы қатаң да күрделі. Жер-жер, қатысты тараулар, белгіленген орналастыру шараларының тиянақтануын ойдағыдай еріп, салғырсу идеясы мен тәлей сынау песхикасын батыл жеңіп, апаттан сақтану, апаттан құтқару жауапкершілігін жіті қадағалап, пәрменді тиянақтандырып, өзен көлдердегі қатерлі немесе мәселе бар су қоймаларындағы, геологиялық апат оңай туылатын өңірлердегі қауіп-қатер көмескі кінәраттарды бір-бірден тексеру, жөнгі салуды ішкерлей өрістетіп, бақылау өлшеу, сақтандыру және шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару дайындығын күшейтулері. Апаттан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі қызметтерін тыңғылықты істеп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етулер керек. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зонлия Ли Чанг бекіту жазып былай деп атап көрсетті: таяуда аса қалыпсыз ауа райы құбылысы көбірек туылды. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы кеңсесі, мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі жер-жердің жауын-шашын жағдайына, тасқын жайтіне қадағалай назар аударуына жетекшілік етіп, қиын қыстау ахуалдарды бақылау өлшеуді, сақтандыруды күшейтіп, қатерден арашалау, құтқару көмектесу істерін бар күшпен өрістетіп, апат көмескі қатерін ішкерлей тексеріп, тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың түрлі шараларын егжей-тегжейлі тиянақтандырып, ауыр қосалқы апаттардың туылуынан қатаң сақтанулар керек.
1: Өз хабарымыз: бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жұңғыл көсіндегі осы замандандыру ғылым техниканы осы замандандыруға сүйенеді. Жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруда ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, жаңа қозғаушы күш жетілдіру керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жер түрлі жаңалық ашу тұлғаларының өміршеңдік күшін тасқындатып, дүние жүзі ғылым техникасының алдыңғы легін көздеп, негіздік зерттеуді күшейту, алғашқы жаңалық ашу қабілетін жоғарылату жағына үздіксіз күш салып, шешуші өзекті техникалардан, алдыңғы лектік техникалардан қамал алуды мықты игерді. сауда ерен базарларындағы зат реттеу, ақшалудан тәжірибе ханадағы химиялық сынақ дәрісі тәжірибесіне дейін, онан ойын көрсету басқышындағы би немесе сайыскерлік әрекетіне дейін, Бейжің Ичуан районындағы Бейжің адам пішінді робот жаңалғашу орталығының санды мәлімет жаттығу базасында робот отбасы, сауда ерен базар, кеңсе, өнеркәсіпті қамтыған 6 үлкен саладағы 30 неше типтік жағдай айдағы жаттығу санды мәліметін жинақтауда. Базаның жауапсы Ша Хуалин бұлай дейді. Бұл санды мәліметке біз тағы да белгі қойып, сапа тексеру жүргізіп, ең соңында жоғары сапалы санды мәлімет жинағын қалыптастырамыз. Онан соң есептеу үлкі моделіне жаттығу жасаймыз. Бұл роботқа орналастырылып, түрлі жағдайларға сан санақсыз кәсіптерге істетіледі. Ғылым техника дамуға жетекшілік етеді. Жаңалық ашу арқылы болашаққа қол жеткізуге болады. 2-2 айда 15-5 жылдық жобаның бастама жылында тұңғыш рет жергілікті орында қызмет тексергенде бас шужи Ши Жинпинг Бейжің Ичуан районындағы мемлекеттік информация жасампаздығы бақшасына келіп, социалистік осы замандаған құдіретті ел құрудың тетігі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде деп баса дәріптеді. Баш шужи нұсқаған бет алысты бойлап, бейіл еліміздің жаңадан күлденген кәсіп саласы мен болашақ кәсіп саласы жедел дамыды. Ел ішіндегі тұңғыш кәсіп салаландырып қолдану жүзеге асырылған өнеркәсіп зерделі сапа тексеру роботы Хынан өлкесінің Лоян қаласында ресми топ-тобымен өндіріліп қолданысқа тапсырылды. Сычуан өлкесінің Чыңду қаласында ми түйіспеті алдыңғы леттік техникасын кәсіп салаландыру үлгерлетіліп, батыс бөліктің ми түйіспеті техника базасы күш сала қалыптастырылып, жаңалғашу өміршеңді күші үздіксіз жарыққа шықты. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі. Барлық техникалық мәселелердің бас тұтқасы. Биыл 4-ші айда бас шужи Ши Жинпинг Шанхайда негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасқанда әрі маңызды сөз сөйлегенде былай деп атап көрсетті. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан жақты ойдағыдай істеп, негіздік зерттеу дарындылар қосынын зорайту керек. Міндет арқылы жетектеуге, алдыңғылары кейінгілерді жетектеуге табанды болып, жас дарындыларды күш сала сүйемелдеу керек. Ғалымдар рухын сәулелендіріп, ғылым жалпыластыру үгітін күшейтіп, жастар мен өрендердің жасампаздық қабілетімен іздену ынтасын қозғап, негіздік зерттеуге ат салысуды тіпті де көп жастар мен өрендердің өмірлік талпынысына айналдыру керек. Қазір жас ғылым техника дарындылары еліміздің ғылыми зерттеудегі негізгі күшіне және жаңалық ашудағы жалынды қосынына айналды. Бейду айды барлау сияқты мемлекеттің келелі ғылым техника инженерияларында, сондай-ақ жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салаларда көптеген нысан үйірмелерінің орташа жасы 30 жас айналасында ғана болды. Тенчин ғылыми зерттеу бағалау жүйесін қайта сомдау арқылы жас ғылыми зерттеу қызметкерлерінің беріле зерттеуіне шарт жағдай жаратып, ауыртпалықты жеңілдетіп, болашақ кәсіпте жаңалық ашу негізін туу бастан бекемдеді. Шунго ғылым академиясы Тянчин өнеркәсіп биология техникасын зерттеу орнының аға зерттеушісі Сайтау былай деді. Ғылым техника дарындыларын бағалау реформасын тереңдету жөніндегі бір қыдыру саясаттар үздіксіз шығарылды. Диссертация, кәсіптік атақ, сыйлық түрлері сияқтылар емес қайта, біздің соңында қандай мәселені шешкендігіміз бағаланатын болды. Ғылыми зерттеу түзілісіндегі мұндай реформа тұтас ғылыми зерттеу ортасының өміршеңдік күшін жандандырды. Әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құру, бас шужи Ши Жинпинг өзі жобалап, өзі орналастырып, ілгерілеткен келелі стратегиялық міндет. 15-5 жылдық жобаның бастама жылында Бейжің, Тянчин, Хэби, Шанхай, Чанчжан атырауы, Гуандун, Шанган аумын үлкен шығанақ районы сынды 3 үлкен халықаралық ғылым техника жаңалық ашу орталығында шоғырлы күш салынып, ғылым техникада жаңалық ашудың қайнар көзді қуаты, жоғары деңгейлі кәсіптердің жетекшілі қуаты және үздік дарындылардың шоғырлану қуаты үздіксіз жоғарылады. Ғылым техника министрлігі 2-ші мекемесі басқармасының бастығы Лю Чин былай деді. Бейжин Тянжин Хэбидің Чанчжан атырауының Гуандун Шянган аумын үлкен шығанақ районының өзіндік жаңалық ашу байлығы жүйелі реттеліп, алдағы 5 жылдағы келелі міндеттер бір тұтас орналастырылды. Әркім өз артықшылығын сәулелендіретін, өз ара сәйкес етін, бірін-бірі толықтайтын өңірлік ғылым техникада жаңалық жаратудың жаңа жағдайын қалыптастыру ілгерілетілді. Ғылым техника күлденсе, ұлт күлденет. Ғылым техника құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенет. 2035 жылы ғылым техникада қуатты ел құру стратегиялық нысанасы көзді ұсталып, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында еліміз негіздік зерттеу мен алғашқы жаңалық ашуды үздіксіз күшейтіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, оқу-ағарту ғылым техника дарындылардың дамуын бір тұлғаландыра ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырды.
2: Өз қабарымыз 105 жыл өдіре алға тартып, 105 жыл шұғылалы табыстарға қол жетті. Бас жүзі Си Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзі қалың жастар арасында қызу аңыс қозғады. Көпшілік былай десті: жеке талпынысты партия және мемлекет істерімен тоғыстырып, уақытпен жарысып, жастық шақтың қадіріне жетіп, жаңа жорықтағы тарихи күш жалғап жүгіру жарысын ойдағыдай өткіземіз. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзі айбынды тарихи тұрудан Жунго Коммунистік партиясының 105 жылда бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізіп жаратқан ұлы жетістіктерін 5 жақтан терең қорытындылап, Жунго Коммунистік партиясының үздіксіз шоғылалы нәтиже жараталуындағы таңдаулы ерекше қасиетін терең ашып көрсетті. Ауыл қыстақты көркейтудің кең байтақ сақанасынан ғылыми зерттеуде қамал алудың бірінші шебіне дейін жаңа дәуірде қалың жунго жастары айрықша желпініп жігерлене түсті. Фудан дашөсі Коммунистік партия жарнамасы көрме сарайындағы Ұшқын атты партия мүшелері ерікті қызмет ету әтіретінің мүшесі Чын Зыпей былай деді: 105 жылдың алдында дәл бір топ жас өзінің жастық көктемін ұлттың азаттық істеріне арнап, ыстық қанымен жаңа жұңғоның дүниеге келуін сомдады. Жаңа дәуірде тұрған біз жұңға ұлтының ұлы гүлденуі сынды ауыр міндетті арқалауымыз керек. Біз бас жүйенің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын жетекші етіп, үйрену, ой жүгірту, әмәлиятты әйгілеу, түсіну барысында әуелгі мақсатты шыңдап, таным мен әрекетті ұштастыру барысында борыш арқалауымыз керек. Екі үздік бір озат мадақтау сыйлау объектісі Доджи Уаңжу былай деді: бас жүйе Си Цзиньпиннің маңызды сөзін нақ майданда тыңдап, қатты әсерлендім. Партияның пәрменді басшылығында бас жүзі Си Цзиньпиннің шынайы қамқорлығында Шизаңның шекараны бекемдеу, шекараны гүлдендіру, халықты ауқаттандыру әрекеті жылдан жылға тыңғылықты ілгерілеп, тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Біз бас жүзіге шын жүректен алғыс айтамыз, партияға алғыс айтамыз. Сөз жоқ табандылықпен партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, жастық көктем арқылы борышымызды адай етіп, нақты іс істеу арқылы шекара өткелін бекемдейміз. Ішкі Мұңғылдың Баян-Нұр қаласы Дыңқу ауданы Үштерістік құмды дізгіндеу жастар екпінділер әтіретінің мүшесі Бауын былай деді: неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер құмды алапқа тамыр тартып, жасылдандыру құрылысына өртіс атсалуда. Біздің Дыңқу ауданындағы орман шөппен көмкерілген аумақ алғашқы кездегі 0.4%-тен қазіргі 41.4%-ке артып, жасанды жолмен оңау шараларын қолдану арқылы құмды өңірдің кеңеюін тізгіндеу сынды тарихи бұрылысты іске асырып, партияның басшылығына табанды болудың төтенше маңыздылығын толық дәлелдеді. Жас партия мүшесі ретінде біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия құрылысын жетекші етіп, партияға адал болу, жасылдандыруды халық үшін істеу жауапкершілігін әмәлиятта игілеуіміз керек. Аяция өнеркәсібі Шымфи өлшемді бөлшек орталығының жұмысшысы Ян Гошин былай деді: бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, біз Жұңғы Коммунистік партиясының таңдаулы ерекше қасиетін үздіксіз сәулелендіріп, отаншылдық сезіммен отан үмітін ақтау жігерін орнатып, мемлекеттің қуатын күшейтіп, жеке талпынысты партия мен мемлекеттің ауяцияда құдіретті ел құру істерімен саналы түрде тоғыстырып, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге табанды болып, шеберлер рухын кемелдендіріп, әмәлиятта әйгілеуіміз керек. Шешуші салалардағы түйінді техникалық қиын мәселе

0: Бірден қамал алуға күші үстіріп, нақты істеу арқылы жастық арманды жалында да түсуіміз керек. Ұлы нәтижеге қол жеткізу үшін ұлы мұрат болу керек. Ұлы істерді орындау үшін қажырлық пен қызмет көрсету тиіс. Бас шужи Ши Цзиньпин жаңа тарихи шұғылалы табыстарды құлшына жарату ұлы үндеуін шығарумен бірге қалың жастарға шынайы сәлем жолдап, оларды сенімді бекемдеп нысананы шынайы тұрақтандыруға шабыттандырды. Көпшілік былай десті: партия мен халықтың үндеуіне саналы түрде құлақ асып, мұрат сенімді бекемдеп, отбасы мен отанға терең сүйіспеншілік орнатып, тарихи борышты батылдықпен арқалап, жауапкершілік арқалайтын жастық көктем дастанын құлшына жазу керек. Шиян қатынаста шөсі, энергия және қозғаушы күш инженериясы Шуэнның аспиранты Ню Бенгяу былай деді: бас шужидің маңызды сөзі жас оқушыларға алға басу бет алсын көрсетті. Біз бас шужидің маңызды сөзінің рухын көкейге ұялатып, әрекетті әйгілеп, партияның қолбасшылығына бойсынып, партияға ілесіп жеке ғылыми зерттеу талпынысын партия мен мемлекет істерінің жалпы жағдайымен тоғыстырып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін жалғасты көздеу ұстап, ден қоя зерттеп, ерлікпен шыңға талпынуымыз керек. Жунго ауыл шаруашылық дашөсі, Чүйжу ғылым техника зерттеу орнының аспиранты Лян Унтинг былай деді: біз жыл бойы қыстақта тұрамыз. Дихандармен бірге тамақтанып, бірге тұрып, бірге еңбек істейміз. Байтақ далаға тамыр тартып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қызмет өту мұрат сенімімізді анағұрлым бекемдедік. Біз жастық арманымызды ауыл шаруашылығында құдіретті ел құру, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясымен тоғыстырып, жастық көктемімізбен жол салып, мұратымызды нұрландырамыз. Лунмын тас үңгірі зерттеу орны, тас үңгірін қорғау зерттеу, мұраларды бақылау тексеру тобының мүшесі Леуи былай деді: бас шужидің қалың жастарға деген үміті бізге оның астарындағы ауыр дәуірлік жауапкершілікті шынайы сезіндірді. Біз бас шужидің тапсырмасын есте берік сақтап, борышымызды ойдағыдай адай етіп, жұңха мәдениетінің жауһарын ойдағыдай қорғап, ойдағыдай жалғастырып, ойдағыдай таратуымыз керек. Екі озат бір үздік мадақтау сыйлау объектісі Гауфың былай деді: жас партия мүшесі ретінде мен жастардың іс тындыруда мұрат болу, қызмет орнына тамыр тарту, тыңғылықты істеу керектігін терең сезіндім. Бас шужидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, жедел жеткізу кәсібінің бірінші шебін тиянақ етіп, маңайымдағы қызметтестерімді әрбір тапсырысты тыңғылықты жеткізіп, көрші қолаңға ойдағыдай қызмет өтеп, қарапайым қызмет орнында партия мүшелерінің тиісті жауапкершілігін арқалауға үздіксіз жетектеймін.
1: Өз хабарымыз: мемлекеттік саяси кеңес 7 айдың 7 күні түстен кейін 2026 жылғы төрағалар мәжілісі мүшелерінің талқы мәжілісін ашты. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг мәжілісті басқарды әрі сөз сөйледі. Уан Хунинг былай деді: бас шужи Ши Цзиньпиннің Жунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп түсініп, Жунгу Коммунистік партиясының Жунгу халқын ынтымақтастырып және бастап, қажымай-талмай күрес жүргізуінен, әсіресе жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің тарихи жетістіктерінен екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындау керек. Бірлік сапқа табанды болу партияның ұзақ уақыт күрес жасауында топтаған бағалы тарихи тәжірибесі екенін жете танып, партияның басшылығында халық саяси кеңес істері мен көп партия селбестігі істерінде қол жеткен келелі табыстарды нақты игеріп, Жунгу Коммунистік партиясының басшылығы мен жунгуша социализм жөніндегі саяси танымды, идеялық танымды, назариялық танымды, сезімдік танымды үздіксіз күшейтіп, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудың айбындық үшін үйістіру керек. Уан Хунинг былай деді: бас шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңесінің арнаулы кеңес құрылымының ролын сәулелендіру жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, назарды партия мен мемлекеттің өзекті міндетіне шоғырландырып, міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, жұңғы үлгісіндегі осы самандандыруды ілгерілету үшін жұрт тілегін кеңінен үйістіру, ортақ таным үйістіру, ақыл парасат үйістіру, күш қуат үйістіру керек. Уан Хунинг былай деді: арнаулы кеңес құрылымының функциясын шын мәнінде ойдағыдай атқару, рулын ойдағыдай сәулелендіру керек. ақыл кеңес беру ролын зейін

0: 汪东凤、江新哲、江作尊、何宝祥、王光谦、秦伯庸、朱永新мәжіліске қатынастары сөз сөйледі.
1: Өз қабарымыз тұтас ұлттың жапон шапқыншыларына қарсы соғысы басталғандығының 89 жылдығын еске түсіру салты 7-7 күні түстен бұрын Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайында өткізілді. Лугушау көпірінің бойындағы Жунго халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайы асқақ бой көтеріп тұр. Түстен бұрын сағат 9-да еске түсіру салты айбынды мемлекет әнімен басталды. Астанадағы оқушылардың өкілдері терең сүйіспеншілікпен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс өлеңдерін оқыды. Астанадағы студенттер қор үйірмесі жапон шапқыншыларына қарсы әскери саяси дашөнің мектеп әні, коммунистік партия болмаса жаңа Жунго болмақ емес деген әндерді асқақтата шырқап, жас ұрпақтың партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, қаһарман құрбандардың рухын жалғастырып, екпінді ілгерілейтін күш қуат қабылдап, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру үшін жауапкершілік арқалау бекімдерін білдірді. Осыдан кейін әр сала уәкілдері баспалдаққа баяу шығып, реті бойынша жапон шапқыншыларына қарсы соғыс сарайының алдыңғы залына келіп, қолдарындағы гүл шоқтарын Жунго ұлтының ынтымақтаса отырып, жапон шапқыншыларына қарсы жүргізген соғысының символы болған көлемді бедерлі нақыш құрыш қорғанның алдына құрметпен қойды. Сондай-ақ жапон шапқыншыларына қарсы соғыс қаһармандарына еліп құрмет білдірді.
0: Өз хабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің ұйымдастыру бөлімі ұқтыру басып таратып, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандыру, тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметінде негізгі саты партия ұйымдарының жауынгер қамалдық ролы мен қалың партия мүшелерінің авангард үлгілік ролын толық сәулелендіру жөнінде талап қойды. Ұқтыруда мұналар баса тәріптелді. Әр дәрежелі басшы кадрлар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмелиятта егілеп, кезекшілікті алдыңғы шепте қолбасшылық етуді күшейтіп, негізгі саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрларды тасқыннан сақтану, апаттан құтқару қызметтерін тыңғылық істеуге кең көлемде жұмылдырып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығына шынайы кепілдік етіп, партия туын тасқыннан сақтанудың, апаттан құтқарудың бірінші шебінде биік желбірету керек.
1: Өз қабарымыз орталық комитет ұйымдастыру бөлімі таяуда орталық атынан басқаратын партия жарнасынан Гуанши, Гансу қатарлы 5 өлкі автономиялы районға 60 миллион юан арнаулы қаржы босатып, тасқыннан сақтану апаттан құтқару қызметін қолдауға жұмсады.
0: Өз қабарымыз. Жунго коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті 20-шы кезекті орталық комитеттің кандидат мүшесі, Шәнші өлкелік парткомның бұрынғы тұрақты мүшесі, Шиян қалалық парткомның бұрынғы шужия Фан Хунвейдің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне дел отырғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Фан Хунвей Мұрат сенімінен айырылып, әуелгі мақсатты борышты ұмытып, ұйымға адал шынайы болмаған. Партияны жаппай қатаң басқарудың тұлғалық жауапкершілігін атқаруда дәрменсіз болып, шарлау қызметіне кедергілі жасап, ұйымның тексеруіне қарсы тұрып, соқыр сенім қимылымен шұғылданған. Орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухына қайшылық жасап, қонағасы саяхат орналастыруын қабылдаған. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, жеке басына қатысты істерді белгілеме бойынша мәлімдемей, кадрларды белгілемеге қайшы таңдап өсіріп, міндетке тағайындаған. Пәктік төменгі шегінен айырылып, белгілемеге қайшы келіп тарту таралған. Белгілемеге қайшы келіп жарнасы базарға шығарылмаған серіктіктердің жарнасын емденген. Қызмет құқығынан және қызмет ықпалынан пайдаланып, туыс туғандарына пайда жеткізген. Өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, жұбайының жеке пайда түсіруін ырқына жіберген. Іштей жол қойған. Отбасы істілі дұрыс болмай, отбасындағыларын басқармаған, тәрбие бермеген, қызмет қолайлығынан пайдаланып басқаларға құрылыс нысандарын көтеруге беру, кадрларды таңдап өсіру, міндетке қою сияқты жақтарда пайда жеткізген. Сондай-ақ заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Фан Хунвей партияның саяси тәртібіне, ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндетінде заңға ауыр қайшылық жасаған, әрі паралу қылмысына шатылған. Оның үстіне

0: Партияның 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақты ету керек. Жұңғу коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңғу қалық республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңғу қалық республикасының үкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақты ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай, орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасу әрі, орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Фан Хуңуйға партиядан шығару жазасын беруді. Мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған үкімет қызметінен айдау жазасын беруді. Партия 20-ші құрылтайының уәкілі Шәншіл Гүлгі 14-ші кезекті партия құрылтайының уәкілі толымдылығын тоқтатуды, тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысын қайтарып алуды, қылмысқа саятын мәселелерін прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беруді. Саятын мал-мүлікті бірге өткізіп беруді ұйғарды. Оған партиядан шығару жазасын беру орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
1: Өз хабарымыз. Мәдениет және саяхат министрлігінің 7-ші айдың 7-ші күні жариялаған саяхатта егі ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасында мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда халық бұқарасының саяхаттағы табыс сезімі, бақыт сезімі көрнекті күшейіп, саяхатқа әлеуметтік қызмет өтеу жүйесі үздіксіз кемелденіп, халық бұқарасының саяхаттағы разылық дәрежесі үздіксіз жоғарылайды. Саяхаттың жалпыға тиімді сипаты онан ары көрнектіленеді. Бұл қатысты жобада саяхаттың жалпыға тиімді болуы нысанасының тұңғыш рет алға қойылуы.
0: Өз хабарымыз. Шұңғы зат айналымы және сатып алу бірлестігі 7-ші айдың 7-ші күні мынаны жариялады. 6-ші айда шұңғының қамбада сақтау көрсеткіші 50.2% болып, алдыңғы айдағыдан 0.6% жоғарылады. Мұның ішінде жаңа тапсырыс көрсеткіші көрнекті жоғарылап, болат материалдары, құрылыс материалдары, машина жабдықтары сияқты негізгі құрылысқа қатысты жалпылық тауарларды қамбада сақтау қажеті біршама жақсы болды.
1: Өз хабарымыз өнеркәсіп және информацияландыру министрлігінің қатысты жауапшысы 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. Еліміздің үлкен модел, зейінді дене сияқтылары жедел жаңаланды. Биыл адам пішінді роботтың тұтас жылдық өнім мөлшері 100 мыңнан асады деп межеленуде. Қазір еліміздің көлемдегі өнеркәсіп кәсіпорындарында жасанды зерденің жалпыласу мөлшері 30%-ден асып, жасанды зерде экономиканың жоғары сапалы дамуының қуатты демеушісіне айналуда.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 8-ші күні таңертең сағат 6-да нөсерлі жаңбыр жөніндегі қызғылт сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Межемен 7-ші айдың 9-ші күні таңертең сағат 8-ден бастап, Гуаншидің оңтүстігі, Гуандуңның батыс оңтүстігі қатарлы жерлердің ішінара райондарында, Гуаншидің шығыс оңтүстік теңіз жағалауы сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде сұрапыл нөсер жауады.
1: Өз хабарымыз Америка құрама штаты орталық қолбасшылық штабы 7-ші айдың 7-ші күні былай деді. Иранның халықаралық су жолдарындағы жай бұқара меңгерген сауда теңіз тасымал кемелерін нысанаға алу және шабуыл жасау әрекетіне қарымды ретінде Америка құрама штаты армиясы Иранға бір қыдыру пәрменді соққы беруін бастады. Америка құрама штаты жақ бұл Иранның Қормұз бұғазынан өтіп бара жатқан үш сауда кемесіне тұтқиыл шабуыл жасағандығына қайтарған қарымды деді. Әрі Иранның бұл әрекеті ешқандай үйлесімді себебі жоқ, қатерлі әрекет. Оның үстіне соғыс тоқтату келісіміне көрнекті қайшылық жасағандық деп қарады.
0: Өз хабарымыз. Ақыш зұңтыңы Трамп 7-ші айдың 7-ші күні Түркияның астанасы Анкараға барып, НАТО басшылар мәжілісіне қатынасқанда былай деді. Ақыш Түркияны жазалауды күшінен қалдыруға кірісуде, әрі F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алу мәселесі жөнінде шешім жасайды. Түркия 2019 жылы Ресейдің 400 S тұрпатты әуе шабуылынан қорғану жүйесін сатып алғаннан кейін, Трамп үкіметі Түркияның Ақыштың F-35 тұрпатты соғыс ұшағын сатып алуына тыйым салған.
1: Өз хабарымыз Халықаралық Олимпиада комитетінің атқару комитеті 7-ші айдың 7-ші күні 2023 жылы 10-ші айдың 12-ші күнінен бастап атқарылған Ресей Олимпиада комитетінің мүшелік толымдығын уақытша тоқтату жазасын уақытша күшінен қалдыратындығын жариялады. Бұл қаулы Ресей спортшыларының халықаралық дене тәрбие жарыстарына жаппай қатынасуындағы саясаттық кедергілерді аластады.
0: Өз қабарымыз. Бейжин уақыты 7 айдың 8-ші күні таң сәріде аяқтаған 2026 жылғы АқШ, Канада, Мексика дүние жүзілік футбол сауытына таласу жарысының 8 мықтыға таласу

0: Бұл шешуші шарысында Аргентина командасы Екіге қарсы 3 ұпаймен Египет командасын жеңіп, 8 мықты команда қатарына кірді. Хабарымыз аяқтады, дикторлар. Рәтіл Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Черногордың бұрынғы зунтуңы Филипп Уянович таяуда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынасы орнатқан 20 жыл боран шашынды бірге өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл. Әр өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл.
0: Украина дағдарысының жалпы беттік асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зұңтыңы Путин мен Украина зұңтыңы Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз рейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығын құшырап, бір айда жай бұқараның өлімжітін мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті.
2: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
0: Иә, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович пен сұхбат деген мазмұнды тыңдайсыздар. Черногордың бұрынғы зұңтыңы Филипп Уянович таяуда Черногордың астанасы Подогорицияда Жұңго тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Черногор Жұңгомен дипломатиялық қатынас орнатқан 20 жыл боран шашында бір өткеріп, шынайы селбескен 20 жыл әрі өзара сенім артып, өзара көмектесіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алған 20 жыл. Уянович былай деді. Екел басшыларының стратегиялық жетекшілігі мен бірге ілгерілетуінде екелдің әр саладағы нақты селбестігінде сүбелі табыстарға қол жетті. 20 жылдан бері екел өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара сенім арту негізінде терең достық орнатты. Ол осы тарихтың куәгері және ат салушысы. Ол былай деді. Жұңго бастан аяқ бірлескен мемлекеттер ұйымы ұстабының негізгі мақсаты мен принципіне бойсынып, халықаралық қоғамның жаппай алқауына бөленді. Біз Жұңгоның әлемдік басқару және халықаралық селбестікті ілгерілетуге күш салу құлшынысын айрықша алқаймыз. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесін тілге алғанда Уянович былай деді. Бұл келелі дәріптеме соңғы неше 10 жылдан бергі ең ықпалды халықаралық әлеуметтік өнімдердің бірі. Бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігі қатысты өңірлердің негізді құрылғы шарт жағдайын жақсартып, жергілікті бұқараның тұрмыс деңгейін жоғарылатты. Ол мыналарды атап көрсетті. Жұңгоның Черногорда құрылыс жүргізуге қатынасқан нысандары жергілікті орынның даму қажетін үйлеседі әрі, Черногордың негізді құрылғыларын кемелдендіруде жергілікті орынның экономикалық қоғамдық дамуын жебеуде маңызды мәнге ие. Бұдан сырт екелдің оқу ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, Черногор ел ішіндегі ханзу тілі оқу ағарту да қарыштап дамыды. Уянович Жұңгода талай рет сапарда болған. Хайнан еркін сауда портының 2025 жылы 12 айдың 18 күні тұтас аралда кедендік жабық күйде жұмыс бастауы оған терең әсер қалдырды. Ол былай деп қарады. Черногор тамаша порт байлығына ие. Хайнанның даму әмәлияты көптеген пайдалы ой салады. Ол былай деді. Черногор жөнінен алғанда бұл үлгі алу құнына ие даму үлгісі. Шкерлей зерттеуге және үйренуге татиды. Мен мұның екелдің нақты селбестікті тереңдетуіне тың өріс ашатындығына сенемін. Уянуыш былай дейді. Жұңғының құдіреттілігі жерінің кең жан санының көп болуындаған емес, оның да маңыздысы әр елге бастан аяқ ашық, сиысынды пейіл мен тең мәміле жасауында. Ол былай

0: деді. Екі елдің теңдік өзара сенім негізінде оқу ағарту, ғылым мәдениет және емдеу, денсаулық сақтау сияқты салалардағы селбестігін анағұрлым тереңдетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратып, баянды гүлденудің болашағын бірге жаратуын үміт етеміз.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Ресей-Украина келіссөзі не үшін соншама қиынға соқты деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Украина дағдарысының жалпы бетігі асқынғанына 1600 күнге таяды. Ресей зунтуы Путин мен Украина зунтуы Зеленский таяудан бері келіссөз өткізуді қалайтындығын білдірді. Алайда Ресей мен Украина қарсы жақтың ұрымтал тұстарына үздіксіз сілейте соққы беріп, екі жақта орасан зор шығынға ұшырап, бір айда жай бұқараның өлім-жітім мөлшері дағдарыс асқынғаннан бергі ең жоғары шекке жетті. Соңғы бір мезгілде Ресей армиясы жер бетіндегі шептік соғыста үздіксіз алға ілгерледі. Украина армиясы ұшқышсыз ұшақпен соққы беру тебінің күшейте түсті. Екі жақ қайта-қайта қақтығысып, соғыс бәсеңдегені былай тұрсын, қайта барған сайын шиеленісіп, асқына түсті. Путин 7 айының 3 күні Ресей бірлескен әскери бөлімдері шоғырының бір қосымша қолбасшылық орнын көзден кешірді. Әрі әскери істер мәжілісін ашып, Ресей армиясының Донецкиде келелі ілгерлеушілікке қол жеткізгендігін жариялады. Путин айтқан келелі ілгерлеушілік Константиновканы басып алуды меңзейді. Украина бұл қаланы Славянский, Краматорский қатарлармен бірге қорғаныс торабы етіп құрып, шікерлей сатылы қорғаныс жүйесін әзірлеп, оны берік бекініске айналдыруды ойластырды. Константиновканы басып алу Ресей армиясы жөнінен келелі маңзалады. Путин мыналарды атап көрсетті. Ресей армиясы тұтас линияда шабуылға өтіп, тез қарқынмен алға ілгерледі. Украина армиясы шепті қорғауға ұрынғанымен, Ресей армиясының шабуылында ойсырай жеңіліп, артқа шегінуге мәжбүр болды. Зеленский бір жағынан әлеуметтік желіде Константиновканың қолдан кетуі жөнінде, бұл Ресей жариялаған жалған үгіт деп аңыз қайтарса, енді бір жағынан Украинаның ұшқышсыз ұшақ басқарылмалы бомба, электрондық соғыс аспабы сияқты қару-жарақтардан пайдаланып, Ресейге қысым түсіретіндігін айтты. Соңғы 2 айдан бері Украина ұшқышсыз ұшақтан пайдаланып, Ресейге соққы беру тебінін үздіксіз арттырды. Москва қаласының бастығы Собянин 7 айдың 4 күні хабар жариялап былай деді. Өткен тәулікте Ресейдің әуе шабуылынан қорғану әскери бөлімдері Москваға және Москва облысына ұшырылған 200-ден астам ұшқышсыз ұшақты атып түсірді. Бұл жақынғы 2 жылдан бері Москвада кездескен ең сұрапыл ұшқышсыз ұшақпен шабуылдау болып табылады. Путин таяуда Ресей қиын қыстау кезеңдерді бастан өткеруде, тағдырға қатысты сәттерге дөп келді деді. Ресей зунтуының ақпарат хатшысы Песков 7 айдың 4 күні Зеленскийдің Путинмен Константиновкада кездесу жөндегі ұсынысына жауап қайтарғанда былай деді. Ресейдің астанасы Москва, егер Зеленский шынында жауапкершілік арқалайтын келелі шешім жасауға бел байласа, онда ол Константиновкада емес, Москваға келіп Путинмен кездесу керек. Бұл Ресей мен Украинаның екі ел басшыларының кездесу орнын арқау еткен тағы бір реткі сөз таласы болып, екі жақтың бірқыдыру принциптік майданда ауыр алауыздық орын теуіп отырғандығын көрсетті. Путин таяуда былай деп баса дәріптеді. Ресей Украинамен бейбітшілік келіссөз өткізбекші, бірақ келіссөз сөз жоқ, 2022 жылы Ресей мен Украинаның Түркияның Стамбулында жасасқан келісімін, Ресей мен Америка Құрама Штаты басшыларының 2025 жылы 8 айда Америка Құрама Штатының Аляска штатындағы Әңкіреш кездесуінде талқылаған үлгісін реал жағдайды. Сондай-ақ өзінің 2024 жылы Ресейдің сыртқы істер министрлігінде сөз сөйлегенде байымдаған принципін негіз ету керек. Украинаның сыртқы істер министрі Себига былай деп атап көрсетті. Әңкіреш рухы күшінен қалды. Украина қатынаспаған бейбітшілік жобасының барлығы іш жүзіндікі жанаспайтын құры қиял ғана. Бұдан сырт Ресей мен Украинаның алауыздығының терең қатпарлы себебі Ресей мен Еуропаның стратегиялық сенімсіздігі мен стратегиялық қарама-қарсылығында. Песков былай деп атап көрсетті. Батыс елдері Украина жақта тұрып, Украинаның негізді құрылғыларынан пайдаланып, сырттан келген қаруларды Ресейге кезегендіктен ерекше әскери әрекет нағыз соғыс формасымен жалғаса береді. Ресей мемлекеттік думасы, парламент төменгі палатасы, халықаралық істер комитетінің орынбасар төрағасы Алексей Чепа былай деп қарады.

0: Киоптың батыстық қолдаушылары бейбітшілікті іске асыру үшін емес, қайта Ресейді әлсіретуге барын салатын болса, келіссөздің ілгерілеуінен ауыз ашу мүмкін емес. 7 айдың 4 күні Америка Құрама Штатының тәуелсіздік күні. Путин мен Зеленский сол күні Америка Құрама Штатының зұңтуын Трамппен жеке-жеке телефонда сөйлесті. Трамп телефонда әскери әрекетті тез арада тоқтатып, бейбіт жолмен шешу жолын қарастыратындығын қайталай дәріптегенімен, оның ерекше елшісі Витков пен күйеу баласы Кушинаның келіссөзге араласуының нақты уақыты жөнінде ештеңе демеді. Тек екеуінің жалғасты жарастыру жүргізетіндігін, әрі үйлесімді кезде Москваға сапарлай баратындығын ғана айтты. Ресей ғылым академиясы қауіпсіздік мәселесін зерттеу орталығының аға зерттелмені Константин Блошин былай деп қарады. Еуропа арқылы Украинаны қару-жарақпен қамдау Америка Құрама Штатын пайдаға кенелтеді. Бұл Америка Құрама Штатының Ресей-Украина қақтығысын аяқтатуға асықпауының себебі. Қазақстан медиалары Финанс Уақыт газетінің хабарынан цитат келтіріп, Украинаның ұшқышсыз ұшақпен шабуылдауының үздіксіз күшеюіне байланысты Ресейге түсетін қысым барған сайын арта түседі деп межеледі. Бейбітшілік келіссөз аяқ алысының тоқырауы Ресей-Украина жағдайын онан ары ушықтыруы мүмкін. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Үй досым, мына долығанды неге электрлі автокөлігіңе іліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Долығаны сақтық үшін дейді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбет. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсам, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Келіңіздер, келіңіздер, қолма-қол қарыз беремін. Аманатқа ештеңе қоймайсыз. Кепілдің де қажеті жоқ.
4: Менен алыңыздар, менен алыңыздар, лезде бекітіп береміз. 3 минутта ақша есебіңізге түседі, оңай ғана шығарып аласыз.
3: Қарасаңыз, келіскен адам қалтасында көк тиыны жоқ. Қарыз алып, қарыз қайтарып, қарызға белшесінен батқанын білмей жүргендер бар.
4: Тапқан таянғанымен қарыз қайтаратындар да аз емес.
3: Ал айтарсаң анаған, бұл айтарсаң мынаған жетпеген. Күн көрушінің да қиын болып кетті ғой.
1: 90-шы жылдардан кейін туылғандардың 3.6% қарыз алса уағында қайтара алмайды. Алған қарызының мерзімі толса, қарыз алып қарызын жауады. Олар ақша жұмсағыш, қарыз қайтаратын шамасы да жоқ.
4: Менің ең үлкен арманым, бір күні көзімді ашып оянғанда алған қарыздарымнан ада күде құтылсам. Содан барлығын қайтадан бастасам.
3: Сенің де бәрін қайтадан бастауыңа болады. Тапқан таянғаныңмен қарыз қайтаруды тоқтатып, алған қарызыңды егжей-тегжейлі есептеп, қарыз ақшаны қайтару жоспарын жасай біл. Ойланып толғанып, ақша жұмсауға әдеттенгенің абзал. Бәрін сатып ала алатын қауқарың болса да, салмақты сабырың болсын.
4: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
3: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
4: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
3: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

Ерке қыз. Сөзін жазған Нұрлан Уәзірханұлы, музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған жұбай әншілер Серік Қалаубаев, Алтынай Тұрысбекқызы.

Жаңбырлы күн. Сөзі Ерлан Мұқаметовтікі, музыкасы Бизал Қуанбайқызыныкі. Орындаған Жаңабек Ақанұлы.

Шақсы келін, сөз мен музыкасын жазған Қизат Сейітқазин. Орындағандар Нұрсымбат Саятқызы, Гүлнұр Жайсақызы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 8-ші күні сәрсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның көптеген жері мен оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап өткінші жаңбыр жауады. Ең төменгі температура 28°C, ең жоғарғы температура 27°C.
0: Бұл ретте

0: Хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Хынан өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Леонинг, Чэн Сяочжан, Ван Кай, Еркін Тунияз қимылға қатынасты.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжанда қатынаған Жунго Европа Орта-Азия кезекші поездері 9450-ден асты.
1: Шинжандағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығы дәлме-дәл парықталатын болды.
0: Солтүстік Шинжанда бидай іркестірке сорыла бастады. Жер-жер жазғы жиын-терінде астықты түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті.
1: Фуцзян өлкесі кәсіп саласы жағынан Шинжанға көмектесіп, Манас ауданының ерекше кәсіп саласын жандандырды.
0: 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап жер-жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір, жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болатын болды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 6-ші күнінен 8-ші күніне дейін Хынан өлкесінің партия Өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздердің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруларын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Шинжанға бағыттамалы көмектесумен Хынан Шинжан селбестігінің анағұрлым тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хынан өлкелік парткомның шудия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Леонинг, автономиялы райондық парткомның шудия, Бингтуан парткомының бірінші шудия, бірінші Чэнвэй Чэн Сяочжан, Хынан өлкелік парткомның орынбасар шудия, өлке бастығы Ван Кай, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатысты қимылдарға қатынасты. 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Хынан өлкесі Шинжан ұйғыр автономиялы районының бағыттамалы көмектесу қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісі Хотанда ашылды. Чэн Сяочжан автономиялы райондық партком үкімет және Бингтуан атынан Хынанның Шинжанды зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті Шинжан қызметін стратегиялық жақтан бағамдауға және жоспарлауға табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Шинжанның құрылысына, дамуына көмектесіп, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуда күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің көрнекті әбзалдылығын толық көрсетті. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнеледі. Жұңхуа ұлтының берекелі шаңырағын әйгіледі. Хынан Шинжанға бағыттамалы көмектесуді келелі саяси міндет етіп, Шинжанға көмектесетін топ-топ кадр шекара өңірге үлес қосып, көмек қабылдаған жерлер кәсіп күлденген, халық тұрмысы мейірге бөлінген, жұрт тілегі ұйысқан сүбелі табыстарға қол жеткізіп, Шинжанның қоғам орнықтылығын қорғауға, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Шинжандағы әр ұлт кадрлар мен бұқарасы мұны көкейінде берік сақтайды. Екі өлке районның 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей дәйектілендіріп, назарды оңтүстік Шинжан сынды шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, жаңадан құрылған Хэкан ауданының, Хэн ауданының жоғары өлшемді жобалау құру қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, негіздік құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, ерекше әбзел кәсіптерді жетілдіріп, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды анағұрлым ойдағыдай жебеуін үміт етеміз. Кәсіп селбестігін күшейтіп, кен байлығы, жаңа энергия, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты жақтарда бірлесіп қимылдап, дамуды ілгерілетіп, мемлекеттің энергия байлығы мен астық қауіпсіздігін

0: бірге қорғау керек. Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, мәдениет, саяхат ауыс-түйісін селбестігін күшейтіп, әр ұлт кадрлар мен бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеу керек.
1: Леонин Хынан өлкелік парткөм мен өлкелік үкімет атынан Шинжаңның ұзақ уақыттан бері Хынанның дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтып, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген көрнекті табыстарын құттықтады. Ол былай деді: «Осы бірнеше күндегі тексеру зерттеу арқылы Шинжаңның даму жағдайының жақсы, қоғамдық келелі жағдайының орнықты екенін, әр ұлт бұқарасының қиындықты бірге жеңіп, бір ниетпен екпінді ілгерілеп, өзара етене болғанын терең сезіндім». Хынанның Хотан аймағының Хотан, Хэн, Хэкан аудандарына бағыттамалы көмектесуі партия орталық комитетінің Хынанға жүктеген жаңа келелі саяси міндеті. Біз борышымыздың даңқты, міндетіміздің ауыр екенін терең сезіндік. Біз жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын мақтап игеріп, назарды Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу сынды осы негізгі желіге шоғырландырып, өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және тарихи борышлық сезіммен үш ауданның дамуын, орнықтылығын өз ісіміз ретінде қарап, көмек қабылдаушы жердің қажетін, Хынан өлкесінің шамасын тиянақ етіп, зейін-зердені ұйыстырып, рухты сомдау арқылы ұлттар ынтымағының жаңа картинасын кескіндейміз. Нысан тірегі арқылы көмек қабылдаушы жердің даму жаңа қозғаушы күшін нығайтамыз. Іркіліссіз ұластыру, тоғыстыру, сабақтастыру арқылы Шинжаң Хынан селбестігінің жаңа өрісін кеңейтеміз. Шынайы мойындауды күшейту арқылы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендірудің жаңа жағдайын ашамыз. Шынайы игеріп, нақты істеу арқылы бағыттамалы көмектесудің жаңа жауап намасын тапсырамыз. Сонымен бірге, Хынан мен Шинжаңның геологиялық кен барлау, кәсіпті дамыту, энергия, электр, оқу-ағарту селбестігі, мәдениетпен саяхатты дамыту, гуманитарлық ауыс-түйіс сияқты жақтарды абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауына, қос бағытта қуат үстеуіне дем беріп, Шинжаң Хынан селбестігінің ауыс-түйісінің тың тарауын құлшына жазамыз. Әңгіме мәжілісінде Еркін Тунияз, Уанкай автономиялық районының экономикалық қоғамдық дамуы және Хынан мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Хынанның экономикалық қоғамдық дамуы және бағыттамалы көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Хотан аймағы мен Хынан өлкесінің Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабындағы жауапты жолдастар нақты қызметтердің аяқ алысынан мәлімет берді. Екі жақ жылу атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде уәкілдер үйірмесі Хотан қаласына, Хотан ауданына барып, ауыл қалашық, мектеп, мәдени мұра, мұражай алаң сарайлары, отаншылдық тәрбие базасы сияқтыларды аралап, Шинжаңға көмектесу қызметінің өрістетілуі және нысан жобасы құрылысы жағдайын тексеріп, Шинжаңға көмекке келген кадр дарындыларға амандаса барды. Үстірттегі шекара өңірге орналасқан Хэкан ауданында, Хэн ауданында уәкілдер үйірмесі ауыл қыстақтың дамуы, үкіметтің қызмет өте орталығы құрылысы, ерекше кәсіптерді жетілдіру және Шинжаңға көмекке келген кадрлардың қызмет тұрмыс жағдайын нақтылы орында көріп, негізгі сатыдағы бұқарыға амандаса барды. Тексеру кезінде екі өлке райондағы Леонин, Чэншяожян қатарлы жолдастар Каңсиуа құрбандар қабырына барып, аза білдіру қимылын өткізіп, отанды қорғау, шекара өңірді күзету жолында құрбан болған қаһарман құрбандарды сағына еске алды. Хынан өлкесінің басшыларынан Ванган, Жаңмин, Литау, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Нжаң Йыңчун, Қаден Кабенұлы, Лиган, Янхунбин қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 5-ші күнінен 7-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның орынбасар Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз Алтай аймағының Бурылтоғай ауданына, Көктоғай ауданына және Хотан аймағының Хотан қаласына, Лоб ауданына барып, шекара өткелдерін, мал шаруашылығы өңірлерін, кәсіпорындарды, завод кендерді, әлеуметтік аумақтарды және бұқараның отбасыларын ішкерлей аралап, орнықтылықты қорғау, түйінді нысандар, кәсіпті дамыту, жұмысқа орналастыру арқылы кіріс арттыру жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді:

0: шу ди Си Цзиньпиннің Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді тығыз арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, ерекше әбзел кәсіптерді жедел жетілдіріп, негізгі сатыны басқару өнімділігін жоғарылатып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын жүзеге асыру керек. Қызылтау шекара өткелінде Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Электр қатынас сияқты негіздік құрылғылардың дәрежесін жоғарылатуды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, зерделі шекара өткелі құрылысын жеделдетіп, кеденнен өтуді қолайландыру деңгейін жоғарылатып, Чунго, Монголия, Россия экономикалық дәлізі маңызды түйінін сомдау керек. Олтағы Қызылтау шекара қорғаныс Ленина барып, офицер әскерлерге амандасып, хал сұрап, оларды Си Цзиньпин армияны құдіреттендіру идеясын үйреніп, дәйектілендіріп, отанның шекара линиясын батыл қорғауға шабыттандырды. Көктоғай ауданы Сайқынбұлақ шекарасындағы Анар дәні қызмет өтеу пункітінде Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Партия құрылыс арқылы жетекшілік етуді мал шаруашылық өңірін басқару мен кәсіптің дәрежесін жоғарылату мен халық тұрмысына қызмет өтеу мен ішкерлей тоғыстыруды ілгерілетіп, түрлі саясат заң ережені үгіттеуді күшейтіп, бұқараның қиыншылығын, талап тілегін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала шешіп, малшыларды партияның сөзіне құлақ асуға, партияға алғыс айтуға, партияға ілесуге тәрбиелеп бастап, тиімділіктің қайдан келгенін, алғысты кімге айту керектігін ұғындыру керек. Еркін Тунияз мөңке теміркені, Фую Юан жаңа материал серіктестігі сияқты кәсіпорындарға барып, зерделі кен жаңа материал кәсібінің даму жағдайын ұғысып, Алтай аймағының түйінді нысандарды ілгерілету жағдайын тыңдады. Ол былай деп баса дәріптеді. Жасыл кен кәсібі мен жаңа материал кәсіп тізбегінің орналасуын үздіксіз кемелдендіріп, байлық абзалдылығын экономикалық абзалдылыққа айналдыруды ілгерілету керек. Лоба ауданы Джингпу Шишаң, Пингло Сыннун сияқты кәсіпорындарда Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Тоқыма киім-кешек кәсібін, жеміс-жидек кәсібін тұтқа етіп, өнімде жаңалық ашуды және марка құрылысын күшейтіп, анағұрлым көп бұқараны жұмысқа орналастырып, кіріс тарттыруға бастау керек.
1: Көктоғай ауданы Құйыртыс қалашығы мәдениет шығыс жолы әлеуметтік аумағында Еркін Тунияз әлеуметтік аумақ кадрларына өз аумағында мейір сыйлау, нақты істендіру жұмыстарын ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімімен разылығын жоғарылатуды тапсырды. Лоб ауданындағы қарттарды күтімдеу орнында абылай деп баса дәріптеді. Емдеу, азық-түлік қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану сияқты салаларда қауіп қатерлер мен көмескі қатерлерді жіті қадағалап, қауіпсіз жұмыс жүргізуге кепілдік ету керек. Еркін Тунияз халыққа қолайлы сақшы істер пунктіне барып, жағдай ұғысып былай деп атап көрсетті. Түрлі қызмет шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, шұғыл жағдайға төтеп беру, тосын оқиғаларды бір жақты ету қабілетін күшейту керек. Малшы бұқарасына амандасып, қал сұрап, бұқараны көбірек өнер үйреніп, анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруге жігерлендірді. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Орнықтылықты қорғау шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, кен, қатынас, саяхат, тұрғын үй және қала ауыл құрылысы сияқты салалардың қауіпсіздігін ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, нашар ауа райында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін ойдағыдай еріп, өндіріс қауіпсіздігінің төменгі шегін, қызыл сызығын ойдағыдай сақтау керек. Нысан құрылысының тамаша мезгілін мықти керіп, кен байлығын барлау, ашу тебінін арттырып, мәдениет, саяхат кәсібінің дамуын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмәлиетті әйгілеп, бұқараның маңайындағы бұрыс істілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңауды мықти керіп, қызмет істіліне үздіксіз бұрылыс жасап, түрлі қызметтердің тиянақтанып табысты болуын ілгерілету керек.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда Синьцзян теміржол шекара өткелінде қатынаған Джунго Европа Орта-Азия кезекші пойыздерінің саны 9459 болып, ұқсас мезгілдегіден 6,7% артты. Енді станциямыздың

0: осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері бүкіл елдің көп жерінде Джунго, Европа, Орта-Азия кезекші поездерінің саны үздіксіз артып, Синьцзян арқылы шекарадан кіріп шығатын Джунго, Европа, Орта-Азия кезекші поездері де іле-шала көбейді. Тасымалданатын заттардың ішінде елімізде өндірілген жаңа энергиялы автокөліктердің салыстырмасы үздіксіз артты. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы шекара өткелінен экспорт етілген жаңа энергиялы автокөліктердің құны 2 миллиард юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 164,5% артып, сәйкес мезгілдегі шекара өткелінен экспорт етілген автокөліктердің жалпы құнының 31,2% ұстаған. Мұның ішінде темір жол тасымалы арқылы экспорт етілген автокөліктердің салыстырмасы 90%-дан асқан. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі Алатау сағасы вокзалы жұмыс жүргізу сехінің меңгерушісі Чен Жібин, жұмыстан сыртқы уақытты үздіксіз мықти керіп, автокөлік ағыны зат қайнары сияқты іш жүзіндік жағдайға негізделіп, өндірісті ұйымдастыру жобасын икемді сапалландырып, кезекші поездардың қатынау өнімділігін үздіксіз жоғарылатамыз деді. Қазір Алатау сағасы теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын Джунго, Европа, Орта-Азия кезекші поездерінің желісі 128-ге, Қорғас теміржол шекара өткел арқылы қатынайтын кезекші поездердің желісі 91-ге жеткен. Кезекші поездердің жоғары өнімділікпен қатынауына кепілдік ету үшін Синьцзян теміржол тараулары шекарадан кіріп шығатын Джунго, Европа, Орта-Азия кезекші поездарына алдымен ауыстырып тиеу, алдымен группаға бөлу, алдымен жөнелтуді атқарып, кезекші поездардың ең үлкен группаға бөлінген вагон санын және сүйреу сапасын жеке-жеке 55 вагонға 3000 тоннаға арттырды. Сонымен бірге жалпы барыс уақыт кестесі бойынша Джунго Европа кезекші поездерінің арнаулы қамтамасыздандыру механизмін ашалап кемелдендіріп, Бейжин, Тяньцзин, Хэбэй сияқты өңірлердің Синьцзян шекара өткеліне төте баратын Орта-Азия кезекші поездерінің тасымал жаңа арнасын іркіліссіздендіріп, Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездерінің қамту көлемін үздіксіз кеңейтті. Синьцзян Анжун халықаралық зат тасымалы уәкілдік чекті серіктестігінің Қорғастағы кәсіп меңгерушісі Джан Хучын, біз уәкілдік еткен Джунго Европа Орта-Азия кезекші поездерінің кәсіп мөлшері көрнекті артты. Әсіресе үстеме құны жоғары заттар мен электронды сауда заттарына болған сұраныс күшейді. Биыл уәкілдік кезекші поездердің саны 900 кезектен асып, ұқсас мезгілдегіден 15% артты деді.
1: Қазіргі дейін Шинжаңдағы мақта тұздары тұтас өңір бойынша сепірлі бақыланып басқарылып, мақта сортының жақсы жамандығын дәлме-дәл парықтап, сапалы мақта, сапалы баға механизмін тиянақтандырып, қатысты қосымша қаражаттардың егінші диқандарға толық жетуін қамтамасыздандырды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мақтаның дәл гүлашатын мезгілінде базар бақылау басқару тарауларының қызметкерлері Санжы мемлекеттік ауылшаруашылығы жоғары жаңа технологиядан үлгі көрсету кәсіп бақшасына барып, Шинжаңның мақта сапасын қозастыру текшесі информациясын бір-бірлеп тексеріп, сараптау жұмысын өрістетті. Мақта егетін диқан Лиу Шаудың текшеде бақылау басқару арқылы мақтаның сапасын туыбастан сақтауға болады. Мақта дәрежелері араласу, кірме заты өлшемінен асып кету сияқты мәселелер туыла қалса, сәйкесті жерлерді дәлме-дәл тұрақтандырып оңауға болады дегеліп, бұрын қайткенде көп егуді ойлайтынбыз. Қазір мақтаны қайткенде ойдағыда егуді ойлаймыз деді. Қазір Санжу облысында сипырланған тегін тектеу текшесі 3,91,000 мөлшердегі мақта тысын қамтып, сапалы мақтаның салыстырмасы 67,83%-ға жетіп, өткен жылдағыдан 5,3% пойнт жоғарылады. Санжу облыстық базар бақылау басқару мекемесі өнім сапасы қауіпсіздігін бақылау басқару бөлімінің орынбасар бастығы Чжао Сингер мақта тысының тұтас барыстағы тегін тектеу информациясы толық енгізілгеннен кейін мақтаны тексеру сапа өлшеміне жеткенде мақта егетін диқандар әр килограмына 35 мың арнаулы сапа қосымша қаражатын алуды өтініш ете алады деп таныстыра келіп, 2025 жылы тұтас облыс бойынша тек сапалы мақта қосымша қаражатынан 230 миллион юан таратылды. 2026 жылы 350 миллион юан

нанасты деді. Сипырландырып басқару тиянақтанып, өнім берді. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша сапалы шиетті мақтаның салыстырмасы ұқсас мезгілдегіден 33,1% жоғарылап, мақтаның жалпылық сапасы 7 жылдағы тың деңгейге жетті. 7-ші айдың 1-ші күні Шинжан мақта сапасын жебеу ережесі ресми атқарылып, мақта кәсібінің сапасын басқару мен

0: басқару мекемес, талшық бақылау басқару мекемесінің бастығы Лейонг Канг былай деді. Саясаттық күш істеу, зерделі тегін тектеу, зерделі бақылау басқару сынды үш жақтан күш салу арқылы мақта кәсібінің жоғары сапалы дамуын жаппай ілгерілетеміз. Сапа қосымша қаражаты саясатын тиянақ етіп, өнімді түрде күш салып, мақта сортын сұрыптап жетілдіру, сапалландыру және өңдеу технологиясын сапалландырып, дәрежесін жоғарылатып, кәсіптік өнім мөлшеріне күш салудан сапаға қарай күш салуға ойысуын жебейміз.
1: Солтүстік Шинжаңда бидай іркес-тіркес орыла бастады. Жер-жер машина адам күшін, зат күшін біртұтас орналастырып, жазғы жиын-терін өндірісіне бар күшпен атсалысып, астықтың түйірін қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Енді станциямыздың жинаққа барын тыңдаңыздар. Дәл қазір Чавышев қаласындағы 150 мың му жердегі бидай іркес-тіркес пысты. Чаша қалашығы Шетжиек қыстағындағы ұласып жатқан бидай атызы алтындай толқып, комбайндар жоғары өнімділікпен жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, сабан топанды бөлу сияқты жұмыс тәртіптері бір жолда орындалып, егіншілердің жүзінен күлкілебі есті. Қыстақ тұрғыны Найен Фей, биыл отбасымыздың бидайы жақсы өсті, түсімі де жаман емес. Қазір ору кезеңінде тұрмыз. Қызметкерлер тағы келіп бидайда өрттен сақтануға көңіл бөлуді ескертіп, барлық жерде біздің қамымызды ойластырып, бұқараның алаңсыз егін егуіне мүмкіндік жасады деді. Буратала қаласы Шойыңпан қалашығының бидай атызында бірнеше комбайн бар күшімен арлы-берлі жүріп жұмыс істеп, толық пысқан бидай масағын машинаға кіргізіп дәнін айырып, алтын сары бидай дәні толассыз төгіліп, жаздың шіліңгір ыстығында мол өнім алудың картинасын салды. Қазір Буратала қаласындағы 25 мың му жердегі бидай орла бастады. Тұтас барыстағы ауыл шаруашылығын машиналандырып, қамтамасыз етуге сүйеніп, жазғы ыстықты түйірінде қалдырмай қамбалауды күш сала жебеді. Хармодон қыстағындағы егінші Фэн Юнхуй, биыл климат шарт жағдайы үйлесімді. Бидай масағы толық жетілді. Мол басындық түсімі бұрынғы жылдардағыдан да жақсырақ болды. Атсыздағы бидайдың сәтті орылып болғанын көріп, бір жылдық жапа машақаттың соңғы өнімі көріліп, көңілім жай тапты деді. Чапчал Сібе автономиялы аудандағы 250 мың мұ жердегі бидай пысып орылу мезгіліне жаппай өтті. Ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ тараулары ден қоя ұйымдастырып, ауыл шаруашылық машиналарын бір тұтас орналастырып, өңір аралық жұмыс істеу арнасын іркіліссіздендіріп, ору қызметінің тәртіпті жүргізілуін жан жақты қамтамасыз етті. Аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі, ауыл шаруашылық машиналары кеңсесінің, ауыл шаруашылық машиналарын жалпыластырушысы Чунжан Жүн, Чапчал аудандық ауыл шаруашылық, ауыл қыстақ мекемесі 109 комбайн ұйымдастырды. Сондай-ақ 5420 басқа машиналарда биыл жазғы жиын-терін жұмысына атсалысты. Сонымен бірге ауданымыз төңіректегі аудан қалалардан 30 комбайнмен байланыс жасап, биылғы бидайды қамбаға түйірінде қалдырмай қамбалауға кепілдік етті деді.
0: Дәл қазір Хошт ауданындағы 8 мың мудан астам жердегі бұтағында кебетін өрік іркес-тіркес толық пысып, уағынан бұрын шоғырлы үзу мезгіліне өтті. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Хошт ауданы Тағаршы қалашығындағы мыңмулық бұтағында кебетін өрік егіншілік базасында алтын сары түсті жемістер бұтақтарда самсып, көптеген жұмысшылар үзу мен қарбаластанды. Егінші Гонгуи тілшіге, биыл 600 мың жерге өрік ектім, ауа райы жақсы, өнім мөлшерден едәуір жоғары болды. Әр күні 200-ге жуық адам осы арада өрікті тоқтаусыз үзіп, қарқынды тездетуде деді. Бұтағында кебетін өріктің жеміс еті қалың, өзі қош есті. Жас күйінде жеуге, кептіруге болатын ерекше артықшылыққа сүйеніп, жергілікті орынның сапалы ерекше жеміс жидек түрін айналды. Белсене үзуімен бірге сату қызметі де бір уақытта өрістетіліп, жас жеміс әуе тасымал арқылы бүкіл елге жөнелтіледі. Гонгуи, әр күні теріп алынған өріктер дереу әуе тасымал арқылы бүкіл елдің жер-жеріне сатылады. Күніне 10 тоннаға жуық жөнелтіледі. Біздің өрігіміз негізінен Гуанчжоу, Шэньчжэн, Шанхай сияқты жерлерге сатылады деді. Хошт ауданы өлшемденген атыз баптау қорғау біртұтас сапалы сұрыптау арқылы бұтағында кебетін өрік базарының бәсекелі қуатын үздіксіз жоғарылатты. аудан бойынша 8 мың мудан астам жердегі бұтағында кебетін өріпті.

0: жинау қызметі 7 айдың орта шеніне дейін жалғасады. Қошты ауданы Тағаршы қалашығының орынбасар бастығы Кәмірдін Ибраим, үзу уақыты тығыз, бұрынғы жылдардағыдан 10 күн айналасында бұрын болды. Біз жоғары температуралы ауа райына қарата арнаулы басқару қорғау жинау жобасын жасап, атыздарды басқару қорғауға бастан аяқ тұтас барыста ізіне түстік, сонымен бірге жинағаннан кейін сұрыптау, өткірмелеп тасу қарқынын жеделдетіп, жас жемістердің сапасына кепілдік еттік деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу Синьцзянға көмектесу іздері. Фузен өлкесі Путиен Санминг Синьцзянға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы Манас ауданына дәлме-дәл көмектесіп сүйемелдеп, кәсіпорын технология тұқым енгізу, қолдау көрсету арқылы Ләләгүл азықтық саңырауқұлақ сынды екі үлкен ерекше кәсіпті түйінді күшейтіп, шаруалардың кірісін арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Манас ауданы Манас қалашығы Шаңаргун қыстағы Шинхы егіс алаңының тұтасқан өлшемденген жылы жайында 120 мың түп ләләгүл қауашақ жарып, көптеген саяхатшына гүл тамашалауға таңдап сатып алуға баурады. Шығыздан келген саяхатшы Лян Хуньен, гүлдер өте әдемі ашылыпты, меніңше бағасы да үйлесімді, оның үстіне гүл ашу мезгілі де ұзағырақ екен деді. Фузен Путиен Синьцзянға көмектесу бөлімше қолбасшылық штабы көптеген ләләгүл өсіру, егу кәсіпорындарын енгізіп, жергілікті ауыл шаруашылық тараулармен бірлесіп арнаулы сүйемелдеу саясатын шығарып, өлшемдендіріп егу, тұқым түйіршігін өсіру, гүл ашудан үлгі көрсету сынды үш үлкен базаны құрып, он неше сапалы ләләгүл тұқымын жетілдіріп, Синьцзян ішінде дербес білімменшік құқығына ие елімізде өндірілген тұңғыш ләләгүл тұқым түйіршігін өсіру базасын құрып, жиыны 3 миллион тал тұқым түйіршігін жетілдірді. Базаның жауаптысы Лили Янг осы бірнеше жылдағы Путиеннің Синьцзянға көмектесуі арқылы үртіс 3 жыл технологиялық дарындыларды енгізіп жетекшілік етіп, сапалы тұқым жетілдіруге жетекшілік етуден базарға шығу барысына дейін үйреніп алдық деді. Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесу Санминг бөлімше қолбасшылық штабы азықтық саңырауқұлақ кәсібіне назар аударып, ауыл шаруашылық технология мамандарын атыз басына жіберіп, егіншілік технологиясын үйретіп, жасау әдісін сапалландырып, саңырауқұлақ тұқымын жақсартты. Манас ауданы Гуандуңди ауылы Бенху қыстағы кооператив база шаруа отбасын бірлестіру үлгісін атқару арқылы саңырауқұлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесу Санминг бөлімше қолбасшылық штабының ауыл шаруашылық технология маманы Янг Бин, шаруалардың жаңа технологияны, жаңа машина жабдықтарын шынайы игеруіне мүмкіндік жасау арқылы, азықтық саңырауқұлақтың Манастағы өндіріс көмескі үшін жоғарылатамыз деді. Үш жылдан бері Фузен өлкесінің Синьцзянға көмектесуі жалпы 62 миллион 100 мың юан кәсіп саласы қаржысын қосып, 45 ауыл шаруашылығынан үлгі көрсету түйінін құрып, 10 егіншілік бағымшылық кооперативін құрып, 45 жаңа технология жаңа нысан және 68 жеміс-жидек көкөністің жаңа сортын енгізіп, Тяньшан қар қысқышы, тақы, хун, алмасы сияқты 7 ерекше марканы жетілдіріп, Манас ауданының ауыл қыстақтарын көркейтудің кәсіп негізін өнімді бекемдеді.
0: Таяуда бүкіл Синьцзяндағы тұңғыш кезекті жасанды зерде инженериясы техниктерінің бастауыш дәрежелі, сибірландыруды басқарушылардың бастауыш дәрежелі, мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау аяқтады. Бұл районымыздың сибірлі дарындыларды баулуды арнаға түсіру, өлшемдендіру құрылысына нық қадам тастағандығының белгісі. Енді станциямыздың тілшісі Доңжиңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Жасанды зерде инженериясы техниктері мен сипырландырып басқарушылар сипырландырып дамытудан туындаған жаңа кәсіп, кәсіптік техникалық дәрежесін бағалау мемлекеттің біртұтас бағалау өлшемін қатаң атқарады. Автономиялы район естелікке алған сипырлы технология инженерлерін тәрбиелеу құрылымы Жонго ғылым академиясы Шинжан бөлімшесімен Шинжан инженерия шояны жүйелі тәрбиелегеннен кейін жеке-жеке мемлекет дәрежелі бағалау құрылымдарымен ұштасып ұйымдастырып атқарады. Мұның ішінде Жұңғы ғылым академиясы Шинжан бөлімшесі ұштастырған жасанды зерде инженериясы техниктері бастауыш дәрежелі бағаланып, бүкіл Шинжандағы 10 кәсіпорын орындарынан 49 адам тізімделіп, ең соңында 32 адам бастауыш дәрежелі куәлік алды. Жұңғы ғылым академиясы Шинжан бөлімшесінің орынбасар бастығы Бау Әнмен былай деді. Осы ретке жасанды зерде бағыты бойынша тәрбиелеу мен мемлекет дәрежелі кәсіптік техникалық дәрежесін бағалаудың сәтті өрістетілуі ғылыми зерттеу қызметкерлеріміздің, техника тректілеріміздің және қатысты курсанттардың мемлекеттің бір тұтас өлшем бойынша жүйелі тәрбиеленуіне мүмкіндік жасап, назариялық білім, инженерия әмәлияты және қолданылмалы шоғырландыру қабілеті жағында жаппай жоғарылады. Шинжан инженерия шояны ұштастырған сепірландыруды басқарушыларды бастауыш дәрежелі бағалау топқа бөлініп өрістетіліп, алғашқы топта 19 оқушы қатынасып, 15 адам сәтті куәлік алды. Өту мөлшері 78.9%-ға жетіп, бүкіл еліміздің орташа деңгейінен жоғары болды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі кәсіптік техникалық қызметкерлерді басқару басқармасының қызметкері Юан Зишин былай деді. Кейін біз үкімет мектеп кәсіпорын селбестігін тереңдетіп, мектептердің, кәсіпорындардың, тәрбиелеу құрылымдарының сепірлі дарындыларды тәрбиелеуге бірге атсалысуын ілгерілетеміз. Бағалау нәтижесін қолдануды күшейтіп, адам істетуші орындарды қызмет орнына ұсыныс ету, кәсіптік атақты тұрақтандыру, қабілетті жоғарылату сияқты жақтарда бағалау нәтижесін жүйелі пайдалануға жетектеп, сепірлі дарындылардың даму ортасын үздіксіз сапалыландырамыз.
1: 7 айдың 6 күні Ақсу қаласы 100 күнде сан мыңдаған адамды жұмысқа қабылдау арнаулы әрекетін және жоғары мектеп тауысқан оқушыларды арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысын өткізіп, Қарастаумақтағы кәсіпорындармен жұмыс деген бұқараға жоғары өнімді, қолайлы қамдау мен қажетсінуді ұштастыру көпірін салды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қимыл алаңында адамдар иін тіресіп, кәсіпорындардың көрме орындарының алдын ақыл кеңес сұрауға келген жұмыс іздеушілер қаумалап алыпты. Жұмыс іздеуші Біләл Дауыт: «Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына қатынасқан кәсіпорындарда өте көп. Ең соңында мен Чонтон жедел жеткізу серіктестігіне қысқаша өмір баянымды тапсыруды таңдадым. Ауызша емтиханнан да сәтті өттім», деді. Осы ретке жұмысқа қабылдау жиналысына 25 кәсіпорын қатынасып, әдеттегі жұмысшы, әкімшілік, қазына, бухгалтерлық сияқты көп түрлі қызмет орнымен қамдады. Шинжан Жоджан Джеймс жидек шаруашылығы чекті серіктестігінің кадрлар ісі арнаулы қызметкері Гонг Емпин үстінде 15 адам қысқаша өмір баянын берді. Алғашқы електен өткізу арқылы шамамен 10 адамнан ауызша емтихан алу жоспарланды. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары ұйымдастырған желеде және желеден тысқары жұмысқа қабылдау жиналыс арқылы қызмет орнының талабына үйлесетін қызметкерлерді тез арада қабылдап, кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы қиын болу мәселесін шешуіне көмектесеміз, деді. Осы ретке арнаулы жұмысқа қабылдау жиналысында алғашқы қадамда 50 адам кәсіптену ниетіне келді. Ақсу сауда зат айналымы кәсіп бақшасы, Хунчипу аумағы басқару комитеті, жұмысқа орналастыруға қызмет өте орталығы, еңбекті қамтамасыздандыру орнының бастығы Шүйпин. Келесі қадамда біз негізгі сатының жұмысқа орналастыруға қызмет өтеуін үздіксіз нақтыландырып, бұқараның сол жердің өзінде жақын маңда жұмысқа орналасуына дем беріп, халық тұрмысын қамтамасыз ету негізін бекемдейміз, деді.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде желбіреді. Автономиялы райондық таңдаулы партия істері қызметкері, Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі партия ящикасының шужия мектеп бастығы Шуй Жихун ерекше оқу-ағартудың бірінші шебіне терең тамыр тартып, әр ұлт мүгедек балаларының өсіп жетілу жолын ден қоя қорғады. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шуй Жихун Іле Қазақ автономиялы облысында есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларға тілдік үйретім қызметін тұңғыш рет өрістеткен оқытушы. 20 жылдың алдында оның егіз баласы ілгерінді кейінді есту қабілеті кедергіге ұшырап, содан бастап ол есту қабілеті кедергіге ұшыраған балаларды тәрбиелеуге күш салды. Көп жылды құлшыныс арқылы оның екі баласы сөйлеуді үйреніп қана қоймай, таш өгі аттанды. 2012 жылы Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі құрылып, Шуйжихун мектеп бастығы болды. Мектеп құрылған алғашқы мезгілде мектепте кәсіптік оқытушы және тәрбиеші кемшіледі. Тілдік үйретімнің сапасына кепілдік ету үшін ол әр күні 3-4 сағат бетпе-бет тілдік машық жасатуға табанды болып, әрі оқытушы, әрі атана болып келді. Ол мен үйреткен балалардың бәрі есімде ерекше қалды. Гүлфира тұңғыш рет шеше деп шақырғанда, сол бір шеше деген дауысты естіген шешесі көзіне жас алды деді. 2000 жылдан қазірге дейін Шуйжихун есту қабілеті кедергіге ұшыраған 242 баланың сөйлей алуына, қоғамға араласуына көмектесті. Мұның ішінде 30 неше оқушы кәсіптік мектептерге қабылданып, сәтті жұмысқа орналасып, отбасына ексиюден қоғамға қарымжы қайтаруға дейінгі түбірлі бұрылысты жүзеге асырды. Ол бірде-бір мүгедек баланың кедейлік себебінен оқудан қол үзуіне жол бермеу сенімінен жазбай, қоғамдық байлықты белсене біріктіріп, есту қабілеті ерекше ауыр кедергіге ұшыраған 23 балаға жасанды құлақ ұлуын тегін көшіру нысанына қол жеткізді. Қазір Қорғас аудандық ерекше оқу-ағарту мектебі 24 кәсіптік оқытушы, 115 оқушы бар жатақты ерекше оқытудан үлгі көрсету мектебін айналды. Шуйжихун партия орталық комитетінің оқу-ағарту әділдігі халық үшін істелген ең жақсы іс деп білемін. Біреуде кем болса болмайды. Қазақ әжейдің ұл немересі мен қыз немересі сөйлей алатын болды. Ол келіп мені құшақтап, бетін бетіме басып, көз жасын көлдетті. Мені құшақтаған сол сәтте мен өзімді ерекше бақытты санадым, өте жарарлық іс екенін сезіндім деді.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 8-ші күнінен бастап жер жердегі орта мектеп емтиханына қатынасқан оқушылар жергілікті орындағы оқу-ағарту тарауларының нөмір тексеру тұғырынан жалпы нөмір жеке сабақ нәтижесі орын ретін оқысуына болады. Мұның ішінде Үрімжі қаласының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Санжы облысының орта мектеп емтихан нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 10. Бұраталау облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 5. Байынғолин облысының орта мектеп емтиханы нәтижесін жариялайтын уақыты 7-ші айдың 8-ші күні түстен кейін сағат 6. Егер емтихан берушілер жеке нәтижесіне күмәнмен қараса, белгіленген уақыт ішінде тізімделген мектебіне қайта тексеру өтінішін тапсыруына болады. Аймақ облыстардың әдеттегі орта мектептердің ең төменгі архив шығаруды меңгеру нөмір шегімен оқушы қабылдау жоспары да осыдан кейін жарияланады. Биыл орта мектеп емтиханы орталау мектеп оқу деңгейі сынағы, районымыздағы әдеттегі орта мектептердің оқуға түсу емтиханы, қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластары, орта дәрежелі кәсіптік кластардың оқуға түсу емтиханы және районымыздағы орта дәрежелі кәсіптік мектептердің оқуға түсу емтиханы сынды 5 емтиханды біріктіру үлгісі бойынша жүргізілді. Талап толтыру жағында жер жердегі емтихан берушілердің районымыздағы әдеттегі орта мектептерді және қатысты өлке қалалардың Шинжан орта мектеп кластарында бірдей толтыруына болады. Қатысты өлке қалалардың Шинжан орта дәрежелі кәсіптік кластарына оқушы қабылдау талап толтыруы 7-ші айдың соңында толтырылады. Әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдау жағында аймақтық облыстық оқу-ағарту мекемелері нөмірді алдымен ескеру, толтырған талабына бойсыну принципі бойынша оқушы қабылдау жобасын жасап, орта мектеп емтиханы нәтижесіне, жалпылық сапасын бағалау дәрежесіне қарай түрге қатарға тізіп қабылдайды. Үрімжі қаласы параллел талап бойынша архив шығарады.
0: 7-ші айдың 7-ші күні түстен кейін отан сүйіспеншілігі Жоңхуа сапары 2-ші кезекті автономиялы районының Шинжанға көмектесу сауыты орта мектеп оқушыларының мектеп футбол жарысының шешуші жарысы жөніндегі ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде ашылды. Мәжілісте бұл кезекті жарыстың шешуші жарысы 7-ші айдың 17-ші күнінен 24-ші күніне дейін Атыш қаласында өткізілетіндігі хабарландырылды. Енді станциямыздың тілшісі Гаума Құйдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретгі жарыста негізгі саттағы алдын ала талдау жарысы мен автономиялы райондағы шешуші жарысты бірлестіру сынды екі дәрежелі жарыс түзімі қолданылады. Мұнда негізгі саттағы алдын ала талдау жарысы 6 айдың 20 күні аяқтады. Үш айдан астам уақыт өткізілген негізгі саттағы алдын ала талдау жарысы

0: Да, Шинжаң ішіндегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардағы және Бингтуандағы 487 футбол командасындағы 12500 допшы әр дәрежелі негізгі саты жарысына тікелей қатынасты. Жер-жер және Шинжаңға көмектесетін өлке қалалар 1100 кезегі реттен астам мектеп футбол жарысын өткізіп, 100 000-нан астам оқушыны үстінде жарысты тамашалауға баурады. Автономиялы райондық халық үкіметінің бас инспекторы, оқу ағарту меңгермес партия басшылық группасының мүшесі Сүн Чаңбо группалар айналмалы жарысы мен айқаспалы іріктеу жарысын өзара ұштастырдық. Жарыста көмек беретін, көмек қабылдайтын екі жақ араласып, команда ұйымдастыру, тұтас өңір бойынша қатынасу үлгісі жалғастырылып, жалпы 30 команда жарысқа қатынасты. Бүкіл Шинжаңдағы 14 аймақ облыс қала Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалармен бірлесіп, таңдаулы команда мүшелерін саралап шығып, бірге бірдің салыстырмасы бойынша араласып, 28 ерлер әйелдер уәкілдер командасын құрды. Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны екі команда таңдап жіберді деді. Осы кезекті жарыс атыштың байлық ерекшелігін тиянақ етіп, желдес тақырыптық зерттеу үйрену қимылдарын сәйкесті жоспарлады. Атыш қалалық халық үкімет партия басшылық группасының мүшесі орынбасар қала бастығы Мәмет Тоқты былай деп таныстырды. Жарыс кезінде жарысқа қатынасушыларды мұражай, шекараны қорғау мәдениет тәрбие базасы, Азған қыстағы Әнжүр көшесі сияқты орындарға барып, жарыс алаңын ұлттар ынтымағы тәрбиесі, шекарадағы қызыл тәрбие, бейзаттық мәдени мұраларды сезінудің нақты көріністік сабаққанасына айналдырып, көпшіліктің жарысты тамашалаудан сырт шекара өңірдің салт санасын терең сезінуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Шинжаң жақсы жер. Дәл қазір районымыздың жер-жерінің ауыл қыстақтарында гүлдер құлпыра ашылып, жеміс-жидектерінің қош иісі аңқып, гүл тамашалау, үзу теру сияқты ауыл қыстақ саяхаты жанданып, шаруалардың кірісі де артты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 7-ші айдың шіліңгір ыстығында Бұрылтоғай ауданындағы 440 мың мулық чекілдеуік гүл ашу мезгіліне өтті. Жетірал қалашығы жалпақ қыстағындағы тұтасып жатқан алтын сары гүл теңізі көркемдігімен көз сүріндіріп, көптеген саяхатшыны тәнті етіп, осында келуге баурауда. Үрімжілік саяхатшы Ло Хуан Дин осыншама кең алқаптағы күнбағысты қол телефоныңмен жай ғана тарта салсаң керемет сурет шығады. Бейне Фәңгаудың күнбағыс әлеміне кіріп кеткендей сезінесің деді. Ауатауданы Тамтоғырақ қалашығы түгі басы қыстағындағы жеті түсті зиния гүлі құлпыра ашылып, түрлі түсті зиния гүлі желмен бірге тербеледі. Сычуандық саяхатшы Еншің Чау бұл жақтағы гүлдалқап өте әдемі, шынында да бұл араның гүлдалқабы кемпір қосақ сияқты алуан түсті келеді екен деді. Мори ауданы Бәншән саяхат тасжолының жанында Жаубишан ауылы Шуанван қыстағындағы ашық бүлдірген теру бақшасы саяхатшылардың сейіл серуен аялдамасына айналды. Саяхатшы Лаң Үй Күн бұл арада бүлдірген әрі үлкен әрі жұмыр, бағасы да лайықты екен, жаста дәмді, тәтті, өте керемет деді. Екінші Ли Сюэбин Бәншән саяхат тасжолына сүйеніп жол шетіне 4 жыл бойы бүлдірген егіп келеді екен. Ол қазір бірінші рет егілген бүлдірген пысты, келіп бүлдірген теретін алармандарда өте көп. Жуықтан бері 1 тонна айналасында сатылды, өнімі де жақсы болды. Осыны бұлараның ерекше маңдайшалығына айналдырып, жолдан өткен саяхатшылардың Морийдің бүлдіргеннің дәмін есте сақтауына мүмкіндік жасаймыз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде аз жаңбыр жауады, температура 19-да 27 селси градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 20-да 31 селси градус.
1: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-да 33 селси градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-да 32 селси градус.
1: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 19-да 32 селси градус.
0: Қарамайлыда аз жаңбыр жауады, температура 25-де 35 селси градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 25-де 34 селси градус.
0: Шығызыда өткінші жаңбыр жауады, температура 24-де 33 селси градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады. Температура 24-33 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлыңғыр. Температура 27-36 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады. Температура 29-40 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады. Температура 22-31 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты. Температура 19-33 Цельсий градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады. Температура 19-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады. Температура 22-36 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр. Температура 21-33 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мағатайұлы, Назар Қасымұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Пәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың

Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 20 мыңнан астам тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Арындаған Шинжаң айдарында Алатау сағасы кешенді пәжісіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет өтеудегі 4100 таңдаулы ерікті Вэн Йохунмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентіне бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

Шіліңгір жаз жетінші айда бүкіл еліміздің көп жерін жоғары температуралы аптап ыстық жайласа, ал қар мекені Алтай жыл бойы 22 сантиграт айналасындағы табиғи салқын ауа райы мен ыстықтан сақтану қызып өрлеуін қарсы алып, жер жердегі саяхатшыларды арт-артынан келуге баурады. Жалпы ұзындығы 209,45 километр келетін Алтай құм тас жол осы мезгілде өз көлігімен саяхаттаушылардың қауырт өрлеуін қарсы алды. Тас жолда қос бағытта қатынаған автокөліктердің қатары қайшалысып, жол бойындағы тауда қыр гүлдері жайқарып, ну орман алыстағы жыл бойы басын қар басып жататын таулармен жарасым тауып, тау етегі шіліңгір ыстық жаз, тау арасы салқын, тау басы қасат қармен қымталған өзгеше көрініс қалыптастырып, саяхатшылардың осы реткі сапарға босқа келмегендігін сезіндірді. Гуандундық саяхатшы Ляо ханым, бұл жолдың көрінісі өте көркем екен. Климаты да жанға жайлы. Менше осы ыстықтан сақтануға өте үйлесімді. Көпшілік жазда Алтайға келіп салқындап қайтса болады екен деді.

Алтай қаласы Аққайың бақшасында орман арасының температурасы қала районынан 4-5 Цельсий градус төмен болатындықтан төңіректегі қала тұрғындары, жер-жерден келген саяхатшылар орман арасындағы жаяулар жолында сейілдеп немесе ағаш саясында отырып салқын жаз күндерінен ләззаттанады. Чжоцзяннан келген саяхатшы Чжао Сюэчин Алтайдың температурасы біршама төмен, 27 градус айналасында. Мен бұл жақта тағы бірнеше күн аялдап тұрып, онан соң төңіректегі жерлерді аралаймын. Бұл жер ыстықтан сақтануға келуге расында үйлесер екен деді. Кешқұрым Алтай генерал тауы халықаралық шаңғы демалыс аумағы думанға бөленді. Кешкі самал тау арасын салқындатып, көрікті кешкі шапақ пен жанға жайлы температура бұл араны саяхатшылардың жазда арнайы ат басын бұратын тамаша жеріне айналдырды. Харбиннен келген Сяо Анчи бұл ара күндізде тымыстық болмайды. Күн батқаннан кейін ерекше салқын екен. Генерал тауына келіп, кешкі бас қосуға қатынастым. Көпшілік бірге биге басып қимыл өткен алаң төтенше думанды болды деді.

7 айдың 22 күнінен бастап Шығыс авиация серіктестігі Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясын тұңғыш рет ашады. Бұл Корла Личың әуежайының Әңхүй өлкесінің орталық қаласына төте ұшақ қатынауды тұңғыш рет жүзеге асыру болмақ. 7 айдың 22 күнінен 8 айдың 29 күніне дейін аралықта әр аптаның сәрсенбі-сенбі күндері ұшақ қатынайды. Сағат 8-де Хэфэйдан ұшып, сағат 13-де Корлаға қонады. Сағат 14-те Корладан ұшып, сағат 18-ден 15 минут өткенде Хэфэйға қонады. 8 айдың 3-ші күнінен 8 айдың 31-ші күніне дейін әр дүйсенбіде бір кезек көбейтіледі.

Хэфэй Хэнхэй өлкөсінің орталық қаласы ретінде Хуаншан, Цзюхуашан, Тянжушан сияқты әйгілі көрініс өңірлеріне баратын жол. Жаңа әуелене сашылып Корладан Хэфэйға төте қатынайтын кезекші ұшақ билеті қазір жаппай ашық сатылды. Шығыс авиация серіктестігі тұңғыш ұшуда сатуды жебеу бағасын шығарды. Корладан Хэфэйға төте қатынайтын ұшақ билетінің бағасы 950 юаньға. Әуежай құрылысы жанармай бағасы қамтылмайды, арзандады. Бұл жаздық демалыста саяхатқа шығудың тамаша талғамы саналады. Осы рет Корладан Хэфэйға төте қатынайтын әуе линиясының ашылуы Синьцзянның оңтүстік Синьцзяң мен Хэнхуй арасында тұңғыш рет әуеден тіке тұтастыруды жүзеге асырғандығын, екі жердің уақыт кеңістік аралығының барынша қысқарғандығын, Хэнхуй Синьцзянь әуе дәлізін одан ары кеңейтіп, қалың жолаушының жазғы демалыста саяхаттауына және сауда барыс келісіне анағұрлым қолайлы, жоғары өнімді талғам әзірлегендігін көрсетеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI

Азушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Ата мекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі ата мекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы Сайбақ районының 208 көне шағын аумақтың отындық газ құбырын жаңалап, 50 мыңнан астам отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізгенімен танысамыз. Таяуда Үрімжі қаласы Сайбақ районының көне газ құбырын жаңалау өзгерту нысанында тың ілгерілеушілікке қол жетті. 7 шағын аумақ отындық газ құбырын ауыстырып, газ жеткізіліп пайдаланылды. Бұл нысан Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып, 51460 отбасындағы тұрғынға тиімділік жеткізеді. Сайбақ райондағы көне шағын аумақтардың саны көп, салынған уақыты ерте. Көптеген шағын аумақтың отындық газ құбыр желісінің пайдалану жыл мерзімі 20 жылдан асып, көнеру, таттану, газ қашу сияқты мәселелер жаппай жарыққа шығып, тұрғындардың күнделікті отындық газден пайдалануында қауіпсіздік көмескі қатері сақталған болатын. Синжан отындық газ тобы нысанының меңгерушісі Чын Янжүн былай деп таныстырды. Осы ретке жаңалауда ғимаратта айналған отындық газ құбыры мен тік құбырды түгелдей пайдалануға төзімді су арқаланған құбырға ауыстырып, отбасыларына кіретін құбыр желісін тіпті де қауіпсіз, иілгіш, жұмсақ құбырға алмастырамыз. Сонымен бірге әрбір отбасына зат біріккен торабының зерделі отындық газ сағатын тегін ауыстырып, қолмен бұрап ашатын клапан, отындық газ сигнал бергіші және автоматты үзгіш орнатамыз. Алда жалда газ қашса, жабдық автоматты сақшыға мәлімдейді, әрі газ қайнарын үзіп тастайды.

Ваң Мырза, Тарбағатай әкімшілік мекемесінің үрімжіде тұратын іс басқармасы тұрғындар ауласының тұрғыны. Ұзақ жылдар бойы жазда үрімжіде тұрып келеді. Қыста оңтүстікке барып қыстап шығады. Осыдан бұрын үйде адам жоқ кезде отындық газ қашудан алаңдап келген болатын. Ол, қазір құбыр, газ сағаты және қорғану жабдықтары түгелдей жаңаланды. Үйде адам жоқ болған күннің өзінде де алда-жалда газ қашса, өздігінен үзіледі. Сыртта жүрсек те алаңсыз болатын болдық, деді. Үрімжі қаласы Сайбақ райондық қала басқару мекемесінің қала басқару әкімшілік заң атқару мекемесі екінші мерзімдік жаңалау инженериясының жұмыс басындағы жауаптысы Базоң Чаң былай деп таныстырды. Осы ретке көне отындық газ құбырын жаңалау өзгерту нысаны Сайбақ райондағы 208 көне шағын аумақты қамтып 51 406

беру сияқты газ жеткізудің алдындағы жұмыс жүргізілуде. Қалған 93 шағын аумақтың құбыр ауыстыру құрылысы тәртіппен ілгерілетілуде. Барлық инженерия 10 айдың соңында аяқтайды деп жоспарлап отырмыз.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Алатау сағасы кешенді бәжіз аумағының алдыңғы 5 айдағы импорт сауда құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артқанымен танысатын боламыз. Алатау сағасы кеденінің санағына қарағанда биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Алатау сағасы кешенді бәжісіз аумағының импорт-экспорт сауда құны 11 миллиард юан болған. Мұның ішінде импорт сауда құны 9 миллиард 170 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 17% артып, импорт сыртқы сауда кәсібінде сапаны орнықты жоғарылатып, қарқынын тездетіп, сиымдылығын арттыру жарыққа шыққан. Көрнекті импорт санды мәліметінің астарында кеденнің бақылау басқару қызмет өтеуін үздіксіз сапалландырып, кеденнен өту реформасын тереңдетудегі тыңғылықты шарасы жатыр. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені кешенді бәжіз аумақтың функциялық орны мен шекара өткелінің кеденнен өту айналымының іс жүзіндік жағдайына қадағалай назар аударып, сыртқы сауда кәсіпорындарының саудадағы қиын түйіндерін көздеп дәлме-дәл күш салып, бақылау басқару жұмыс үлгісінде үздіксіз жаңалық ашып, сапалландырды. Кеден мен кәсіпорындардың үнемділік әңгіме мәжілісіне сүйеніп, қарым-қатынас көпірін салып, қызметкерлер кәсіпорындарға барып, түйіндер бойынша кешенді бәжісіз аумақтың кәсіпорындарға арнаулы тиімділік жасау саясаттарын жеткізіп, түсіндіріп, мерзім бойынша аумақ ішіндегі өндіру, мәнерлеу, кәсіпорындардың бірінші себіне шекерлей барып, өндіріс қуатының көлемі, өнімді сыртқа сату, шикізат импорт ету сияқты сауда нақты жағдайын үстінде бір-бірлей тексеріп, кәсіпорындардың өндіріс саудасын арнаға түсіруіне бағыттамалы жетекшілік етті.

Кеденнен өту тәртібін сапалландыру жағында кеден аумақ ішінде тіке өткермелеу кәсіп үлгісін зор күшпен жалпыластырып, жұмыс бітіру буындарын 25% қысқартқандықтан, кәсіпорынның аумақ ішінде қысқа аралықта өткермелеп тасымалдауды орналастыруы анағұрлым икемді болып, заттардың кеденнен өту өнімділігі зор дәрежеде жоғарылады. Сонымен бірге кеден кешенді бәжіс аумақ саясатының пайдасын толық жарыққа шығарып, мәнерлеуді міндеттеу, таңдау сипатты бәжі жинау, бәжісіз аумақты зерттеу, ашу сияқты кәсіпорындарға тиімділік жасайтын ерекше шараларды жаппай жалпыластырып, кәсіпорындарды еліміз іші және халық арасында екі базардан, екі түрлі байлықтан біртұтас жоспарлап пайдалануға жетектеп, кешенді бәжісіз аумақта мәнерлеу кәсібінің қуатын өнімді күшейтті. Санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 5 айда Алатау сағасы кешенді бәжі аумағы бәжісіз мәнерлеу кәсіпорындарының импорт-экспорт құны өткен жылдың ұқсас мезгіндегіден 90% артқан.

Қолайлы жоғары өнімді кеденнен өту жүйесі кәсіпорындарға дәлме-дәл мейір жеткізіп көмектесу қызмет өтеу және үздіксіз сапаланған шекара өткелінің шаруашылық сауда ортасы, сыртқы сауда кәсіпорындарының сауда сенімін үздіксіз серпілтті. Алатау сағасы Тянь-Машинь сауда өнеркәсіпті дамыту серіктестігі кеденге мәлімдеу бөлімінің меңгерушісі Чан Сяңжи бұдан терең әсер алды. Ол, биыл серіктестігіміздің импорт кәсібі орнықты артты. Тұтас барыс кеденінің жан-жақты көмектесуінен айырылмайды. Кәсіпке өтініш беру, талон куәліктері тексеруден үстінде тексеріп өткізуге дейін тұтас кеденнен өту барысы іркіліссіз жоғары өнімді болды. Кәсіпорын күнделікті сауда барысында кәсіпті қиын мәселелерге тап болса, кеден қызметкерлері дереу барып күдік күмәнға жауап беріп үстінде шешеді. Орнықты сапалы шекара өткелдері даму ортасы біздің импорт-экспорт кәсібін кеңейту сенімімізді анағұрлым күшейтті деді.

Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4-100 таңдаулы ерікті болған Вэн Юэхунмен танысамыз. Күйтін қаласы Үрімжі шығыс жолы мәлі басқармасы, Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумағында жұмыс болса, Вэн Юэ апекен іздеу әлде қашан қарасты аумақтағы әрілт тұрғындарының ортақ танымына айналған. Қалдықсыз үлес қосылысында еріктілер табандылығы мен тыңғылықты жоғары өнімді жарастыру қызметінің арқасында таяуда Вэн Юэхун мемлекеттік ерікті қызмет етудегі 4-100 таңдаулы ерікті болып бағаланды. Биыл 62 жастағы ол Чунго Коммунистік партиясының мүшесі. Сондай ақ әлеуметтік аумақтың Вэн Апекей халықтық жарастыру қызмет кеңсесінің Күйтін қаласының Сырлас Вэн Апекей ерікті қызмет ету әтіретінің жауаптысы. Зейнетке шыққаннан кейін де негізгі сатының жарастыру бірінші себінде табанды болу талғамын тілге тиек еткенде, Вэн Юэхун қарапайым бейнеде «Өмір бойы негізгі саты қызметін істедім, ең алаңдайтыным маңайымдағы көмекке мұқтаж бұқара» деді. 1996 жылы мәл басқармасы әділия бөлімшесінің қызмет орнына келгеннен бері, Вэн Юэхун бұқараның мүддесіне кішігіріміз жоқ. Оларды жәбірленген қалпында жолға салуға болмайды деп уәде берді. Ол үш велосипедті мініп тоздырып, қарасты өңірдегі 12 шағын аумақты қалдырмай аралап, тозып қажалып кеткен естелік дәптеріне бұқараның көкей тесті мәселесін жазып толтырды. 2019 жылы зейнетке шыққаннан кейін ол Үрмәйкі солтүстік әлеуметтік аумақ парткомының және Күйтін қалалық әділия мекемесінің қолдауында бос тұрған орынды Вэн Апекей халықтық жарастыру қызмет кеңсесіне өзгертті. Неше 10 жылдық нақты тәжірибесіне ұштастыра отырып, ол екі жақтың талап-тілектерін сабырлықпен тыңдап, қорытындылап, жөн-жосықты түсіндіріп және ақыл-кеңес айтып жол көрсетіп, заң ереже бойынша ортада тұрып жарастырып, татуластырудың тыңдау, кеңес беру, жарастыру, татуластыру сынды 4 сатылы жарастыру әдісін бар күшпен жебеді.

халық тұрмысымен жанасатын жоғары өнімді жарастыру әдісіне сүйенгендіктен оның қолынан өткен тауышардың жарастырылуының сәтті болу мөлшері орнықты 98%-дан жоғары болды. Зейнетке шыққан 7 жылда ол 2600-ден астам түрлі арыз-арманды шешіп, 160-тан астам қиын тауышарды бір жақты етіп, ысылған кәсіптік қабілетімен халық үшін жауапкершілік арқалауына сүйеніп, мемлекеттік үлгілі халықтық жарастырушы атағын алды. Вэн Йохун бір жақты еткен дерелорда күрделі мәселелер аз емес. 2024 жылы 12 айда күй түнде 0-ден төмен 27 градустан артық суық болды. Шауаң сияқты 10 диқан жұмыскер белгілі құрылыс нысанының құрылыс жүргізуіне қатынасып, неше 100 мың юан еңбек ақылары ұзақ уақыт кесеуілдетіледі. Вэн Йохун бір жағынан жұмысшылардың көңіл күйін орнықтырып, енді бір жағынан құрылыс жүргізуші орынға диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын беруді қамтамасыздандыру ережесін түсіндіріп, еңбек ақыны жат ниетпен кешеуілдетсе жазаға тартылатыны жөніндегі заңдық белгілемелерді айқындады. Көбірет оңашада бетпе-бет кеңесу арқылы 505 мың юан еңбек ақы толығымен әрбір диқан жұмыскердің есебіне аударылды.

2025 жылы 166 даугерге саятын, делоға саятын сома 38 960 000 юан болған алым берім даушары Вэн Йохунның алдына келді. Қайшылықты жоғары өнімді шешіп, бұқараның заңдық мүддесін қорғау үшін Вэн Йохун дереу жарастыру арнаулы бәнін бастамашылықпен құрып, үрті сейру неше күн жарастырып, арт-артынан тойтарысқа ұшыраса да қайта-қайта барып, ең соңында барлық даугерлер жарасу келісіміне келіп, арышағым қаражатының өзінен бұқараға 900 мың юаннан астам үнемдеп берді. Қайшылықты жарастыру қызметін тыңғылықты істеуден сырт, Вэн Йохун бастан аяқ қиыншылық бар қауымға көңіл бөліп, ұсақ түйегізгіштер арқылы бір өңірдегі бұқараға мейір жеткізді. Естелік дәптер, жапсырма, тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі оның жанынан тастамайтын үш асылы. Ол естелік дәптермен бұқараның арман тілегін естелік алып, жапсырма және тез өнім беретін жүрек құтқару түйіршік дәрісі арқылы тұрғындардың тосын жайсыздануына кез келген уақытта төтеп беріп, жүрекке жылу сыйлайтын қызмет етуді бұқараның

жанына жеткізді. Жарастыру телефонын тапсырып алса болғаны, ол екі сөзге келмей дереу үйінен шығады. Біреулер одан нені көздегенін сұрағанда, ол тек күліп тұрып, бұқараның ісі тосып тұрмайды дейді.

Жалғыз жүрсең, тез жүресің, көппен бірге жүрсең, алысқа жетесің. Жеке адамның күші шекте екенін білген Вэнь Юэхуң негізгі сатыдағы ерікті күштерді белсене ұйыстырып, халық үшін қызмет ету қосын зорайтты. Жарастыру қызмет кеңсесі мен ерікті қызмет ету отряды текшесіне сүйеніп, қарасты өңірдегі партия мүшелерін, ықыласты тұрғындарды белсене атсалысуға кең көлемде қабылдады. Қазір 30 неше ерікті бар. Ол жарастыру өнері ерікті қызмет ету бойынша 26 рет арнаулы тақырыптық курс өрістетіп, 15 ерікті қызмет ету тректісін ден қоя жетілдіріп, жұмыс бөлісі айқын, бірлесіп қимылдап селбесетін қызмет ету жүйесін құрды. Қарасты өңірдегі қарттардың салыстырмасы 28%-дан асқан қарттану жағдайына меңзесіз, ол туысқандық сүйіспеншілікті қорғау мен заңмен қорғау бірлескен ерекше қызмет ету үлгісін жаңалыққа шалға қойып, қарттарға қызмет етуін 12 арнаулы шағын отряд құрып, қарттарды күтімдеу халыққа қолайлы қызмет етуінен жиыны 186 рет өрістетіп, қарттарға 320 неше адам рет ақысыз заңдық көмек беріп, қарттар қауымының заңды хүкмедесін дәлме-дәл қорғады. Сонымен бірге ол қоғам қауіпсіздігі, әділия, арзарман, сот мекемесі, адвокаттық істер басқармасы сынды бесті реттеуде бірлесіп қимылдаудың негізгі саты жөнге салу механизмімен нарықты тоғысып, сала аттаған, кәсіп аттаған 120 реттен астам бірлесіп жарастыруға белсене атсалысып, көлем аттаған түрлі қиын даушардан 36-сын сәтті шешті. Вэнь Юэхуң зейнетке шыққаннан кейін де бұқара үшін нақты істер істеп, қиын мәселелерді шешу менің ең үлкен бақытым деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағының таулы өңірлері, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 бар айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 9-10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 бар айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 бар айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боранда ауырай жарыққа шығады. Бұратала облысының шығысы, Қарамайлы қаласы, Қашқар аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығында шыжыған ыстық болады. Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың тоғызыншы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаң және шығыс Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағы

Байынғолин облыс қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары, бұратала облысының таулы өңірлері, тарбағатай аймағының таулы өңірлері, алтай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, үрімжі қаласының таулы өңірлері, санжа облысының таулы өңірлері, қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, қызылсу облысының таулы өңірлері, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, байынғолин облысының таулы өңірлері, тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Мұнда іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, санжа облысының шығысындағы таулы өңірлерде, байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады, жел еттеріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың 10-ші күні күндізден түнге дейін іле аңғары, тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, алтай аймағының шығысы, шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, үрімжі қаласы, санжа облысы, оңтүстік Синжанның батысындағы таулы өңірлер, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, ақсу аймағының таулы өңірлері, байынғолин облысы, тұрпан қаласының солтүстігі, құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде санжа облысының шығысындағы таулы өңірлер, қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, байынғолин облысының таулы өңірлері, құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжан, шығыс Синжанда батыс солтүстіктен 5 бір айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 9-10 балға, мезеттік боран 11 балға жетеді. Тяньшан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжан ойпаты, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде 35-37 Цельсий градус аралығындағы шыжыған ыстық болады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклинетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды. Онан соң әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бұл айдарымызда Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасының дәрежесі жаппай жоғарылатылып, ресми желіге шығарылып, 600-ден астам дәрі-дәрмек кәсіпорны кірді деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда 9-шы кезекте Чунго Азия Еуропа көрмесінде Жібек жолы емдеуді қамтамасыздандыру селбестік әрекеті болған Чунгоның емдеуді қамтамасыздандыру қуатынан тең игілікену және Чунго Синжан Орта Азия орталық дәріханасы желіге шықты. Жаппай дәрежесі жоғарылап, беті жаңаланғаннан кейін ресми желіге шыққан орталық дәріхана 11 түрлі өзекті қызмет етуді тыңнан көбейтті. Осыған кірген дәрі-дәрмек кәсіпорындары 600-ден асып, еліміз ішіндегі дәрі-дәрмек кәсіпорындарының экспорт сомасының жиыны 128 миллион юаньға жеткізуіне дем берді. Орталық дәріхана дәрі-дәрмек жабдықтарын көрмеге қою, желіде саудалау, жалпы барысы бойынша тегін тектеу, шекара аралық саламаттық күтімделу біртұлғаланған, цифрланған әмбебап дәрі-дәрмек торабы болып, еліміз және халықаралық қос желіде қатар айналымға түсіру қолданылған. 2024 жылы емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек ұлттық тексерісінде түйінде сынақ етіліп желіге шығарылған. 2025 жылы орталық дәріхананың негіздік беті желіге шығарылған. Биыл орталық дәріхананың жаңа текшесінің дәрежесі жаппай жоғарылап, беті жаңаланып, жаңалық аша дәрі-дәрмек бағасын тізімдеу, Орта Азия дәрі-дәрмегін тіркеуге алу, шекара аралық сауда есебін жабу сияқты 11 түрлі қызмет етуі

тобынан қосылды. Қазір орталық дәріхана емдеп қамсыздандыру тізімдігіндегі 3253 түрлі дәріні жинақтап, бір кнопкамен тексеріп сұрастыруды, дәлме-дәл сәйкестіруді жүзеге асырды. Алтыншы айға дейін үрімжіде 118 емдеу құрылымымен 859 дәрі-дәрмекті бөлшек сататын дәріхана емдеу қамсыздандыру дәрі-дәрмек бұлттық текшесіне жалғанды. Тізім қалдырып пайдаланған қамсыздандыруға қатынасқан бұқара шамамен 40 мыңнан асты. Қамсыздандыруға қатынасқан бұқара желіде дәрі-дәрмек бағасын салыстырып, қамбадағы қорды сұрастырып, бұқараның дәрі-дәрмек іздеу қиын болу, емдеу қамсыздандырудан дәрі-дәрмек сатып алу қолайсыз болу сияқты қиын мәселелер шешеді. Таныстыруға қарағанда желідегі текшемен желден тысқары торапты бірлестіру сынды байлықты шоғырландыру үлгісі, үкімет бастамашылық етумен базар жетекшілік етуді бірлестіру сынды қос дөңгелекті қозғаушы күш үлгісі, емдеу қамсыздандыруын қамтамасыздандыру, сауда қуат істеу, сараматтық күтімдеуді тоғыстыру бірлесіп бір тұлғаланған қызмет ету үлгісіне сүйеніп, орталық дәріхана Чунгоның дәрі-дәрмек кәсібін батысқа есік ашудағы өзекті қозғалтқышына айналдырып, саламаттық жібек жолын жоғары сапалы бірге құруға үздіксіз қуат істеді. Келесі қадамда орталық дәріхана текшенің функциялық жүйесін кемелдендіріп, сапалы кәсіп экологиясын жетілдіріп, дамудың сапасы мен өнімділігін жан-жақты жоғарылатады. Ұзақ болашақтық нысана арнайланған, халықаралаңған әлемдік жаңалық ашу дәрі-дәрмек жабдықтары сауда торабын бар күшпен құрып, зерттеп ашуға рұқсат етуді, өлшемді өзара мойындауды, сауда-саттықты әйгілеуді, шекара аралық есеп жабуды, саламатты күтімделуге қызмет етуді, ғылыми ауыз түйіс жасауды қамтыған тұтас тізбектер дәрі-дәрмек селбестік экологиясын құру болып табылады.

Аталған айдарда дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күніне орай әсіре сезімталдық қалай пайда болады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. 7 айдың 8 күні дүниежүзілік әсіре сезімталдық ауру күні. Қанеки, әсіре сезімталдыққа қатысты білімдерді бірге үйренейік. Әсіре сезімталдық адам денесінің иммунитет жүйесінде мәселе туылғандықты бейнелейтін біртүрлі жағдай. Медицинада ол әсіре сезімталдық реакциясы немесе қалыпсыздық реакциясы деп те аталады. Әсіре сезімталдық дегеніміз адам денесінде залалсыз заттардың, мысалы, әсіре сезімталдық қайнарлары, мысалы, мысықтың жүні, сиыр сүті сияқтылардың себебінен қалыпсыз реакция туылатын. Осыдан тікендер зақымдалып немесе функциясы қалыпсызданатын. Мысалы, тері бөртпесі, бет ауыз сулы ісігі, түшкіру, мұрыннан тұнық маңқағу, жөтелу, тыныс алуы қиындасу сияқты түрлі әсіре сезімталдық белгілері болып бейнеленетін жағдайға қаратылған. Тұрмысымызда гүл тозаңына әсіре сезімтал болу, мысықтың жүніне әсіре сезімтал болу, сиыр сүтіне әсіре сезімтал болу сияқты түрлі әсіре сезімталдық жағдайлар үнемі кездеседі. Әсіре сезімталдықтан сақтану мен оны тізгіндеудің ең шешуші шарасы әсіре сезімталдық қайнарын табу және одан аулақ болу. Сондай-ақ ауру жағдайының қажетіне қарай дәрі-дәрмектерді әсіре сезімталдықтан арылту сияқты емдеулерді таңдау болып табылады.

Әсіре сезімталдық иммунитет жүйесіндегі біртүрлі қалыпсыз реакция болып, адам денесінің сырттан келген кейбір заттарға, әсіре сезімталдық қайнарына шектеніс сезімтал болуынан туылады. Әсіре сезімталдық қайнары кез келген зат болуы мүмкін, тек адам денесі оны зиянды деп қараса, әсіре сезімталдық реакциясы туылады. Үнемі кезігетін әсіре сезімталдық қайнарлары, ауа арқылы таралатын әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, гүл тозаңы, хайуанаттардың түк қалдығы, қотыр кенесі және зең бактериясы. Азық сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, жұмыртқа, сиыр сүті, теңіз өнімдері, қатты қабықты жеміс, манго сияқтылар. Дәрі-дәрмек сипатындағы әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, пенициллин, аспирин, күкіртті амин сияқтылар. Жанасу сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, метал, каучук, еңлік бұйымдары, шаш бояғыш сияқтылар. Ену сипат әсіре сезімталдық қайнары, мысалы, жәндіктердің улы сұйықтығы, вакцина, қан құю сияқтылар болып бөлінеді. Әсіре сезімталдық реакциясының салмақтылық дәрежесі адамға қарай парықты болады. Жеңіл дәрежедегі жайсызданудан салмақты дәрежедегі шок болуға дейінгі жағдайлар түгелдей пайда болуы мүмкін. Әсіре сезімталдық реакциясының түрлері де өте көп, үнемі кезігетіндер мыналар. Әсіре сезімталдық сипатты мұрын қабыну, бейнелері мұрын қышу, түшкіру, мұрыннан маң қағу, мұрын бітелу сияқтылар. Әсіре сезімталдық сипатты көз дәнекер қабығының қабынуы сияқтылар. Бейнелері көз қызару, көз қышу, көзден жас ағу. Әсіре сезімталдық сипатты тері қабыну сияқтылар. Бейнелері терінің қышынуы, қызылдақ пайда болу, есек жем, сулы бөрткен шығу сияқтылар. Азыққа әсіре сезімталдық бейнелері ауыз қосы үйіп, бір нәрсе шаншып алғандай болу, ерінің сінуі, жүрек айну, құсу, іш өту сияқтылар. Дәріге әсіре сезімталдық бейнелері есек жем, тері бөртпес пайда болу, қызу өрлеу, бауыры зақ

орындалу сияқтылар. Кеңірдекше демікпесі, бейнелері жөтелу, алқыну, тынысы тарылу, демі сығылу сияқтылар. Әсіре сезімталдық шөк болу, бейнелері қан қысымы төмендеу, жүрек соғу тездеу, өңі татару, суық дербасу, ес ақылының адасу сияқтылар болып бейнеленеді.

Ендеше қалайша әсіре сезімталдық пайда болады? Әсіре сезімталдықтың пайда болуы иммунитет жүйесінің бүлінуінен болады. Нақтылы себебі тұқым қуалау факторы, орта факторы, тұрмыс факторы сияқтылар делінеді. Көптеген адам денеде қалай әсіре сезімталдық пайда болады деп таңданады. Әсіре сезімталдықтың биохимия механизмі дегеніміз әсіре сезімталдық реакциясын тудыратын молекула мен клетка деңгейінің барысын меңзейді. Ол негізінен иммунитет жүйесіндегі антидене және ұлғайған клетка сынды екі бөлікке саяды. Антидене ақ клетка бөліп шығаратын бір түрлі белок. Оның ролы сырттан келген затты, айталық вирус, бактерия сияқтыларды парықтау және тазалау. Антидене көп түрлі болады. Мұның ішінде ең көп кезігетіні H типті антидене, яғни E түріндегі иммунитеттік глобулин болып, ол негізінен әсіре сезімталдық реакциясының тууруына қатысады.

Ұлғайған клетка, тері, кілегей қабығы, қан тамыр сияқты орындарға таралған біртүрлі клетка. Оның ролі иммунитет пен қабынуды теңгеруге қатысады. Адам денесі әсіресе сезімталдық қайнармен тұңғыш рет жанасқанда иммунитет жүйесі антиденені қалыптастырады. Әрі ұлғайған клетканың қабылдау денешігімен бірігеді. Бұл барыс сезімталдандыру деп аталады. Адам денесі әсіресе сезімталдық қайнармен тағы бір рет жанасқанда, әсіресе сезімталдық қайнары ұлғайған клеткаларды активтендіріп, ішінара химиялық заттарды, мысалы, гистамин, ақ триенин, қан пластинкасының активтенген факторы сияқтыларды бөліп шығарады. Бұл химиялық заттар қан тамырдың кеңеюі, тегіс салалы бұлшық еттің жиырылуы, жабысқақ сұйықтықтың бөлініп шығуы, нейрптің тітіркенуі сияқтыларды тудырады. Сонымен әсіресе сезімталдық ауру белгілері пайда болады. Бұл барыс ауруды қоздыру деп аталады. Әсіресе сезімталдық адам денесінің жайлы болуына және дене көркемдігіне әсер етіп қалмастан, тағы адамның денсаулығына да зиян жеткізеді. Саламаттығымызға кепілдік етіп, әсіресе сезімталдық қайнарынан аулақ болу үшін мынадай бірнеше жақтан сақтану және емдеу қызметін жақсы істеуіміз керек. Әсіресе сезімталдық қайнарына жұғысудан сақтану. Бұл әсіресе сезімталдықтан сақтанудың ең маңызды және ең өнімді шарасы. Өзінің әсіресе сезімталдық тарихына негізделіп, мәлім болған немесе мүмкін болған әсіресе сезімталдық қайнары. Мысалы, гүл тозаңы, хайуанаттардың түгі, азық, дәрі-дәрмек сияқтыларға жұғысудан мүмкіндіктің барынша сақтану керек. Егер өзіне не әсер ететінін тұрақтандыра алмаса, шипаханаға барып әсіресе сезімталдық қайнарын тексертіп, өзінің әсіресе сезімталдық қайнарын тауып шығу, әрі маска тағу, емделу сақтық белгісін тағу, шұғыл құтқару дәрілерін алып жүру сияқты сәйкесті шараларды қолдануы тиіс. Қағидалы тұрмыс кешіру, азықтануды теңгеру, дәріні үйлесімді пайдалану, күнделікті тұрмыста өзін өз қорғау танымын күшейту қажет. Сонымен бірге өз денесіндегі өзгерістерді бақылауға да назар аударып, әсіресе сезімталдық белгілерін дер кезінде байқау және бір жайлету. Сол арқылы әсіресе сезімталдықтың асқынуынан сақтану керек.

Аталған айдарда ауа реттегішті ұзақ уақыт ашып қойса, мұрын құрғап қанайды. Ендеше қайткенде мұрынның құрғап жарылуынан сақтануға болады деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз, әр күні ертелі-кеш мақталы шырпымен аз мөлшерде көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін немесе вазелинді матырып алып, мұрын қуысының ішкі жағындағы алдыңғы сағаға ақырын жағып, бір қабат қорғау пердесін қалыптастыру. Жетінші айдың басында ауа реттегіш негізінен 24 сағат жұмыс істейді. Бөлме ішінің ылғалдық дәрежесі көбінесе 40%-дан төмен болады. Мұрын кілегей қабығы құрғағаннан кейін капилляр қан тамырлар серпімділігінен айырылады. Бір рет түшкіру тіпті бір рет тыныс алудан жарылып қанауы мүмкін. Көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісінде майлы негізгі зат болып, жаққаннан кейін жасанды қорғау пердесін қалыптастырып, мұрын қуысындағы суды сақтайды. Сонымен бірге дәрі құрамы құрғаудан пайда болған кілегей қабықтың микро жұғымдалуының алдын алады. Мұның әдісі өте қарапайым. Мақталы шырпымен көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін аз мөлшерде батырып алып, шамамен бір түйір күріштің үлкендігіндей, мұрынның ұшын жоғары көтеріп, мұрын алдыңғы сағасының ішкі қабырғасын бойлап бір рет айналдыра жағып, онан соң саусақпен мұрын желбезегін ақырын басып, сықпа дәрінің тегіс таралуына мүмкіндік жасау қажет. Әр күні таңертең кеш бір рет, кеште ұйықтар алдында жақса, өнімі жақсы болады. Келесі күні мұрынның іші ылғалданып жұмсарып, құрғамайды, қышымайды, қанамайды. Егер мұрын қуысы құрғап мазаңызды алса, дәріханаға барып көзге пайдаланылатын эритроцин сықпа дәрісін сатып алып жағыңыз. Өнімі дымқылдатқышқа қарағанда тез, физиологиялық тұзды суға қарағанда дымқыл болады. Кішкентай бір тал сықпа дәрі ауа реттегіш бөлмесінде тыныс алуды жылулыққа және ылғалдыққа ие етеді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясы

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тыңдайтын түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Жемсар ауданы суретшілер қыстағы көркемөнер арқылы қуат түстеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берді. Пішан ауданы Пішан қалашығының тұрғыны Хуй Чуңмо қыстақтың механигі болуды қалады. Лоб ауданы Мейзі Жән ауыл шаруашылық өнімдері чекті серіктестігі сойыс сиыр, сауын сиыр, қос арналы бағымшылық үлгісін іске қосты. Қорғас шекара өткелінде жас күйіндегі қима гүлдің экспорт мөлшері еселеп артты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио-телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет дейқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жемсар ауданының жаңа жер ауылы Теншен тауының солтүстік бөктеріне орналасқан. Көркем табиғат көрінісімен қою ауыл тынысы суретшілердің сурет салу базасына айналған. Жаңа жер ауылы ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат, зерттеу үйрену кәсібін үздіксіз тыңғылықты жүргізіп, көркемөнер арқылы ауыл қыстақ мәдениет саяхатының өміршеңдік күшін жандандыруға қуат түстеп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Атыз арасында, бұлақ басында топ-топ болған оқушыларды кез келген жерден кездестіруге болады. Олар өнер қаламы мен таулы даланың көркемдігін сұлбалап, ауыл әуенін естелікке алады. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Жемсар ауданының суретшілер қыстағына барып, қыстақтың көркемөнер жайын сезінейік. Таяуда Синьцзян көркемөнер жүйенінің 960 оқытушы Жемсар ауданы жаңа жер ауылы Шауфынсы қыстағына келіп, 10 күндік зерттеу үйрену, сурет салу сапарын бастады. Бұл Шауфынсы суретшілер қыстағының биыл қарсалған екінші топтағы сурет салу ұжым еді. Синьцзян көркемөнер жүйенінің оқушысы Шу Вэньюй былай деді. Бұл менің тұңғыш рет суретшілер қыстағына келіп, сурет салуым. Бұл араның көрінісі ерекше көркем, алыс жақынның жіктік сезімі айқын. Көркемөнерлік сурет салуға ерекше бап келеді. Оның үстіне нақты орынның өзінде сурет салу мен мектеп ауласында сурет салу мүлде ұқсамайды.

Бұл арада мен көріністің маған сыйлаған әсерін шынайы сезініп, маған сарқылмас жасампаздық шабыс сыйлайды. Осы бірнеше күнде риза болатындай туынды жарассам деймін. Таяу жылдардан бері Жемсар ауданы жаңа жер ауылы тамаша экологиялық ортаға және мол мәдениет негізіне сүйеніп, теншін көркімінер күтімделу мекені деген зерттеу үйрену сурет салу саяхат әйгілі маркасын күш сала тұлғалып, 2014 жылдан бастап жер жердегі жоғары мектептермен ырықтылықпен ұштасып, материал жинау, жасампаздық қимылдарын үстілеріне алып, әр жылы зерттеу үйрену атында сурет салатын оқытушы оқушылардан 4000-5000 адамды қабылдады. Сонымен бірге жергілікті орындағы үкімет қыстақ тұрғындарын ерекше халықтық қоналқы ауыл саяжайын салуға белсене шабыттандырып, саяхаттауға келген саяхатшылар мен сурет салу ұжымындағыларға жатын орын, ас су жағынан қызмет өтеп, өзіндік ерекшелікке ие сурет салу экономикасын біртіндеп қалыптастырды. Жаңа жер ауылы Шауфынзы қыстағының тұрғыны Тәнжі Чхын былай деді. Біз қазір саяхаттың пайдасына кенеліп отырмыз. Барлық отбасы суретшілердің, оқушылардың келіп сурет салуын аңсайды. Үздіксіз өрлеуге көтерілген сурет салу өрлеу алдында жаңа жер ауылы жергілікті орынның ерекше мәдениет саяхат байлығын тиянақ етіп, ауыл қыстақ мәдениетінің өзіндік мәнін ішкерлей ашып, қызмет өтеу қамтамасыз ету жүйесін кемелдендіріп, мәдениетті, саяхатты сезіну кәсіп күйін байытып, мәдениет саяхат кәсіпорындармен бірлесіп, зерттеп үйрену сабағын жасампаздықпен ашып, ауыл қыстақ мәдениетінің жүйесін жалғастырып, саяхатшылардың ауыл мәдениетінің өзгеше құдіретін тіке ұғынуына мүмкіндік жасады.

Синьцзян Ханьмо Тингжу мәдени саяхат даму чекті серіктестігі жемісары бөлімше серіктестігінің жауаптысы Лю Мижу былай деді: біз тағы суретшілер қыстағының гуманитарлық өзіндік мәнін ішкерлей ашып, көркемөнер арқылы ауыл қыстаққа қуат үстеп, бүкіл елімізге әйгілі зерттеу үйрену базасын күш сала құрып, экология, мәдениет, саяхат, тәрбие сияқты көп негізді кәсіп күйінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, Жемсары ауданының мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем береміз. Жемсары ауданы жаңа жер ауылы көркемөнер ауыл қыстақ құрылысын тұтқа етіп, көркемөнер мен ауыл шаруашылығы мәдениет саяхатты бірлестіру тоғыспалы даму үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, көркемөнершілерді тұрақтап тұруға енгізіп, қызмет кеңсесін құрып, көркемөнер көрмесін және мәдениет қимылдарын өткізіп, ауыл қыстақтың мәдениет байлығын үздіксіз кәдеге асырып, сурет салу мәдениет саяхат танысқысын жарқыратып, көркемөнердің қуат үстеу арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берді. Қазірге дейін 36 көркемөнерші Шауфинзі қыстағына тұрақтап тұрып, 26 көркемөнер қызмет кеңсесін құрып, әр жылы көркемөнер мектебінің неше 10 мың оқытушы оқушысы мен саяхатшыны осында келіп, сурет салып, жасампаздықпен шұғылдануға баурап, Шауфинзі қыстағының танымалдылығы мен ықпал күшін жоғарылатты. Жаңа жер ауылының бастығы Шуи Тау былай деді: таяу жылдардан бері жаңа жер ауылы көркемөнер арқылы ауылды басқару даму ой желісін берік орнатып, өзгеше табиғи көрініспен ауыл келбетіне сүйеніп, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат зерттеу үйрену кәсібін үздіксіз тыңғылықты жүргізді. Бір жағынан халықтық қоналқы, автокөлік тоқтату алаңы, сурет салу, жайлар жолы сияқты қатты бөлшек құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, енді бір жағынан қалың шаруа отбасыларын зерттеу үйрену жолаушылар ағынымен ырықты түйлісуге белсене жұмылдырып, халықты қоналқы ас сумен шұғылдану, жергілікті ауыл шаруашылығы ерекше өнімдерін таныстыру арқылы кіріс жолын кеңейтіп, бұқараның мәдениет саяхат істерінің дамуы барысында үздіксіз игілікке кенелуіне мүмкіндік жасады. Біз көркемөнер кәсіп тізбегін ұзартып, кеңейтіп, ірі көркемөнер түріндегі мектептермен ұдайланған селбестікті үздіксіз тереңдетіп, сурет салу, материал жинау, көркемөнер ауыз түйісі, сурет туындысын алып, араламалы көрме ашу сияқты көп түрлі формаларға сүйеніп, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын үздіксіз ілгерілетіп, көркемөнер арқылы қуат үстеп, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем береміз. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Жемсары ауданы суретшілер қыстағы көркемөнер арқылы қуат үстеп, ауыл қыстақтың гүлденуіне дем берді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Пішан ауданы Пішан қалашығы Қақтор қыстағының механигі Хуй Чунмоны таныстырамыз. Пішан ауданы Пішан қалашығы Қақтор қыстағында қыстақ тұрғыны Хуй Чунмо қолындағы жөндеу өзгерту өнеріне сүйеніп, басқаларға қызуынтамен көмектесу әуелгі мақсатымен қыстақтағы барлық адам алқайтын ауыл қыстақ механигіне айналды. Жайшылықта көршілерінің ауыл шаруашылығы машиналарынан, егіс жабдықтарынан, отбасы жабдықтарынан кінәрат шықса болды, оны жөндесіп жіберуге іздеп келеді. Ол тағы шаруалардың өндіріс қажетімен ұштастырып, түрлі ауыл шаруашылығына қолданылатын жабдықтарды жақсартып, қыстақ тұрғындарының ауыл шаруашылығы өндірісіне қолайлық жеткізді. Қазір Хуй Чунмо шағын аулада ауыл шаруашылығы дәрісін бүркеу машинасын өзгертіп жасауда. Оның жақсартуы арқылы машина тіпті де ыңғайлы икемді болып, жеке адамның меңгеруіне қолайлы болды. Шағын ауланың кез келген жеріне дәнекерлегіш, тісті дөңгелек, электр тізбегі тақтасы сияқты бөлшектер қойылған. Тағы көптеген қыстақ тұрғыны әкелген ауыл шаруашылығы машина жабдықтары жөнделуді күтіп тұр. Қыстақ тұрғыны Хуй Чунмо былай деді. Бұл машина бұрын тым ойдағыдай пайдаланыла қоймайтын. Қондырғысы өте үлкен еді. Мен оны кішірейтіп өзгерттім. Бұрын өте ауыр болатын. Бүркеу түтігін жалғағаннан кейін бір адам көтере алмайтын. Мен оған тағы жан жаққа шырайланы алатын дөңгелекті қосып, 360 градустық икемді дәрі бүркеуді жүзеге асырдым. Лау Хуйдың қос қолы барлық дүниені жөндей алады. Бұл Қақтор қыстағы тұрғындарының Хуй Чунмоға берген бағасы. Әрі ең көп айтатын бір ауыз сөзі. Электрлі үш дөңгелекті мотоциклден кінәрат шығу, жүзім сөресінің жарғағын орау машинасы тоқтап қалу сияқты үлкендік кішілі мәселелер туылғанда көпшіліктің ойына ең алдымен оны іздеп жөндету оралады. Хуй Чунмо электрмен дәнекерлеу, кесу, қалаймен дәнекерлеу сияқты жөндеу технологиясын жетіге ерген. Өнерге сылған технологиясы жан жақтылы. Ол атыз, еңбек істегендегі іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, өзгерткен ауыл шаруашылығына қолдануға қолайлы жабдықтарды қыстақ тұрғындарының пайдалануына тегін беріп, ауылдастардың ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Пішан қалашығы Қақтор қыстағының тұрғыны Тянго Жу былай деді. Лау Хуй жасаған жабдықтар шынында пайдалануға қолайлы. Мысалы, электр ауыл шаруашылығына қолданылатын жабдықтарды бұрын біз істете алмайтынбыз. Тек қолымызбен ақырын-ақырын меңгеретінбіз. Қазір Лау Хуй айналмалы сөре жасап берді. Айналғаны өте тез, бір адам екі адамның жұмысын істей алады. Жайшылықта бірер нәрсе бұзылса болды, оны іздеп барып жөндетеміз. Жөндейді, дәнекерлейді береді. Өнерінде айтар жоқ, миы сергек, жұмыс істеуі ширақ. Хуй Чунмо былай деді, көрші қолаңдарым бірер нәрселері бұзылса болды, мен іздеп келіп жөндетеді. Партия мүшесі ретінде көрші қолаңдарыма көмектесіп, қиыншылықтарын шешіп бергеніме іштей қатты қуанамын. Жөндеуден сырт, мен тағы кейбір шағын тапқырлықтар жараттым. Мысалы, жайшылықта қолданылатын ауыл шаруашылығы жабдықтарын жеңіл, қолайлы, күш үнемдейтін етіп өзгерттім. Білмегенімді дойыннан іздеймін немесе AI құралынан пайдаланып сұрастырып, соған ұқсас нәрселерді тауып шығамын. AI маған қалай жөндеуді, қалай тексеруді айтып береді. Жүзім егу баптау қажетіне үйлесу үшін Хуй Чунмо кесімді уақытпен меңгерілетін жылыжайдың автоматты орама пердесі жүйесін дербес орнатты. Шағын өзгеріс енгізу диқандардың күнделікті еңбек барысындағы үлкен әурешіліктерін шешті. Ол бұрын әр күні атызға 4 рет барып келіп жылу сақтайтын жамылғы төсейтінбіз. Қазір үйде отырбақ меңгере береміз, арлы-берлі жүгірудің қажеті қалмады деді.
Күн озған сайын Хүйчуму ауыл қыстаққа тамыр тартып, зер сала зерттеу жүргізіп, ауыл шаруашылығы машиналары жабдықтарын үздіксіз өзгертіп, жақсартып, көршілерге міндетті түрде көмектесті. Осы қарапайым диқан партия мүшесі Чебер қолымен ауылдағы көрші қолаңдарына қызмет өтеп, жауапкершілік арқылы ауыл қыстақ өндірісіне дем беріп, жаңа дәуірдегі негізгі саты партия мүшелерінің әуелгі мақсаты мен борышын жанды түсіндірді.